0: ובואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
0: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
0: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
0: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
0: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
1: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
1: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנאיקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב.

0: כן.
1: אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה
0: הבאה.
1: והעובדה
0: שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל, לא אבל זה, מה ש, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
0: כן.
2: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד. לא, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
1: רע מאוד.
2: כן.
1: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא... הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשונה,

0: הניסיון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורוליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב, שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מ-NBA, הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. נכון. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים
2: ובמלפפונים. יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר,

0: היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכן לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכן את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון ש...

0: של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה. ו...
1: כבוד. טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: אוו, שאלה טובה.
0: אוו.
2: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
1: היינו צריכים לתוח עם זה
3: את הפרק. טייסון וורד המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
1: שר שואה?
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לערד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, נתפגש בפרק הבא.

0: ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. הפעם האחרונה שחואן מרטין דל פוטרו פגש את נובק ג'וקוביץ' במגרש המרכזי, הוא זכה במדליית הארד האולימפית בלונדון 2012. כששני השחקנים עלו למגרש שנה לאחר מכן, מקום בגמר היה מונח על כף המאזניים. המערכה הראשונה הייתה ברוטלית, שכל אחד מהם עומד בלחץ ושומר על ההגשה, אבל ג'וקוביץ' השיג את השבירה במצב של 5-5 וניצח את המערכה הראשונה 7-5. דל פוטרו לא נשבר לאחר מכן, ואחרי ששבר את הסרבי במערכה השנייה, הייתה לו הזדמנות להשוות. פוטרו נתן פייט, אך ארגנטינאי שוב עמד במבחן מפרך במערכה השלישית. אנחנו מצטרפים לאקשן, שג'וקוביץ' מוביל 6-5 ועם נקודת מערכה.
1: That is another outrageous winner to add to the collection.
2: Set point down and you do that?

0: is quite remarkable. And Novak now has got an uphill battle just to try and compose himself quickly before this tiebreak.
1: הפייט הפנטסטי של דל פוטרו לא היה מובן מאליו. עם זאת, ג'וקוביץ' המשיך וניצח את שובר השוויון של המחה השלישית בקלות. האם האכזבה תשבור את רוחו של ארגנטינאי? אנחנו חוזרים לאקשן ושובר שוויון נוסף במחה הרביעית, כשאלוף 2011 עם נקודת משחק. המדהימה הזו של דל פוטרו העניקה לו את המומנטום להשוות את מאזן המערכות, אבל הארגנטינאי הגיע עד צה היכולת. אנחנו מצטרפים שוב לאקשן במערכה החמישית, ג'וקוביץ' עם השבירה החשובה ביותר.
0: To get himself up to that ball and sweep it away for yet another winner. Is there another remarkable twist?
2: Oh, what a shot that was!
1: והקלה בשביל המדורג ראשון בעולם, שברון לב עבור דל פוטרו. ג'וקוביץ' המשיך לגמר, שם הפסיד בשלוש מערכות לאנדי מארי, אולי בגלל אותו מרתון במשחק חצי הגמר הזה, חצי הגמר הארוך בתולדות ווימבלדון. מה שבטוח, שני השחקנים היו בטוחים בזה שהם גרמו לעוד משחק שייכנס לארכיון הקלאסיקות של ווימבלדון.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו
2: בא? אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה.

0: שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
1: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
1: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו... נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
1: גם זה איזושהי, גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
0: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז,
1: כן,
0: אז לא להוציא
1: כאילו,
0: אותך.
1: כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזו שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, בנוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן,
1: א',
0: מול
1: כן.
0: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה. אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית. נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את

0: המצב הזה לקרות. נוף הגליל זה לא קבוצה ש... שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה רואה ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעברה, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים ש... שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ו... ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה, לא היה את החיבור הזה. באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על, על הצעד הבא?
1: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי, באמת אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל. ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
0: אל תוותר.
1: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך... ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל להיות חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
0: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
1: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
0: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
1: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
0: אתה שייך.
1: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
0: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
0: על בני יהודה, כן,
1: של למשל. בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון. או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
0: אז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם. אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
0: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים,

0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על הבשרי אני לא עברתי את זה, אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו אותה שבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי בזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבין,

בעס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל ומה

0: אז הסוכן שלי, אינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בית"ר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע... שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב ותבכה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף. כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט, בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים
0: אסף, בכדורגל. כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי היא נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד, ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה... אתה לא יכול לוותר על זה.

0: כאילו זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה. לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי וכן נעשו בעיות וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך.
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר ש... באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים. אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך.

0: ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא... זה, אני לא מפחד מזה ואני לא, לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, זה, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על, על, על, על סתם. באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקנים כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא, לא, לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים, ולא, כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן אלא מה שיש בתוכו, זה אני באמת כזה, ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש הראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ו... ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראשם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים, אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמי?

0: לך יותר ממה שאתה נתקל ב, ביום-יום, נגיד ככה.
1: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
0: כן.
1: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
0: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
1: אני, ש... כן, כן. אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי, גם היום שאני... יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
0: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
1: לא, את האמת...
0: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
1: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
0: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
1: מקווה ש...
0: עוד איזה עשור.
1: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
0: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
0: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש שישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.

0: Wimbledon 1984, the fourth round. After a tense struggle, Britain's Joe Dury has match point against the 15-year-old West German wunderkind, Steffi Graf.
1: Approach is short. And she's passed. A lovely backhand by Steffi Graf. He's the youngest player to get this far since Roddy Dunn in 1887.
2: Yes.
1: Serve, but the unserved in some doubt, not too happy about that.
2: Advantage, Miss Dury.
1: So match point for the third time. She needs all her concentration now. Well reached. She's having to fence here for a winner.
0: Another golden moment for Wimbledon.
3: שלום יהודה הרם.
4: שלום נדב.
3: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונסואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר בשביל מה אני בכלל נוסע.
4: נכון, היינו בשדה התעופה, בדיוק מה שאמרתי לך.
3: ואז מה קרה?
4: אז היה השיא של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק. ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
3: בסנוקר.
4: בסנוקר. כדור שטוח של איזה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר מעל השוער גול מדהים של מסי. וזה היה...
3: וזה נתן לך את ההרגשה שכדאי לנסוע.
4: בכל אופן ניסה, כן. בכל אופן ניסה.
3: אז היום אנחנו נדבר על ליונל אנדרס

0: מסי.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
0: כן, אנחנו ממשיכים בסדרת הגדולים בכדורגל בכל הזמנים, והיום עם שחקן שעדיין משחק. דצמבר 2017, מסי עדיין בסיון, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
3: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
0: 2005. נסענו לראות את ברזיל ארגנטינה, מוקדמות מונדיאל, 3-1 לארגנטינה, אז הוא עדיין היה ילד.
3: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
0: אבל לא על זה בנו לדבר.
3: לא, אני זוכר, ברור, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבון, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח. ואני זוכר שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוונוס איירס, וראינו דרך קפה, הייתה אליפות העולם.
0: אליפות העולם לנוער.
3: עד גיל 20.
0: בהולנד.
3: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
0: נכון, אולי בהרכב.
3: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, לך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
0: אבל שוב, אנחנו רוצים, אנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל על כל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
3: לחזק את העניין הזה.
0: תחזק.
3: הם באו לקראת ה-2005, לקראת הגביע העולמי.
0: כן.
3: אז הם ישבו, כמה שחקני הנוער ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט, ופתאום אגוארו, שהיה הצעיר והכוכב,
0: הוא כבר שיחק בבוגרים של אינדפנדיינטה בגיל
3: 15, כן. אז הם דיברו על נעלי ספורט, ופתאום הוא רואה נעליים מתחת לשולחן, שהוא אפילו בחיים לא היה חולם, אז הוא אומר לו, מי אתה? איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ליונל. הוא אומר לו, ושם משפחה? מסי. ומי ששואל אותו, זה ביגלי, אני חושב, אומר לו, זה הבחור מברסלונה. זה הבחור מברסלונה.
0: היו איזה שמועות שיש שם איזה טלנט כזה, אבל לא יודע מי זה.
3: ומאז הם לא נפרדים.
0: כן,
3: הם חברים בלב ובנפש.
0: זה בסדר, עברו מאז הרבה שנים, אבל עצם העובדה שיש שחקן שהופך תוך שנה-שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא יודע מקיומו, חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
3: כן, זה ברור לגמרי.
0: היום לא יכול להיות דבר כזה.
3: לא.
0: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
3: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות, גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זו העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
0: יותר מבואנוס איירס.
3: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה אני יכול לתת לך שמות שאנחנו מכירים.
0: אנחנו מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
3: כן.
0: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד ובאמת אחד ל-100 שנה. סתם דוגמה, פלא. אבא שלו לא היה שחקן כדורגל. לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של, של, של ספורט. פה זה לא היה. כן. חלק מהעניין. זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
3: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
0: הוא היה בן 3.5, וכולם היו בני 5.
3: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, מה פתאום, הוא קטן, תכניס אותו. הוא יכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, זה, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה שלו, שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתפחים. גם האבא,

0: ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, טוביאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
1: עם סיפורים, עם יריות ו...
0: לא, יריות היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו...
1: עם אקדח.
0: כולו, אבל כולו מלא דם פצוע, בפנים.
1: כן.
0: הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה שלו בחול, ומאז הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע... רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן, אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות, אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
1: בוא נחזור ל... כן. לאיש שלנו, ללאונל מסי, ש... כבר בגיל 9-10 כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה, לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה ורק תשלימו לנו את הכמה $200-300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר לא, זה גדול עלינו הכסף הזה.
0: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית. כן. טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
1: בשביל
0: כאלה.
1: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
0: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין, לפעמים טועים, הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק, לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
1: ותשמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה, זה משפחה בסך הכל, משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
0: כן.
1: לנסוע לברצלונה עם, עם, עם ילד בן 12, תשמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, אתה יודע, אבל איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
0: כן, וזה זה, זה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
1: מזל אם... או גורל.
0: או גורל, כן, לזה. כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, הוא לא היה מגיע לדבר הזה.
1: הוא היה מגיע לריבר.
0: כן, יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת תימנון.
1: רגע, רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
0: כן, ברור.
1: אני רוצה להישאר עדיין שם, באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו, נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה. מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה, מהאולימפיאדה, כדי לבדוק בכלל אם הוא, אם הוא טוב או לא טוב. וזה סיפור מפורסם, שהוא הגיע למגרש אימונים, אחרי חודש, הוא היה ב-2000, בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע... ירד למגרש אימונים, אמר, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, אמר, תחתימו אותו, כאילו זה הספיק לו.
0: כן, כן.
1: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע שהוא לא ראה דבר כזה.
0: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה השמועה לארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים, וארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס.
1: היה במשחק של ארגנטינוס באמצע החורף, 100 אנשים.
0: נגד פרגוואי.
1: נכון.
0: נגד פרגוואי, נכון. על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה, וגם נגד פרגוואי, תשמע.
1: הוא נכנס מחליף, ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8-0.
0: כן.
1: וזה... אתה יודע מי היה אחד איתו, מי היה הראשון שבא לחבק אותו? הראשון שבא לחבק אותו, יש את זה, זה רץ ביוטיוב.
0: הראשון שבא...
1: פדרו גלוון.
0: פדרו גלוון.
1: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק

0: האחרון מנבחרת הנוער, למעשה זה המשחק הראשון מנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
1: כן, כן.
0: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
1: כן, האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
0: כן.
1: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה. בשם, זה כהן כזה. כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
0: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי, זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם הוא טופל אצלו, כן. והוא זה שנתן לו את התרופה. הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים לצופות, עד שהוא נסע להגיד, תמיד יש את הקשר היהודי.
1: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה $200, $100 או $300, אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים. אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
0: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקרד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים. ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה זה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה. ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
1: כן,
0: ומה שנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואינייסטה עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו ו... הם כאילו חיכו לרגע הזה.
1: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
0: באימונים.
1: באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שעושה באימונים, זה כאין וכאפס למה מה שעושה זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקרד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק האחרון שהיה אתמול. הוא חייב לו הרבה, רייקרד. תראה, זה בכל זאת...
0: הוא איש שנתן לו האמין בו.
1: כן?
0: אבל רונלדינו, אני חושב, יותר כן. משמעותי. וזה מעניין. הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר, היום כבר לא, כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו, רונלדינו היה מלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו.
1: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נעימר, דרך אגב. מכיוון שאתה יודע...
0: הוא כאילו החליפו תפקידים.
1: בוודאי, בוודאי. היחסים בין נעימר ומסי זה ממש מדהימים.
0: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, בוא לקח אותו לבלות.
1: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפתיות, מה שלא תעשה, אבל באמת... אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא לא, לא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה אתה יודע מה, זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
0: תראה, אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, שהוא התחיל לקבל, אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליונל אנדרס או אנדרס על ליונל, לא ידעו גם, וזו שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים לו? בשם
1: ליונל.
0: פרטי. זהו, שזה ליונל, זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
1: נכון, נכון.
0: יש ליונל, ליונל. כמו היה ליונל אלוורס, הקולומביאני, כן. לא. מאיפה הם הביאו את זה?
1: האמת ש...
0: אולי עם העריצים של ליונל ריצ'י.
1: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
0: זהו, שזה שונה.
1: כן, כן.
0: זה שונה ממה שאנחנו מוכרים.
1: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
0: ליו, לא ליאו.
1: ליו, בבירוש,
0: כן.
1: זה אפשר לשמוע.
0: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עדיין רוצה לחזור

0: לאותה תקופה, ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה נדמה לי עונת 2005-6.
1: איך אתה זוכר?
0: לא, לא, זה לא קשה, כי 2006, אני אגיד לך למה.
1: לא, חכה, אני תמיד אומר. נו. שאם היה לי 10% מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
0: יש ויקיפדיה, יש ספרים.
1: לא, יש
0: לך. תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות. ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היה את המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
1: ירימו אותו באוויר.
0: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
1: כן, אבל הוא
0: כמו... בעיקר בתקופה שהוא בריאל מדריד.
1: אבל הוא כמו נחום תקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה. בעצם מרדונה היה... בגלל הגובה. לפני שהוא היה נופל, הוא כבר היה למעלה בזה. אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
0: כמו שאמרתי, בגמר בפריז, הוא לא שיחק. הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, הוא, לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציעה, אבל רייקר החליט שהוא לא מספיק טוב, הוא כעס על זה מאוד מאוד.
1: בוודאי.
0: הוא מאוד כעס על זה.
1: נדב, הוא, עכשיו הוא פשוט, אם שמים לב, הוא משחק פחות, מכיוון שהוא רוצה להגיע עם יותר שקט
0: למונדיאל,
1: פחות שחק. משחקים. שהוא לא ישחק, שיש לו צ'אנס לקחת את מלך השערים שלה, שהוא לא ישחק, ייכנס 40 או 20 או 30 דקות לפני הסוף, אבל כנראה שהוא בעצמו החליט, כי מי יכול להגיד היום התנך?
0: הוא החליט, הוא החליט.
1: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
0: נחזור ל-2006. 2006 הוא אחרי שהוא... עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
1: 18 שניין?
0: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
1: לא, מחליף.
0: מחליף, נכון? נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה. איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפא כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. כן, זה האדום היחיד בקריירה שלו.
1: נו, ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו, אין לו ברירה, או שבורח לו
0: אבל
1: הרגל.
0: לקבל כרטיס אדום,
1: זה היה הצגה
0: בשנייה הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית
1: כן,
0: שלו.
1: זה יכולה להיות
0: קיבל...
1: מכה.
0: הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
1: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים. זה...
0: הוא רצה להשתחרר הוא... ושלח את היד אחורה.
1: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את הסיפור הזה שלא ישכחו.
0: אתה זוכר מי עוד מסי. עשה בחורה נגד הונגריה? דייגו מרדונה.
1: דייגו מרדונה, 5-1.
0: ותראה, כן, אבל תראה איזה... הבדל. כשדיאגו מרדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19,
1: כן, וזרקו אותו מזה.
0: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה. אני חייב, אין ברירה. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי, ב-6-1 נגד סרביה. סרביה,
1: סרביה מונטנגרו.
0: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר, עד שהגיע רבע הגמר נגד גרמניה.
1: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר מה היה?
0: אתה תזכיר לנו.
1: הוא הוביל 1-0.
0: כן.
1: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום... הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור. בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה. הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח למישהו, זה גם פקרמן לעצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
0: לא שאנחנו יודעים בוודאות...

0: זה היה נגמר.
1: ברור, אבל החילוף, החילוף הכל כך לא נכון.
0: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך על חילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
1: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת, שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה, אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בבחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאג, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא...
0: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו, במונדיאל ב-2010 אופיו לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה המאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם, 2014, גמר, נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
1: לא, זה מה שרציתי להגיד לך. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
0: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
1: אין לי ספק בזה.
0: כן?
1: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
0: נכון.
1: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות...
0: שתי אליפויות.
1: שתי אליפויות, שניצח את כל הצפונים. אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו, אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
0: גרלת המונדיאל.
1: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק איתו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמרת אמת. אבל מצד שני...
0: אבל שחקן, עזוב אותך מכל
1: כן,
0: הסיבור.
1: כן, אני חושב...
0: שחקן על המגרש.
1: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
0: לקח לך הרבה שנים, כאילו, כן, עד שה...
1: תראה,
0: הדיסקט השתנה, התחלף.
1: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה... תראה, זה כמו שאי אפשר לשוות בין פלא למרדונה, דיסטפנו.
0: כי זה זמנים אחרים.
1: זה זמנים אחרים, אבל בסופו של דבר זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
0: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השאר, והארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה אם היגואין מחמיץ?
1: לא.
0: כאילו,
1: לא.
0: ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב?
1: לא.
0: אתה מבין? כאילו, כן, עד כמה כן. זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
1: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם. אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לא חשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
0: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום, הוא כבר בעצם יותר, הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.
1: בוודאי.
0: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, שארגנטינה הרכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שר את האמנון, כן שר את האמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה? למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה בברצלונה? כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
1: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה...

0: למעשית זה לא ככה. איך, אם הוא מלווה בברסלונה, אין לי, היום, אחרי שלא ריקלמה ולא גגו נמצאים מאחוריו, אין מי שייתן לו כדור. ולא פעם, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה או של הקבוצה עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים, ועוד בלם שכרגע משחק מצוין שזה אותה מנדי, רומרו לא משחק.
1: שוער מחליף.
0: אתה יודע מה, עד עכשיו...
1: הוא בסדר, הוא בסדר, אבל שוער מחליף.
0: כן, אבל סך הכל, אותה מנדי, בסדר, הוא בין הבלמים, אתה יודע, חמישה, שישה הטובים שיש באירופה בוודאי. ואחר כך? אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
1: אז הכל תלוי בו.
0: ברור לי לגמרי.
1: הכל תלוי בו.
0: הכל תלוי בו.
1: אם הוא יהיה בסיאו, הוא יכול לקחת.
0: אם יעזרו לו, אם יעזרו לו גם. אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
1: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית. קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב, למרות שזה טורניר, קצת מושחת הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים והגדילו.
0: ואתה יודע כמה הם גזרו?
1: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים לצ'ילה, מגיעה לגמר של 2016, שלוש שנים רצוף, מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה, אחרי שהם עשו, בחצי גמר נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, גם, נשברתי, לא יכול יותר.
0: אני חושב שהעתיק או המסעיד בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע.
1: אני רוצה אבל לחזור לפרישה.
0: ספציפית.
1: אז כמה האמנת לו שהוא פורש?
0: אני האמנתי.
1: כן?
0: בפירוש,
1: אני האמנתי. הוא נראה גמור.
0: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון, לעיתונאי הכי הכי מקורב אליו ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש למחליף של המחליף של הנבחרת הנוער. ובאותו רגע זה היה ברור לי שהוא הולך, הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
1: הבנתי שכאילו גם מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
0: בוודאי, אבל...
1: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
0: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה שזה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. בלעדיו, אני לא יודע אם עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו בשביל מחיות כפיים, הוא לא יוצא. עכשיו הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים. זאת אומרת, את כל המשחק.
1: כן.
0: זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
1: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח מנו... בכלל, היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם לא שונאים אחד את השני.
0: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע...
1: אתה יודע, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.
0: בטח, תודה, חבר, הוא כתב לו משהו בסגנון הזה, האליל שלי.
1: כן.
0: מסי גם דיבר על זה וגם רונלדו. הם פשוט נפגשים רק כשהם נותנים את הפרסים.
1: בכדור הזהב.
0: אתה מבין, אז איזה חברות הם יכולים?
1: לא, הם לא חברים, בסדר.
0: הם לא חברים, אבל אין להם שום דבר אחד.
1: שם על המגרש, אתה רואה.
0: הם מעריכים, בוודאי, הערכה מלאה, ואפשר היה לראות את המפגש בחלוקת הפרסים האחרונה. אני חושב שהעיתונות עשתה מזה, אתה יכול למכור.
1: כי הם גם שונים, הם דמויות שונות, הם אופי שונה.
0: בוודאי.
1: אבל אני חושב שיש פה,

0: בכל זאת קטע שהם מושכים אחד את השני. כל אחד שהוא
1: מנסה יותר חזק, כן. בוודאי, להיות, תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד. וגם להיות יותר טוב ממסי, לא כל אחד יכול.
0: תחשוב ש...
1: אני חושב ש... אני, סליחה רגע, אני חושב שהבעיה שהם באותו דור פלוס מינוס, זה מה שגרם לאחד תמיד התחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
0: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
1: תחרות כזאת.
0: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם? קקה.
1: קקה.
0: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב. כי אחרי זה זה חייזרים.
1: כן, ברור. ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דיאגו בסיו ואת מסי. אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו. שזה רק דף... זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים?
0: כן.
1: בוא יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
0: תראה, ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בתסטרות המבקיע צמד נגד מקסיקו, בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו ב-91. שהיינו, שאני הייתי בצ'ילה וראיתי את זה בעיניים.
1: מי אז כלום.
0: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
1: כן, כן, כן. זה, בגלל זה אני חושב של, אתה יודע, אין מגיע.
0: זה רגע, אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
1: נו, בטח.
0: הוא כבר בן 30.
1: יש חבר'ה בגיל 40 שלא...
0: בחיים לא ראו.
1: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
0: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג, זה אבסורדי.
1: תראה, אני, מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט, כי הם חושבים שאיסלנד זה 330,000 איש, ובזה זה נגמר.
0: ברור שלא.
1: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
0: מונדיאל זה מונדיאל.
1: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק כל השבעת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה לדעתי ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
0: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא איזה סוג של בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקלקלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה קורה לו?
1: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
0: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השערוריות.
1: שערוריות אני לא חושב. אתה יודע מה? אתה יכול להגיד...
0: בתי משפט, העלמות מיסים.
1: בסדר, אבל אני... אתה יודע מה?
0: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו. זה אבא שלו.
1: ברור, ברור.
0: זה העורכי דין שלו, זה היוצא מס שלו.
1: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים. אני מתאר לי שבטח...
0: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
1: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה. את העניין הזה של המיסים. הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק דואג לברסלונה עכשיו. מכיוון ש-40 מיליון דולר... יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע. כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
0: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
1: על המשכורת, זה 100 ומשהו אלף דולר ליום.
0: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
1: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איזשהו, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שמרוב שיש להם, מרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות. אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
0: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניולס אולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהב, זה הקבוצה של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניולס בגיל 35?
1: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול, שזה די מריה, שהוא מרוסריו.
0: בצנטרל, כן. אל תשווה די מריה.
1: לא, לא, לא.

0: אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו, מסי נגד די מריה, זה גם בגיל 35 או בגיל 34, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא יחזור לפחות לחצי שנה ללאונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל המיליונים של אוהדים של ניולס לחכות עד שהוא...
1: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אף פעם הם לא ראו אותו.
0: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו נראה ב-2022, מתי הוא מסיים.
1: כן, כן, כן. אחרי המונדיאל של קטר.
0: כן, אם אנחנו נשאר פה באזור הזה.
1: אנחנו נשתדל.
0: כן.
1: ואחרי הקריירה, להערכתך, הוא נשאר לגור באירופה או שהוא חוזר לרוסריו? או שהוא יהיה על הקו?
0: תשמע, היום... ארגנטינה במצב נוראי, אז אין לי באמת, אני דיברתי על זה שמסי ייתן את הכל במונדיאל, ושלדעתי הוא ישחק איזה חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שם את שם.
1: זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
0: דרך אגב.
1: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים.
0: עוד מילה אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין, אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בתית? הבן שלי בנקה, או הבן שלך תיאגו.
1: תיאגו.
0: אז מסיאנה לו, אחד ילך עם מספר אחד, והשני במספר אפס.
1: ולך תדע מי.
0: כן, כן.
1: השער הכי גדול של מסי, אני שידרתי אותו.
0: כן.
1: זה היה בגבי הנגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
0: הוא בחר משהו אחר.
1: רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר שבעה שחקנים קולט את השוער והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
0: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד אנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו בתור עוזר מאמן שם, בליגה השנייה של, אני לא יודע איפה, הוא אומר לו, אם לא הייתי נותן את הכדור, איך היית עושה את הגול? זה מה שאני שואל בשידורים, מה זה בישול? מה זה בישול?
1: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
0: כן, הגול ה-4-3 נגד ברזיל.
1: כן.
0: אתה זוכר?
1: בטח.
0: זה הוא בחר בתור הגול הכי הכי יפה שלו.
1: דווקא שזה משחק ידידות?
0: כן, כן. הוא אמר בגלל האירוע, בגלל זה.
1: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם הבקיע למעלה מ-600 גולים.
0: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן. ולא, בסדר. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח. יש לו אולם שם מלא של כדורים.
1: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

0: ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. הפעם האחרונה שחואן מרטין דל פוטרו פגש את נובק ג'וקוביץ' במגרש המרכזי, הוא זכה במדליית הארד האולימפית בלונדון 2012. כששני השחקנים עלו למגרש שנה לאחר מכן, מקום בגמר היה מונח על כף המאזניים. המערכה הראשונה הייתה ברוטלית, שכל אחד מהם עומד בלחץ ושומר על ההגשה, אבל ג'וקוביץ' השיג את השבירה במצב של 5-5 וניצח את המערכה הראשונה 7-5. דל פוטרו לא נשבר לאחר מכן, ואחרי ששבר את הסרבי במערכה השנייה, הייתה לו הזדמנות להשוות. פוטרו נתן פייט, אך ארגנטינאי שוב עמד במבחן מפרך במערכה השלישית. אנחנו מצטרפים לאקשן, שג'וקוביץ' מוביל 6-5 ועם נקודת מערכה.
1: That is another outrageous winner to add to the collection.
2: Set point down and you do that?

0: אנחנו חוזרים לאקשן ושובר שוויון נוסף במחה הרביעית כשאלוף 2011 עם נקודת משחק. המדהימה הזו של דל פוטרו העניקה לו את המומנטום להשוות את מאזן המערכות, אבל הארגנטינה הגיעה עד צי היכולת. אנחנו מצטרפים שוב לאקשן במערכה החמישית, ג'וקוביץ' עם השבירה החשובה ביותר.
1: Is there another remarkable twist?
2: Oh, what a shot that was!
0: והקלה בשביל המדורג הראשון בעולם, שברון לב עבור דל פוטרו. ג'וקוביץ' המשיך לגמר, שם הפסיד בשלוש מערכות לאנדי מארי, אולי בגלל אותו מרתון במשחק חצי הגמר הזה, חצי הגמר הארוך בתולדות ווימבלדון, מה שבטוח שני השחקנים היו בטוחים בזה שהם גרמו לעוד משחק שייכנס לארכיון הקלאסיקות של ווימבלדון.
3: שחקן בינוני, אבל אלוף פעמיים. הוא היה מאמן מוזר, אבל אלוף 11 פעמים. הוא היה מנג'ר מפוקפק, סופר מפוקפק, ואוף מוזר. אבל מעל הכל, ווינר ענק וכמאמן, עד אשר יוכח אחרת, גוט.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: מסובב על האצבע. גיל ברק, ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
3: אהלן, אהלן, אהלן, שלום לכל המאזינים, עוד פודקאסט, עוד פעם NBA, ושוב לצידי האחד והיחיד אלעד חסין, אהלן קואץ'.
6: אהלן.
3: מה העניינים?
6: הכל בסדר, חזרת?
3: חזרתי, שבתי, אני הולך נוסע וחוזר, אבל תמיד חוזר. אני תמיד קורא לך קואץ', אבל אנחנו בענייני קואץ', ואם לא הבנתם על מי דיברתי, פיל ג'קסון, האחד, היחיד, הכל כך מיוחד, הוא על ראש שמחתנו, כל מה שהוא עבר בקריירה, מאיפה שהוא התחיל עד איפה שהוא סיים, נכון לעכשיו, וכל מה שבדרך. תן לנו ככה משפט אחד שמסכם אותו לפני שנתחיל ונפרק אותו לגורמים.
6: וואו, נסכם אותו במשפט אחד. מהפכן, אני במילה אחת מהפכן, שינה את הכדורסל, שינה את הגישה לכדורסל, הביא מה שנקרא עוד פרמטרים שקשורים באימון הכדורסל. אנחנו נפרט על זה, אבל כמו שאמרת, אוף מוזר ומיוחד שכל המאמנים בעולם חייבים לו הרבה.
3: וואו, לא יכולתי לנסח את זה אחרת או יותר טוב. נולד בספטמבר 1945 בן למטיף מצפון דקוטה שקרא לו פיליפ דאגלס פיל. בתיכון הוא שיחק כדורסל, אבל התנסה גם בפוטבול והיה

0: איזה פיצ'ר בבייסבול, ואפילו בטראק אנד פילדס, המומחיות שלו הייתה דווקא זריקת דיסקוס. אהב את זה נורא, אהב את הטכניקה, אהב את הסגנון. במכללות הוא היה שחקן טוב, אבל מקבוצה מהסקנד דיוויז'ן, לא מאיזשהו פרוגרם גדול בכלל. אמר, יאללה, אני גבוה, בוא נלך על הכדורסל. אבא שלו אמר לו, קבל את ברכת הדרך. הניקס בחרו בו בסיבוב שני, לא, שוב פעם, לא משהו פנסי. כל הקריירה שלו כשחקן הייתה משהו מאוד אפור ולא נוצץ, וגם באליפויות שלו, במדעי הניקס, אתה יודע, היה שחקן רוטציה.
1: פועל שחור.
0: פועל שחור, תרתי משמע. זה גם מגובה דרך אגב בסטטיסטיקות. מוגבל התקפית, אבל ריבאונדר מצוין וכסחן בהגנה. שחקן ספסל ברוב הקריירה שלו, אם לא בחולה. קצת פציעות, קצת, שוב פעם, כשהניקס של 73, ככה התחילו להתפזר לכל מיני עברים, וחלקם פרשו כבר וזה, אז הוא קיבל טיפה יותר דקות, אבל עדיין התעסק בלכסח. באותה עונה דרך אגב, או שנה, שנתיים אחר כך, היה השחקן שביצע הכי הרבה עבירות, 330 כאלה בעונה, ואם היה צריך ביחד עם עוד שחקן ממילווקי, ואם היו צריכים, שוב פעם, חותמת לזה שהוא כסחן ומרביצן, אז זה כבר הפך למשהו רשמי. קח אותי לקריירה של פיל השחקן.
1: טוב, הכינוי שלו היה הקולב. למה הקולב? בגלל הכתפיים שלו. הוא הולך עם כתפיים נורא גבוה.
0: והיה רזה.
1: ורזה. והיו אומרים שהחוצות היו יושבות עליו כמו קולב. זה היה הכינוי שלו, הקולב. היה שחקן, כמו שאמרנו, פועל שחור. היה שחקן מאוד חכם בכלל, היה באותה תקופה בניקס, קבוצה עם IQ מאוד מאוד גבוה, שחקנים שאחרי הפרישה שלהם גם עשו דברים אחרים, דוקטורים וכולי.
0: נכון.
1: שחקן שהוא היה שחקן של מאמן, ואחד האנשים שהכי השפיעו עליו זה המאמן שלו, רד הולצמן, שממנו הוא למד הרבה ועשה הרבה דברים בהמשך הקריירה שלו כמאמן. בכלל, אותה ניקס הייתה קבוצה שזכתה באליפות וזכתה בעיקר בגלל המאמן שלה שהיה מאמן אוטוריטה שדגל במשחק קבוצתי. חשוב לזכור, ה-NBA אז, גם בהמשך, היה הרבה משחק סוליסטי, בלגן, היה את ה-ABA שזה היה הרבה יותר שואו, היה גם את ה-NBA, והקבוצה הזו של הניקס הייתה קבוצה מאוד מאוד מגובשת, מחוברת. זה היה רוטציה של 7-8 שחקנים שפיל היה אחד מהם.
0: שביעי שמיני, בוא נאמר.
1: כן, ובאמת הם עשו את ההישג הזה שעד היום הניקס לא לקחו תואר.
0: אבל עוד לפני כן, לוקח אותך שנתיים, שלוש אחורה.
1: רגע, רק אני אוסיף.
0: כן.
1: ובדרך כלל שחקנים כאלה שהם שחקנים ליד ולא סופרסטרים, הופכים גם בדרך להיות מאמנים טובים יותר.
0: נקודה מעניינת, ננסה לחפור בזה קצת יותר לעומק. שנתיים, שלוש לפני כן, עונת 69-70, לא שיחק כמעט את כל העונה, היה לו פציעה בגב.
1: הוא סבל הרבה מפציעות, דרך אגב.
0: בעיקר בגב, זה חלק מהרזון ומהמשקל, שהלך לו, גוף נטע קדימה, לכן משכו לו הרופאים את הכתפיים אחורה, מכאן זה הקולב. כבר אז, במהלך העונה הזאת, שהוא מצא את עצמו מתלווה לקבוצה ולא משחק, התחיל לתעד דברים על הכתב, גם בצילום, והתחיל, ובסופה של עונה הוציא ספר שנקרא Take It All, מין יומן כזה של תמונות ואנקדוטות מאותה שנה, איך החבר'ה האלה מתנהלים ואיך המנטליות שלהם. הוא כבר אז התחיל להתעסק בעניינים מנטליים, עניינים שמעבר למשחק, לקחת את החיים ולהפוך את הכדורסל מיקרוקוסמוס שלהם, ולהוציא משם תיאוריות שבעתיד ישרתו אותו כמאמן ויביא לו להישגים.
1: אין ספק, אנחנו תכף נדבר על כל הקריירה של האימון שלו, אבל כמו שאמרת, הוא הפך את הדברים, מה שנקרא, למודע, ושם את זה קודם כל אצלו בבית, ואחרי זה הוציא את זה החוצה. עוד פעם, קריירה לא הכי גדולה, אבל כמו פט ריילי שהיה שחקן משלים, וכמו לארי בראון שהיה גם כן, אמנם קצת שחקן יותר טוב מהם, אבל גם כן לא שחקן גדול, הפך באמת להיות מאמן, כמו שאתה אומר, אולי הכי טוב ever.
0: עזב את הניקס באמצע שנות ה-70, קצת אחר כך, חצה את הנהר לניו ג'רזי, עשה שם איזשהו שנתיים ככה בשלהי הקריירה, לא יותר מדי, ואז לקח איזשהו פסק זמן, לא ארוך מדי כדי להבין מה הוא רוצה לעשות בחיים, הבין שמאימון זה הדבר הבא, התחיל בקטן,

0: את הדרך בצורה יסודית, כמו שכתוב בספר, בלי קיצורי דרך, ללכת דרך מכללות, דרך פרוגרמים קטנים מאוד, שם התחיל לפתח תיאוריות.
1: כן, אימן בפורטו ריקו, ואחרי זה ב-CBA, בקבוצת הבת, ולאט לאט התנסה בדברים, והתחיל לבנות את הפילוסופיה שלו, וב-1988 קיבל את הג'וב להיות עוזר מאמן, של דאג קולינס בשיקגו בולס, ועבד לצידו, עד שב-1989 קיבל את הג'וב. לפני כן היה איזשהו משחק שדאג קולינס הורחק כששיקגו היו בפיגור, והוא כמאמן שקודם, עוזר מאמן שהפך להיות מאמן, הפך את המשחק, ניצח את המשחק, וכבר אז מייקל ג'ורדן אמר שראינו את ההשפעה של פיט ג'קסון, ולאיזה כיוון הוא הולך פיט ג'קסון.
0: רצת לי קצת מהר, אני עוד לוקח אותך לימים שבו הוא התגבש מבחינת כדורסל, אמר למשל צ'רלי רוזן, אחד העוזרים שלו באלבני פטרונס, ב-CBA. בתחילת הקריירה הוא אמר, הוא שולט בתגובות שלו, הוא לא רוצה שהקבוצה תבזבז אנרגיות על רגשות מיותרים. כל מיני משפטים שלא כל כך ידעו איך לאכול אותם אז.
1: גאוני.
0: הוא פשוט הסב את תשומת הלב לדברים שהם מחוץ לכדור והפרקט והסל.
1: זה כל כך, המשפט הזה אגב מתאר את פיט ג'קסון, וגם בספרים שלו, יש לו ספר שנקרא Mind Games, הוא מספר בכלל על לא רק על הכדורסל, על ההתנהלות של השחקנים, על מה קורה במהלך משחק, מה קורה במהלך אימון, וכל התגובות וכל האינטראקציות, ופיט ג'קסון, העובדה שהוא מהפכן היא בגלל שהוא הביא את הצד המנטלי לכדורסל ברמת מודעות שלא הייתה קודם. לפני כן בשנות ה-80 שהיה את השואו טיים ואת הבוסטון סלטיקס ולפני כן עוד את כל הקבוצות שהגיעו לרמות הגבוהות, היה מדובר באימון, מאמן, נותן תרגיל, שחקנים משחקים וצריכים לעשות מה שהמאמן אומר, או יש מאמנים שנותנים חופש לשחקנים והולך עם השחקנים. פיל ג'קסון שם את הצד המנטלי בפרונט ואמר, חבר'ה, מאמן כדורסל צריך להיות גם פסיכולוג. הוא הראשון ששם את הטייטל הזה.
0: ושוב, הוא בשלב הזה מתנסה במדיטציה ולמד את הסודות של של התורה הזאת, את המיינדפולנס, חקר פסיכולוגיה ופילוסופיה אינדיאנית, וכל מיני דברים שאתה יודע, שמענו עליהם רק מהביטלס אז, אתה יודע, לא היה קשור לספורט הדברים האלה, הוא הלך וחקר, פיתח גישה למנהיגות שמבוססת על חופש ועל אותנטיות ועבודת צוות נטולת אנוכיות, ושוב, להוציא מהשחקן את המקסימום שלו, הוא מתנסה ומודה בהמשך שהוא התנסה ב-LSD ובמריחואנה, וכבר קרא ללגליזציה של העניין הזה עוד בשנות ה-70, אני חוזר לא מזמן מלוס אנג'לס, מרחובות דאונטאון, שם בכל פינה
1: עדיין מתנסים.
0: מתנסים חופשי, לא, עכשיו זה חוקי.
1: כן, אני יודע.
0: עכשיו זה חוקי בקליפורניה וחגיגה שם.
1: אוטוטו זה יהיה חוקי גם בענפי הספורט. זה מדובר בכל העולם הזה.
0: לגמרי, וכבר אז הוא אמר, חבר'ה, עזבו אתכם, זה לא מזיק.
1: זה לא משפיע על המשחק.
0: זה לא משפיע, ההפך, זה יכול לפתוח צ'קרות.
1: בדיוק.
0: בכיוונים אחרים, ואנחנו מדברים על שנות ה-70, שזה היה נו-נו בספורט, למרות שכולם עשו את זה.
1: ויס-יס ברחוב. זה היה נו-נו בספורט, אבל כל ארצות הברית, כל אלה שחזרו מווייטנאם וכל זה, כולם היו מהשני.
0: לגמרי. אז הוא כבר היה, אנחנו שוב פעם, נלך דרך המילה אוף מוזר לאורך כל התסקית הזה. לגמרי, וכמו שאתה אומר, בשלב מסוים, 87, עוזר לדאג קולינס, ואז הוא מתחיל להיות מזוהה עם אחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה של הענף.

And now, your Chicago Bulls. טוב, אין מישהו שלא גדל בתקופה הזאת, שלא מצטמרר. אנחנו עכשיו יושבים פה ומצטמררים, ואין אחד שלא רואה את הסרטון שתמיד הבולז היו מעלים על הלוח, לוח התוצאות הגדול, עם הלייזרים, עם השברים שיוצאים החוצה ושורפים וכובשים את רחובות שיקגו, ואתה כבר,

0: בתור הקבוצה האורחת יודע שאתה במינוס 10 נקודות כבר, עוד לפני הצגת החמישייה, ופיל ג'קסון מנצח על המקלה הזאת, ומנהיג קבוצה של, כמו שידידנו סימי ריגה אומר, חתיכת פרחים, לאחת הקבוצות המפוארות הגדולות, בראשם כמובן של מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן. ב-1989 הוא מאמן ראשי כבר של הקבוצה הזאת. דבר איתנו קצת על הפגישה עם טקס ווינטר, שמבססת אצלו איזושהי שיטת משחק שישחקו אותה וידברו עליה עוד עשורים קדימה. טקס ווינטר, דרך אגב, אימן מסוף שנות ה-40 עד לפני עשור. היה במכללות וב-NBA בעיקר בעוזר, כן? בלא מעט קבוצות. אבל דרך ווינטר, פיל ג'קסון מגבש ומבסס את מה שנקרא התקפת המשולש.
1: אז אם אנחנו מדברים על משולש, קודם כל שיקגו בולס זה משולש של מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן ופיל ג'קסון. בלי אחד מהגורמים האלה זה לא עבד וזה לא יעבוד, בדיוק. פיל ג'קסון יישם את הפילוסופיה שלו, כמו שאמרנו, על פי רד אולצמן שהיה המאמן שלו. ופיל ג'קסון אמר למייקל ג'ורדן, אתה השחקן הכי גדול בעולם, אבל אם אתה תשחק לבד נגד חמישה, אתה תפסיד. והוא שינה אצלו גישה. הוא בא עם התקפת המשולש, שהייתה התקפה עוד התחילה בשנות ה-50, שטקס ווינטר...
0: אז קצת הסברים באמת טקס איזה נאוס, תסביר לנו מה זה למי שלא יודע.
1: אז התקפת המשולש למעשה זה התקפה שבעצם יש שלושה אנשים שהם מעורבים בהתקפה, והיא מבוססת בעיקר על זוויות מסירה. זאת אומרת, הכדורסל בנוי בעיקר על משחק מסירות, ההתקפה הזו בנויה על משחק מסירות, ושבכל רגע נתון לשחקן עם הכדור יש ארבע קווי מסירה. ומה זה גורם? זה גורם להגנה להיות במצבי לחץ, כי היא רוצה למנוע את המסירות, אבל למנוע ארבע מסירות אתה לא יכול, כי אז אתה חשוף ואין לך עזרה בהגנה, וזה מה שפיל ג'קסון בנה, כאשר הציר בהתקפת המשולש הזה הוא כמובן מייקל ג'ורדן.
0: מבחינת הפלייסינג על המגרש, איפה עומדים השחקנים?
1: איפה עומדים השחקנים, ואיך ההתקפה זזה בהתאם למיקום של מייקל ג'ורדן.
0: אז תן לנו הסבר, איך ההתקפה, עוברים את החצי, מי מתייצב ואיפה?
1: זאת אומרת,
0: קח אותנו לשמות של אז.
1: מתחילים את ההתקפה בסט של 2-2 אחד, זאת אומרת שני גארדים, שזה מייקל ג'ורדן וביג'י אמסטרונג, או ג'ון פקסון, ובהמשך היה סטיב קר וכולי. בכנפיים היו הפורוורדים סקוטי פיפן והורס קרנט, ותמיד היה שם הסנטר, שהוא אמנם היה גם קארטרייד כזה שהוא פחות שחקן טכני, אבל בהמשך היו שחקנים וויל פרדו, ווינינגטון כאלה שגם יכולים לונגלי של לצאת החוצה ולקלוע. ואז נוצר איזושהי תנועה של כמה שחקנים שיוצרת משולש ששחקן עם הכדור בחצי פינה, שחקן בפינה ושחקן במיטפוסט. מיטפוסט זה אזור הצבע, באזור האותיות, באמצע, בין קו העונשין לקו הבסיס. ובצד השני יש שחקן בטופ אוף דקי באמצע המגרש, בקשת השלוש, ועוד שחקן שנמצא על האלבו הנגדי. עכשיו, שהארבעה שחקנים האלה, חוץ מהשחקן עם הכדור בחצי פינה, רוצים לבקש את הכדור, ההגנה נמתחת החוצה, ואז מתחיל כל נושא החיתוכים. פיל ג'קסון לקח את התנועה בלי כדור שהוא ראה אצל רד אולצמן ואצל טקס ווינטר בהתקפת המשולש, ואמר, במיוחד העבודה שלו עם מייקל ג'ורדן, אנחנו צריכים שהכדור יזוז. אם הכדור יהיה אצל מייקל ג'ורדן וכולם יעשו לו אופן ותנו לו לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא ינצח. הוא רוצה שההגנה תזוז, הוא רוצה שההגנה תתחשב בשחקנים האחרים, ואז למייקל ג'ורדן יהיה יותר קל. דבר נוסף שהוא אמר למייקל ג'ורדן, אתה הרבה יותר טוב שאתה תקבל את הכדור בתנועה ולא תהיה סטטי, כי ברגע שאתה סטטי, ההגנה סטטית. אני רוצה שאתה תקבל את המצבים שלך מתנועה ולא ממצב סטטי. והדבר הכי חשוב, הוא אמר לו, מייקל, ברגע שאתה תאריך את השחקנים שלידך ותפרגן להם, להגנות יהיה קשה להתרכז בך. וברגע שבא סקוטי פיפן והתחיל לגדול כשחקן על כמו שהוא נהיה, ואורס גרנט פתאום נהיה שחקן חצי אולסטר שהגיע גם לאולסטר, וקצת בי-ג'י אמסטרונג, והשחקני משנה הפכו להיות שחקנים מסוכנים, כבר היה קשה לעצור את השיקגו בולס, שהייתה קבוצה אתלטית, פיזית. אני לא יודע אם אפשר לקרוא להם פרחים, אבל הם היו שחקנים, היה קבוצה לא מאורגנת. היה מייקל ג'ורדן וכל השאר.
0: אני מדבר על הפרחים בתחילת כשפיל ג'קסון הגיע כעוזר מאמן, היה שם אורלנדו וולדריד וכל מיני...
1: וצ'ארלס אוקלי.
0: ואוקלי וכל מיני...
1: נכון.
0: באמת, אתה יודע, אנשים
1: לא היו, בדיוק. לא היו...
0: לא הכי מאוזנים בראש.
1: נכון.
0: נקרא לזה כך בעדינות.
1: אבל האישו זה, עוד פעם, שמייקל ג'ורדן ידע להעריך את השחקנים שלידו, ולהבין את המוגבלות שלהם, ולהשתמש.

0: להשתמש בהם, לדעת איך לעשות אותם טובים יותר כדי שהוא יהיה טוב יותר. וזה בעצם מה שפיל ג'קסון עשה, הוא נכנס לראש של מייקל ג'ורדן, הוא ידע מצד אחד לאתגר את מייקל ג'ורדן, מצד שני לשים אותו בגבולות גזרה, כמו שדיברת, הוא נתן למייקל את החופש בגבולות גזרה שלו, אוקיי? והוא ידע איך אחרים, איך להפעיל את האחרים שיעבדו בשביל מייקל ג'ורדן. כי כל זה לא היה עובד אם מייקל ג'ורדן לא היה מרגיש שהוא מרכז הבמה. הוא נתן למייקל ג'ורדן להרגיש, אתה הגיבור, אתה הכל יכול, אבל בהתקפה המסודרת שאנחנו רוצים, כדי שאתה תהיה יותר טוב, אתם תעבדו בשבילו, והוא יעשה אתכם יותר טובים.
1: אז מעבר לכדורסל שהוא מביא, באמת לתרגילים הבסיסיים שעליו הושתתה השיטה, הוא משתמש במניפולציות רגשיות, במניפולציות מנטליות, על שחקנים שהם בסדר, ושחקנים שהם קצת יותר מסובבים, ואני לוקח אותך לקיצון, לדניס רודמן, שהגיע לקבוצה הזאת אלוף מדיטרויט, ועדיין הצליח אלוף, אתה יודע, עם קבלות.
0: מה קבלות?
1: והצליח להרים לו את רמת המשחק עוד יותר.
0: והוא זה שפוצץ את מייקל ג'ורדן בסדרות מול דטרויט. תחשוב, פתאום מייקל ג'ורדן צריך לקבל בן אדם שפירק אותו. פירק אותו, פאולים, שהיום שחקן כזה עושה פאולים, הוא מורחק.
1: ברור.
0: זה הכדורסל שונה לגמרי. אז היה אפשר לפוצץ, ופיל ג'קסון ידע להכניס את דניס רודמן לשיטה, ואחד הדברים שמייקל ג'ורדן סיפר באחד הרענות שלו על פיל ג'קסון, יום אחד היה טיימאוט באחד המשחקים, והיה משחק צמוד. אתה יודע מה הדבר הראשון שפיל ג'קסון אמר? באמצע טיימאוט, הוא אומר, וואו, איזה פחד, איזה משחק צמוד, מה נעשה? עכשיו הוא השתמש בציניות,
1: כן.
0: כדי ש... ורואים את מייקל ג'ורדן, רואים את הטיימאוט הזה, רואים את מייקל ג'ורדן צוחק, הוריד את כל הלחץ, עושה חצי ציני, חצי זה, פתאום השחקנים, וואלה, פרופורציות, בא, עושה תרגיל, מנצחים את המשחק, ומייקל ג'ורדן אמר, בזכות פיל ג'קסון, שידע מצד אחד לאתגר אותי, ומצד שני להרגיע אותי, תחשוב כמה לחץ היה על מייקל ג'ורדן, איך הוא עשה את זה, הוא נתן לו את החופש לנסוע וללכת לאמר, כשיום לפני, יום משחק אחרי זה, יש לו גמר NBA. מייקל ג'ורדן, באחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה, אגב, זה השמוע, בי-ג'י אמסון סיפר לי את זה, משחק הפלו, זה לא היה פלו, הוא הלך לסולט לייק סיטי, אימר, שתה,
1: עד ארבע בבוקר,
0: עד ארבע בבוקר חזר,
1: הרי, אותש.
0: מה אמרו? אמרו שזה פלו לייט סימפטומס, כאילו סימנים של פלו. כן. עכשיו שאתה שיקור, אני לא יודע אם יצא לך להיות שיקור, אתה מקיא, אתה יש לך קצת חם, אתה מותש, אז הוא חזר ב-4-5 שנות בוקר.
1: ישן שעתיים.
0: גמור, בדיוק,
1: בקושי.
0: כולו רועד, כולו זה, סלח לי שאני שובר פה אגדה, כן, של הפלו גיים, אבל בי-ג'י אמסון סיפר את זה לי, בי-ג'י אמסון הוא סוכן שחקנים, הוא אמר, זה בכלל מייקל ג'ורדן חזר, וזה פיל ג'קסון הגדול, הוא לא עשה עניין, מהבלגן שדניס רודמן היה עושה בקבוצה, הוא לא עשה עניין, פשוט המשיכו וניצחו ושיחק אותה.
1: אז בוא נשמע איך לא עושים עניין מהמאסטר עצמו.
2: It's like that with Dennis, and I'd watched him before, he's with the Detroit Pistons, and Chuck Daly, who I admired as a coach, you know, was an animated coach, and as he got animated, Dennis would become more animated on the floor, it's like his energy source was right there,
3: yeah,
2: feeding into Dennis's energy source. So I thought, this guy is, he sometimes can go over the edge. I better just sit back and become a quiet, you know, and use that meditation practice while I'm sitting on the bench.
1: בתרגום קצר, אני רואה את האיש משתגע.
0: התעלמתי.
1: והוא יוצא מגדרו. אמרתי, אני אשב, אני אתן למדיטציה לעבוד, אני אתן לגל הזה לחלוף. ויהיה בסדר. במקום שאני אעשה פה בלגן עכשיו, וזה יצא מכלל שליטה, וזה ילך למקומות שאני לא יודע לאן זה יכול ללכת, בוא ניתן
0: לגל לעבור.
1: בדיוק.
0: אבל הוא הגדיר את זה יפה, הוא אמר שג'ק דיילי אימן את דניס רודמן, ככל שג'ק דיילי נהיה עצבני יותר, דניס רודמן עשה יותר בלגן. אז עדיף שאני ארגע. אגב, הוא המאמנים הראשונים שישבו במהלך המשחק. זה לא היה נהוג שמאמן יושב כל המשחק. הוא יושב רגל לרגל, בסטלבט שלו, ועד היום אני, אתה יודע, לא מזמן היה משחקים, עד היום דאג קולינס, כל פעם שפיל ג'קסון מוזכר כאליפויות וזה, תחשוב שהוא היה לפניו, והוא כאילו הכין את הדבר הזה, ובא פיל ג'קסון, והפך את הקבוצה, והפך את החשיבה, והפך להיות המאמן הכי טוב בכל הזמנים.
1: כן, ושיקגו מתחילה לצבור אליפויות, והמיתוס מתחיל לעלות, ושוב פעם...

0: כולם מזכירים את זה שהוא היה לקח אליפויות גם כשחקן, ועכשיו הוא גם לוקח כמאמן, וזה מתחיל להיווצר המיתוס שיש פה איזה קוסם שמביא כדורסל עתיק, אבל עם וריאציות מחודשות, וכמובן מצליח להגיע לכל השחקנים, לתוך הראש, לתוך הלב, לתוך הרגש, ולהוציא מהם את המקסימום, עד שיש קצת תככים ומזימות, בינו לבין ג'רי קראוס, הג'נרל מנג'ר של שיקגו, יש שמה מתחילות מלחמות גוג ומגוג, ענייני פילוסופיות קצת, ענייני כסף קצת, ענייני
1: אגו?
0: אגו, בעיקר.
1: כן.
0: ותם עידן.
1: ג'ורדן עוזב ב-98, אחרי האליפות ב-98, מתפרק את השושלת, קראוס בעצם אומר לפי ג'קסון, גם אם תנצח עכשיו כל נכון. העונה, אתה בחוץ, הרבה אגו נכנס בסיפור הזה, סיפור קצר אני אספר לך, פגשתי את טים פלויד שהיה מאמן של שיקגו אחר כך, והייתי אז בארצות הברית בממפיס באוניברסיטה, ואמרתי לו, תגיד, למה אתם משחקים עדיין את התקפת המשולש? אז הוא אמר לי, ג'רי קראוס הכריח אותי. אז אמרתי לו, ומה, איך מתמודדים עם זה? כאילו, אפשר לשחק את התקפת המשולש בכל סיטואציה, עם כל שחקן? הוא אומר לי, you can only play triangle offense when you got Michael Jordan. אז הוא אומר שבלבל הגבוה, אם אין לך שחקן שמושך כל כך הרבה אש, קשה לשחק את התקפת המשולש, ושיקגו בולס הכריחו בגלל שזה היה ידוע, וג'רי קראוס חשב שהתקפת המשולש זה הסוד ולא פיל ג'קסון, ושיקגו היא לא אותה שיקגו בלי ג'ורדן אמנם,
0: בוודאי.
1: אבל אז בא פיל ג'קסון ועבר לחבר'ה הצהובים והוכיח.
0: ולפני שהוא עובר לצהובים, הוא אומר, הוא נשבע שהוא לא יאמן יותר.
1: נכון.
0: נשבר לו, נמאס לו, לא אוהב את היחס של האנשים מעל, של מקבלי ההחלטות. שנה חופש.
1: דקודה?
0: דקודה חוזר לדוג.
1: כן.
0: דג שם באיגלויים.
1: כן, עם ה...
0: כן, עם ה-LSD.
1: עם הסמוק.
0: עם הסמוק, למה לא? ואז הוא שומע קריאה בראש, והוא מבין פוטנציאל שיש פה איזשהו מבוא לאיזה סוג של מישהו שיכול להיות מדמה מייקל ג'ורדן, הילד הזה, שקוראים לו קובי בריינט, ש...
1: גם השני, הילד הגדול.
0: הילד הגדול, שקיל אוניל, כן. כמובן, שהוא צריך עזר כנגדו, הוא צריך מישהו שידליק אותו, מישהו שיצית אותו, אני... יחבר ביניהם.
1: וג'רי אחר קרא לו.
0: נכון. ג'רי וס. ג'רי וס. טוב.
1: הג'נרל מנג'ר.
0: זה תלוי לאיזה ג'רי אתה הולך.
1: בדיוק.
0: והוא מגיע לצד השני של היבשת, ללייקרס, שאחרי עידן מג'יק וכל השושלת הגדולה של שנות ה-80, העסק שם מתפורר ואתה יודע, נמוג לו, וצריך להחזיר את הרע ליושנה, מגיע ג'קסון.
1: מגיע ג'קסון אחרי דל האריס, שקיבל את שקיל ואת קובי, קובי בצעירותו ושקיל כבר אחרי הקדנציה באורלנדו, ולא מצליחים לעבור את סן אנטוניו בפלי אוף.
0: וניסו גם את מג'יק ג'ונסון כמאמן בחצי שנה, וניסו כל מיני...
1: ולא הצליחו לחבר את האגואים האלה, ובאפי ג'קסון, ופתאום הוא מצליח לחבר את השני טיטנים האלה, את שני המפלצות האלה, ולעבוד ביחד, שהפעם האיש המרכזי, בטריינגל אופנס, בהתקפת המשולש היה שקיל אוניל, ובעצם התקפת המשולש נבנתה
0: סביבו.
1: ששקיל אוניל באמצע, כמו שאמרנו, במיטפוסט, באמצע הצבע, על הבלוק, ושחקנים זזים סביבו, ובנה באמת שחקני משנה, שאומנם כבר אחר כך נהיו הרבה יותר טובים מאשר החבר'ה בשיקגו. גלן רייס,
0: וריק פוקס,
1: רוברט הורי, וריק פוקס, ובריין שואו, ורון הרפר, זה שחקנים שהיו שחקנים הרבה יותר טובים מהקבוצה של שיקגו.
0: ודרק פישר כמובן.
1: כמובן דרק פישר שבא עם קובי בדרף.
0: היה שותף לכל האליפויות.
1: בדיוק. והעסק התחיל לעבוד, ולאט לאט החבר'ה האלה, שקיל וקובי, נהיים עוד יותר מפלצות ועוד יותר מפלצות. ופיט ג'קסון.
0: קוראים את הליגה.
1: ופיט ג'קסון מצליח לחבר בין העסק הזה, ומפרקים את הליגה ולוקחים עוד פעם טריפית. תחשוב, טריפית בשיקגו. שנה וחצי, שנתיים הפסקה, בגלל שגם ג'ורדן עשה הפסקה. וזה, אגב, אחד הדברים הכי מדהימים שג'קסון עשה, שכשג'ורדן פרש, שיקגו הייתה לא רק סתם קבוצה, אלא קבוצה רלוונטית, שאומנם הותחה על ידי הניקס, אבל הייתה קבוצה טובה מאוד. מבחינת האיכות שלה, הוא הצליח להביא לידי ביטוי את הדברים שהוא עשה, גם בלי מייקל ג'ורדן, אומנם לא הגיע ולא לקח אליפויות, אחרי זה הוא עשה את זה בלייקרס.
0: עשה את זה בלייקרס בגדול, וממשיך עם כל המנטרות וכל ההתנהלות, כמו שאתה אומר, יושב במשחקים, לא מתרגש מתככים,
1: שוב, נותן... מתנהל עם

0: הכוכבים.
1: נותן לה, והיו שם דריבים מלא. ופיצוצים, כמו שהוא לא, לא חווה בשיקגו בכלל.
0: שם היו לו שני
1: בכלל.
0: בעתים, לא רק אחד.
1: כי שם היו שני אלפה דוגס.
0: בדיוק.
1: בניגוד לשיקגו, שידעו כולם יש מלך.
0: בדיוק.
1: ואנחנו אפרנטסיס, אנחנו השוליות.
0: ממש ככה.
1: פה יש שניים.
0: וזה הלייקרס, שזה פי עשר יותר לחץ מאשר שיקגו.
1: לחץ ועיתונות ותקשורת והכל בזכוכית מגדלת. ועדיין הוא מצליח להתנהל.
0: הביא איתו את אקס ווינטר?
1: כן.
0: למערך המקצועי שלו, לצוות המקצועי שלו, והיה בהתחלה בעיות עם זה, כי קובי בריינט לא רצה לשחק את הקרפת המשולש. כמו שאגב, ג'ורדן בהתחלה, לא כל כך התחבר לזה בהתחלה, כי הוא רצה את הכדור, הוא אומר, תנו לי כדור, תנו לי פיקרול.
1: אני יכול לעשות סל על כל מי שאני רוצה.
0: אני אעשה סל מתי שאני רוצה, וקובי בהתחלה נלחם, נלחם, נלחם, נלחם, וג'קסון לא נשבר, והלייקרס ניצחו, וקובי הבין בסוף שהוא חייב ללכת עם פיל ג'קסון, כי א', הקבוצה מנצחת, ב', הבעל הבית היה באותה תקופה עדיין שקיל אוניל, וכל החבר'ה היו אחרי שקיל אוניל, וקובי הבין שזה או שהוא מצטרף, או שהוא לא חלק מהדבר הגדול הזה, והוא יכול להפוך את הדבר הגדול הזה לדבר מטורף, והלייקרס לקחו שלוש אלפיות והגיעו גם אחר כך לגמר, שאומנם הפסידו לדטרויט,
1: נכון.
0: אבל יכלו להיות, אם שקיל היה נשאר בלייקרס, אחרי זה היה את הפיצוץ בין קובי לשקיל, אם שקיל היה נשאר בלייקרס, יכול להיות שהיינו רואים עוד איזה סריה של שלוש אליפויות.
1: והלייקרס מאמרים על קובי, שהיה יותר צעיר, והיה יותר...
0: הרד וורקר,
1: ושקיל אוניל כבר היה יותר סבא, שקיל עובר למיימי, לוקח גם שם אליפות, וקובי לימים מתראיין ואמר, אני שמחתי שהוא לקח אליפות, ידעתי שהוא ייקח אליפות במיימי, כדי שזה ידליק אותי לקחת עוד שתיים, יותר, אחת יותר ממנו. אז זה הסיפור, ופיל ג'קסון חוזר שוב לאותו סטייל, אלפה דוג אחד, וצוות משלים, מביא איתו, מגיע פאו גסול, וביינום וכל החבר'ה מסביב.
0: נכון. והופך את קובי לציר במשולש.
1: ובדיוק, וחוזר
0: במקום שקיל. לאז. חוזר לגארד שמשחק על אזור הפוסט.
1: גארד, שוטינג גארד.
0: בדיוק.
1: לא פליימייקר.
0: כן. חוזר לאזור הפוסט וכולם זזים בהתאם לקובי בריינט. מרצה את קובי בריינט. הנה, עכשיו הכל סביבך. אתה אחראי שהכדור יגיע אליך לעשות את האחרים יותר טובים. וראינו את רוברט אורי דופק שלשות ניצחון. ופישר דופק שלשות ניצחון. וריק פוקס עושה את הדברים שלו. ופאו גסול התחבר לפי ג'קסון בדיוק לפי מה שהם היו צריכים. את הסנטר, ה-IQ הגבוה, שיכול לצאת החוצה, שיכול למסור. אגב, פי ג'קסון תמיד חיפש שחקנים שיכולים למסור, כי התקפת המשולש, אם אתה לא יודע למסור, זה דרך אגב הייתה הבעיה של ביינום, שאתה לא יודע למסור, קשה לך לשחק בהתקפת המשולש.
1: פאו גסול היה מוסר נהדר.
0: היה אחד המוסרים הגדולים, ואם תסתכל גם בשיקגו היו מוסרים גדולים, לאו דווקא מכדררים גדולים.
1: נכון.
0: הוא לא אוהב שחקנים שמשחקים עם הכדור כל הזמן. כל הגארדים, היו גארדים שפחות מכדרים, אלא יותר מוסרים, וקליעה מבחוץ, היה חשוב לו גארדים גבוהים. כי פיט ג'קסון אמנם עשה את התקפת המשולש, אבל הקבוצות שלו היו קבוצות הגנה נהדרות.
1: בהחלט.
0: פיט ג'קסון היה אחד המאמני הגנה הטובים. ידע לעשות התאמות תוך כדי משחק, ידע להכין את הקבוצה, הקבוצות שלו היו קבוצות הגנה קשוחות. הוא אהב להביא גארדים גבוהים, שיכולים לשבור חסימות, שיכולים לעזור בריבאונד, שיכולים לעשות רוטציה בהגנה. וזה מה שהוא הביא, רון הרפר, בריין שור, מה שנקרא קובי, ג'ורדן, גארדינג גבוהים, פיפן.
1: כן.
0: וזה עזר לו מאוד להפוך באמת את הלייקרס לשושלת של שנות ה-2000, שתי אליפיות עם קובי, עם עוד גמר שהפסיד לבוסטון סלטיקס.
1: כן.
0: 11 אליפויות.
1: והמשיך לקחת את הקבוצה לסדנאות של מדיטציה, של יוגה, לשמוע הרצאות, סיפור שהיה כך היה, אני מגיע לסקר את הלייקרס נגד בוסטון, סוף שנות סוף העשור הראשון של המילניום הנוכחי, לוקחים אותנו למתחם האימונים, ליד שדה התעופה בכלל, רחוק מדאונטאון לוס אנג'לס, מהפורום, מהסטייפלס, ויש איזשהו ססל כזה של העיתונאים אסור לעבור, רק לצפות באימון, ורק כשמסתיים האימון מותר להם להיכנס פנימה. בעודי עומד עם הצלם שלנו מעבר לקו הצפוי, המתוח, מעבר השני, פיל ג'קסון מנהל את האימון, ולצידו אברהם גרנט. אברהם גרנט. עכשיו, אברהם גרנט, לשבועיים לפני אותו אירוע, מפסיד את גמר הצ'מפיונס עם צ'לסי. בועד שם ג'ון טרי את הכדור החוצה, והלך גביע האלופות. מגיע אברהם, ומכל העיתונאים, מדבר איתך על מאות עיתונאים בכל,

0: מכל העולם, רק אברהם עומד כתף אל כתף עם פיל ומדברים תוך כדי האימון. קובי, גסול, רצים שם מזיעים, והם שם... טוב, משחררים לנו את, את הסרט הסימון, אני נכנס פנימה לתוך המגרש, אומר לאברהם, תגיד, מה אני אזיר איתך? מה לך ולא, איך וזה? אומר, תקשיב, הבן אדם ראה את הגמר ליגת אלופות, עשה לי טלפון, הזמין אותי למשחק, ורצה שאני אתן הרצאה לשחקנים. אמרתי לו, על מה ולמה? אומר, על איך להתמודד עם כוכבים גדולים במאני טיים, כשהם נכשלים.
1: יפה.
0: על ג'ון טרי. איך אחרי זה לקבל את השחקן הזה, ומה לעשות איתו, כדי שבפעם הבאה, הוא ידע לגשת אחרת, לאירוע ספציפי, כמו פנדל. עכשיו, אני אומר לו, אבל מה, חבר'ה פה לא מבינים כדורגל, לא ראו דשא בחיים שלהם, לא יודעים מה זה לבעוט בכדור, אומר, זה מה שפיל רצה, הוא מפנק אותי פה עם כרטיסים, עם זה, עם הכל, אני לצידו. באותו הערב, המשחק, משחק מספר 5, בוסטון או 4, בוסטון...
1: לייקרס.
0: לייקרס, בלוס אנג'לס, מסיבת עיתונאים, אני ניגש בתור אחד העיתונאים ל... ומציג שאלה בפני פיל ג'קסון. אני מקבל את רשות הדיבור, אני אומר לו, מיסטר ג'קסון, ראיתי אותך במוקדם יותר באימון, מדבר עם הישראלי קואץ'
1: אברהם.
0: פורמר צ'לסי, הד קואץ', היה מאמן נבחרת ישראל.
1: אברהם.
0: אברהם גרנט, על מה בדיוק שוחחתם עם יורשה לשאול? אחד המאמנים הגדולים, אברהם גרנט, שהתעסק עם האגואים הכי גדולים בעולם, על הבמה הכי גדולה בעולם, שמבחינת רייטינג ומבחינת עניין והשפעה יותר גדולה מהזירה שבה אנחנו נמצאים היום, ולא היה נראה לי בן אדם ראוי יותר ממיסטר אברהם גרנט, לבוא ולתת הרצאה בפני השחקנים שלי, שהם במעמד נחות מגמר ליגת האלופות של הכדורגל, וכל העיתונאים האירופאים שמסביבי שם, אתה יודע, ספקו כפיים בהנאה כי...
1: אבל אתה מבין מה הוא עשה? הוא גימד את המשחק הזה.
0: בדיוק.
1: גימד את המשחק הזה כדי שלא יהיו בלחץ.
0: הוריד את הלחץ. אחרי זה הוא אמר, זה אחד הדברים שאני עושה כאן, אנחנו צריכים לראות את העניינים, את הדברים בפרופורציות, לבוא קול כמו למשחק ליגה ולפרק. וככה הוא אומר לי במסיבת העיתונאים, וזה פיל ג'קסון על כפית.
1: אז אני יכול לספר לך עוד סיפור. באחד המשחקים של שיקגו בולס, הם הפסידו משחק מאוד מאוד חשוב, באחד הסדרות פלייאוף. הם היו לדעתי לסף הדחה, באו לאימון אחר כך, זה היה בשנה, השנה הראשונה או השנייה שלו בשיקגו, באים לאימון, טוב, כולם חושבים, הם קיבלו תבוסה, משהו כזה, שפיל מתחיל לבוא עכשיו, לשמור וצעקות וזה וזה זה, שם אותם בעיגול, בעיגול של החצי, אומר לכולם, תורידו נעליים, הוא מוריד נעליים, ועושים יוגה. יושבים על הרצפה, וזה היה האימון. ואחרי האימון הזה הם יצאו למשחק, וניצחו את המשחק. ואנשים אמרו שאחרי, אם פיל ג'קסון, המאמן הגדול, המאמן של הקבוצה, לא מתרגש מכזה הפסד אחר, מי אנחנו שנתרגש, ומשם השאר ההיסטוריה.
0: הביטחון בצדקת הדרך שלו, ב... ב-, ב-, ב- בשיטות שלו.
1: בצד המנטלי.
0: תן לך דוגמה, איזה משחק, הם בפיגור, מינוס 2, טיים אאוט, משחק ליגה. מעלות על משחק חוץ, נגד, או נגד הניקס או נגד פורטלנד, אני לא זוכר בדיוק. פסק זמן, עם קובי ושקיל ואורי וכל החבר'ה, וכולם יודעים שהכדור ילך או לשקיל או, או לקובי, קובי. אבל צריך פה שלשה עכשיו בשביל לנצח, הוא בעיית עבירות, הוא לא רוצה להיכנס להערכה. בתרגיל הזה, רוברט הורי יקבל שתי חסימות מדורגות, והתפנה לשלשה. הוא אומר, בדיעבד אחרי המשחק, וגם רואים את זה, התרגיל מתבצע, קובי עושה הטעיה כי הוא בא לקבל, כאילו בא הנד אוף משקיל אוניל, בסוף הכדור כן מגיע לקובי, אבל רחוק מהסל, הוא נכנס פנימה ומוציא החוצה לרוברט הורי, והוא אומר, ברגע שראיתי את החסימה, את ההנד אוף של שקיל מתבצע עם קובי בכלל, ירדתי כבר לחדר ההלבשה, לא רואה את הסוף של המשחק, השעון הולך לאחור, והוא אומר, אני שומע בתעלה את הקהל, עושה את ה... וידעתי שהשלשה נכנסה לאורי. זה היה הביטחון שהוא הקנה לשחקנים, תבצעו את ההוראות.
1: תאמינו
0: בזה.
1: במהלך.
0: הוא אומר, לא ראיתי את הסל, ירדתי מדהים. כבר, ידעתי שהשלשה תיכנס, רואים את זה בטלוויזיה, את השוט הזה, הוא לא מסתכל בכלל, הוא עם הגב לאירוע כבר בתוך התעלה.
1: מדהים.

0: זה פיל ג'קסון, ורק לסכם, ואנחנו נסכם כמו שהתחלנו, שאמרת שכמעט ואין מאמן שלא לקח ממנו משהו, גם על המגרש וגם בפסיכולוגיה.
1: בעיקר בפסיכולוגיה דרך אגב, כי התקפת המשולש באירופה לא משחקים.
0: נכון.
1: משחקים אלמנטים שקשורים להתקפת המשולש, וגם ב-NBA כמעט ולא משחקים. הצד של הגישה מול הכוכבים, איך לדעת לרצות אותם מצד אחד ובצד שני להשתמש בהם, איך לדעת להפוך אותם למחויבים, זה פיל ג'קסון.
0: ואני אגיד לך עוד דבר לסיכום סיכום, יש שלושה אנשים שאני הייתי נוכח איתם באותו חדר, שכשהם נכנסו לחדר עם מלא עיתונאים, אתה מתקפל בעצמך, אתה מקבל צמרמורת, ואתה יודע שאתה ניצב בפני גדולה. אחד מהם זה פט ריילי, השני זה מייקל ג'ורדן, והשלישי זה פיל ג'קסון. אף אחד לא התקרב לזה אפילו בהשפעה, במגנטיות, בכמעט אלוהות, בכל מה שקשור לכדורסל ומעבר. ובכך אנחנו מסכמים. היה לי תענוג גדול. תודה רבה, אילת חסין. מעבר לזכוכית, נטע ובירמן עושים את עבודתם על ההפקה ועל העריכה כרגיל. מקווים שנהנתם לפחות כמונו. אנחנו ניפגש פה בפודקאסטים הבאים ואחרים. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה. ביי ביי.

0: In arguably the match of the championships, Novak Djokovic and Juan Martín Del Potro contested a 4-hour, 44-minute roller coaster, the longest men's semi-final in Wimbledon history. Neither player had dropped a set en route to the last four, and the opener appeared destined for a tie-break. The Serb had other ideas, though, breaking the fierce Del Potro serve to take it 7-5. In the second, both players tried to mix it up. Djokovic missed numerous chances to gain the upper hand. Instead, Del Potro seized the initiative and the set. The third and fourth sets both went to tiebreaks. Djokovic edged ahead in the third, and the momentum appeared to be back with the number one seed. In the fourth, the Serb went 6-4 up in the tiebreak to create two match points, but Del Potro reeled off 4 points to level. The decider was close until the eighth game. Djokovic, taking advantage of a Del Potro error, broke and then served out to book his place in the final for a second time. Another golden moment from Wimbledon.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס הגשה הראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנד סלאם השלישי של עונת 2026, והגרנד סלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנד סלאם הכי מיוחד, זה הגרנד סלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
2: מאוד, מאוד, הגיע העת.
1: הגיע הזמן.
2: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו
3: רותם, וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
1: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה

0: סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר בלי להתייחס אליו כבר במשפט הדברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
1: וואו.
0: גיל 44, חוזרת לגרנד סלאם הזה.
1: אדירה.
0: זה סיפור... קוקי,
1: זה צמרמורת. ממש.
0: זה סיפור מדהים. זה כאילו, אתה יודעת, זה... כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, אתה יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים. הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
2: שתי בנות.
0: שתי בנות, אוקיי. ולראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת איתה זוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
1: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
2: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן?
0: כן.
2: זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, זה... בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים, על אחת כמה וכמה זה, אבל התייתוע שלה באנו קצת... כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגל, אז יהיה מאוד מעניין. כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
1: כי היא זורמת.
2: היא זורמת.
1: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה. ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה, ואתה... תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה על רצפה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
2: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול. היא פשוט גדולה מכולם.
0: אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדרר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר בה, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק לשחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו חסר שידיק את הניצוץ.
2: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
0: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה,
2: נכון.
0: אין לך את היריבויות האלה, אין לך את
2: אין איזה מישהי להזדהות, מילה, להזדהות מילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
1: בשנתיים האחרונות סבלנקה קצת יותר, קוקו גוף כזה, כל
2: אבל,
1: פעם...
2: אבל אנחנו אומרים סבלנקה, והנה, ושימי נכון? לב, אנחנו כבר
1: לא,
2: גרנד סלאם שלישי, עם... והיא בלי תואר.
1: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת.
2: ברור.
1: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת,
2: נכון,
1: מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
0: ראיתי את,
1: אז יותר מדי
0: את
1: דברים...
0: הסרטון הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שעודת...
2: כולם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה.
1: אני לא יודעת.
0: אנחנו לא יודעים, כי לא,
1: לא
0: זה לא מפורסם.
1: לא אסרו עליה סדרה, אולי רוצה לחזור בשביל סדרה,
2: אולי,
1: כי עושים על כולם.
2: אולי עכשיו עושים עליה.
0: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה.
1: ראיתי, חסר לפרק.
0: ואני לא, אתה יודע, את לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
2: היא בעיקר מדברת על משהו שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל ה...

0: החזרה הזו.
1: הבת גדולה ראתה, אולימפיה. היא כן ראתה אותה.
0: חצי, הייתה פיצית.
1: רוצה שאדירה תראה אותה.
0: אדירה.
1: אדירה.
0: כמו אמא שלה.
1: אדירה.
2: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את, את הטורניר, כמובן, נזכור את, את פרק הגברים, וכמובן, אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, שזברב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם. ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, את ראינו בקווינס את סרונדולו.
0: כן, את סרונדולו, מדהים.
2: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון. כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורנירי הכנה. ראינו את יאניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביאניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרונדולו בפריז, הוא עבר בדיקות. הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה המצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא צפה.
0: ומה הממצאים, קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
2: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו, שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
1: גל חום
2: מטורף באירופה. גם באנגליה...
0: מה, המוקדמות באנגליה הם באיזה 40 מעלות? משהו מטורף.
2: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
0: אז מה הוא עושה?
2: אז מה הוא עושה?
1: מתאמן,
0: הוא מתאמן עם חליפת קרח. לא, זה, תקשיב, שיא השיאים.
1: כי הוא לא יכול לשחק עם זה.
0: וסט קרח.
1: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
0: אולי בצ'יינג' אובר, הוא יחליט לשים את חליפת הקרח.
1: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים
0: ארוכים. אני מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי את סינה בשנתיים האחרונות. אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
1: לא.
0: מתחיל, כן.
2: למה?
0: כן,
1: בגלל,
0: לא
1: אבל
0: יודעת.
1: אבל בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל
0: מה?
1: אותו משחק?
0: לא, כל ההתנהלות שלו.
1: שמה?
0: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו, ציפיתי ממנו להרבה יותר. אני מרגישה שיש פה הרבה חוסר, איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו, כל הזמן יש איזשהו תירוץ, פעם זה זה, פעם זה זה. מבינה? משהו בראש שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרויות הכנה, קוקי, תגיד למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
2: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא, זה משטח שאם אתה נפצע בו, בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
0: זברב זה לא יושב בראש?
2: זברב...
0: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיהיה יגיע יותר מוכן?
2: סבבה, אבל זברב יש לו שני טורנירים מתוך הארבעה שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זברב מחויב, מרגיש פטריוט, לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
0: יכול להיות.
1: אפשר להבין, לגמרי.
2: ככה אני רואה את זה.
0: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
1: בואי, גם אחרי שהוא זכה...
0: עם סינר... לא יודעת.
2: כן, אני...
1: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה, כאילו, מהמשחק הזה... אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, אתה יודעת, בדיקות דם, עניין... לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
0: הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
1: בתור מקצוען גם. הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
0: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
2: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו, אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות ש סובב אותו, אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב,
0: כן, אולי אני כן הוא עדיין שם.
2: הוא עדיין
0: אז
2: שם.
0: כאילו, אז כאילו... כבר שנתיים הוא אומר שזה שנה האחרונה, וזה עוד שנה
2: ועדיין,
0: האחרונה.
2: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
1: ובסוף, כן יש הצלחה. עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש, אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
2: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת, גרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, אתה היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם חמישה טורנירי מאסטרס רצופים. כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד. מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו. ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורנירי מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך. על ה... בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לה קריסה הגופנית.
0: יכול להיות.
1: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען. נקווה בשבילו.
0: בוא נראה מה יוליד יום.
2: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתעה, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה של הצד של יאניק סינר שיכול...
0: שחקן שאתה אוהב. ג'ודר.
2: ג'ודר, אוקיי. אבל ג'ודר, את רואה ג'ודר בבוימדון ראשון שלו בקריירה יכול לעשות משהו מול...
0: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין ש... בגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את לא את דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר, שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
2: מדוודב?
1: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר. מי? לדעתי כן, מדוודב.
2: מדוודב?
1: כן. אני רואה אותו מגיע.
0: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
2: אני לא רואה אותו מה... הוא לא יציב.
1: הוא יכול... לא יציב, נכון.
2: הוא לא יציב.
0: הוא יכול להפתיע.
2: אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגרלה.
1: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס, שהוא...
2: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב ראשון?
0: כן.
1: נגד...
0: צ'יליץ', אבל...
2: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים,
0: נכון,
2: עשה חצי גמר נכון. בעבר בווימבלדון, ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשא, כי הוא מכה הכל פלט, הכל פלט, ובדשא פלט זה יכול להיות תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
1: כן.
2: לגמרי, נכון, כאילו, נכון, צ'יליץ' נכון. יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב.
0: נכון.
2: לכן אני להגיד שמת ודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
0: נו, אבל אולי היא תפגע.
2: אולי
0: רותם יבוא להמר.
2: בגלל שהוא לא צפוי.
1: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
0: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
2: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה, אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד.

0: איתן קווין, השמות של אמריקאים, תסתכלו אמריקאים, חפשו אמריקאים ותבינו...
1: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
0: מה איתו?
1: לא יודעת, מה אתה חושב?
0: תגיד לי
2: את. גם הוא לא יציב, יום
1: עשר. אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
0: כן, מה הוא עשה?
1: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי לאחרונה. אז אני שואלת לדעתך...
0: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורנירי הכנה על הדשא?
1: לא בטורנירי הכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז ה-US Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
0: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
1: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
0: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, עדיין, עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
2: ואז הוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
0: הוא לא עומד בציפיות. ואני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח. זה הדעה שלי.
2: ועדיין מדורג שלישי בטורניר. כן. זה היה.
0: נכון. נכון. אבל...
1: ונזכיר למי ששומע אותנו, שהדירוג גם נקבע על הדשא, מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
0: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רוט סיבוב ראשון. בשביל קספר רוט זה הגרלה הכי מסויטת.
2: למי? למה? סיבוב ראשון?
0: למי?
2: לקספר רוט, כביכול על פניו, זה סיבוב ראשון טוב.
1: אבל הוא לא שחקן דשא.
2: בסדר, ועדיין.
1: טורקאט זה מסוכן על הדשא.
0: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
2: אני אומרת, הסיבוב הראשון, אתה דיברת על כל ראשון, אני חושבת שהוא עובר אותו.
0: שרוד עובר את טורקאץ' על הדשא.
2: כן?
0: טוב, אז אני חולק עלייך, כי אני חושב שאורקאץ' למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
1: אורקאץ' שחקן דשא טוב מאוד.
0: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא... אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון בשביל קספר רוט, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את אורקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שאורקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ'.
2: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
0: לא,
1: אני חושב...
2: זה היה נשמע, אפילו 90-10, זה היה נשמע.
0: לא, 60-40 אני אומר.
2: הכל תלוי איך הוא יבוא.
0: בדיוק.
2: ובוא, לקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
0: נכון, כאילו... זה לא הכל. אתה יודע, אתה
2: הוא יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
0: לגמרי, אני מסכים איתך.
2: שגם מתחתן.
0: כן,
1: נכון.
0: יש מגמה כזאת כן. עכשיו בסבב.
1: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
0: כן, והרבה שאלו אותי...
2: מה עם פונסקה?
1: כן, הרגע לפני יש את רובלב גם, מה אתם חושבים?
0: רובלב, יש לו דרבי.
2: הוא יש לו 9 נשמות, זה...
0: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודע, זה לשחק כמו...
1: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
0: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו, זה כמו אח בשבילך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, ובדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא
1: שחקן... והוא גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם זה.
0: הוא שחקן שמנטלית הוא לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
1: משהו הזוי,
0: עם שרוואל כזה.
1: משהו עזוי,
2: לא ברור
0: כזה,
2: מה קורה שם.
0: שמש,
1: מה זה הדבר הזה?
0: משקפי שמש כזה. כזה.
2: הוא לא היה כזה.
1: הוא לא היה כזה.
0: אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו, כי בתור, אתה יודעת, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
1: אנחנו כבר נגלה.
0: כן. אז אתה יודעת, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
1: ענק.
0: בוראן גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
1: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כן. כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
0: לגמרי.
2: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואה, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת נכון. הצליח להתאהב בו.
1: נכון. אבל אפשר להבין
0: הוא למה. הוא עסק מהזוגות.
2: הוא רשם וואו אפילו על המצלמה, הנה נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו. אוקיי. בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
1: אני יכולה להבין אבל למה הם מתאהבים בו.
2: נכון, לא, הוא אישיות,

0: קסום, קסום, חמוד.
1: הוא חיה, והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
2: שאלו אותי השבוע על סטפנוס ציציפס, על המשבר שלו. אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
1: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון השני הוא יעוף, גם הפעם.
3: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין
1: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
3: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
1: אבל מה אכפת?
3: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
2: אבל השחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת.
3: אז אני אומרת, אני חושבת ש
2: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
3: מקצועי.
1: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
3: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב הוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכולו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב התחיל להיכנס לו לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני, פתאום
1: אחרים,
3: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג כזה, שאם לא עוצרים, ולא חותכים רגע, ואומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
2: אני גם
3: זה
2: חושב
3: שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה
2: אני גם חושב ש זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
3: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בואנה, זה שחקן. מה, אתה רואה אותו מקיע, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
2: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שפשוט
3: נכון. וגם ההארד וורקריות, יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא
1: אני רואה פערי רמות. אבל סליחה, ניקיריוס, גם מוכשר מאוד, בקושי היה מתאמן.
3: יש רק אחד.
1: בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
3: לא, אבל ניקיריוס יש לו עילוי, זה כישרון שלא קיים.
1: אני חושבת שיש פה פערי רמות, הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיין, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, עם טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
2: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר ווימבלדון, הולך עד חצי הגמר?
3: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו
2: במה זה תלוי?
1: אם הוא לא ייפצע.
3: לא, זה בטוח, זה עוד דשא. אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אמנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד חושבת
2: הוא מכיר את הדשא את אותו מכולם.
3: הוא אכל אותו אפילו.
2: ברור.
3: אני תמיד איתו שהולך רחוק. ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
2: אני מתחבר מאוד לדברים שאמרות. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
3: נכון.
2: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
3: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק כך בטורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
2: נכון, פיזית, כי אותו, אתה יודע, 39-40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
3: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
2: כן.
3: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, בדיוק. המון, המון אבל טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר.
2: אבל אפילו הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, נכון. בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
3: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בילטין בגוף שלו. זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
2: נכון.
3: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
2: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו

0: אין, אני גם, ההימור פה זה ההימור הכי קל שיכול להיות, אלא אם כן באמת, אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם ההימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
1: משהו אחר זה,
0: לא? סינר וג'וקוביץ' ייפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל, הכי קל והכי מתבקש להגיד, ועם פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
1: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
0: כן, אמרו שם הטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. נכון. בדיוק ביום שני יש ירידה דרסטית בטמפרטורה.
1: שזה מצוין.
0: אפילו עם פוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד נשים באיזה כוכבית שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות.
1: כן.
0: יהיו הפתעות, לא מעט הפתעות.
1: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
0: לגמרי.
1: כאילו, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, כאילו, אתה זוכר את זה?
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה היה מטורף.
0: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו של דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
1: חד משמעית.
0: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זוורב הוא כמובן המדורג שני. כשאת רואה פה את התמרות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
1: נכון. ממש back to back, אבל לא
0: תראו איזה משחק. אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם את זוכרת ששאלתי אותך,
1: נכון, למה הוא לא מדורג?
0: למה הוא לא מדורג? הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, תראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את אלו פריץ בסיבוב ראשון.
1: מטורף.
0: זה הולך להיות...
1: משחק משוגע.
0: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
0: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות משחק של 4-5 מערכות.
1: ובוא לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
0: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
1: תן לי אותו.
0: אנדי מארי.
1: בסדר.
0: מה?
1: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי ידבר איתי עוד שנה.
0: אבל הוא ברק לא נתת דשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, איזה שנה, לאיזה שנה נדברת? הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
1: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
0: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
1: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו?
0: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה.
1: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק, שיכול, נכון?
0: ברור שלא הוא משחק,
1: אבל אם יש מישהו... אז אני שואלת, שלושה שבועות.
0: אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זהו.
1: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
0: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא יודע, הוא זכה בטורניר הזה, פעמיים, נכון?
1: אין בעיה.
2: גם בקווינס,
1: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
0: להשפיע.
1: כי אני הייתי עם מאמנים...
0: אם יש מישהו...
1: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
0: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר, אני בא בגישה אחרת.
1: הייתי מאמנים שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך שלושה שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא לגמרי לא, כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
0: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
1: ברור.
0: אני לא אומר שהוא ייקח ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף. הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק, הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק ארבעה טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה חמישי, הוא הפסיד בחצי גמר את...

0: לומבר, עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שחקת הרבה, הוא לא מוכן. אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
1: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של, של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן,
2: נכון,
1: בקצר.
2: אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק נערך. מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם, אבל בוא נראה.
0: שוב, אני חושב שזה הולך להיות
2: ממש
0: המשחק.
2: ממש עד כמה ימים אנחנו נדע.
0: אנחנו נדע, ברור.
1: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, נכון, כי הם רוצים לגמרי. לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
0: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה.
2: גם לא יפתיע אותי, אגב.
1: כי גם פריץ לא, אבל נשיא היציב.
0: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים.
2: כן, שני טורנירים.
0: אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. נכון. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר, הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו, ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין, כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
2: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
1: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
0: נכון, לכן זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה, תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של הגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב.
1: אני חושבת
0: יודעים,
1: שכן.
0: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון קרן, ואני חושב שהשנה אין סרט, אין סרט שהוא לא עובר את זה.
2: בוא נראה רגע, בוא נסתכל על... בובליק לא יעצור אותו קוקי.
0: מי?
2: בובליק לא יעצור
1: אותו. בובליק או לחצ'קה שלך.
2: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
0: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
2: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם יתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
0: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
2: אבל אני איתך.
0: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
2: ואמרת תיאפו, וצריך להיזהר מתיאפו, אז תיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
0: נכון. תיאפו מדורג 17. נכון.
2: כן?
0: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר. ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זוורב.
2: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול... להציק לו?
0: לגמרי, לגמרי, אני חושב
2: מה אתה חושב על דמי... כן,
0: על?
2: דבר. לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי, כי...
1: הייתה לו תחרות אחרונה, גם לא משהו.
2: הוא נשוי... לבולטר.
0: הם התחתנו כבר?
1: כן.
0: אוקיי.
2: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא... בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
0: תראי, אנחנו...
2: עד שהוא פוגש את שלטון.
0: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, נכון. ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
1: ובטורניר השני, אבל אף ברבע
0: נכון.
1: הגמר.
0: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
1: כן.
0: אחרי שניצח את דיאלו ואת לא שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר... איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן, המשטח הדשא של האוסטרלים, זה משטח שהם, הוא כאילו, זה משטח
2: כן,
0: כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
2: יש לא מעט, כן, לא הם משחקים שם פיוטשרים פתאום על דשא.
0: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה כן. עד אמצע שנות ה-70, נכון. בכלל הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת הגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא רואה איזה מישהו שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
2: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ 5. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
0: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
2: מה עם קצ'אנוב? אבל הוא לא עושה תוצאות טובות על דשא.
0: הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב, שוב.
1: ומסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
0: נכון. שוב, את יודעת, את גם ראית את הווילד קארדים שהם חילקו חילקו בגברים, אז הם חילקו, חילקו אחד לוורינקה, חילקו כן. אחד לדימיטרוב, שני שחקנים ש...
2: דימיטרוב זה מדהים, שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר...
1: כן, אז עם הפציעה.
2: עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות בחצי, שלו וחוזר, כן. זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד, כאילו, נעימים, כאילו... אתה יודע על מה אני מדברת? יש סלמים שלא נותנים לוורינקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
0: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, זה חלק שהוא פתוח, ומשם יגיע אלמוני, לדעתי, לחצי הגמר, לפחות יהיה אלמוני אחד.
2: אלמוני דווקא? חשבתי, תגיד שלטון, אמרת אמריקאים, אולי שלטון, אולי...
0: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
2: ושלטון מדורג 4.
0: שלטון מדורג 4, אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל, נכון?
2: נכון.
0: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
1: וואלה. כן, יגיע לחצי.
0: יגיע לחצי, אבל שמה לדעתי זה ייצר.
2: ומה עם ברטיני?
0: מה איתו?
2: חושב ש... לא.
0: הוא גם עוד גופנית, הוא שברירי.
2: הוא כל הזמן נפצע.
0: הוא שברירי. שברירי
2: כל הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
0: שברירי מאוד.
2: למרות שהוא הגיע רחוק.
0: לגמרי. אז מי...
1: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת עוד דמינור, שזה כאילו ה-obvious כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס הצרפתי.
0: הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא סרפק
1: כן,
0: בעולם
1: וגם, גרוס? וגם הסרף שלו, זה חתיכת דבר פה.
2: אז אני חושבת ששלטון יגיע דווקא בחלק הזה, ועם פריץ... עובר את המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת, קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
1: כן?
2: וואלה.
1: שני אמריקאים.
2: לא יודעת, כן.
0: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
2: כן. אני חושבת שפריץ ינצח את זוורב אם הם ייפגשו על הדשא, ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
1: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו רולאן גארוס.
2: כן, אז אני אומרת, כאילו אני, אתה יודע, אנחנו מאמרים את ה-obvious, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא obvious, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
0: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
1: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
2: לא, הוא אמר אחד משלוש, אחד משלוש זה יותר טוב...
1: שלוש אופציות, זה המון.
2: הוא אומר אמריקאי.
0: אמריקאי.
2: בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
1: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
0: הוא חצי אזרח.
2: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
2: אבל גמר, נראה לך שסינר?
0: לא, אני הולך על הפתעה, אני הולך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
2: וואו.
1: הלוואי. כן. הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
2: דז, מה קורה באנגליה?
1: הם רוקדים יחד.
2: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה ש...
0: סניורים, זה יהיה סניורים.
2: אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
1: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם. כן, התאמנו. ביחד, מפעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
2: העלו.
0: מה עם התותים?
1: מטורף.
0: מה עם התותים?
2: זה תשאל את גיל ברק.
0: תותים, אוהב להגיד את זה.
2: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
0: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
2: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
0: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים? התה, התה מה זה? שאתה תה עיקר?
2: אז אני אומרת, אתם יודעים מה, עם כל... אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
1: מה יחדד?
2: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה ו...
0: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
2: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה,
1: אולי... איך גונבים, לא איך גונים, איך גונבים.
0: אני יודע, בקומבינות.
2: השנה, אגב...
0: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
2: השנה לא נראה לי שאי אפשר לקנות.
0: במיוחד
2: לא. כולם כל כך רוצים לראות את סרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
1: אחותי סתם שלחה לאיזה חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
0: בכמה?
1: 3,800 לירות סטרנינג, לגברים, לגמר.
0: הלירה סטרנינג עכשיו זה 4 שקל? 12,500. כמה זה הלירה סטרנינג? 4? כמה זה המטבע?
1: נראה לי קצת יותר.

0: גם נחלשתי פעם. גברים חוקי...
1: נחלש, נכון, זה ארבע משהו.
0: גברים למעלה מ-12,500.
2: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
0: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
1: כן.
2: עד ששרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס, נשמה.
0: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?
2: כן.
0: אנשים שילמו 70,000 שקל.
1: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה, שהוא בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת את הבת שלו, הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
0: מי צריך פגישות, קוקי?
2: 3.4.
1: מה, הסטרלינג?
2: אה, לא, הסטרלינג לא.
0: סטרלינג, מה קורה?
1: סטרלינג דתי זה 4 משהו.
2: אני אגיד לך
0: בגלל. 4-1, 4-2.
2: בוא אני אומר לך.
0: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שטאפ עם משהו של בורסה, של מניות, ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
2: 3-9-6.
0: וואלה, ירד. באמת חיה, 4-1-4-2.
1: אז כמה זה ש...
0: אז זה בר השגה.
1: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
2: משהו כזה.
1: כאילו, ממש 3,000 ומשהו, 15,000.
0: כן, 3,700 לנשים, משהו כזה.
1: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
2: כן, ברור, סוף העולם.
1: הבנתי אותך.
2: אז אם בנשים מסכיננו.
0: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם כל.
1: לא הבנתי, לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
2: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
0: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
2: לפסיכיאטר
0: היא הלכה. לדבר עם פסיכיאטר.
1: כן, ומה הוא אמר לה?
2: עוד אין ממצאים.
0: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
1: היא התחילה לטפל?
0: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר. אולי, מסיבות העיתונאים, היא תגיד, מה מומי.
2: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי לא תספיק להגיד.
1: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
0: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
2: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
0: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
1: לא, יפה, שזה סוף סוף גם חלחל והבינה שהיא
2: צריכה. היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקי.
0: שחקנית אליס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוותי, הלכתי לפסיכיאטר.
1: אוקיי.
0: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
2: הרגישה אולי שהיא
0: מנסה לפתור.
1: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתיכן סבלנקה. מה אתן אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
0: תמיד היא מתחילה גם ב... או גש! כך היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל...
2: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב.
0: היא אומרת, אני לא תמכרה לי.
2: אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
0: ואני על סף פרישה.
2: או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרו, אתה אומר כאילו...
0: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
2: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא... לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע.
0: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצטמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאתי.
1: אני ראיתי איזה סרטון,
0: ואני מתה עליה, אבל...
1: את ראית את הסרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריבס ביום.
0: כן, כן, כן, כן.
1: שלושה ריבס,
2: הוא לא יודע מה היא רוצה.
1: אני אומר, מה שלושה? שלושה? שלושה? מי? מה? אז יוטי.
2: למרות שהוא אוהב, הוא אוהב ל...
1: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
2: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, של ה...
0: היא מקפיצה אותו, נכון?
1: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה, מה שלושה? תגידי, מה, משעמם לך? מה?
0: זה הקטע.
1: כל הזמן...
0: סוג של משעמם, אני לא יודעת, את כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תסיט את הסרטון.
2: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
0: לדעת, מרגיש לי קצת
1: ש... הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
2: אז היא הלכה לפסיכיאטר.
1: עזבי אותי, מה שלושה? מה שלושה? כאילו, זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל הוא אוהב...
0: אבל גם אצלו יש גבול. כן. גבול מקצועי.
2: בסדר, אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש. הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
0: אבל היא לא בת 22.
2: אפשר להתחבר אליה.
0: לא בת 22,
2: 3. אבל היא מתנהגת ככה.
0: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם
2: אמרו לה, אבל היא לא בת 22, 3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
0: לא יודעת, יש משהו קצת...
2: אבל כן, יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
1: אני חושב, כאילו, אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנק, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
2: זה מה שאני אומרת, אז היא...
0: שטות נקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
2: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
0: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
1: היא מאבדת את זה.
2: כן.
0: ממש.

0: היא כאילו לא היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
1: השאלה אם את מראות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי
0: לאבד. קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד שהיא פתאום לא יכולה, אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
1: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
0: כן, עם רדוקאנו.
1: תראי את רדוקאנו, תראי את
0: הסטפנקו. וגם רדוקאנו בכושר טוב.
2: רדוקאנו, שלום לך, להתראות.
0: לא, לא, רדוקאנו בכושר טוב. רדוקאנו בכושר טוב.
2: טוב מאוד.
0: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
1: סקשן מטורף, גם אוסאקה בשמינית הגמר.
0: כן. וגם אוסטפנקו שם.
2: מוכובה. שגם כן...
0: לא, יש לה סקשן קש, יש לה טור, כאילו...
2: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
0: יש לך את מוצ'ובה שם.
1: איפה מאיה?
2: מאיה מספר 24.
1: כן, אבל אני, את כבר קפצת, אני רואה גם...
2: אתם עוד נשארים בלמעלה.
1: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
0: קסטקינה, כן.
1: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
0: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
2: נעמי אוסאקה עברנו אותה, מה אתם חושבים? שלום ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא יפה בכל הטורנירי ההכנה.
0: אבל שים לב, מתחת לאוסאקה.
1: אגב, מוכובה, מוכובה טובה על זה ש...
0: נכון, ומתחת למוכובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
1: כן.
0: אנדרסקו.
1: איפה? איזה מספר?
0: אנדרסקו.
2: 19.
0: היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה ב-2017, כשהייתה בת 17.
1: למה מאיה הייתה צריכה ווייד קאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
1: לפני
0: היא הייתה 147.
2: כן,
0: לא הייתה נכנסת, ונתנו לה את הווייד קארד הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע, על אנדרס קושניה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. בעצם זה שהיא גם באה אחרי שלושה ניצחונות, למיינדרו, לדעתי היא אחת לפתוח עליה עיניים, ויכולה
2: כן.
0: לה... היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
2: אנחנו יורדים קצת?
1: כן.
0: רגע, מה אתה חושב על מאיה?
2: אני...
1: על מאיה? על דשא?
0: לא, לא,
1: לא, לא רואה את זה.
0: היא גם לא שיחקה, מאז הרולאן.
2: אתם זוכרים את לואיז בואסון? אותו סיפור, נגמר, פה זה נגמר.
1: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
2: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם, אין לי, אני לא רואה...
1: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי, אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
0: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה אני אגיד לך?
1: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
0: תראה, על די שהיא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו, היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
1: את מבינה? על פגולה?
2: לא. גם קצת לא ברור לי.
0: כי היא יכולה לשחק פתאום טניס מדהים. יוס
2: אופן וויבלדון דווקא יש לה סיבובים טובים.
0: זה מה שאני אומרת, על הדשא שהיא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
1: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה, זה היה נגד פגולה.
0: כן, כן,
2: עכשיו.
1: כן, כן, זה היה עכשיו בברלין.
0: שבוע. אני אומרת, ועדיין חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
1: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה, יכולה להרים את עצמה, לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהי שהיא פבורית מולה.
0: אבל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה, אנחנו שידרנו אותה כמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע.
2: מפסידה פה?
0: אנדרייבה תבוא טוב.
2: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא...
0: אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
1: מגדה לינט, מזכירה לי את גביע הפדרציה בעלת. אני
0: לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינט היא לא פריירת.
1: לא, אני לא אומר שהיא פריירת, אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנד סלאם, אז כמובן יש...
0: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
1: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם...

0: יכול לפעול לרעתה מבחינת לחץ.
1: להיות באוחריה, ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה, בדשא אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדרייבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא אכזרי.
2: כן, לא קל בכלל.
1: כן, אנדרייבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
0: לגמרי.
1: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות הטובות.
2: הכל יוכרע בשני סיבובים הראשונים. מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
0: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
1: קשה מאוד.
0: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן... אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב, דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי. היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
1: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע, שנייה, סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, יהיה משחק קשה בשבילה, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושמה היא נופלת.
2: כמה אתם חושבים שהטורנירי ההכנה בגברים כן אפשר לראות איזושהי, שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו, לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
0: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי ההכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד
2: בא אמריקאים... בא לידי ביטוי, בכללי. זה... היא כן באה לידי ביטוי
0: בטורנירים. היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי ההכנה. לפעמים יש טורנירי ההכנה שהדשא בהם, הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל, במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
1: כן, משהו
2: עזוי
1: כזה,
2: נכון. דשא כמה אתם חושבים שזה משתקף?
1: תראי, אני כן חושבת, נגיד אני, פגולה הייתה עם טורנירי הכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
2: כן?
1: יש פה את פוטאפובה, שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי הכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל, החלק השני, כאילו התחתון של ההגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו? שקט. זאת התשובה.
2: תראי.
1: שקט.
2: ההגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
1: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפו לה באיזשהו שלב.
0: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
1: פוטאפובה?
0: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
1: איזה מדינה היא עכשיו? זאת הייתה ברוסיה, לא?
2: עם מי עכשיו?
1: איך זה? לא ראיתי.
2: של מי עכשיו?
1: אני בהלם.
0: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שני וחמישי, כאילו מחליפים גם
1: בית. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
0: לא יודע.
1: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
0: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה. יכול להיות. פתאום היא אוסטרית. נהייתה אוסטרית.
1: משהו עזוי.
0: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
2: משלמים לו.
0: כנראה גם משלמים
2: לה. בוודאות משלמים לה.
0: כנראה, אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
2: אני יכולה להגיד לך,
0: כל ההתעסקות עם זה.
2: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
1: באוסטריה, שחלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
2: תגידו לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
1: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
2: אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא. אבל אגב, בוא, זה רק כלכלית, יודע, אני רואה סיבה כלכלית בפוטופובה.
0: אני גם רואה שכאילו, הם, לפעמים הטניסאים הרוסים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
2: נכון.
0: ויש הרבה לעבור, כאלה, כן? יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזו, הם לא מתייחסים אליי, אז נכון. אני אלך וייצג מדינה אחרת.
1: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
0: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
1: לקזחסטן,
0: אז זה מאוד מוזר.
1: אסטריה, זה גם לא... אולי שמע טניס או משהו.
2: במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
0: נכון.
2: ונשמע.
0: יכול להיות, שאתה יודעת, היא רוצה להיות, אתה ניסית בחירה, להיות מספר אחת. אז יכול להיות ש...

0: זו אחת הסיבות.
1: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
2: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
1: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
0: לגמרי, לגמרי.
2: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
0: מה השאלה, כפרה?
2: מה קורה עם קוקו גוף?
0: קוקו גוף? זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי ש... שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
1: מנטלית יותר מגם.
0: הטניס שלה אומנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
2: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה הווילד קארד, גם אם אני לא טועה. היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה אמר, זאת סרינה וויליאמס הבאה. ומאז?
0: היא עשתה הישגים, כן? היא לא שהיא
2: לא עשתה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
0: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... אתה יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
1: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת, כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע לרבע
2: מהחצי גמר. ושם היא הייתה צריכה לבוא
1: נכון, ולהתברק ולהתבסס. וזה לא בא לה, והיא לא שמרה על איזשהו רצף. ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
0: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו...
2: אולי זה לא טוב.
0: אנחנו רואים, ראינו, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון גם...
1: שזה לרעה.
0: יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה.
2: סרינה.
0: סלש סרינה, סלש סוורב, שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים שם זה חינוך סובייטי, נכון. סוורב. סוורב זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת הלימונית הזה.
2: וגם אל תשכח את רפה, נכון. עם נדל, עם טוני, נכון. גם משפחה.
0: נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
2: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
0: שוב.
2: יש לה הגרלה טובה דווקא.
0: אני רואה את
2: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בנצ'יץ' אולי.
0: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב
1: גם,
0: ש...
1: אבל גם ברולנד גארוס הייתה לה הגרלה נכון. סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
2: אבל זה לא המשטח שלה, פה עוד
1: את יכולה להגיד שלה. אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה, עד לשם לפחות.
2: עד פגולה.
0: כן, עד פגולה, רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות,
2: כן,
0: לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, זה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
2: זה לא יומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יומן.
0: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
2: לדעתי, כן, למרות
1: ש... יותר תחרותי.
2: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים צוויטולינה, שפרשה שבוע האחרון ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
0: לא זוכר בדיוק באיזה שלב, אבל...
1: אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה, היא עשתה סטורי כזה,
2: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל, היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות, וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר. אז היא גם קצת מסוכנת שם הנבר, או שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרות הכנה מאוד מאוד טובות, ובדוסה שחוזרת שגם...
0: מה בלי, באמת?
2: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת, אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
1: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום הגיעה לרבע גמר.
2: כן.
1: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
2: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של סוויטולינה.
0: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי זכתה?
2: מי זכתה?
0: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
2: נכון.
0: הצ'כיות.
2: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
0: נכון, אז אני אומר, אני אומר...
2: שם היא פרצה, נוסקובה.
0: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
2: נכון.
0: שזה...
2: פליסקובה גם, בזמן ה...

0: הייתה okay. מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב, והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה, מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
1: לארבע שנים.
0: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
1: לא הגיע, כאילו לא פתחה את הדלת
2: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
0: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
1: שהיא יצאה, אבל...
0: היא אומרת שהבדיקות הכל, הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
1: מאוד הפחיד אותה.
0: הבודקת לא הזדהתה.
1: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה, והיא הרגישה מאוימת ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
0: אז למה משים על דבר כזה?
1: עזוב את זה גם. קח צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
0: אז איך מה
1: שאני לא מצליח להבין. והיא גם כתבה פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
2: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא, שלא פעם, אז היו עושים החמאס.
1: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומיאנוביץ' מלפני יום,
2: שהסכימה.
1: שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים, ארבע שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט, נותנים חודש או חודשיים, על זה שהם יצאו חיוביים.
2: וכן על משהו בתוצאות, בדיוק.
1: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
0: מה אומרים ב-WTA על זה דבר?
1: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה לעשות את זה, זה קרה עכשיו.
0: כן,
1: זה קרה לפני... אבל כולן... כולן חברות שלה, זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ, שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול. בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים, ושוויונטק מקבלת חודש, ובאה מישהי מקבלת ארבע שנים, בלי אפילו רגע, תנו לה שנייה, כאילו, שימו לה איזה, תגידו לה, את יודעת מה עכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומה עכשיו, כל שבוע את פותחת הדלת, לא משנה מי שם. משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה...
2: ארבע שנים.
0: מה, זה לגמרי?
1: לא, זהו, זה לגמור לה את הקריירה.
0: לגמרי.
1: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
2: גם אם תהיה פשרה... לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומי תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות שנתיים. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
1: מה אתה חושב על זה?
0: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה כאילו...
1: אני איתך, פרוץ.
0: אין כאילו משהו אחיד.
1: אין הגדרה מסוימת למשהו כזה.
0: אני קודם כל חושב, אתה יודעת, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל אוקיי.
1: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
0: בדיוק.
1: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז היה צריך לשלוח בפקס, שאתה הולך למקום אחר.
0: זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?
1: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
2: אני יודעת שזה קורה.
1: באים גם לגיא הביתה.
0: בטקסס?
1: פתאום הוא שולח לי, סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
2: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד שזה מה שיקרה להם. אבל לא עושה בדיקה. ועד עכשיו יצא תקינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. וקובעים ארבע שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים, ואת האופציה שלה להגיב.
1: חרצו את הגורל שלה בלי...
2: אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
1: אז אנחנו נגלה אם היא תערער.
0: טוב, אז בואו נחזור במעבר אחד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר אחד חזרה לחלק התחתון.
1: אבל חיברת אותנו יפה לסיפור.
0: חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט אוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבון, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. איך את, עד כמה, סרינה, ואנחנו כולנו נצפה בה וכולנו נחזיק לאצבעות.
1: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
0: הרבה. מה?
2: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
0: מה קיבלת? אה, בסדר.
1: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
0: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
2: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את סרינה במשחק החזרה?
0: אני לא מתעסק
1: בזה. אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
0: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
1: זה לא תבאפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
0: הסרב
1: היה אדיר, אבל...
0: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו, פיזית?
2: כן, כן. בטח סיבוב ראשון.
1: אמרתי את זה...
2: זהו, בוא נראה מי
1: להעביר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט. הכושר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
0: לגמרי.
1: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שאמבוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה, והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
2: כן,
1: בצד אחד.
2: כן, עם ונוס בצד השני.
1: כן. אני חושבת אבל, אני כאילו, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב הראשון. יש משהו באוויר עם הקהל, עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
2: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
1: זה ביטבול. ביטבול לגמרי.
2: לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה... לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזושהי טקטיקה מסוימת. ו... כאילו זה יהיה לבוא, נצח, לסגור עניין, בוא נדבר סיבוב שלישי. זאת תחושתי.
1: וסיבוב שלישי, כשאת מדברת, את יודעת את מי היא פוגשת?
2: כן, נו, אני רואה עכשיו.
1: את שוויונטק.
2: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
0: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
1: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
0: נגד מי גם סגת
1: ראשון? צריכה את הניסימובה ששפת
0: ששפת. נגד מי איגה סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
1: טיילור טאוזן. משחק קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
0: זה מזכיר לי
2: קצת... אבל היא גם לא עושה יציבה.
1: את פריץ,
0: נכון, בדיוק.
1: את פריץ, כן.
0: כי זה באמת שחקנית ש... אתה יודע, זה
1: יום נתון... מסוכנת מאוד.
0: ביום נתון על דשא?
1: מסוכנת
0: מאוד. יכולה לעשות סנסציה.
1: איזה סרב יש לה גם?
0: כאילו סנסציה. יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
1: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
2: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
0: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטובזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
1: והסר.
2: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
0: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
1: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס פורן.
2: ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף יש לה ניסיון, כאילו מפחיד. איגה
0: יש לה ניסיון, סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
1: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
0: זה חד וחלק, זה חד וגלה טאוזן.
2: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
1: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את ג'וויונטק, ופתאום וויליאמס מגיע ככה.
0: פותחת לה את הדרך.
1: פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
2: אמנם 13 בעולם, אבל לא... חלשה.
0: לגלל זה אני אומר, בנשים, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, אתה יודעת, ישבור אותי. רק הכיסא הזה.
2: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
1: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד, הניסימובה תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו, אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
0: מי?
2: שזה קצוות.
0: שליט קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
2: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
1: מי במקום 123? מה יחדה?
2: חברה שלנו.
1: רק ליבנו.
2: ביאטריז.
1: מה הייתה? מה הייתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
2: בגמר ובזכייה.
1: אני סימובה, מילה רגע. שעשתה גמר שנה שעברה, והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
2: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
1: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר, והגיעה
2: אליו. אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. הנה, שינוי מנטלי שבא לידי ביטוי.
1: וקיז שגם בסדר, אבל... קוקי? יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם, שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
2: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
1: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר?

0: תמשיך את ה...
1: יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא, אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקין, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול להתאים לה מאוד,
0: לעוצמות. אבל היא תחרות הכנה לא טובה.
1: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנד סלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהשחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה. כשהן מגיעות לגרנד סלאם, הן נכנסות למוד גרנד סלאם. אני קורא לזה מוד גרנד סלאם מהסיבה ש... שהן מגיעות מאוד מפוקסות ויודעות ללכת משחק-משחק, יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני, הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
2: שריבקינה פה... אם היא עולה, אני רואה אותה מפסידה, במידה והתעלה, למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
0: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר?
1: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
2: לדעת מה לקחת.
0: אני אגיד, תתחילו.
2: אני בחצי השני, יותר קשה לי לחשוב. אני טועה אם גם ללכת על אמריקאית. תראה. אחת שתעפיל הגמר.
0: אני אגיד ככה. סבלנקה,
2: אם היא נעצרת, תפגוש
0: את אנדרייבה, לדעתי, ברבע.
2: אני באתי לומר, אם היא נעצרת, היא נעצרת ברבע.
0: אז באתי להגיד, ולדעתי היא גם תנצח אותה, יש לי תחושה. לא יודעת, היא תגיע טוב.
2: אני מקווה
0: אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגולה, שתגיע לחצי בצד השני. וסוויטולינה, למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד אוהבת אותה. ובחצי השני אני שמה לך את וויליאמס.
2: למה באת להגיד סם? אני באה לשים אותה, וגם אם אף סיבוב ראשון, אני הולכת איתה.
0: לא, כי היא לא בחצי השני, היא כאילו עם סוויטולינה ב... אתה יודע מה? אני הולכת וויליאמס.
2: אני הולכת וויליאמס.
0: וויליאמס הרבה קינה. כי אני לא יכולה להאמר נגד וויליאמס. אבל אני חושבת שיש מצב שאנחנו נראה סבלנקה הרבה קינה.
2: אני אומרת או מדיסון קיז וויליאמס וחצי הגמר, או, כאילו, בואו נראה מי תעלה מביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדרייבה. מי תגיע לגמר ואני... כאילו אין לי. אתה מבין? יש לי חצאי גמר, הגמר פתוח לי.
0: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
1: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה, את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו,
0: נכון.
1: שלא יודע, שאמרת ש... כל הגמרים העתידיים יהיו...
2: שלושתנו רגע.
1: יהיו? מה אמרת?
0: רבקי, אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן ווילס, סליחה, ומאז...
1: מאז הם קרסו.
0: מאז הם קרסו.
1: אז אני לוקח את מה שקרן אמרה. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, והן מגיעות שוב לגמר.
0: יאללה.
2: וואו.
0: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
2: וואי, וואי, סרינה. פליז.
1: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
0: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ססון, כמובן.
1: סרגי זה רק, תעשי סדר, זה באופן, בכיסאות גלגלים.
0: כיסאות גלגלים,
1: גיא שלנו. גיא שלנו, בקוואד. מועמד לעוד גרנד סלאם בזוגות, כמובן.
0: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
1: כן, עם אמוס מזוף.
0: נכון,
1: אני לא שידרתי. אבל בסדר?
0: לא שידרת אותו?
1: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
0: ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אמנם.
1: ראית אותו, הוא כבר, הוא עשה קפיצה, הוא 20 וזה הוא מקום ה-20 בטורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
0: עתיד, עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
1: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן? מה רצית?
2: לא, לא, כלום.
1: רצית, עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו, במסגרת שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
0: ברור.
1: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי...
0: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
1: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
0: חסר לך
1: עוד משפחה, משפחת, משפחה מאוד רצינית, בתחום ה... רוצה להגיד?
2: כל התחומים השונים.
1: משפחת אלחם מסתר.
2: דוגמנות, עסקנות, הכל.
1: משפחת אלחם מסתר.
0: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו.
1: כן, יש לנו גם את עידן לשם שכולנו מכירים, ופרש לאחרונה.
0: את נועם

0: חג ווימבלדון שמח.
1: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
0: תודה לך קוקי.
1: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: התחלנו. מדברים על עיקולים,
4: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
5: לא, היום זה...
4: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
3: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
5: לא.
4: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
3: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי אליפויות.
4: הרסת לי את הפאנץ'.
5: תן לו רגע.
4: והוא פרש בשבוע שעבר.
5: שם לי לקרחת שמן.
6: חפף עם בנזין.
4: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
6: אהלן, צהריים טובים.
4: מה פרש? 32.
6: הגוף אמר את דברו.
3: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
6: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
5: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
4: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
5: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
6: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
5: דומים ל...
6: כן, אתה יודע מה לא דומה.
5: מה?
6: עובר ושב.
3: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
6: בסדר.
4: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
6: כן.
4: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
6: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
5: לא שחק.
6: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
5: בנבחרת, $10,000.
4: אש, קנדי!
6: אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
5: אוקיי.
6: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
5: היום אתה מרצה.
6: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
3: לא אופי אני לא גם לחתי.
6: לא אופי אני.
3: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
4: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
6: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
5: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
4: חס וחלילה.
5: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
4: אז תמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
5: עוד שאני אתחיל?
4: תתחיל שכתר.
5: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
3: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
5: אני 3 שנים.
3: אני 2.
5: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
6: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא תכף לדבר, תקשיב.
5: לבריאות, אתה פה
6: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופיל, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
5: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
6: לתת חיים,
5: והכל, הכל,
6: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני...

0: מספר את זה, זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
2: מבועל אמרת,
1: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע, קרב טוב.
1: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
3: ממחון.
1: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בו הגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
2: על
3: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, תראו שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שלה לבוגרים
1: אם
3: כזה.
1: הוא, אם הוא בזון שלו, הוא, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
2: למה? הוא מתארים פה באמת?
1: אני אגיד לך מה שלו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? נו. הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אוקיי. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן.
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
3: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז אמר לו, לא.
3: קנדיל אומר, לא, בטח אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
3: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
3: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
3: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
0: לא.

0: קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
0: לא, אז בתקופה של איביץ' 5, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה 3 חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרים לך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
0: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלושה, שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר 4-5 עונות.
2: הוא היה 5 שנים במכבי
0: תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי 5 שנים.
2: אחרי שלוש שנים,
0: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
1: בפעם השנייה, אוקיי.
0: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: בעונה שאני עזבתי.
0: כן.
1: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
1: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולד הבא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח,
2: לא? איפה שהצליח, לא? איפה שהצליח, לא? תגיד לי, בדיוק, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל...
1: אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
0: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה אירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם 4 מגנים, לאן תלך?
1: בסוף,
0: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי נצחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לסרגי ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסאי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצריך.

0: גם השכר הוא לא בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
1: אתה עובד את מוסיף בית"ר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, חסר לי.
2: שנה שעברה, כן, אתה צודק. לא, בית"ר מועדון מרגש.
0: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לבית"ר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף, תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מבית"ר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי בית"ר, וגם בית"ר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לבית"ר.
3: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: לא, היום סיפור אחר.
3: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
0: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מבית"ר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בבית"ר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי.
1: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
2: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
1: לא זוכר.
2: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
0: אתה יודע, הוא?
2: תפילות.
0: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו.
1: כן.
0: זה...
3: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, בעבר.
2: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
0: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900 אלף פעם.
2: אבל עכשיו פרשתי פחות.
0: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
3: אתה יודע שאנחנו מדברים אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
1: ישראלי או לא?
3: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
1: באמת?
2: חולה.
3: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
2: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
3: זה
2: אבל ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
3: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
2: פקונדו.
3: הוא יודע הכל.
2: לא, אבל זה שחקני...
0: תולעת.
2: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
1: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
2: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
3: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
2: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
0: הייתה משמעותית ההופעה שלך במשחק הזה.
2: שומע?
3: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
2: אתה לא רלוונטי.
3: לא, אתה לא... אתה כאילו...
0: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
2: אבל אין, אירן...
3: הכל שלו, הכל שלו.
0: שבע זה שבע.
2: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
2: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
0: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
2: למה היה לי עם אירן? הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
0: מה זה?
1: בא קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, הוא לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
0: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם תכם דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן שחיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
3: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטנצ'יקה.
3: איך קראו לו? המגן שמאלי.
0: הם בולה.
3: אוי, הוא היה מציק.
0: אין סיוטים כאלה.
3: תשיב טוב.
2: אדם עובד אצל אשקלון.
0: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב.
2: בולה, מאיפה
0: נדרת
2: אותו?
0: יש לנו משחק.
3: הכי מאוסה שהייתה.
0: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
2: בחיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא עומד שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, 5-3-2, אפשר אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל קולמיביץ'?
2: כן. כן.
1: יש משהו, מאוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה...

0: עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה ממה,
1: כאילו... הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
2: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשיגעון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
1: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים. קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה שחק נגדנו. לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוקדים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
1: אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל?
2: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג.
1: אתה צודק.
0: שומע?
2: אני טועה אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו, וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
1: רן קוז'ו,
2: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לכם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
2: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
2: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
0: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס,
1: כפר.
2: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
2: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה להסביר, מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו.
0: תספר אתה.
1: לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
2: רק אתה, קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם.
0: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם?
1: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
0: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי, צועקים בנאיוטי.
2: מאמן שוערים.
0: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
2: אבל האמת, את קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה,
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו את...
2: אימי, מושיביאק?
0: שמו אותו...
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים לי יד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בין לבין, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים, מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
1: בליגה. לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
0: כן.
2: זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
0: שומע?
1: לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור.
1: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה? קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב למכבי חיפה?

0: בוא ניגע את ההבדלים.
1: יש לנו ניסיון שערות לבנות.
0: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
0: רגע, מה זה אובססיה? רגע.
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
0: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
3: בתובנות נראה לי שכן.
0: כן?
1: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
0: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם כפר.
1: היית בכפר גלים?
0: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא...
2: תל, תשמע איזה סיפור.
1: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
3: אחלה קבלת פנים, אני
1: אומר. אחלה קבלת פנים.
0: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
2: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
1: שומע? אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
3: אני אוהב אותו,
1: אתה
3: בסגנון
1: שלי. בא לי עוד תל אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל, הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרת? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
0: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי. כל מקום שהייתי, זה
1: משמעי, גם במקום תל. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
3: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
0: מה, מקביסט כזה, כאלה?
1: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
3: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
3: אז אני...
0: כמה זמן לקחת?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
0: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
3: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: אני לא יודע אם הוא הרגיש הפעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
3: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
0: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
1: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן עם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
0: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
0: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך
3: קורא לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
0: לא משנה, כל האווירה מסביב.
3: הקהל,
2: לא,
3: הקהל,
2: לא.
1: הקהל, הקהל, הקהל. בוא,
3: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
2: בוא, תקהל. ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
0: הקלישה הכי
2: גדולה.
1: אבל גם
2: תובני.
1: כן, התקשורת בחיפה.
3: לא, לא, מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
0: רגע,
3: פחות מכבי... מועדון פנני, מכבי תל אביב.
2: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
2: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל, הקהל, הקהל מאוד טוב, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב, מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
2: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
3: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
2: נכון, זה בגלל זה...
3: בגלל זה

0: הבעיה שלך היא שונה
1: בכל בדיוק.
2: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל וזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, תום, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי. על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
2: רגע, נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
3: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם, כולם שם סובייקטיבים.
1: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם
1: סובייקטיבים. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: אתה לא יכול לשים...
1: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: אחד. לא משנה, יש לו גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
0: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת,
2: הוא בקרד מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שדע, אבל תראה את הסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
0: שלכם. זה בעיניי הפערים,
3: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
1: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
3: איך יכול להיות שועד? עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
1: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים.
2: כן, אתה לא...
1: אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
1: דבר,
2: לא
1: דבר
2: היו,
1: דבר
2: הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
1: שלא פרק אותך
2: כן. הנושא הזה. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
3: פעם דיברת עם, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה,
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח,
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי, פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא, אם
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר,
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר,
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאמת.
0: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון, בוא נגיד הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשרי, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
1: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו 7 מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל באר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שבוע לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתי.

0: אני חושב שדיברנו על זה
1: בפודקאסט. שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
0: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
0: ונאוול.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב, לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין, אתה חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד. מאוד. שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא. הם יותר... לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
2: בהגנה מצוין.
1: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל.
0: אני
1: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
2: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: אני...
2: דבר.
1: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
1: לא.
0: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'ו, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
0: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיית לנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
1: פחות.
0: די, נו.
1: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
0: ברור, ברור.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי ומאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידע
0: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: אבל זה מה ההבדל?
2: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיך. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגלל.
0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי, היו עזויות, זה אני לא אסביר לך,
0: אבל... אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
0: כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף העונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי עם שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
1: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, קודם כל...

0: אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
1: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: קיבלו... מחזור ראשון, החמיצו פנדל דקה
0: 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שנה. בוא, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
0: עזוב לו, לו רצון, יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, אתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
1: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
1: שמות
3: על גבול הסיוט. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
2: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
2: עמי גניש מנהל קבוצה.
1: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראה, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
2: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
1: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
2: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
2: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
2: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
2: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור המדגן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן גדול. תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה, אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
0: אלי.
1: בא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא לגעתי בכדור.
0: זה זדה? זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
2: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
1: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
1: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
2: אלי, רגע,
1: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבול הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', תפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
2: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולעד, מה?
2: לא, עזוב, ולעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר.

0: אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא
1: נחל. רז, רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי.
0: יוסי
2: אבוקסיס. יוסי משמעות. הוא נתן לי תורפת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30 אלף עם חן עזרא יוסי בני אונלי רנטר, כל המפלצות, 3-0, ניצחנו בני אודה, ומאז...
1: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
0: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
0: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו.
0: דקה 85.
2: פדרו בוזגלו. ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
0: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
2: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי זה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאלתך, בוא.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל אמרתי, עוד
2: דרך. כן, ליאור, רפא... אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
2: לא.
3: שרי. דיה
0: סבא.
2: לא.
3: שרי?
2: דיה, אילוי, דיה.
0: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם
2: עכשיו
3: אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי, לא מובן לי.
1: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
2: למה, למה, למה?
1: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
1: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
2: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
1: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
2: אחלה שחקן ואחלה ילד.
1: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
2: לא יכול במשחק. לא יכול.
1: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוא הוציא תצילי? למה הוא הוציא תצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
2: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
1: שומע?
2: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
1: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
2: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא...
1: אבל כמה כאלה,
2: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
1: תגיד, זה הזמן לבדוק
2: גישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
1: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
2: זה גם שגע אותי, וכל הכבוד.
1: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר...
0: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
1: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
0: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
1: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
0: מה זאת אומרת?
1: אני אגיד לך,
0: אתה רוצה להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
1: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, שאלה, אתה רוצה שאני אענה אותך או אני אענה?
0: דבר.
1: ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
0: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה. תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשה, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה.

0: ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, אתה אומר
1: סיפור... לא סיפרת סיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
2: סיפר את המרק.
0: רגע, דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא מבולבלים.
1: הוא ורוב
0: תוכניות כבר לא יודע.
1: שומע ברוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
1: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
1: אתה לא זוכר?
2: לא.
1: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות,
2: ועצר אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
1: ועצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
0: סיפור, משהו.
1: דרכונים, במונית.
2: רגע, רגע, רגע, תן לי עכשיו.
0: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
0: רק עוד מזה, אני גדעי מבקשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
0: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים. הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: קנדיל. היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
1: וואו, וואו, וואו, איזה יום.
2: תחילתי את השיגעון כבר.
1: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה קבל את הכדור,
2: הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
1: וזה... גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
2: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
1: עם מטוש על הטלוויזיה.
2: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
0: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי לה ואמרתי, לא, לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם, אבא שלי שולח לי הכל מת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
1: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
0: נו.
1: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
0: כן.
1: אוקיי? נו. יושבים פה 2.
0: וואלה.
2: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ 3, מה?
0: קנדיל זה גדול, קנדיל.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
0: לא, הוא יודע. הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו
3: לפודקאסט של החיים. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
0: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמת שומע...
3: שחקן זה חדר הלבשה?
0: אני פרש בגיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
0: אחרי
3: הפסדים?
1: רק הם, רק הם.
0: אחרי
3: הפסדים?
1: הכל,
3: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
2: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70 הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: היינו חוזרים ממשחק, שומע, היינו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
2: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה?
3: אם זה מלמד.
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
2: בתור דעתי האישית, בסדר, נקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.

0: דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלעד, אני גם
1: מלמד, והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
0: להבין. סטיוארט, טוב את מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות, ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
2: ניאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
0: סק, היית מעריך לו חוזה? סק, מעריך לו חוזה?
1: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
2: סיים, די.
0: כן?
1: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי, אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל, אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל, בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
0: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי.
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
2: מכבי תל אביב,
1: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש, וזה ליאור, יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
0: עוד שנה לבנות, השאלה
1: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
0: לא, אני לא מפיל עליו חלק
1: את הכל,
0: ברור שלו, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש עליך
1: אשמה. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
0: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה, ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשלך, 15 שנה, אני אחכה לשם לברך, חיים
3: כסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מציל?
3: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה
2: ש... הלאה, שאלה קשה.
0: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
0: בתקשורת?
1: מה זה אולי? אך גם לא שולל.
0: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
0: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחייתן?
2: זה מה אני חושב.
0: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
0: הוא חיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוהל המושבה.
2: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם.
0: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת דלקה עוד מסיפורים, אבל...
0: לא נורא, זה יהיה. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
1: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבת
3: לך. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענוג. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים.

0: כל הקרנות וכל הבישולים. אוהב לשתות. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם.
2: מאוד.
0: ברד חם. ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. ניפגש שם הרבה זמן. יאללה, ביי.
2: תעשה קאפיש. תודה, שעכשיו.

0: 3-1, מסתיימת סדרת גמר, טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
1: בוקר אור.
0: בוקר אור. מה שלומך?
1: זהו, זה נגמר.
0: ממש.
1: לא יאומן.
0: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
1: כן,
0: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה תיראה אחרת. ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
1: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
0: הספרדים עוד לא סיימו.
1: הצפרדים יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
0: כן.
1: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי בשביל
0: ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו. או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות 4 עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים חוזרים לארץ,
1: ושביתת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא, התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי השראה.

0: ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
1: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
0: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה. ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב... קודם כל חזרנו לפורמט של 5 משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה בפלייאוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחצות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז. ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר, שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, שאתה,

0: איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי, שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה והרבו, לא ראית את התנועות איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר. וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין אקס אנד אוז וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה?
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: השתקלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-טאפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז איזשהו ראית כאיש למשימות מיוחדות. הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפ.
0: איפה שומר, מיציץ
1: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזישן הקודם הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל, את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
0: למי?
1: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
0: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
1: בוודאי שכן.
0: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
1: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא...

0: אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, תאי, סורקין.
1: קורנר, קורנר.
0: קורנר, משהו כזה, אז... אבל זה היה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ועד את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן, מדר. חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אותו הוא שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה, מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור...
1: עשה, ש...

0: קרה וביקש חילוב.
1: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, אני, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
0: לא,
1: וברגע
0: היה,
1: שגם הקליעה נכנסת
0: ברור
1: לו...
0: ברור לי שהוא היה, הוא היה טוב אתמול,
1: לא,
0: זה לא העניין.
1: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. מי מסביר? מי החליף אותו?
0: בפעם השנייה?
1: כן.
0: אוס בלייזר.
1: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלי אופי?
0: סדר גמור.
1: מצוין, כן. קיבל מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון שאוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
0: שחק לדעתי שתי דקות לפני, לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
1: את מי הוא שמר?
0: בריסט.
1: מה עשה בריסט?
0: לקח אותו לסל.
1: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
0: רגליים קרות, תקוף אותו.
1: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל, אלף ואחד דברים.
0: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו, בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
1: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
0: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
1: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
0: לא
1: לצבע.
0: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
1: אין.
0: כלום.
1: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
0: קבלת החלטות פחות טובה.
1: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
0: של הפועל?
1: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה אזוריות.
0: אוקיי.
1: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
0: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני מסקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
1: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
0: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6 מ-34 מ-3, אתמול 0 מ-4.
1: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
0: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא היה MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
1: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק...

0: הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחבר'ה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליגה, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו. כן.
1: היא גם מיקרו, אוקיי. כי חשבת לעצמך רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי היה טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בער נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, ברטימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתו דיסמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקצ'ן שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה,

0: גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מקייב תויב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מקייב תל אביב. אבל למקייב תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם, ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב. זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו, שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גרדים, שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו, אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה, איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאים. ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת, אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש לוני ווקר כן, עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם?
1: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו? קרלוס ארויו. יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבאר שבע.
1: לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך, לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שעוד לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים ללוני ווקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי גם אני...
0: אומרים ללוני ווקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת, לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בין

0: עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'לגיריס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל. אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעוד את קאטה שרוצה.
1: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא יודע.
0: אתה מבין?
1: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז
1: אמר,
0: כן.
1: אמר, אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אומרים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה...
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים
1: כן.
0: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום. אז כחלק... עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה...

0: אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שאתה לא, שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, מונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית.
0: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
1: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את, דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, צ'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: בנגו.
0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
1: בייקוט.
0: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, עוד, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להיות לחסרק לדברים ש כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית, הגדירה את המטרה.

0: המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ' ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון. קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על קריס ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים יש זיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר
1: את
0: להבין.
1: המיקוד הזה נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות,
0: בלי...

0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שיהיה מדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות, דברים שהתעלמו מהם. אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. בוא. מה אתה חושב שזה יהיה שונה?
2: ממש לא.
1: בדיוק.
2: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
2: קרינגטון, קרינגטון...
1: השאלה נס... אבל אם יהיה מדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
2: שמעת את תומר גינת אתמול לסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
2: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
2: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: הבחור שחזר מצרפת.
2: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפוטב בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפוטב בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
2: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
2: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
1: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
2: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילובים מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאתי וכזאתי וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר איזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה לתפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין, אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
2: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול, במשחק, במחצית, כן, וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
2: קודם כל, זה ז'קט חדש.
1: יפה.
2: עדי המלבישה.

0: כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שעקצת מאיתי שכטר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים, כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפעמים שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, עוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי לדע רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
0: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
1: אוקיי.
0: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
1: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
0: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו. וויתרו על המסגרת המקומית,
1: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה...
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי... שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה,
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו

0: שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף, וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
1: ווינסטון אגב שוחרר רשמי.
0: בדיוק, לא השתלבו איתו. בואו נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ,
1: של ג'ארד הרפר?
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, של מימן שם, המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי. כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אז קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
0: לשדרג את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר, בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון, הוא יוצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה, א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם הבא.

0: אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם, אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי...
0: לשם הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאה טיורלי כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
1: מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם, אז...
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג, כמו תמיד. נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי, אמן. ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
3: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
2: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
3: Bienvenido a Miami, לא,
2: לא
3: טוב?
2: זה,

0: מה?
1: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
0: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock to the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
1: Party in the city where the heat is on all night on the beach
0: Party
1: to
0: in
1: the
0: the city,
1: break
0: כן.
1: of dawn.
0: טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
1: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
0: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני, לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
1: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
0: כן.
1: יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day.
0: Like I did that day.
1: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה? כן,
0: הנה, אני
1: אז
0: עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה זה? איזה
1: אנחנו
0: מביך.
1: פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
0: אתה
1: נעשה
0: חושב
1: קצת
0: אגב
1: סדר.
0: ש... אתה
1: קודם
0: חושב
1: כל זה...
0: שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי שלפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
1: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קללוור, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
0: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה, שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה,
1: אגב,
0: אז
1: זה
0: גם
1: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
0: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית, כן, הם עשו כמה צעדים נכונים.

0: אם בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM וה-Front Office.
1: כן, זאת בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף
0: אמרתי.
1: שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ. על הבחירות האלה, ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב. הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של לוטרי, אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון, שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15. ויאניס זה בחירה 15, ו דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
0: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין, זה צריך להגיד.
1: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10. בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. והשאלה היא אם ג'לן בראון, מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
0: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על ה...

0: עסקה של ג'יילן בראון, הם קיבלו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30. והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון. ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
1: יקס יונס.
0: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור, עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל
1: כמה...
0: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא
1: אני
0: לא
1: לא רואה,
0: ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ פייב, אפילו בחירה ראשונה.
0: זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ושחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נג שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל
0: אני חושב שאתה...

0: בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
1: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
0: כן, אבל
1: ומורר וקייל
0: למעט
1: קוזמה.
0: ברוקלין,
1: קייל קוזמה
0: למעט...
1: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
0: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
1: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, Since when is a 6'9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
0: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
1: לכתוב את
0: כל
1: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
0: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
1: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
0: לא, לא,
1: בתאורה
0: חשבתי
1: הזאת ו...
0: שאתה...
1: לא נראה משהו, אבל בסדר.
0: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
1: לא, זה פשוט... איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
0: אוקיי,
1: משהו
0: סבבה.
1: כזה, כן. סרט...
0: That's what they call
1: הנעורים.
0: shaved, כן,
1: באמריקן
0: משהו
1: פאי.
0: כזה. אנחנו
1: מיאמי.
0: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן
1: כן,
0: אתכם
1: אני
0: בפרק הבא.
1: בטוח. מיאמי.
0: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
1: נסחוב את מי? את מי? מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
0: לא,
1: אבל...
0: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
1: שום
0: אגב
1: סיכוי.
0: הבעיה הגדולה פה.
1: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
0: To
1: בקיץ
0: cash it.
1: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו, לשחק במקומות שרצים, והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
0: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח, שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים.

0: קטנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורי פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דאביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים, וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם לקח ודפק את המיד ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
0: כן.
1: והוא עשה את זה במשך כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו, אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
1: למרות
0: זה שילוב קצת
1: ה-83
0: קלנקי.
1: נקודות, כן.
0: אוקיי, עזוב אותי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת קליעה. פט קונטון. שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת. שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי
0: אין,
1: רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני
0: אין,
1: מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם, אין להם. יש
1: אנחנו
0: להם.
1: מעבר, רגע, מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
0: בעיני מי?
1: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטרי סלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוס.

0: בוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות 2 עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו את
1: הוא
0: זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם לא, תעביר אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי, אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט, טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא,
0: טוב, בוא ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא שחקן הרבה יותר טוב מייקל פורטר ג'וניור, והיום אף אחד לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר
1: בסדר.
0: ג'וניור עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספשן, בסופו של דבר ג'וליוס רנדל שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו בו בחינם, זה מה שקרה פה, ואמרה יאללה אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו הערך שלו יעלה ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
0: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
1: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
0: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
1: מהזווית
0: ברוקלין בצד, שבחרה גם
1: מהזווית של
0: את קיי
1: מינסוטה.
0: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליוס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון,

0: بسوف.
1: لكس انا ولو بشيكاغو بخلا ولو بمينيسوتا.
0: نכון. سليحة, ما شكرا من مينيסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיודו סומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
1: אין ספק, זה השלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למנסות להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
0: לפני שנה
1: וכשאנטוני
0: ולפני
1: אדוארדס...
0: שנתיים, ורק
1: כן.
0: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליוס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מינסוטה משחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מינסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסותה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
0: לא
1: אבל...
0: מספיק בשב"כ?
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מינסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של 2 שנים נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסות תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסות עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסות מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה,

0: אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית
1: צריך
0: אחרת.
1: רק להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
1: Hurricanes,
0: דנדון.
1: לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאיר, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה את ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק קנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול, יש לך עכשיו הזדמנות לקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקאסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק או כשחקני עבר או כמאמני עבר, לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפאסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר. זה לא המצב. מייק קונלי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס, שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע,
1: שפורטלנד מאוד רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון לבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירת דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע.

0: אבל לגבי פורטלנד, נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום, אולי במידה מועטה קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה, מי הכוכב החדש, ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט. החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה, מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק
1: משהו
0: גם.
1: שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
0: חד
1: כבר ראינו,
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
0: חד...
1: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר. אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
0: אני
1: שאני
0: חושב,
1: טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
0: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיין לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי,

0: שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר? דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום. עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: הם כבר העבירו בטרייד את ארון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
0: ברור, בסדר, אבל בוא, יש ארון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדרפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדרפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון, וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
0: אולי אשטרי.
1: למרות ששניהם נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, AJ דיבנצה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אטלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלי גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופרסטאר.

אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה יהיה עם אנתוני דייוויס או לא. ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג. וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס.

0: יוטה.
1: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
0: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
1: אמת.
0: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
1: לא, תיום.
0: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'ארין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף סוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
1: מסכן,
0: אופיר
1: הוא כבר
0: קסלר.
1: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
0: הנה, הגיעה השעה.
1: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
0: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
1: צריך גם
0: להתחרות
1: להגיד
0: כבר השנה.
1: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם כליאה משלוש, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנסה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
0: פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
1: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
0: די כבר עם
1: שוב,
0: השטות הזאת.
1: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא sure fire thing, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל. ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
0: קמרון בוזר, שחקן שמעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
1: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
0: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
1: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוז ההצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
0: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי כליאה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
1: אין
0: תקרת
1: ספק.
0: זכוכית גבוהה.
1: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה ש...

0: טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5 בבחירה מספר 4 הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שכלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע את
0: או
1: מה
0: לא.
1: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט עשה
0: נכון.
1: שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: ממקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הקליעה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין, של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לי את
0: אחת שאני
1: הסקייפ
0: לא
1: שלוש
0: מסתכל
1: פעמים.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה,
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש

0: פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1, ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת, ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי... אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהנה הזאת יתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
2: פירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריו סקוף וקינגסטון פלמין שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס, תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן, עם המאמן החדש שלה. מונטז, אתה קורא לו מורז?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
2: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
2: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12. על ידי אוקלאומה סיטי, עדיין מרה 2 מטרים, 21 סנטימטרים, פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט אולמגרן שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני יש דבר ש... סליחה.
2: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין, הבחירה
0: האחרונה. אני רק רוצה להתייחס למרה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
2: כן, כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, ואנס שטייבח הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון, הוא שחקן, הוא שחקן שחקן, אתה יכול לדבר גם על אדי מארה, אני חושב שאנס שטייבח, אלה שני שחקנים, שטייבח קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מוורצבורג, דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק, שני הורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו, אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה, וכן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני, אני רק אגיד שלגבי עדי מרה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו כליה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
2: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכו', הסנטר הספרדי, ש...

0: שיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן הוד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
1: מה,
0: סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יוצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
0: לא,
1: בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה,
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דה ביו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: זה
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס,
0: חשבתי
1: אחי.
0: שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
0: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בכדור. אנחנו חשבנו שנצא לפגרה ויהיה לנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אהלן צביקה, מה נשמע?
4: אהלן.
3: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה ולהגיד לך מי כבש.
4: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
3: הלילה שעבר.
4: אבל הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל... לא יודע, הרמה לא
3: טוב,
4: טובה.
3: עוד מעט נדבר על גם פיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל
4: זה גם
3: זה עוד מעט
4: גאוניות
3: נדבר,
4: מסוג
3: אבל
4: אחר.
3: אין ספק
4: והם
3: צביקה,
4: רוצים לעשות NBA אירופה.
3: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד, אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה עברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים מדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים מדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים הדר רצה ככה, הוא רצה, הוא... עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו,

0: הוא, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, ביי טודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה. ים הדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן, יש את העניין של אלייג'ה בריינט ובלייקני. זאת אומרת, המעמד שהיה...
1: זאת אומרת, אלייג'ה בריינט ובלייקני, הם חתומים.
0: כן, אבל המעמד שהיה לים הדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם איציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת, ים הדר עושה 180 מעלות, ו... מה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קאט השמה שאני מבין לחץ ולוחץ להביא את ים הדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59 ים הדר צריך, לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו לצאת. עכשיו, הפועל תל אביב...
1: האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע? אני לא יודע.
0: מה שאני יודע, כן.
1: אוקיי.
0: ים מדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת. אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה הישירה של אופר ינאי, ראינו את כל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה, צריך לזכור. משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב. אני מדבר גם על האבא, זוהר. הרי זוהר ביקש מאופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, אופר לא ענה. ידוע היחס של אופר ינאי לפני 4 חודשים לים מדר. ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצאה אז לקפריסין. ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה, צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג, צביקה, מתוך 20, מתוך 26, 20 ו... לא, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' 2.
0: חלק מהם גרבג' 2, חלק מהם הוא לא הועלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני, אומר ים הדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי? עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, נשמע את הדעה שלך. היו לך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, ואמרו, צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה, שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, שחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה שלושה משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד שלושת הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
0: אין בארץ בכלל משחקים.
1: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופר-קאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל... חשבתי שהם גם, קודם כל אופר ינאי, הוא מינה יושב ראש חסון מהכדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס, לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
0: נכון.
1: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
0: נכון.
1: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה.
0: גם פנו לו באמצע עונה.
1: אבל לא ים מדר. ים מדר היה, נכון. ותומר גינת היו...
0: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
1: הביא אותם לניצחון,
0: נכון.
1: על ולנסיה,
0: וגרן
1: ועל גרן קנריה. נכון. אז אני חשבתי שהם למדו את זה, ואז הם עכשיו הם חזרו.

0: הוא אחורה. עכשיו, אופר, תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו בשביל הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל, הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
1: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי אופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס לא לקח את האליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקח את הגביע שנתיים ברציפות, עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים הדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה באירופה, אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
0: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס ושאירו אותו. גם עם ג'יימס הוא רב.
1: נכון.
0: זרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה שחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רב עם שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על $5 מיליון יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט
1: לוולנסיה
0: על המאמן. אז יש, אבל האו שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב, כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול ממה שהוא באמת.
1: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
0: ובגלל זה הוא היה צריך להביא
1: את רנדולף. הוא נזף בי ב...
0: רנדולף, באמת.
1: ביד אליהו הולך למטה.
0: ועכשיו בא הפלייאוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, וים מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
1: אתה מכיר את ההיסטוריה של מכבי, אני לא זוכר מישהו בתוך חודש, עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
0: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, עם עודד קטש...
1: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה. לא, אבל תקשיב, צביקה זה...
0: אם עודד קטש שם את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
1: רגע, זה הסנוקרת, רגע, עוד מעט...
0: כשהוא חזר, אז עודד לא היה 100% מלא עם זה.
1: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה הכל. אופר עיניי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה, שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר. לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
0: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
1: אתה רואה את כל הלהקה צחירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נהיה לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
0: בשקט, בשקט אנחנו מתעלמים. יש מלחמת עולם על מוטלי.
1: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון לפחות.
0: עכשיו, יש לי שאלה אליך.
1: עכשיו, בסיטואציה
0: לא,
1: הזאת...
0: לא, יש לי שאלה אליך.
1: רגע, עצור, אין מיציץ', אין ים הדר, אין אניס.
0: עצור שנייה.
1: אין רכז.
0: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיצ'יץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט היא מספיק טובה. דבר שני, אתה עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע, אלייג'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
1: לא יודע.
0: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו?

0: זה מקצוענות.
1: בינתיים אני אומר עוד פעם, הסערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
0: רגע, איזה ניתוח מיטי שלך לבוא, וכמה זמן
1: אני לא יודע, בברך,
0: ניתוח בברך זה אחרי זה, לא, נכון, לא ביום אתה חוזר.
1: לא, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורוליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
0: ומתי אניס חוזר?
1: איפה אניס? זה גם שאלה.
0: איפה אניס?
1: סליקה, קרה רצועות.
0: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
1: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס...
0: כנראה באמריקה.
1: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
0: אני לא יודע.
1: סליקה, גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת...
0: רוצה ללכת.
1: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
0: לא, לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
1: זהו, אנחנו גם לא יודעים...
0: יש לו חוזה לעוד שנה.
1: אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול,
0: אבל... אני יודע שהוא מדבר... הפועל ירושלים לוחץ
1: עליו. אם ים מדר הולך... עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
0: ליילס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, וההתאמה שלו לליגה ישראל, לכדורסל האירופאי כל הזמן.
1: עכשיו, זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט
0: לא
1: יכול להישאר שם. הוא גם, תמיר בלט פה חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו, גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו, א', ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים,
0: והפול,
1: ואני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה. לעומת זאת, ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
0: שתמיר בלט הרש,
1: לוקח את המקום שלו, וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט דרש.
0: תשמע, אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את מישקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש 2 מיליון. זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
1: השוק גם צריכה... באירופה, צביקה, יחסית כן, רבוי בגרדים.
0: כן, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים... לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום, אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים ששחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הור.
1: נכון.
0: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים? 1.5 מיליון, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... 1.5 מיליון נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
1: אז איך היא משלמת לאחרים?
0: אני לא יודע. אגב, חסר לי 50.
1: חכה, עוד נגענו ל-50, מדבר איתך על העניין הזה?
0: לא, לא, זה לא
1: על העניין,
0: חכה עוד.
1: מה שאני יודע
0: בשוק.
1: צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
0: הבוסני חידש בלילה חוזה ביוטה.
1: מי זה הבוסני?
0: איך קוראים לו?
1: נורקיץ'.
0: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
1: בסדר, אני מדבר לך לפני החמישים.
0: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
1: אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל יש לנו את בעיית סורקין.
0: כן.
1: אם אתה נותן לים הדר על פי פרסומים זרים, 2.2.
0: הסתדרו עם סורקין.
1: או 2.
0: אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
1: לא ייתן לסורקין לברוח, אבל יצטרכו לתת לו, להוסיף לו הרבה כסף, כי גם מגיע לו צביקה. הוא אנדרפייד.
0: אני מסכים איתך.
1: הוא אנדרפייד.
0: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא אנדרפייד.
1: והוא הביא להם אליפות.
0: נכון.
1: עכשיו.
0: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
1: נכון, כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
0: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית יציאה ל-NBA.
1: אוקיי, עכשיו.

0: השאלה, צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
1: אני לא יודע, זהו, גם איפה לונברג, או
0: איפה
1: אם לא...
0: איפה לונברג לא... לא פה, צביקה, כי הוא רוצה שכר פסיכי.
1: לא, אבל אוקיי, אם לא איפה לונברג,
0: אין איפה לונברג.
1: יביאו רק אז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לבקשום מקום אחר.
0: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
1: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו...
0: יסתדרו איתו?
1: יביאו אחד אחר. לא, לא ישלמו לו את 3.5, ובטח לא 3 שנים. כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונברג וקלארק, ומדר זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו,
0: משתמש
1: בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח ולתת...
0: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של 3-4,
1: שישה
0: שחקנים.
1: אוברלואוד.
0: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
1: שזה...
0: גור לוי, ריימן,
1: בשביל זה שאלתי
0: מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
1: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
0: נו?
1: מה עם החמשים?
0: וסורקין גם לא, משחק 4 לפעמים.
1: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף.
0: נכון.
1: אתה לחמשים צריך כסף.
0: נכון.
1: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
0: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
1: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
0: טוב.
1: אני שומע חוץ מ-NBA שזה לא נראה לי, כי שמה זה קצת, למרות שהם שמה עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני, כדי שיהרוג את דני, כי הוא הולך עם אקדח, הנדולו רוצים אותו, ייקחו אותו בסוף.
0: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא... בוא נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלהיט של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ, שים לב כי צביקה.
1: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
0: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל, $200,000 לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם $200,000 הרוויחו פה.
1: דולר זה עדיין כסף.
0: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס $200,000. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל ל3 שנים, שזה אומר אזור $400,000 פלוס.
1: פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
0: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם, החתימו את הרכז הצרפתי, וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
1: לא מכיר.
0: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
1: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
0: בלתי מוגבל.
1: אוקיי, בסדר.
0: ג'קסון רו נשאר.
1: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך... אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין שצריך ישראלים...
0: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחק רק במסגרת אחת, צביקה.
1: אוקיי,
0: יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
1: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים בשביל להצליח בליגה. נכון. הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
0: יש לו זר נהדר שהוא פרייס בראון, אבל...
1: בדרג השני, מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
0: טוב, זה לגבי...
1: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומר גינה.
0: לא, לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מה?
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
1: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
0: למה?
1: ל... יורו קאפ של היורו ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו קאפ של פיבה. ואז הוא היה מוצא...
0: מי? ליורופ קאפ?
1: ליורופ קאפ של פיבה.
0: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
1: הוא היה צריך...
0: הוא לא יכול, צביקה.
1: למה?
0: הוא לא סיים בין 8 הראשונות.
1: אבל האחרות ביטרו.
0: אין, הוא לא סיים בין 8 הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
1: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורו קאפ.
0: ניסה ליורו קאפ, לא הצליח להתקבל.
1: לא הצליח, כי היה שנה...
0: BCL, יש לנו את הרצליה ואת...
1: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
0: היורו קאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
1: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
0: הדבורה מהבנק תשמח.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד, זה נראה כביד צביקה, שאולי לך

0: לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב, ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
1: אני קראתי את הרשימה הזאת.
0: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
1: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
0: לא, לא, לא נסע, אני מדבר איתך.
1: אה, עכשיו אתה כותב את הנהדרים.
0: אני אתן לך את השמות, תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בעתודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי, הצטיין בעתודה, אלון מיכאלי, הצטיין בעתודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
1: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
0: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנשא, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
1: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
0: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק ארבע.
1: צריך להסיר בפניו.
0: פטריוט ענק.
1: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
0: אנחנו כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
1: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה ה-92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
0: נכון, נגד נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
1: נגד ה-NBA.
0: לא, נעמדת על הדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
1: נעמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת, הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר, הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שרוצה לפגוש אותה בברזיל, העמדתי אותו לדין, העמדתי לדין, אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
0: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל, פסיקה.
1: אני רוצה שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה נראה.
0: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש ועדה? יש ודבר כזה?
1: צלצלת אליו?
0: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
1: צלצלת אליו?
0: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
1: לשאול אותו מה התגובה שלו.
0: מה התגובה? אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
1: אני לא ריפורטר שמתקשר...
0: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו, יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
1: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
0: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא ב-10. עכשיו, אני מסתכל.
1: איפה? שם?
0: שם. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר איתך.
1: מה, הוא לא ישחק ביום שישי?
0: לא, לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
1: בסדר, עכשיו... כבר היה אצלי,
0: אחלה,
1: גם אצלי.
0: צביקה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: צביקה, אם
1: היה לי... היה לי ארי רוזנברג.
0: כן, כן, אני יודע.
1: בזה, עכשיו... והיינו במחנה רגע. אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. בסדר. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה. זה הכל.
0: תגיד, יש לי עוד שאלה.
1: כששיחקנו בכל מקום...
0: אנחנו מארחים את המשחק.
1: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו כשרות, הביאו להם את הדברים.
0: אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
1: אנחנו יכולים לקבוע את השעה.
0: אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר צביקה, ולשים בו, שמע, היית מוכר, הנבחרת, רגע, חכה.
1: עם ההרכב הזה?
0: רגע, רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני ההרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצאה צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
1: למה?
0: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא. המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע. אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים, למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
1: אני מכיר גם אנשים שהיה, אם היה צ'רטר, היו נוסעים.
0: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיהיה איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה. שזה לא וי.

0: זה למעשה איקס.
1: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
0: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ. מתי המשחק השני? ביום ראשון? המשחק השני ביום שני באיזה מקום שחור אחר בקרואטיה. והקרואטים אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים עם כולם. הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
1: הם וגרמניה.
0: יש לנו מה... אני רואה את פילוח הגבוהים שלנו. תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים עד כמה הוא 100%, אבל הוא כרגע, כל הכבוד שהוא יצא...
1: שיחק פצוע בשני המשחקים האחרונים. אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובלה נבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
0: כן, אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה פנטסטית. זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה למכור.
1: הולך ליוניברסיטי אוף יוטה, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר בסיבוב
0: השני. השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
1: אני לא יודע, הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
0: אני לא יודע, בפברואר, בפברואר, לא יודע. לא יודע, תשאל אותו, אני לא רואה שזה, אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דאטה קהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם, למה שגם בעוד בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
1: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו נוסעים לקטר.
0: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שב"כ, היית צריך להביא את ראש השב"כ לשם.
1: מסתדר.
0: טוב.
1: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
0: יש לנו אבל מה עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
1: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
0: לא משחקים בזגרב. לא יודע אם באוסייק או משהו כזה. עכשיו,
1: אוסייק קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
0: בוא נרגע, ניגע רגע...
1: שם הקהל מאוד מאוד...
0: פנאטי.
1: דוחף ופנאטי, כן.
0: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג, כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאטינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה מיליון יורו ביי-אוט וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי. פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורן אורנסה ווולנסיה והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
1: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
0: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של וולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. אני מאוד מסופק.
1: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של ולנסיה. כי הגבוהים בצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. ולנסיה בינתיים מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו להפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם עשה השנה יורולי גדול, היה שחקן ה-MVP של הליגה הספרדית, לקח אליפות. בדיו הולך לפנאטינייקוס.
0: למה פנאטינייקוס צריך אותו, צביקה?
1: כי... תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנאטינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורוליג כל כך מהר.
0: ממש לא.
1: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס. כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
0: מונטרו נתן פלייאוף מטורף, צביקה, בספרד.
1: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי. תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
0: כן. הולך להיות פה כבר, יש לנו...

0: קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת
1: כספים,
0: מבחינת...
1: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין נכון, שלה, ואני לא יודע מי השחקן שלה.
0: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
1: אבל אין כבר את מי להחתים.
0: אין את מי להחתים, אז הם ימצאו.
1: מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, זה בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה.
0: איתו ביחד.
1: נו, מדי.
0: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ״ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
1: אלן.
0: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין... אתה עדיין
2: מסכם את העונה? לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו... העונה הבאה, אוטוטו
0: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייף, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל...
1: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
0: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה... קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביקה, אם השחקנים שבתו לפני חודש שהם לא מקבלים, שהם לא מקבלים יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל, במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה, גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל תודה על הפרגון, באמת העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט, באמת שעברנו הכל. ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל... הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
1: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון. שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והעמק. אבל איזה
2: בירושלים.
1: בעיות... בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף, כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
2: גם,
1: יש?
2: גם בין... שם היו, גם שם היו בעיות, צריקה.
1: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן,
0: זה,
1: אני לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש זיסמן מאז שהוא, מאז שהקימו אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו. מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, זה הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. אומרים, הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
0: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל, עשרות שחקנים שירוויחו יותר
1: מאשר בכדורגל. בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
0: אני צוחק.
1: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
2: חד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים חיצוניים.
1: כשבגליל היו משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את כפר בלום. בתחילת השנה לא מילאו את כפר בלום. לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק. אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
2: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטה את זה. זו בעיה, זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל
1: צריך לצאת אולי בסרטונים ובקליפים לאנשים.
0: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
1: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
0: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות. מה שקורה בעמק, הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
1: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר
0: יש דברים שדייביד לא יכול לפתור.
1: נכון.
0: דייביד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
1: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
0: רגע, הוא התנתק לנו. התנתק לנו. תשמע, יש המון המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם החתימו את הרפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
1: לא, צריכים להעמיד קבוצה טובה.
0: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביקה, זה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
1: מה עוד אתה רוצה?
2: כן, כן.
0: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר, צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
1: יש בעיה.
0: יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר.
0: לא, למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים, למינלת כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
0: טוב.
1: אני לא רואה את זה מתקיים.
2: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני, והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות, אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
0: נכון.
2: אבל הפערים לא רחוקים.
1: רצו שני ישראלים על המגרש.
0: זה לא יקרה.
2: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור, אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
0: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה 5 זרים ו4 על המגרש, זה יימשך, נכון?
2: 5 זרים ו4 על המקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על 5 זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על 5 זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו 4 זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על 5 זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על 4 זרים.
1: דיוויד, קבוצה...
0: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס הזל צ'ירי והסירי, כמו שדיברת עליו?
2: כן. זה אבל לא קשור.
1: אחר כך כמה חילופים.
2: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, נכון. דרך אגב, בעיניי מ-4 או 5 שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
1: אז הרי התחיל הכל מ-8.
2: נכון.
1: התחיל מ-8 רישומים. ואחר כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור לשמונה. צריך לחזור לשמונה.
2: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר הימורים, וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי, יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות

בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על, על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו הזדמנויות, יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח

0: ואני מקבל...
1: בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש שם איזה מגרש חדש.
0: נכון,
1: ליד הכדורגל, לא? קריית הספורט.
0: נכון. זה לדעתי לפחות עוד שנתיים, שלוש, אבל כן...
1: אולם באשדוד אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
0: בטוח. רוב העולמות אתה מכיר.
2: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
0: תודה,
2: חברים. צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
1: אנחנו יוצאים לפגרה.
2: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סעו לאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סעו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטני שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טני שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טני שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטני שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים. ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2020.

0: 24, אי אפשר אפילו לתאר את זה.
1: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
1: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
1: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
2: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן? למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
2: וואה, אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
2: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים, השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
0: כן, 47 חלקם, לא.
2: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אי אפשר שלא היה לחוץ של זה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
0: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים ב-7 באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
2: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטניס שולחן, ו- וכך גם בן קיבל את זה ממני, זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תורמים, תורם אדם, אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע, בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה, אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במד"א, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
0: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
2: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגע, כי הם ממש מרחק הליכה ממד"א ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, מצאתי, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
0: בגיל 22.
2: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה שלא נגיע לזה, כן.
0: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
1: 30 שנה, כן.
0: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
1: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
0: אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
1: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
0: והוא נשאר בין 28 בראש כשאתה חושב עליו?
1: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת בימים היותר קשים.

0: יותר יפים.
1: הנה, מישהו... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מבבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
0: זה
1: ה...
0: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
2: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. ספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, ספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
1: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר. רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב, בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה המסוים אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף חול. לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
2: כדורסל.
1: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
2: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
1: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף
2: פעולה? הפסקת ללכת?
1: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
0: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
1: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השרקולות.
0: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינטיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
1: אנחנו מקבלים מנוי.
2: וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה

0: חטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
1: זה היה מוצאי שבת.
0: זה היה מוצאי שבת. כן. זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
1: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
0: חצות בלילה.
1: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
0: זאת אומרת, ארבע שעות...
1: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
0: בבוקר, נכון.
1: להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו, באמת, ולחברה שלנו.
0: תחזיר אותנו ליום שבן נפל. איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב? מה קרה באותו קרב? בן לא נפל לבד באותו קרב.
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו, עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, לקבל אותם ב...
0: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר. אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה, אבל בגדול באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטיז שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה, בן יושב מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
0: מאותה תמונה.
1: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
0: זאת התמונה האחרונה?
1: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
0: צפון רצועת עזה.
1: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
0: זה לא באזור בית חנון?
1: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
0: דרום המשנה.
1: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
0: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
1: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
0: בחורה עם מדים או...?
1: לא, הייתה על אזרחי.
0: אוקיי.
1: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
0: אבל אתה כבר, ידעת.
1: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה, בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין ערן, כאילו,
0: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
0: אצלכם השתנו הפרופורציות?
1: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלה בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
0: למשל, דוגמה?
1: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה

0: לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה, שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים, אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות, אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים. טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ודרך חקירה אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה, והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט,
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה הייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון. וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזתם המוקדמת יותר, קשה להגיד.

0: מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק, בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית. והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשפת איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר

0: או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
0: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
2: אז אני אספר.
0: זה לא קל.
2: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
0: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד ש... חי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי לחמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר שימו אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים. שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל.
2: לגמרי.
0: בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
1: בטח.
2: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
2: נכון, פיטרו, כן.
0: פיטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
1: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
2: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
2: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
1: צפונה.
2: הוא כתב מילים וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות. את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר, מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות. אחלה
1: מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג, פה

0: היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה גרבג' טיים מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12

0: שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו.
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים, 10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי,

וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב ש...

0: החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני נכון. החכה על הספסל בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
0: תתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוחל במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו

0: טאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים שהמשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? אני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
2: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
2: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
2: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
2: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
2: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
2: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
2: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכט, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
2: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד

0: גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צריכה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
2: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים?
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחריו אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: וואי, וואי, הנמסיס וואי. של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש...

0: מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
2: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
2: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
2: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
2: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
2: או.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לא אתם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
1: בפרק.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה, תודה,
0: נתראה
2: גם בעונה הבאה.
0: נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
0: שר שום.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים, מבית הרוב.

0: ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזים בכדור.
0: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
2: אני בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
2: אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
2: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
0: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
0: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
2: כן,
0: זה לא הוציא
2: כאילו,
0: אותך.
2: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזו שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
2: נכון.
0: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן,
2: א',
0: מול
2: כן.
0: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
2: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח מ... מצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זה...

0: זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך ש... בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליג א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
1: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני שקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
0: אל תוותר.
1: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
0: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
1: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא... מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
0: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
1: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
0: אתה שייך.
1: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
0: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות.

0: ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
0: על בני יהודה, כן.
1: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
0: אז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
0: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
1: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
0: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
1: מרענן.
0: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
1: כן.
0: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
1: נכון.
0: ולא המשכת איתם.
1: לא, הייתי בליגת על איתם.
0: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
1: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
0: כן.
1: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
0: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
1: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
0: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
1: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני של שחקנים ש...

0: כביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוכן היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי אינון התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למנהל הקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז...

0: ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו חיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.

0: לא, אבל איך, איך אנשים חושבים עליך?
1: בדיוק.
0: מה אנחנו לא יודעים?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת, שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נע, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את, מה ש, את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר ש... באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
0: איזה שמועות?
1: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה... שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
0: זה נכון.
1: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה... קשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
1: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
0: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
1: שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים, ולא, כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו, זה אני באמת כזה, ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ו... ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול ברושם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
0: ורעב?
1: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
0: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
1: כי הכסף מתחיל לדבר בו. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
0: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
1: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש הם שהם רוצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה עד שכן יכלתי לברוח. וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
0: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
1: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
0: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
1: כן.
0: מה אתה מתחרט?
1: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אי אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
0: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
1: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
0: כן.
1: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
0: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
1: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
0: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
1: לא, את האמת.
0: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
1: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
0: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
1: מקווה ש...
0: עוד איזה עשור.
1: כן, כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
0: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
0: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש שישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס הגשה הראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנדסלאם השלישי של עונת 2026, והגרנדסלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנדסלאם הכי מיוחד, זה הגרנדסלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
1: מאוד, מאוד, הגיע העת.
0: הגיע הזמן.
1: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה, עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו
2: רותם, וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין, אין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
0: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר בלי להתייחס אליו כבר במשפט הדברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
1: וואו. בגיל
0: 44, חוזרת לגרנד סלאם הזה.
1: אדירה.
2: זה קוקי, סיפור, זה צמרמורת.
1: ממש.
0: זה סיפור מדהים. זה כאילו, אתה יודעת, כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, אתה יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
1: שתי בנות,
0: אוקיי. ו... לראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת את הזוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
1: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
2: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן? זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים. על אחת כמה וכמה זה, אבל התייתוע שלה באנו קצת, כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין, כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
1: כי היא זורמת.
2: היא זורמת.
1: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה, ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה מהתחרות, תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
2: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שאלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול, היא פשוט גדולה מכולם.
0: אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הוא הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדרר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר בה, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק לשחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך בגברים, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו שידיק את הניצוץ.
2: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
0: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה,
2: נכון.
0: אין לך את היריבויות האלה, אין לך את המישהו
2: להזדהות. אין איזה מישהי מילה, הילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
1: בשנתיים אחרון סבלנקה קצת יותר, קוקו גוף כזה, כל
2: אבל,
1: פעם...
2: אבל אנחנו רואים סבלנקה, והנה, ושימי נכון? לב, אנחנו כבר
1: לא,
2: גרנד
1: סלאם
2: שלישי, והיא בלי תואר.
1: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת.
2: ברור.
1: כן מזדהים עם

0: שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת, נכון, מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
1: ראיתי את,
0: אז יותר מדי
1: את הסרטון הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שעודת...
2: כולם אומרים את זה, אבל אני...

0: אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
1: חצי, הייתה פיצית.
0: רוצה שאדירה תראה אותה.
1: אדירה.
0: אדירה.
1: כמו אמא שלה.
0: אדירה.
2: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את, את הטורניר, כמובן נזכור את, את פרק הגברים, וכמובן אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, שזברב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם, ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, את ראינו בקווינס את סרונדולו.
1: כן, את סרונדולו, מדהים.
2: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון. כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרונדולו בפריז, הוא עבר בדיקות. הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה המצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא צפה.
1: ומה הממצאים? קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
2: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
0: גל חום
2: מטורף באירופה, גם באנגליה.
1: מה, המוקדמות באנגליה עם באיזה 40 מעלות? משהו מטורף.
2: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
1: אז מה הוא עושה?
0: מתאמן,
1: הוא מתאמן עם חליפת קרח. לא, זה, תקשיב, סיסיים.
0: כי הוא לא יכול לשחק עם
1: וסט קרח.
0: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
1: אולי בצ'יינג' אובר הם הוא יחד לשים את החליפת הקרח.
0: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים ארוכים.
1: אני מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי את סינר, בשנתיים האחרונות. אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
0: לא.
1: מתחיל, כן.
2: למה?
1: כן,
0: בגלל,
1: לא
0: אבל
1: יודעת.
0: אבל בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל
1: מה?
0: אותו משחק?
1: לא, כל ההתנהלות שלו...
0: שמה?
1: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו... ציפיתי ממנו להרבה יותר. אני מרגישה שיש פה הרבה... חוסר... איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו... כל הזמן יש איזשהו תירוץ. פעם זה זה, פעם זה זה. מבינה? משהו בראש... שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרויות הכנה, קוקי, תגיד, למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
2: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא. זה משטח שאם אתה נפצע בו בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
1: לדעתי זה זברב, זה לא יושב בראש?
2: זברב...
1: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיהיה יגיע יותר מוכן?
2: סבבה, אבל זברב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זברב מחויב, מרגיש פטריוט, לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
1: יכול להיות.
0: אפשר להבין, לגמרי.
2: ככה אני רואה את זה.
1: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
0: בואי, גם אחרי שהוא זכה
1: בין. עם סינר, לא יודעת.
2: כן, אני
0: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה כאילו מהמשחק הזה, אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, אתה יודעת, בדיקות דם, עניין... לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
1: הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
0: בתור מקצוען גם. הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
1: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
2: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו. אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות שסובב אותו. אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל,

0: נכונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב.
1: כן, אבל הוא עדיין שם.
0: הוא עדיין שם.
1: אז כאילו, כבר שנתיים הוא אומר שזה שנה אחרונה, וזה עוד שנה אחרונה.
0: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
2: ובסוף, כן, יש הצלחה. עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש. אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
0: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת, גרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, אתה היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם חמישה טורנירי מאסטרס רצופים. כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד. מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו. ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורנירי מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך. על ה... בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לקריסה הגופנית.
1: יכול להיות.
2: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען. נקווה בשבילו.
1: בוא נראה מה יוליד יום.
0: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתע, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה של הצד של יאניק סינר שיכול...
1: שחקן שאתה אוהב. ג'ודר.
0: ג'ודר, אוקיי. אבל ג'ודר, את רואה ג'ודר בבוימדון ראשון שלו בקריירה יכול לעשות משהו מול...
1: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין ש... בגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את לואיד דרדרי עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפוולוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף בסוף בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
0: מדוודב?
2: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר.
0: מי?
2: לדעתי כן, מדוודב.
0: מדוודב?
2: כן. אני רואה אותו מגיע.
1: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
0: אני לא רואה אותו מה... הוא לא יציב.
2: הוא יכול... לא יציב, נכון.
0: הוא לא יציב.
1: הוא יכול להפתיע.
0: אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגרלה.
2: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס, שהוא...
0: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב ראשון?
1: כן.
2: נגד...
1: צ'יליץ', אבל...
0: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים,
1: נכון,
0: עשה חצי גמר בעבר בווימבלדון.
1: ויש לו ביג סרב.
0: ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשא, כי הוא מכה הכל פלט, הכל פלט, ובדשא פלט זה יכול להיות...
2: שני גבוהים, שני...
0: זה יכול להיות תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
2: כן.
0: לגמרי, כאילו, צ'יליץ' יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב. לכן אני להגיד שמדוודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
1: נו, אבל אולי היא תפגע.
0: אולי, עוד פעם.
1: אולי רותם יבוא להמר.
0: בגלל שהוא לא צפוי.
2: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
1: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
0: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן

0: טלטון, שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
1: אבל הם לא פה. הם לא פה בחלק הזה.
0: הם לא פה, אבל כן יש אמריקאים. יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון שיודעים לשחק על דשא. אני אומר, גם את קווינס, שהוא משחק טוב על הדשא, טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
1: כן.
0: אז אני אומר שבטורניר הזה האמריקאים צריך לשים אליהם לב וזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם הגשות מאוד חזקות.
2: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
0: לגמרי. לגמרי.
2: ועל דשא זה...
0: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה את טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, תסתכלו אמריקאים, חפשו אמריקאים, ותבינו...
1: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
0: מה איתו?
1: לא יודעת, מה אתה חושב?
0: תגיד לי
2: את. גם הוא לא יציב.
1: אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
0: כן, מה הוא עשה?
1: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי לאחרונה. מה הוא עשה? אז אני שואלת לדעתך...
0: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורניר ההכנה על הדשא?
1: לא בטורניר ההכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז ה-US Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
0: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
1: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
0: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל... הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
2: ואמרו שהוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
0: הוא לא עומד בציפיות. ואני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח. זה הדעה שלי.
2: ועדיין מדורג שלישי בטורניר. כן. זה הזיה.
0: נכון. נכון, אבל...
1: ונזכיר למי ששומע אותנו שהדירוג גם נקבע על הדשא עם מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
0: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רוט סיבוב ראשון. בשביל קספר רוט זה הגרלה הכי מסויטת.
2: למי? סיבוב ראשון?
0: למי?
2: לקספר רוט, כביכול על פניו, זה סיבוב ראשון טוב.
1: אבל הוא לא שחקן דשא.
2: בסדר, ועדיין.
1: טורקאט זה מסוכן על הדשא.
0: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
2: אני אומרת, הסיבוב הראשון, אתה דיברת על כל הגרלה, אני אומרת, סיבוב ראשון, אני חושבת שהוא עובר אותו.
0: שרוט עובר את טורקאט על הדשא.
2: כן.
0: טוב, אז אני חולק עלייך, כי אני חושב שאורקאץ' למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
1: אורקאץ' שחקן דשא טוב מאוד.
0: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא... אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רוט, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את אורקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שאורקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ'.
2: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
0: לא.
1: זה היה נשמע ככה.
2: זה היה נשמע, אפילו 90-10.
0: לא, 60-40 אני אומר.
2: הכל תלוי איך הוא יבוא.
0: בדיוק.
2: ולקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
0: נכון, כאילו... זה לא הכל, אתה יודע, אתה...
2: הוא יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
0: לגמרי, אני מסכים איתך.
2: שגם התחתן.
0: כן.
1: נכון.
0: יש מגמה כזאת כן. עכשיו בסבב.
1: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
0: כן, והרבה שאלו אותי...
2: מה עם פונסקה?
1: כן, אז רגע לפני רשת רובלב גם, מה אתם חושבים?
0: רובלב, יש לו דרבי.
2: הוא יש לו 9 נשמות, זה...
0: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודעת, זה לשחק כמו...
1: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
0: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו,
1: לראות
0: כמו אח בשבילך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, בדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא...
1: והוא גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם זה.
0: הוא שחקן שמנטלית לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
1: משהו הזוי,
0: עם שרוול כזה.
1: משהו עזוי, לא ברור
0: מה קורה שם. משקפי שמש.
1: מה זה הדבר הזה? משקפי
0: שמש ושיער כזה.
2: הוא לא היה כזה.
1: הוא לא היה
0: כזה. אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו, כי בתור, אתה יודע, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
1: אנחנו כבר נגלה.
0: כן. אז את יודעת, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
1: ענק.
0: ברולאן גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
1: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
0: לגמרי.
2: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק, והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואה, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת הצליח להתאהב בו.
1: אבל אפשר להבין למה.
0: הוא עסק מהזוגות.
2: הוא רשם, וואו, אפילו על המצלמה, הנה, נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו. בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
1: אני יכולה להבין אבל למה מתאהבים בו.
2: נכון, לא, הוא אישיות, חמוד,
1: קסום, חמוד.
2: הוא חיה, והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
0: שאלו אותי השבוע על סטפאנו ציציפאס, על המשבר שלו. אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
2: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון השני הוא יעוף. גם הפעם.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
2: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
1: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
2: אבל מה אכפת?
1: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
0: אבל שחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת.
1: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
0: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
1: מקצועי.
2: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
1: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב שהוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכולו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב התחיל להיכנס לו לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני פתאום.
2: אחרים.
1: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג כזה, שאם לא עוצרים, ולא חותכים רגע, אומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
0: אני גם
1: חושב... זה שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
0: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
1: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בואנה, זה שחקן. מה, אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
0: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שפשוט...
1: נכון. וגם ההרדוורקריות. יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא...
2: אני רואה פערי רמות.
0: אבל סליחה,
2: ניקיריוס, גם מוכשר מאוד, וקושי המתאמן,
1: יש רק אחד.
2: בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
1: לא, אבל ניקיריוס יש לו עילוי. זה כישרון שלא קיים.
2: אני חושבת שיש פה פערי רמות. הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיאן, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, עם טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
0: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר ווימבלדון, הולך עד חצי הגמר?
1: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני יודע, כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו.
0: במה זה תלוי?
2: אם הוא לא ייפצע.
1: לא, זה בטוח, זה בטוח. אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אמנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד חושב...
0: הוא מכיר את הדשא אותו מכולם.
1: הוא אכל אותו אפילו.
0: ברור.
1: אני תמיד איתו שהולך רחוק. ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול... אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
0: אני מתחבר מאוד לדברים שאמרה רותם. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
1: נכון.
0: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
1: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק הרבה טורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
0: נכון, פיזית, כי אותו, אתה יודע, 39, 40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
1: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה, כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, כמו... ש...

0: הגיעו רחוק נורא בקריירה.
1: כן.
0: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, המון, המון טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר
1: אפילו. אבל הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
0: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בלתיין בגוף שלו, זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
1: נכון.
0: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
1: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו, אני גם, האימור פה זה האימור הכי קל שיכול להיות, אלא אם כן באמת... אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם ההימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
0: משהו אחר זה, לא?
1: סינר וג'וקוביץ' ייפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל, הכי קל והכי מתבקש להגיד, ועם פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
0: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
1: כן, אמורים שהטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. בדיוק ביום שני, יש ירידה דרסטית בטמפרטורה.
0: שזה מצוין.
1: אפילו עם פוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד נשים באיזה כוכבית, שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות?
0: כן.
1: יהיו הפתעות? לא מעט הפתעות?
0: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
1: נגמר.
0: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, נכון. כאילו, אתה זוכר את זה?
1: נגמר, נגמר.
0: זה היה מטורף.
1: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
0: חד משמעית.
1: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זוורב הוא כמובן המדורג שני, כשאת רואה פה את התמרות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
0: נכון. ממש back to back, אבל לא באותו.
1: תראו איזה משחק, אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם זוכרת ששאלתי אותך,
0: נכון, למה הוא לא מדורג?
1: מוגן, למה הוא לא מדורג? הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את אלו פריץ בסיבוב ראשון.
0: מטורף.
1: זה הולך להיות...
0: משחק משוגע.
1: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
1: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות משחק של 4-5 מערכות.
0: ובוא לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
1: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
0: תן לי אותו.
1: אנדי מארי.
0: בסדר.
1: מה?
0: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי, דבר איתי עוד שנה.
1: אבל הוא ברק לא נת הדשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, איזה שנה, לאיזה שנה נדברת. הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
0: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
1: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
0: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו?
1: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
0: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק,
1: שיכול,
0: נכון?
1: ברור שלא הוא משחק, אבל אם,
0: אני
1: יש
0: שואל,
1: מישהו,
0: שלושה שבועות.
1: אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זה הוא.
0: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
1: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא יודע, הוא זכה בטורניר הזה, פעמיים, נכון?
0: אין בעיה.
2: גם בקווינס,
0: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
1: להשפיע.
0: להשפיע.
1: אם
0: כי
1: יש
0: אני
1: מישהו,
0: הייתי עם מאמנים...
1: אם יש מישהו...
0: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
1: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר,
0: הייתי מאמנים שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך שלושה שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא לגמרי לא כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום,

0: בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
1: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק, ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות, ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
0: ברור.
1: אני לא אומר שהוא ייקח, ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף. הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול לאומבר. עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן. אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
2: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן וקצר.
0: נכון, אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם. אבל בוא נראה.
1: שוב, אני חושב שזה הולך להיות המשחק.
0: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
1: אנחנו נדע, ברור.
2: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, כי הם רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
1: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה.
0: גם לא יפתיע אותי, אגב,
2: כי גם פריץ לא, אבל נשיא היציב.
1: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים. כן, שני טורנירים. אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר, הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו, ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין, כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
0: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
2: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
1: נכון, זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה, תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של הגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב.
2: אני חושבת שכן.
1: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון קרן, ואני חושב שהשנה אין סרט שהוא לא עובר את זה.
0: בוא נראה רגע, בוא נסתכל על בובליק לא יעצור אותו קוקי.
1: מי?
0: בובליק לא יעצור אותו.
2: חצ'קה שלך.
0: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
1: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
0: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם מתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
1: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
0: אבל אני איתך.
1: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
0: ואמרת תיאפו, וצריך להיזהר מתיאפו, אז תיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
1: נכון. תיאפו מדורג 17. נכון.
0: כן?
1: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר.
0: ברבע הגמר.
1: ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זוורב.
0: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול... להציק לו.
1: לגמרי.
0: מה אתה חושב על דמי... כן,
1: על?
0: לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי, כי...
2: ואיתה לו תחרות אחרונה, גם לא משהו.
0: הוא נשוי... לבולטר.
1: הם התחתנו כבר?
2: כן.
1: אוקיי.
0: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא... בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
1: תראי, אנחנו...
0: עד שהוא פוגש את שלטון.
1: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, נכון. ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
2: ובטורניר השני, אבל אף ברבע
1: נכון.
2: הגמר.
1: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
2: כן.
1: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר... איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן, המשטח הדשא של האוסטרלים, זה משטח שהם, הוא כאילו, זה משטח כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
0: יש לא מעט, כן, הם משחקים שם, פיוטרים פתאום על דשא.
1: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה עד אמצע שנות ה-70, בכלל הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת ההגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא רואה איזה מישהו שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
0: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ 5. זה פשוט

0: תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
1: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
0: מה עם קצ'אנוב? אבל הוא לא עושה תוצאות טובות על דשא.
1: הוא לא יציב, הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב, שוב.
2: ומסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. שוב, את יודעת, את גם ראית את הווילד קארדים שהם חילקו בגברים, אז הם חילקו אחד לוורינקה, חילקו אחד לדימיטרוב, שני שחקנים ש...
0: דימיטרוב זה מדהים, שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר...
2: כן, אז
0: אופן.
2: עם הפציעה.
0: עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות בחצי, שלו וחוזר, כן. זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד כאילו נעימים, כאילו, אתה יודע על מה אני מדברת? יש כן, סלמים כן. שלא נותנים לבברנקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
1: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, אז זה חלק שהוא פתוח, ומשם יגיע אלמוני, לדעתי, לחצי הגמר, לפחות יהיה אלמוני אחד.
0: אלמוני דווקא? חשבתי, תגיד שלטון, אמרת האמריקאים, אולי שלטון, אולי...
1: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
0: ושלטון מדורג 4.
1: שלטון מדורג 4, אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל. נכון?
0: נכון.
1: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
2: וואלה. כן, אוקיי. יגיע לחצי.
1: אבל שמה לדעתי זה ייצר.
0: ומה עם ברטיני?
1: מה איתו?
0: חושב ש... לא.
1: הוא גם עוד גופנית, הוא שברירי.
0: הוא כל הזמן נפצע.
1: הוא שברירי. שברירי
0: כל מאוד. הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
1: שברירי מאוד.
0: למרות שהוא הגיע רחוק.
1: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת עוד דמינור, שזה כאילו ה-obvious כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס, הצרפתי.
1: הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא סביב
2: כן,
1: ברולאן גארוס?
2: כן, וגם הסרב שלו, זה חתיכת דבר פה.
0: אז אני חושבת ששלטון יגיע דווקא. בחלק הזה... ואם פריץ עובר את המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת, קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
2: כן?
0: וואלה.
2: שני אמריקאים.
0: לא יודעת, כן.
1: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
0: כן. אני חושבת שפריץ ינצח את זוורב אם הם ייפגשו על הדשא, ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה? לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
2: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו, רולאן גארוס.
0: כן, אז אני אומרת, כאילו, אתה יודע, אנחנו מאמרים את ה-obvious, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא obvious, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
1: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
2: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
0: לא, הוא אמר אחד משלוש זה יותר טוב...
2: שלוש אופציות, זה המון.
0: הוא אומר אמריקאי. בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
2: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
1: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח.
1: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
0: אבל גמר, נראה לך שסינר?
1: לא, אני הולך על הפתעה, אני הולך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
0: וואו.
2: הלוואי.
1: כן.
2: הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
0: ואז מה קורה באנגליה?
2: הם רוקדים יחד.
0: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה?
1: סניורים, זה יהיה
0: סניורים. אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
2: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם. כן, ביחד מפעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
0: העלו.
1: מה עם התותים?
2: מטורף.
1: מה עם התותים?
0: זה תשאל את גיל ברק.
1: תותים, אוהב להגיד את זה.
0: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
1: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
0: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
1: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים? התה, מה זה? התה עיקר?
0: אז אני אומרת, אתם יודעים מה?

0: עם כל, אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד,
1: אבל
0: אני אומרת...
1: מה יחדד?
0: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה, ו...
2: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
0: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה,
1: אולי... שאלות קוקי איך גונבים, לא איך גונים, איך גונבים.
2: אני יודע, בקומבינות.
0: השנה, אגב...
2: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
0: השנה לא נראה לי שיהיה אפשר לקנות.
2: במיוחד
0: לא, כולם כל כך רוצים לראות את שרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
1: אחותי סתם שלחה לאיזו חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
2: בכמה?
1: 3,800 לירות סטרנינג. לגברים, לגמר.
2: הלירה סטרנינג עכשיו זה 4 שקל?
1: 12,500.
2: נראה לי קצת יותר.
1: גם נחלשתי פעם. גברים קוקי.
2: זה 4 משהו.
1: גברים למעלה מ-12,500.
0: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
1: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
2: כן.
0: עד שסרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס נשמה.
1: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?
0: כן.
1: אנשים שילמו 70,000 שקל.
2: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה, שהוא בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת הבן שלו, הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
1: מי צריך פגישות?
0: 3.4.
2: מה, סטרלינג?
0: אה, לא, סטרלינג לא.
1: סטרלינג, מה קורה?
2: סטרלינג דתי זה 4 משהו.
0: אני אגיד לך.
1: 4-1, 4-2.
0: בוא, אני אומר לך.
1: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שטאפ עם משהו של בורסה, של מניות, ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
0: 3-9-6.
1: וואלה, ירד. באמת חיה, 4-1-4-2.
2: אז כמה זה ש...
1: אז זה בר השגה.
2: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
0: משהו כזה.
2: כאילו, ממש 3,000 ומשהו, 15,000.
1: כן, 3,700 לנשים, משהו כזה.
2: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
0: כן, ברור, סוף העולם.
2: הבנתי אותך.
0: אז אם בנשים מסכיננו.
1: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם כל.
2: לא הבנתי, לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
0: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
1: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
0: לפסיכיאטר
1: היא הלכה. לדבר עם פסיכיאטר.
2: כן, ומה הוא אמר לה?
0: עוד אין ממצאים.
1: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
2: היא התחילה לטפל?
1: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר, אולי, מסיבות העיתונאים היא תגיד, מה מומי.
0: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי לא תספיק להגיד.
2: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
1: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
0: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
1: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
2: אוקיי.
1: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
2: לא, יפה, שזה סוף סוף גם חלחל
0: והבינה
1: שהיא צריכה.
0: היא הקשיבה לפודקאסט שלנו,
1: קוקי. תראה, שחקנית כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
0: הרגישה אולי שהיא
1: מנסה לפתור.
2: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתכן סבלנקה. מה אתם אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
1: תמיד היא מתחילה גם ב... או גש. כך היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל...
0: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב.
1: היא אומרת, אני לא תמכרה לי.
0: אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
1: ואני עושה
0: פרישה. או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרו, אתה אומר כאילו...
1: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
0: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא... לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע.
1: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאתי.
2: אני ראיתי איזה סרטון,
1: ואני מתה עליה, אבל...
2: את ראית איזה סרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריבס
1: ביום.
2: שלושה ריבס,
0: הוא לא יודע מה היא רוצה.
2: אני אומר, מה שלושה? שלושה? שלושה, מי, מה? אז יוטי.
0: למרות שהוא אוהב, הוא אוהב ל...
2: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
0: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, שלה.
1: היא מקפיצה אותו, נכון?
2: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה, מה שלושה? תגידי, מה, משעמם לך? מה,
1: זה הקטע. את כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
0: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
1: לדעת, מרגיש לי קצת...
2: הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
0: אז היא הלכה לפסיכיאטר.
2: עזבי אותי, מה שלושה? מה שלושה? כאילו, זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל הוא אוהב...
1: אבל גם אצלו יש גבול.
2: כן.
1: גבול מקצועי. אצלה אין.
0: אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש. הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
1: אבל היא לא בת 22.
0: אפשר להתחבר אליה.
1: לא בת 22.

0: 2, 3.
1: אבל היא מתנהגת ככה.
0: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם
1: אבל היא לא בת 22, 3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
0: לא, לדעתי יש משהו.
1: אבל כן יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
2: אני חושב, כאילו אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
0: זה מה שאני אומרת, אז היא... שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
1: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
0: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
2: היא מאבדת את זה.
0: כן. ממש.
1: היא כאילו לא היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
2: השאלה אם את מראות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי
1: לאבד. קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד שהיא פתאום לא יכולה. אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
2: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
1: כן, עם רדוקנו.
2: תראי את רדוקנו, תראי את
1: הסטפנקו. וגם רדוקנו בכושר טוב.
0: רדוקנו, שלום לך, להתראות.
1: לא, לא, רדוקנו בכושר טוב. רדוקנו בכושר טוב.
0: טוב מאוד.
1: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
2: סקשן מטורף, גם אוסקה בשמינית הגמר.
1: כן. וגם אוסטפנקו שם.
0: מוחובה. שגם כן...
1: לא, יש לה סקשן קש, יש לה תור, כאילו...
0: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
1: יש לך את מוצ'ובה שם.
2: איפה מאיה?
0: מאיה מספר 24.
2: כן, אבל אני, את כבר קפצת, אני רואה גם...
0: אתם עוד נשארים בלמעלה.
2: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
1: קסטקינה, כן.
2: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
1: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
0: נעמי אוסקה עברנו אותה, מה אתם חושבים? שלום ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא יפה בכל הטורנירי ההכנה.
1: אבל שים לב, מתחת לאוסקה.
2: אגב, מוחובה, מוחובה תוכל לדשא.
1: נכון, ומתחת למוחובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
2: כן.
1: אנדרסקו.
2: איפה? איזה מספר?
1: אנדרסקו.
0: 19.
1: היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה ב-2017, כשהייתה בת 17.
2: למה מה הייתה צריכה ווייד קאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
1: כן.
2: אוקיי.
1: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
2: לפני היא
1: הייתה 147.
0: כן, היא לא הייתה נכנסת,
1: ונתנו לה את הווייד קארד הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע, על אנדרסקו שנייה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. ועצם זה שהיא גם באה אחרי 3 ניצחונות, למיינדרו, לדעתי היא אחת לפתוח על העיניים, ויכולה...
0: כן.
1: היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
0: אנחנו יורדים קצת?
2: כן.
1: רגע, מה אתה חושב על מאיה?
2: על מאיה? על דשא?
1: אין סיכויה.
2: לא רואה את זה.
1: היא גם לא שיחקה, מאז הרולאן.
0: אתם זוכרים את לואיז וואסו? אותו סיפור. נגמר, פה זה נגמר.
2: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
0: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם, אני רואה...
2: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי. אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
1: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה אני אגיד לך?
2: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
1: תראה, על די שהיא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו, היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
2: את מבינה? הפגולה?
0: לא. גם קצת לא ברור לי.
1: כי היא יכולה לשחק פתאום, טניס מדהים. יוס
0: אופן וויבלדון, דווקא יש לה סיבובים טובים.
1: זה מה שאני אומרת, על הדשא היא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
2: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה, זה היה נגד פגולה.
1: כן, כן,
0: עכשיו.
2: כן, כן, זה היה עכשיו בברלין.
1: שבוע. אני אומרת, ועדיין, חסר לפגולה את ה... גרוש ללירה.

0: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה, יכולה להרים את עצמה, לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה, ולהפסיד למי שישי פבורית
1: מולה. אבל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה, אנחנו שידרנו אותה כמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע.
2: מפסידה פה? חצי.
1: אנדריאבה תבוא טוב.
2: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא היה לה...
1: אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
0: מגדה לינץ, מזכירה לי את גביע הפדרציה.
1: אני לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינץ היא לא פריירת.
0: לא, אני לא ממש היא פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנד סלאם, אז כמובן יש...
1: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
0: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
1: להיות באוחריה, ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה, בדשא, אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדריאבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא מחזרי.
2: כן, לא קל בכלל.
1: כן, אנדריאבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
0: לגמרי.
1: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסאקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות
2: הכל
1: הטובות.
2: הכל יוכרע בשני סוגים הראשונים, מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
0: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
1: קשה מאוד.
0: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה. אנחנו שמים כמובן... אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב, דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי. היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
1: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע, שנייה סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, יהיה משחק קשה בשבילה, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2-6-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושמה היא נופלת.
2: כמה אתם חושבים שהטורנירי ההכנה בגברים, כן אפשר לראות איזושהי, שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו, לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
0: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי ההכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד האמריקאים...
2: בא לידי ביטוי, בכללי. זה... היא כן באה לידי ביטוי בטורנירים.
0: היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי ההכנה. לפעמים יש טורנירי ההכנה שהדשא בהם, הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל,
2: כן.
0: במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
1: כן, משהו
0: עזוי כזה, נכון? זה משפיע.
2: דשא איטי ואז אתה בא כמה אתם חושבים שזה משתקף?
1: תראה, אני כן חושבת, נגיד אני, פגולה הייתה עם טורנירי הכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
2: כן?
1: יש פה את פוטאפובה, שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי הכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל, החלק השני, כאילו התחתון של ההגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו?
2: אני לא
1: שקט.
2: יודעת לומר.
1: זאת כן. התשובה.
2: תראי.
1: שקט.
2: ההגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
1: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפו לה באיזשהו שלב.
0: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
1: פוטאפובה?
0: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
1: איזה מדינה היא עכשיו? היא הייתה ברוסיה, לא?
2: עם מי עכשיו?
1: איך זה? לא ראיתי.
2: של מי עכשיו?
1: אני בהלם.
0: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שנים חמישי, כאילו מחליפים
1: גרביים. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
0: לא יודע.
1: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
0: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה.
1: יכול להיות.
0: פתאום היא אוסטרית. נהייתה אוסטרית.
1: משהו עזוי.
0: נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
2: משלמים לו.
0: כנראה גם משלמים לה.
2: בוודאות משלמים לה.
0: כנראה אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
2: אני יכולה להגיד לך,
0: כל ההתעסקות עם זה.
2: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
1: חלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
2: תדעו לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
1: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות ר

0: אי אפשר לדעת. אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא. אבל
1: אגב,
0: לא, זה רק כלכלית. אני רואה יודע, סיבה כלכלית
1: בפוטופובה. אני גם רואה שכאילו, הם, לפעמים הטניסאים הרוסים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
0: נכון.
1: ויש הרבה כאלה, כן? יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזאת, הם לא מתייחסים אליי, אז נכון. אני אלך ויצג מדינה אחרת.
2: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
1: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
2: לקזחסטן,
1: אז זה מאוד מוזר.
2: אסטריה, זה גם לא...
0: אולי שמעו אותה על זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
1: נכון.
0: ונשמע.
1: יכול להיות שזה, את רוצה להיות, את הניסיית הבחירה, להיות מספר אחת. אז יכול להיות שזה אחת הסיבות.
0: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
2: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
0: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
1: לגמרי, לגמרי.
2: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
1: מה השאלה, כפרה?
2: מה קורה עם קוקו גוף?
1: קוקו גוף? זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
0: מנטלית יותר מ...
1: הטניס שלה אומנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
2: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה ווילד קארד, גם אם אני לא טועה, היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה, אמר, זאת סרינה וויליאמס הבאה. ומאז?
1: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
2: לא עשתה הישגים. היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
1: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... את יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
0: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת, כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע לרבע
2: גמר, חצי גמר, לבוא
0: נכון, ולהתברג כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה, והיא לא שמרה על איזשהו רצף. ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
1: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו...
2: אולי זה לא
1: אנחנו
2: טוב.
1: רואים, ראינו, אנחנו רואים, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון
0: לרעה.
1: גם... יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה.
2: סרינה.
1: סלש סרינה, סלש סוורב, שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים שם זה חינוך סובייטי, נכון. הרי בסוורב. סוורב זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת של אימונים
2: הזה. וגם אל תשכח את רפה, נכון. עם נדל, עם טוני, נכון. גם משפחה.
1: נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
2: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
1: שוב.
2: יש לה הגרלה טובה דווקא.
1: אני רואה את
2: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בן צ'יץ' אולי.
1: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב
0: ש... אבל גם ברולאן גארוס הייתה לה הגרלה סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
2: אבל זה לא המשטח שלה, פה עוד
0: את יכולה להגיד שהטניס שלה. אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה, עד לשם לפחות.
2: עד פגולה.
1: כן, עד פגולה, רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, זה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
2: בהגרלה. זה לא יאומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יאומן.
1: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
2: לדעתי, כן, למרות
0: ש... יותר תחרותי.
2: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים צביטולינה, שפרשה שבוע האחרון ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
1: לא זוכר בדיוק באיזה שלב,
0: אבל... אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה ועשתה סטורי כזה,
2: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות, וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר, אז היא גם קצת מסוכנת שמה, נברו שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרות הכנה מאוד מאוד טובות, ובדוסה שחוזרת שגם...
1: מה בלי, באמת?
2: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת. אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, יכולה לקום בבוקר עם כאב.

0: גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
1: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום מגיעה לרבע גמר.
0: כן.
1: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
0: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של סוויטולינה.
2: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה, מי זכתה?
0: מי זכתה?
2: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
0: נכון.
2: הצ'כיות.
0: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
2: נכון, אז אני אומר, אני אומר...
0: שמה היא פרצה, נוסקובה.
2: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
0: נכון.
2: שזה...
0: פליסקובה גם.
2: פליסקובה תמיד הייתה. מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב. והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה. מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
0: לארבע שנים.
2: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
0: לא הגיעה, כאילו לא פתחה את הדלת
1: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
2: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
0: שהיא יצאה, אבל...
2: היא אומרת שהבדיקות הכל הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
0: מאוד הפחידה.
1: לא הזדהה, כן.
2: הבודקת לא הזדהתה.
0: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה,
1: והיא הרגישה מאוימת
0: ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
2: אז למה משים על דבר כזה?
0: עזוב את זה גם. כך צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
2: אז איך מה
0: שהיא גם כתבה, והיא גם כתבה פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
1: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים, קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא, שלא פעם, אז היו עושים החמאס.
0: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה, שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומיאנוביץ' מלפני יום,
1: שהסכימו.
0: שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים, ארבע שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט, נותנים חודש או חודשיים, על זה שהם יצאו
1: וכן על חיוביים. משהו בתוצאות, בדיוק.
0: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
2: מה אומרים ב-WTI על זה דבר?
0: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה, עשו את זה, זה קרה עכשיו.
2: כן,
0: זה, קרה לפני... אבל כולן... כולן חברות שלה, זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ, שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול. בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים, ושוויונטק מקבלת חודש, ובאה מישהי מקבלת ארבע שנים, בלי אפילו, רגע, תנו לה שנייה, כאילו, שימו לה איזה, תגידו לה, תיות מעכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומעכשיו, כל שבוע את פותחת את הדלת, לא משנה מי שם.
1: אני מסכימה גם.
0: משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה?
1: ארבע שנים.
2: מה, זה לגמרי?
0: לא, זהו, זה לגמור לה את הקריירה.
2: לגמרי.
0: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
1: גם אם תהיה פשרה... לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומית תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות שנתיים. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
0: מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה,
0: אני
2: כאילו...
0: אני איתך, פרוץ.
2: אין כאילו משהו אחיד.
0: אין
2: כאילו,
0: הגדרה אין, מסוימת אין הגדרה למשהו כזה.
2: אני קודם כל חושב, אתה יודע, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל אוקיי.
0: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
2: בדיוק.
0: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז זה היה, צריך לשלוח בפקס, שאתה הולך למקום אחר.
2: זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?
0: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
1: אני יודעת שזה קורה.
0: באים גם לגיא הביתה.

0: בטקסס?
1: פתאום הוא שולח לי, סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
2: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד שזה מה שיקרה להם. אבל לא עשתה בדיקה. ועד עכשיו יצאת תקינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. וכבר... קובעים

0: שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר נכון. באיסבון, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. איך את, עד כמה, סרינה, ואנחנו כולנו נצפה בה וכולנו נחזיק וואו. לאצבעות.
1: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
0: הרבה. מה, מה?
2: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
0: מה קיבלת? אה, בסדר.
1: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
0: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
2: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את סרינה במשחק החזרה?
0: אני לא מתעסק בזה.
1: אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
0: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
1: זה לוט באפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
0: הסרב
1: היה אדיר, אבל...
0: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו,
1: פיזית?
2: כן, כן. בטח סיבוב ראשון. אמרתי את זה, בוא נראה מי
1: להעביר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט. הכושר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
0: לגמרי.
1: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שאמבוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה, והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
2: כן,
1: בצד אחד.
2: כן, עם ונוס בצד השני.
1: כן. אני חושבת אבל, אני כאילו, זה, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב הראשון. יש משהו באוויר עם הקהל, עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
2: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
1: זה ביטבול, ביטבול
2: לא,
1: לגמרי.
2: לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה, לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזושהי טקטיקה מסוימת. ו... כאילו זה יהיה לבוא, נצח לסגור עניין, בואו נדבר סיבוב שלישי. זאת תחושתי.
1: וסיבוב שלישי, כשאת מדברת, את יודעת את מי היא פוגשת?
2: כן, נו, אני רואה עכשיו.
1: את שוויונטק.
2: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
0: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
1: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
0: נגד מי היא גם
1: שחקה את הניסימובה 666?
0: נגד מי איגה סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
1: טיילור טאוזן. שחק קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
0: זה מזכיר לי קצת...
2: אבל היא גם לא עושה יציבה.
1: את פריץ,
0: נכון, בדיוק.
1: את פריץ, כן.
0: כי זה באמת שחקנית שאתה יודעת, ביום נתון... ביום נתון על דשא?
1: מסוכנת
0: מאוד. יכולה לעשות
1: סנסציה? יש לה גם?
0: כאילו סנסציה. יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
1: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
2: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
0: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטאוזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
1: והסר.
2: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
0: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
1: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס פורן.
2: ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף יש לה ניסיון, כאילו,
0: איגה יש לה ניסיון, סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
1: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
0: זה חד וגלה טאוזן.
2: כן, פתיחה לא הכי כיפת מבחינתה, ברור.
1: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את ג'וויונטק, ופתאום וויליאמס מגיעה ככה. פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
2: אמנם 13 בעולם, אבל לא...
1: איזה קטעים.
2: חלשה.
0: לגלל זה אני אומר, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, אתה יודעת, ישבור אותי. או שרק הכיסא הזה.
2: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
1: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד אניסימובה, תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו, אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
0: מי?
2: שזה קצוות.
0: ג'לית קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
2: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
1: מי במקום 123? מה אחד ה...
2: חברה שלנו.
1: רק ליבנו.
2: ביאטריז.
1: מה הייתה? מה הייתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
2: בגמר ובזכייה.
1: אני סימובה, מילה רגע. שעשתה גמר שנה שעברה, והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
2: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
1: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר, והגיעה
2: אליו. אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. נכון. הנה, שינוי מנטלי שבא לידי ביטוי.
1: וקיז שגם בסדר, אבל... קוקי?
2: נו.
1: יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם, שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
2: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
1: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר? תמשיך את ה...

0: יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא, אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקינה, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול להתאים לה מאוד, לעוצמות.
1: אבל היא תחרות הכנה לא טובה.
0: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנד סלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהשחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה. כשהן מגיעות לגרנד סלאם, הן נכנסות למוד גרנד סלאם. אני קורא לזה מוד גרנד סלאם מהסיבה ש... שהן מגיעות מאוד מפוקסות ויודעות ללכת משחק-משחק, יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני, הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
2: שריבקינה פה... אם עולה, אני רואה אותה מפסידה, במידה והתעלה, למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
1: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר.
0: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
2: לדעת מה לקחת.
1: אני אגיד, אתה תתחיל.
2: אני בחצי השני, יותר קשה לי לחשוב. אני טועה גם ללכת על אמריקאית. תראה. אחת שתעפיל לגמר.
1: אני אגיד ככה. סבלנקה,
2: אם היא נעצרת, תפגוש
1: את אנדרייבה, לדעתי, ברבע.
2: אני באתי אומר, אם היא נעצרת, נעצרת ברבע.
1: אז באתי להגיד, ולדעתי היא גם תנצח אותה, יש לי תחושה. לא ידעתי, תגיע טוב.
2: אני מקווה
1: אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגולה, שתגיע לחצי בצד השני. ו... סוויטולינה, למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד אוהבת אותה. ובחצי השני אני שמה לך את וויליאמס.
2: למה באת להגיד סם? אני באה לשים אותה, וגם אם אף סיבוב ראשון, אני הולכת איתה.
1: לא, כי היא לא בחצי השני, היא כאילו עם סוויטולינה ב... אתה יודע מה? אני הולכת וויליאמס.
2: אני הולכת וויליאמס.
1: וויליאמס רבקינה. כי אני לא יכולה להאמר נגד וויליאמס. אבל אני חושבת שיש מצב שאנחנו נראה סבלנקה רבקינה.
2: אני אומרת או מדיסון קיז וויליאמס בחצי הגמר, או, כאילו, בואו נראה מי תעלם ביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדריאבה. מי תגיע לגמר ואני... כאילו אין לי, אתה מבין? יש לי חצאי גמר, הגמר פתוח לי.
1: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
0: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה, את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו, נכון. שמי שלא יודע, שאמרת ש... כל הגמרים העתידיים יהיו...
2: שלושתנו רגעים.
0: נו. יהיו?
2: אה,
1: רבה, כן. אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן וויל, סליחה, ומאז...
0: מאז הם קרסו.
1: מאז הם קרסו.
0: אז אני לוקח את מה שקרן אמרה. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, והן מגיעות שוב לגמר.
1: יאללה.
2: וואו.
1: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
2: וואי, וואי, סרינה. פליז.
0: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
1: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ששון, כמובן.
0: סרגי זה רק, תעשי סדר, זה באופן, בכיסאות גלגלים.
1: בכיסאות גלגלים, גיא שלנו. גיא שלנו.
0: שוב, מועמד לעוד גרנד סלאם מזוגות כמובן.
1: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
0: כן, עם אמוס מזוף.
1: נכון,
0: שנושא עם אמוס מזוף. אני לא שידרתי, אבל בסדר.
1: לא שידרת אותו?
0: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
1: אה, ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אומנם.
0: ראית אותו, הוא עשה קפיצה, הוא 20 בטורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
1: עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
0: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן? מה רצית?
2: לא, לא, כלום.
0: עשית לך, עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו, במסגרת שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
1: ברור.
0: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי...
1: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
0: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
1: חסר לך
0: עוד. משפחה מאוד רצינית בתחום ה... רוצה להגיד?
2: כל התחומים השונים.
0: משפחת אלחמסטר.
2: דוגמנות, עסקנות, הכל.
0: משפחת אלחמסטר.
1: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו?
0: כן, יש לנו גם את עידן לשם שכולנו מכירים, ופרש לאחרונה.
1: את נועם גרשוני.
0: את נועם גרשוני.

0: אחד
1: ויחיד. אחד
0: ויחיד.
2: בקיצור, קרן, זה עכשיו דור חדש שנכנס. יש מצב שאתה שנה הבאה לא פה.
1: אני שם את הכובע ואני מקווה להוריד אותו.
2: אל תשים על האוזניות רק, אוקי.
3: טוב, יאללה, נו. בואו נהנה מהדשא.
2: יאללה.
1: נהנה מהדשא, ואני מקווה לא לאכול את הכובע בעוד שבועיים.
2: וואו, ממש, כולנו.
1: לאכול את הכובע עוד שבועיים.
2: או שכן, ויהיה כיף, כי יהיו הפתעות.
1: אז ווימבלדון 2026 יוצא לדרך החל מיום שני. חגיגת שידורים אצלנו בערוץ הספורט. חברים, לא לפספס, זה הולך להיות במקביל למונדיאל, אבל השעות כמובן הטובות זה של ווימבלדון. כל היום נראה טניס, בלילה נראה מונדיאל. נכון? נכון.
0: Make Serena great again. לגמרי.
1: הלוואי. עוד משהו?
3: לא. שיהיה חג ווימבלדון שמח.
1: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
3: תודה לך, קוקי.
1: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
6: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב, תגיד.
5: מפרגן,
6: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
5: מפרגן, אבל
6: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
5: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
6: אבל עבד טוב, היה בסדר.
5: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
6: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה
5: אבל הגמר
6: הזה היה אני חושב שזה היה מפגש שישי בין הקבוצות העונה.
5: נכון, אלוף אלופים, ארבע
6: ליגה. והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
5: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
6: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
5: אנחנו טובים.
6: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
5: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת לו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
6: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסעו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
5: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו

0: הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטנדרט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
0: לא, אני יודע. אז סטנדרט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים, כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של האוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה היה? היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
1: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
1: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
0: מסכים.
1: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
0: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
1: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דבר אתמול אחרי המשחק.
1: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
0: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
1: כן, כן.
0: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אופיין למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
1: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
0: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
1: כן, היו משחקים.
0: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
1: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
0: אחי עדיין שלך
1: שגם,
0: בעולם.
1: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
0: כל האמצעים קשרים.
1: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
0: אבל זה נכון.
1: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט.

0: אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. שחק פתוח, שחק פתוח. לא, ותשווה
1: לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. וחוטפת דקה 92-2, היא לא מגיעה לאחר אחד.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביה, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביה.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביה. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביה. מעניין אותי עכשיו איך או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית היום, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: של שלושה. כן, יוכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תענשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו יעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של משחק מבחינתי, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים, פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, רואי רביבו,
0: שהכדור אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבור.

0: הברית, ורואה יותר טוב ממנו על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה... לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול, לשתות ארוחת בוקר קפה?
0: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב, בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. ברור. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דודה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמונה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר של כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, על רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה.

0: זה שנתיים, פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של ה... של ה... של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמון ספרס, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזו הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעי צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחושה...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן
0: שאתה... אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו. זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה, בביתה חופשית של כנען. הוא צועק להוא ותעמוד.

0: שם, וטעות עמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף לענים וגביה. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך. למה? אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לאזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי שחק בר גביה? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150

0: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת, שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: יש הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: לא, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קרות, ברור.
1: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
0: יפה.
1: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אה?
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הרקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
0: בשבילי שלו. תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון?
0: נו.
1: כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
0: יורד.
1: ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לעבור סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית. אוקיי? אז לבוא להגיד,

0: האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח.
1: בעולם בלי בית? בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית כל כך למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחלה להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחלה להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר,

0: וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את, רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה. ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם ב... בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וך יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל לעונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי לא, תל אביב,
0: לא, לא,
1: לטוב
0: לא,
1: אלא
0: לא, אליפה. לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני שלוש עונות, לפני ארבע עונות? לא רלוונטי, אבו. אבל... זה לא רלוונטי. ברק בחר מס...

0: מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה, תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל, ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה? אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
0: ולהפריש את ליאור. ליאור העונה היא משחק. אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה היא משחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן.
0: אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו אסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא אליו, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ו...

מכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול

0: מתקדמים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בלדר בחוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביהוד א' אתה נהנה.
1: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שחבולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, הניתה כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאונס.
2: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: דבר על שאל, ברנסון. שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון.
2: אתה נותן לי פה עכשיו איזה, טייק שלם, ברנסון, טופ 15 בליגה,
3: אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
3: ג'ימי סטן.
2: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
3: אנחנו בתקשורת.
2: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
3: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם מחתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה,

0: שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
1: אבל
0: היא
1: ג'ימי לא
0: נכונה,
1: עשה את
0: ואתה
1: זה.
0: יכול לקרוא.
1: בסוף
0: ג'ימי...
1: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
0: שנייה.
1: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
0: פעמיים.
1: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
0: בסדר,
1: על שחקן
0: לא
1: שלקח
0: תמיד.
1: אליפות.
0: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
0: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
1: ב-83-75 לסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
0: אומרים בייבי
1: כן.
0: דיר, בדרך כלל ההגבלה
1: היא לא
0: באנגלית
1: יונק.
0: זה הבייבי, האייל הקטן
1: לא, לא, לא,
0: שיוצא
1: זה
0: מה...
1: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל שלה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים. ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במה ניתן, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו. למרות שבתכלס שחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה. אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה. שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ז שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14.

0: והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש, שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור מבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', שאלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר סטפו השחקן הכי טוב בעולם, לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם, השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם, זה קבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-KC הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלושות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון. אז נחיה עם החצי מרחק שלו, בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר, זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות, והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות.

0: העונה הזאת בפלייאוף. ולכן צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות ויצא בשש גם, לא היה לה פרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה, עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם, במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו, בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
0: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
1: בסדר, נו, משנה.
0: וגם רופאה כמובן.
1: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך, עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה, ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו, עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך לשיפוצים?
0: כן, עכשיו שמעת את זה?
1: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
0: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר, כל עוד לא שומעים את זה כל כך זה בסדר.
1: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
0: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי...

0: נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
1: על מה?
0: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייביס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייביס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י-אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית. כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
1: כן, יפה, זה באמת שתי החלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו, או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס, שרצה לפגוע בדלאס. אפרופו, החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו, והזכרת לי. 113, 113 מיליון דולר. זה ה... פייקאט שהוא לקח בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
0: אקטיבית זה אומר עוד שחקן, ב-30 מיליון דולר, קרי אננובי, קרי מיקל ברידג'ס וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה, ובאופן כללי מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
0: נראה לי, חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביה, הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביה הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
0: אגב, אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה, אתה יכול להביא קבוצה, לקחת אליפות. וזה בשורה.

0: מאוד קשה להמון GMים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, תראו מה ליאון רוז עושה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה. זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני
1: מאוד
0: אומר, אבל...
1: מקצועי.
0: אני, נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. שאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
0: 16-1.
1: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו 100 דקות שהוא היה על הספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
0: כל יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלן וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
0: אז בעצם עידו,
1: לגמרי.
0: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
0: בשנייה
1: מבנאמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן,
0: של הניקס טסה לירח.
1: לגמרי.
0: כשסי.ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
0: מוכן,
1: הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה,
1: לא,
0: כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, אני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה
0: נכון,
1: קורה
0: נכון.
1: אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
0: היו
1: מגדירים
0: שמים
1: אותה
0: עליה
1: עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דריימונד גרין.

0: ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
0: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
1: כן.
0: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
1: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
0: לא, שנייה,
1: להעריך...
0: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
1: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
0: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
1: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
0: אוקיי, איזה קלאס.
1: בקיצור, אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות.

0: לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי fair and square, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בואנה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: יש
1: דקות.
0: לך, יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן, מה
1: אני מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, ויש את סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לבניאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, והיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם הקרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך באימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זה התנהגות שהיא מתנסית, היא מגעילה. בסדרה הזאת הוא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה
0: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן מלוכלך, והליגה מנסה
1: הרבה
0: to
1: יותר
0: white
1: מדי
0: wash it,
1: רגעים.
0: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו, והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש, הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני העברתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה, בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם...

0: מצלילים אותך. אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת
1: אני
0: אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי. ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון,
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מנסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר, אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההטחה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
1: ותוסיף לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
1: לצערי,
0: בעונה סדירה.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא השמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף, מאז קריס וובר ומייק ביבי, הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: איך
0: פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. הרי כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם, וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011 לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד, כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו להתחבר לכל האירוע הזה היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים, ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר. ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה. אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
0: מה?
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על ידי פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה,
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: אתה שומר
0: באמת,
1: על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף, ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who let the dogs out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טריי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן, כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יהיה.
1: התקופה המתה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי פה
0: בסדר, אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל

0: תל אביב, 3-1, מסתיימת סדרת גמר, טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
1: בוקר אור.
0: בוקר אור. מה שלומך?
1: זהו, זה נגמר.
0: ממש.
1: לא יאומן.
0: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה,
1: כן,
0: שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
1: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור, בסרביה, הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
0: הספרדים עוד לא סיימו.
1: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
0: כן.
1: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
0: לא,
1: בשביל
0: נכון, ה... לא, נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות 4 עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים

0: כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
1: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
0: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים.

0: אליו, רצו פאול בחצות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברג, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש, שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז. ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'ייקובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרו ליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר, שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית. זה הכל. חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל, שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם, ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, אלף ואחד דברים.

0: למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי, שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין שנכנסת, הפוינטייב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-טאפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז איזשהו אנרייט כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואז צריך לסדר את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה, זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסיזה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה,

0: מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז, אחרי שכבר מדר קולע שלשה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
1: כי אולי אמרו ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
0: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
1: כי יצאו למנקודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
0: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
1: אבל, אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק, המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
0: מינוס 17.
1: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
0: כן.
1: אבל אוטור הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק, קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אוטור הוא שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
0: לא.
1: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
0: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
1: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ון.
0: שאוטורו וקוק ביחד.
1: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
0: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
1: כן.
0: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
1: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
0: עשה עבירה וביקש חילוב.
1: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
0: לא,
1: וברגע
0: היה...
1: שגם הקליעה נכנסת
0: ברור
1: לו...
0: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
1: לא,
0: זה לא העניין.
1: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
0: בפעם השנייה?
1: כן.
0: אוס בלייזר.
1: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
0: סדר גמור.
1: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
0: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.

0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל, אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד, זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל סיים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מקבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק. הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה אזוריות.
1: כן.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת מ3, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6 מ-34 מ-3, אתמול 0 מ-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בוא להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי, ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש, ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
1: לא, לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה עיבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקה, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקצ'ן שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תהיה מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני וולף.

0: עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש, נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם, ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת השעיה אצל עומרי אסנאי. ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת, אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש לוני ווקר כן, עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן, או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו? קרלוס ארויו. יש לנו אירויו, כבר אני
0: מבר שבע.
1: לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה אוג, שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק.
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטש רוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות

0: כמעט רשמי. יש המון המון המון מיס...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד דבלה נשאר פה?
0: כאילו,
1: אתה מבין?
0: גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז כן.
0: אמר, אבל מאז שאמר, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני לא
1: גם,
0: יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד דבלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא
1: היה חלק. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב, זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה...
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים
0: כן.
1: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום.
0: אז כחלק,
1: עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת,
1: תראה.
0: מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על האישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
0: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות.
0: אני לא חושב...
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה לייצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרה שתמיד שיחק עם גודל, ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני... קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה של...

0: לא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב, לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה, שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה, שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה, מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה, אבל עם כל הכבוד, לאוד דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון,
1: קריס ג'ונס.
0: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא קריס
1: אותו,
0: ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן, עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. Okay. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: מלכוד, ש... אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל...

0: אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה, נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מבטרים על זה, מבטרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון, קרינגטון.
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: הבחור שחזר מצרפת.
1: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
0: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם אלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה לתפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול... במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, לא, אבל אני... הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים, מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבל את החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, או פתאום הוא הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו all in על האירוע של היורוליג, וזכו. וויתרו על המסגרת המקומית.
0: אתה זוכר שדיברנו פה שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
1: אתה רוצה לחשוב את זה?
0: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
0: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה. ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עודי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי, כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד ש...

0: הוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית.
1: ווינסטון אגב שוחר רשמי.
0: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
1: של ג'ארד ארפר?
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכולות להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת
1: מבין
0: לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד ארפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם כן. עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי. Okay. כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אז קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו, ללכת לשחק בקבוצת יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד ארפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד ארפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון, הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד ארפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר.

0: עד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ', זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה.

0: מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סאשה אוברוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה ה-MVP של היורוליג, של היורוקופ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם, אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, ובכל אופן, קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי
0: לשם הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורו לי כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
1: מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפו, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, כן, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: חמש רדיו, ספשייל.
5: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
6: טוקיו, are y'all ready?
7: Are you ready?
6: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
7: Are you ready?
6: Are y'all ready up there?
7: Are you ready?
6: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא באינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקינג בלו

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009. בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי לכלול אותו בפודקאסט הזה. והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי.

כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: Jerusalem!
1: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור כאן, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
3: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
2: נכון, הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
4: עסקו באליפות השנה?
3: כן.
1: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשישי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, ובשני ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 בשישי ובשני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

משווה הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות אירופה בשחייה אומנותית, החל מ-31 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: קופרה,
2: שרי,
1: מרצדס,
2: AX3,
1: 150 כוחות סוס,
2: גג שמש פנורמה,
1: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
3: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
1: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו,
2: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז קורפל וכפיר קשריאל, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
1: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
4: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. המונדיאל בפתח,

0: ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט?
1: שלום לכם, ערב טוב, 6 ועוד 5 דקות, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע, אנחנו איתכם כאן כמידי ערב ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אלת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, אלן תומר לוי.
2: אלן, מה העניין עם דולב?
1: אלן, מיכאל וינצנט, מה נשמע מיכאל?
3: אלן, ערב טוב, מה שלומכם?
2: שום מיכאל, מה קורה?
3: בסדר גמור, מה שלומך תומריקו?
2: בסדר גמור.
1: נאחל מכאן צום קל עצמים וביניהם בהחלט. מיכאל, מיקו, ג'מיל, ג'מל. ונאחל חופשה נעימה לנופשים, ביניהם אלי שוקו בן דוד. והנה אנחנו כאן סוגרים ביחד שבוע.
2: יאללה.
1: אז שיהיה לנו בכיף. טוב, שמעו, יש לנו דרמות, יש לנו הרבה מה לדבר. תוכנית עמוסה, קדושה בהמון נושאים. גם קצת מה שקורה כאן אצלנו בכדורגל הישראלי וכל ההכנות. ויש הרבה, וגם יש מעבר לים. אבל אנחנו חייבים לפתוח עם המונדיאל, כי אחרי ערב כמו אתמול אי אפשר שלא. אי אפשר שלא. מיכל עדיין מתושש מהלילה שהוא עבר בלי שינה. אנחנו נרדמנו באמצע, נאמר את האמת, תומר. השלמנו בבוקר, ברטובל הקבוע.
3: נרדמתם בסנגל בלגיה?
2: לא, סנגל בלגיה עוד ראינו. זה היה
3: ב-11.
2: אבל היה, אתה יודע, ארצות הברית נגד
1: ב-3.
3: בוסניה.
1: אני מודה שאני ניכרתי בסנגל בלגיה, אבל בשער, אתה יודע, קפצתי.
2: זה לא יאומן.
1: מה קרה?
2: מהפך מטורף, מהפך מטורף.
1: אז נספר למאזנים, למי שבמקרה לא יודע, שהוא ככה לא בטירוף כמונו. עוד דרמות שהגיעו אתמול בשלב 32 הגדולות של המונדיאל. קודם כל נתחיל עם נבחרת אנגליה שעלתה ראשונה על קר הדשא בשבע שעון ישראל. ארי קיין, כמו שאמבפה הגיע, כמו שמסי הגיע, כמו שכל התותחים הגיעו.
2: ויניסיוס, דמבלה, וואלה, רשימה ארוכה, באמת.
1: אז הנה, גם הארי הגיע, והפך פיגור 1-0 של קונגו, שכבר הובילה בהפתעה גמורה על אנגליה, שלומר את האמת, היא לא הייתה במשחק, מיכאל, תכף תרחיב על זה, עושה מפח 2-1, ועולה לשלב הבא מול מקסיקו בשמינית. ארצות הברית שרדה כרטיס אדום וניצחה 2-0 את בוסניה, וכאמור, כמו שאמרתם, בלגיה חזרה מ-2-0 ל-3-2 מטורף, כולל הערכה על סנגל עם שער הדרמטי שבדרמטים בדקה 125 על הבאזר. ניתן את משחקי הערב, ואז נתחיל לחפור על מה שראינו אתמול. אז הערב בשעה 10, ספרד מול אוסטריה, ב-2 בלילה, פורטוגל נגד קרואטיה, וב-6 בבוקר, שוויץ נגד אלג'יריה. אחלה משחקים גם הערב, המונדיאל בהחלט עלה שלב, אפשר כבר להגיד את זה באופן...
2: כן, ואני חייב להגיד לך, ספרד אוסטריה? אני חושב שזה משחק ראשון שהוא באמת מהווה סוג של אתגר, גם לא גדול, לנבחרת הספרדית. כי עד עכשיו את המשחקים שהיו לה היא עברה די בקלות, למעט כמובן קייפ ורדה זה היה? ה-0-0?
1: קייפ ורדה נגד 0-0.
2: קייפ ורדה, ה-0-0 הזה בסדר, אבל...
1: אורי, אין בעיה.
2: הנבחרות היו חלשות יחסית. היום אוסטריה... יכולה לעשות קצת קשיים.
1: אז בהמשך נרחיב לקראת ספרד אוסטריה, אנחנו ננחת בארצות הברית, נהיה נדב יעקובי שהערב יעביר את המשחק בשידור חי בכאן 11, אבל בואו נתחיל עם מה שראינו אתמול. מיכאל, שאתה ראית את אנגליה אתמול, שבאמת יש המון ציפיות, וים אוהדים, וים של בירות, והפרמר ליג, ובאמת, אני חושב שאני, ברמה האישית שלי לפחות, אני, אתה יודע, מכל הליגות מעבר לים, האיטלקית והגרמנית והספרדית, אני חובב מושבע של הפרמר ליג, בעיניי זה הכדורגל הכי יפה שאני הכי אוהב לראות אותו, אבל בנבחרת זה עדיין לא זה, זאת אומרת, שוב הארי קיין מציל את המצב, נכון שהוא לא לבד, אבל...
3: לא, אבל עוד פעם, מבחינת בוא נגיד את זה ככה, הארי קיין באיזשהו מקום די לבד, מבחינת מה שהוא מביא לנבחרת. אנחנו רואים את החברים שלו לחלק הקדמי, שמות, שאנחנו רואים אותם בכל שבוע, הזכרת את הפרמייר ליג, אם זה סאקה, אם זה אנטוני גורדון שעכשיו עבר לברצלונה, מדואקה, רשפורד, הוא היה כוכב ענק ביונייטד, אתה רואה שכל הצוות המסייע לא מצליח לעזור לארי קיין, והמזל הגדול ביותר של האנגליה, שיש לה סקורר כזה ענק ווינר, שבאמת לקח אתמול במור הגלב, תרתי משמע, לקח את המשחק עליו, בטח בשער השני אמר לכולם, תזוזו, תפנו לי את הדרך, 4 קונגולזים מקיפים אותו, והוא מצליח לדפוק שם את הכדור בחיבורים ולקחת את אנגליה לשמינית, אז נכון שזה עזר להם אתמול, והם עמדו במשימה.
1: אבל עד לאן...
3: כשאתה מסתכל

0: קדימה.
1: לעתיד, בדיוק.
0: אלא כשאתה מסתכל קדימה, כבר
2: לא יכולים, בשלב הבא... לא יכולים לעבור את הרבע, לדעתי עד הרבע זה המקסימום
0: שלהם. רגע, רגע, רגע, רצת ישר לרבע, הסיבוב הבא זה שמינית הגמר. מה ממתין להם בשמינית הגמר? מקסיקו באצטקה מול 80 אלף.
2: היה מצא בספק גדול.
0: מקסיקו נהדרת מתחילת הטורניר, אחת משתי הנבחרות היחידות שלא ספגו עדיין במונדיאל הזה.
3: זה לבדוק פורון אומר באוזניה.
0: ולהגיד לך שאנגליה בתוך עוברים את מקסיקו? ממש לא.
2: אז אמרתי, הלימיט שלהם, הגג שלהם זה רבע גמר יהיה.
3: וזה מאכזב עבורם. עבור האוהד האנגלי, זה מאכזב.
2: כי עוד פעם, התחיל עם המשחק מול קרואטיה, אמרת, וואו.
0: נכון.
2: וואלה, אנגליה הגיעה פעם שונה, חזקה יותר.
0: נגד קרואטיה הם שיחקו מצוין, עזוב את ה-4-2.
3: אז מה קרה פתאום? זה לא שעבר איזה חודשיים-שלושה, עבר בחודש שבועיים.
2: ממשחק למשחק הייתה הידרדרות.
0: הייתה ירידה דרסטית, זה התחיל ב-0-0 נגד גאנה, נראו על הפנים.
3: אבל רגע, מה, היה השינוי בפציעות, היו מורחקים, היה פתאום הרכב אחר, מה?
0: יש את העניין של ריס ג'יימס, ריס ג'יימס פתח את הטורניר הזה בתור מגן ימני, הוא לא קשיר ב-100% לאורך כל השנים האחרונות, אז אתמול ראינו אותו, את דקלן רייס מוסט לשם בדקות האחרונות והכל, אבל בסך הכל, אני חושב שתומאס טוכל לא מצליח למצוא את הנוסחה שתביא את אנגליה לניצחון, לא את הארי קיין לניצחון, את אנגליה לניצחון.
2: אגב, גורדון אתמול עם שני בישולים מהספסל, צריך גם את זה להגיד.
0: נכון, עלה מהספסל, אז
2: שני בישולים.
0: בישול ראשון גדול, אבל הבישול השני, עוד פעם, הוא נתן את המסירה, וזה שער של הארי קיין, זה לא איזה בישול עכשיו
2: של...
3: אני לא יודע אם אני מגזים פה במחמאה שניתן עכשיו, אבל אני חושב שגם בלינגהאם היה לא רע לאורך המשחק, גם כשהם ממש ניסו וכלום לא הלך, אפילו שהארי קיין לא נראה על קר הדשא, בלינגהאם היה מנוע דוחף...
2: גם יש לו שני שערים, הוא לא רע.
0: הקישור עושה את העבודה, הקישור עושה את העבודה. גם אנדרסון הצעיר, שישחק החל מהעונה הבאה בסיטי, גם דקלן רייס כמובן, וגם בלינגהאם, השלישייה הזאת באמצע, יופי של דבר.
2: נכון.
0: אבל הארי קיין חייב עזרה בכנפיים. אנחנו מדברים תמיד על כמה שזה חשוב להביא כנפיים יצירתיות שמנפיקות מספרים. כרגע לאנגליה אין את זה. אם אתה לוקח את כל ארבעה שחקני הכנף ביחד, בארבעה משחקים, תרמו שער אחד, ככה יהיה אפשר להמשיך. הם יצטרכו להביא את זה במשחק מול מקסיקו.
3: כמו שאתה יודע, לא רק אתה גאון כדורגל בינלאומי, גם רון בוסקיל פה ידן מהשורה הראשונה.
0: בוודאי, בוודאי.
4: ערב טוב, בוסקיל. ערב טוב. אני חושב שמי שהכי מאכזב באנגליה, כמו שאמרת, הפרמייר ליג, לדעתי הנציגים של ארסנל, שזה דקלן רייס, מדואקה, סאקה ואיזה, שלא הביאו יותר מדי עד עכשיו לטורניר, ולדעתי הארי קיין היה חייב שני עשיריות שיוכלו להיכנס, כמו פלמר או פודן, שנשארו מחוץ לסגל, לספק לו כדורים לשערים, אבל כרגע, כמו שזה נראה, הם לא מביאים את הסחורה בכלל.
2: אין את הכדורי עומק האלה, אנחנו לא רואים את זה, וינסנט, לא רואים את הכדורי עומק לחלוץ כמו הארי קיין.
0: זה שכל פלמר נגרע מהסגל מסיבות מקצועיות, תשמע, זה עד עכשיו, זה אחד הדברים הזויים ביותר ששמעתי בשנים האחרות בכדורגל העולמי. אז נכון, כביכול הייתה לו עונה פחות טובה בצ'לסי, בונה, בן אדם עם, בעונה פחות טובה מסיים עונה עם 10 שערים בפרמרי ליג. זה שחקן, אתה יודע, אם אני צריך להמשיל אותו לאיזה משהו שאני רואה, זה סוג של אוליסה כזה באמצע, אחד שיכול לדחוף את הכדורים, אחד שיכול לעשות קסמים עם הכדור, ואין לך את זה באנגליה.
4: אריקן 36 שערי ליגה, אבל יש 19 בישולים לאוליסה ו-14 ללואיס דיאז, שחקנים שמהסוג הזה הוא היה צריך איתו באנגליה, כי הם ספקו לו את זה.
0: ברור.
3: אני רוצה גם לדלג למשחק השני בתור, הבא בתור שראינו אתמול, שזה משחק של בלגיה נגד סנגל. למי שלא צפה, מיכאל, תומר, בוסקילה, בואו גם ננסה להבין איך יכול להיות שכשאני ככה נרדמתי לי, ניכרתי, בידיעה שבלגיה הולכת הבית, אז זהו, שדבריינה מסיים, סנגל עשה משחק נהדר, רואה 2-0, ופתאום, בדקה, מה זה, ה-80 ומשהו?
2: 86.
3: 86 ו-89.
4: יהירות של המאמן.
3: מה קרה שם בחמש דקות האלה, שריסקו את סנגל והחזירו את בלגיה לעניינים?
0: אני אגיד לך את האמת, גם עכשיו, כמעט 24 שעות אחרי, אני לא מצליח להבין מה היה שם. כאילו, איך אתה מוביל 2-0 בצורה כל כך בטוחה, שתי דקות לפני ה-2-1 של בלגיה, יש כדור עומק לסדיו מאנה, שטיבו קורטואה לוקח את הכדור בדרך ל-3-0 סנגל, ואתה מצליח, מה זה לפספס את המשחק הזה? בוא נזה...
3: מה קרה שם? אני קמתי בגול, מהצעקה של הגול, מה...
2: הם איבדו את זה, מה-2-1, שזה גם המרכז הגנה של סנגל בקריסה.
3: הם הובילו מוקדם מדי? זה היה כבר גדול עליהם?
2: לא, לא גדול עליהם, כי הם הובילו כל המשחק, הם שלטו גם עד דקה, שלטו, הם לא הלכו אחורה בכלל. הם שלטו במשחק, כן.
0: סנגל עד דקה 86, סנגל שיחקה מצוין, לא הייתה שום בעיה, הם באו והתקיפו, וכמו שאמרנו, היו קרובים לשים את השלישי, אז נכון, רודי גרסיה הכניס למגרש את לוקאקו, וראית שלהגנה הסנגלית קשה להתמודד עם הפיזיות שלו, זה לא דקת אל הרי, שמה לעשות, אין לו את אותם פיזיות, אז לוקאקו שם את השער הזה, ואחרי זה 102-1, ראית פאניקה, ראית פאניקה, מה זה פחד ברגליים שלהם.
2: גם הגול השני, טעות קשה של השוער שם ביציאה.

0: יודעים, אני חושב שעל סמך היכולת של אתמול, ואני קטונתי פה לעומתכם, אבל אם דיברנו על אנגליה, שאיפה העתיד שלה הלאה אחרי השמינית, גם בלגיה של אתמול...
1: עד משמעית.
0: אז נכון, היא נתנה הבלחה של 5 דקות, גם הרבה הודות לסנגל שנתנה לה מתנות, אבל... לא רואה את בלגיה ממשיכה קדימה יותר מדי.
1: בלגיה נגד מי בשמינית? ארצות הברית. אין הסיכוי לדעתי לעבור את ארצות הברית.
2: לדעתי הבעיה הגדולה הייתה שדקה 66 הוא עשה חילוף אחד, הכניס קשר על קשר, ואז הכניס שחקן התקפה וקשר. במקום להכניס, היה לו על הספסל את קוליבאלי, או את סק, או את דיוף, הבלם שנכנס רק אחרי הערכה, היה צריך לסגור את ההגנה גם ב-2-0 עם 5-6 שחקנים כדי להבטיח את ה...
1: האמת שהוא לא הרגיש צורך כי הוא שלט לחלוטין במשחק. זה היה נראה כמו משחק גמור. עכשיו, גם בהערכה, דולב,
0: כן.
1: סנגל הייתה טובה ויצרה מצבים ממש טובים.
0: ובבית.
1: כן. ועוד פעם חטפה את הגול הנאיבי הזה מפנדל נאיבי דקה האחרונה.
0: אבל אתה יודע, בסוף סנגל הזכירה לנו, וגם בלגיה, למה אנחנו אוהבים כדורגל.
1: נכון.
0: בדיוק מהדברים האלה, הקסם הזה שאין לך... בא מיכאל וינסנט, גאון כדורגל, אומר, תשמעו, עברו 24 שעות כמעט, אין לי הסבר למה שקרה שם, אני לא יודע להגיד.
3: אגב, אבל עשית את ההשוואה בין בלגיה לאנגליה, אני חושב שזה עולמות שונים לחלוטין, מהסיבה שאנגליה באה לטורניר הזה, עם ידיעה שהיא חוזרת הביתה עם הגביע, כל דבר פרט
0: לסייע. אבל לכל מונדיאל בא עם הידיעה ש...
1: זה כמו שמכבי חיפה כל שנה נלחמת על אליפות, זה אותו דבר.
3: לא, אבל אנגליה, אתה יודע, באיזשהו מקום עם הכוכבים, ותביאו תומס טוכל והכל, הם מבחינתם רואים את עצמם כמועמדים רציניים ביותר לזכות בגביע. בלגיה לא רואה את עצמה ככה. בלגיה נכון. מבינה שדור הזהב היה לה ב-2018, אז לוקאקו בסיו, עדן עזר, טיבו קורטואה, קווין דבריין, היו להם באמת...
1: מבחינת בלגיה, עלייה לשמינית גמר זה סג.
2: ומרטנס ונאין גולן וקרסקו וקומפני בהגנה.
0: נאין גולן, יאללה, איזו נוסטלגיה.
2: סנגל אתמול סיימה את המשחק עם 3.6 accepted goals, ובלגיה עם 1.7. זה אומר הכל. שהם היו, יכלו לסיים את זה עוד לפני, אבל זה לא... זה לא מה שקרה.
0: טוב, אז דיברנו על אנגליה, דיברנו על בלגיה, בואו ניתן עוד דקה שתיים על ארצות הברית, שעם 10 שחקנים, מנצחת 2-0 את בוסניה, וגם עושה את המוטל עליה, ומפלה על שלב הבא, חייב לומר שמהרגע שהטורניר הזה יצא לדרך, נהנה לראות את ארצות הברית. לא מכיר את כל השחקנים שם, מודה ומתוודה, אבל פשוט כפי לראות את הכדורגל שלהם.
1: קודם כל, זה נראה לי המאמן, וינסט, תקן אותי אם אני טועה בארצות הברית.
3: לא, ברגע שאתה מביא דמות כמו פוצ'טינו, אז בוודאי שהוא משדרג אותך, לוקח את השחקנים שאין שם באמת כוכבי על, כן, אין שם גם ווסטון מקני.
0: אבל יש שם כמה שחקנים, מיכאל, שיכולים בכיף להשתלב בקבוצות בחירות באירופה.
3: יש שם שחקנים טובים מאוד, אבל אין כוכבי על, אתה יודע, שאתה רואה
0: בה... אתה בשבילם פותח במשחק, כן.
3: ופוצ'טינו באמת שיפר משמעותית את הנבחרת הזאת. הזכרתם את העובדה שארצות הברית קיבלה כרטיס אדום, וזה הולך להיות בעיה רצינית מאוד במשחק נגד בלגיה, כי הכוכב, אם יש כוכב בנבחרת אנגליה, בנבחרת ארצות הברית, זה פולרין בלוגון, החלוץ שלהם.
0: איזה מספר הוא?
3: אדיר.
0: זוכר?
3: על החולצה, לא זוכר, לא זוכר איזה מספר, אבל הוא התשע, הוא חלוץ השפיץ
1: של... אבל וינסנט, שמע, זה מה שיפה בהם, הם קבוצה. זה לא שחקנים יחידים. גם הוא לא ישחק נכון, מבחינה מקצועית אתה אומר, אוקיי, זה חיסרון, אבל כקבוצה זה לא צריך להשפיע עליהם. לא מול בלגיה.
3: אבל עוד פעם, אני חושב שבלגיה בכל זאת, אתה יודע, היא לא עד כדי כך חלשה כמו שאנחנו עושים מהם. נכון שאתמול הם נראו על הפנים, עד באמת הקאמבק המדהים
1: שלהם. לא, כל הטורניר, חוץ מהניצחון על ניו זילנד, כל הטורניר הם נראו על הפנים.
3: אבל אני אומר לך שהעניין הזה שאין להם את בלוגון, המוציא לפועל העיקרי שלהם, של אנגליה, של ארצות הברית בטורניר הזה, זאת תהיה מכה, כי אין להם באמת מחליף לחלוץ שפיץ. אבל סך הכל ארצות הברית נראה טוב. נכון שבוסניה באיזשהו מקום זה יריבה בהזמנה.
0: ספר 20 שלהם, ממונקו.
3: ספר 20, כן. הוא חלוץ אדיר. אני אומר לך שהוא רק בין 24, זה מונקו, זה ממש לא התחנה האחרונה שלו, אתה תראה אותו, הוא, יש לו סיכוי להגיע באמת לרמות הגבוהות ביותר.
1: בטח אחרי המונדיאל הזה.
3: כן, כן, כן, כן.
0: וואלה, יש להם פה, אני עכשיו מסתכל על הסגל, יש להם פה לא מעט שחקנים שהם בקבוצות בכירות באירופה.
3: כן, ווסטון מקני יובנטוס, יש לך...
0: יש לך עוד אחד מיובנטוס, גם טימותי...
2: טימותי וויה.
0: טימותי וויה,
1: ג'ורג' וויה. מילן, איפה פוליסיץ'?
3: פוליסיק במילן עכשיו, כן.
2: פוליסיק במילן, ויש לך את טילמן
3: של... מליק טילמן בלברקוזן, שמו עליו 35 מיליון יורו בקיץ.
0: רייט מקובנטרי, ברנדון אהרונסון מלידס.
3: ברנדון אהרונסון, וואו, הייתי בטוח שיהיה כוכב, ברנדון
0: אהרונסון. ריקרדו פפי מפסו, ולברקוזן, יש פה יותר שחקנים שמגיעים מאירופה מאשר שמשחקים ב-MLS.
3: לא, ברור, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי,
2: יש איזה קטע, יש בארגנטינה יותר שחקנים שמשחקים ב-MLS מאשר בנבחרת ארצות הברית.
0: רואה? הנה, הוא מצא...
3: אפילו האמריקאים מבינים שאם הם רוצים להתקדם ולהדביק את הפער מהנבחרות האחרות בעולם, הם צריכים לצאת לאירופה ולא להישאר ב-MLS.
1: בואו, חבר'ה, ה-MLS זה לא ליגה ברמה גבוהה, בואו, לא להתבלבל, כן?
3: אנחנו, לצערנו, כל הצעירים היום רק חולמים ללכ

0: ל-MLS,
1: כי יש שם תנאים מצוינים, יש שם שכר טוב ומתקנים מעולים.
0: מדהימים.
1: אבל לא להתבלבל, זה ליגה מאוד בינונית.
0: אבל זה לא מה שיעזור לנו כנבחרת ישראל.
1: לא, לא.
0: זה לא מה שיעזור לנו לצמצם את הפערים באירופה.
1: לא, עד משמעית, הוא צודק 100%.
2: עכשיו לבנדובסקי יצטרף לשיקגו פייר.
1: אוקיי.
0: לבנדובסקי בן 40, בוא נגיע לו, מה זה?
1: לבנדובסקי, זה ליגה או לפתח כישרונות צעירים,
0: יש לך שם גם וגם.
1: או ליגה לבית הבראה, לשחקנים שסיימו את המשימות שלהם באירופה, ורוצים ללכת ליהנות.
0: עכשיו גם גריזמן, לא יודע בית הבראה. וזה עושה חיים גריזמן, אבל הכל בסדר.
2: זה יותר כיף לישראלים שיבואו לשחק שם, מלמצוא את עצמם בליגת העל או במקום אחר, לבשל לבנדובסקי או גריזמן.
1: עצים מהם הולכים בגלל מסי לליגה הזאת.
0: לא מסכים בית הבראה, זה ליגה שהלוואי עלינו הביזנס שיש סביבה, הכספים, השידורים,
2: כל הצטדיון בחסות משהו.
0: המגרשים, התרבות.
3: לא, המעטפת, המעטפת.
1: מדהימה,
0: זה הטופ.
3: המעטפת זה הטופ.
0: בואו, זה יותר טוב ממשחקים בו בארץ של...
3: אין בעיה, אבל אני אומר שאתה משווה את ה-MLS.
0: יש לך שאלה.
3: לרמה נדרשת באירופה.
0: יש לך שאלה.
3: זה לא שם.
0: בואו גם נשווה אלינו, לישראל הקטנה והיפה, שאנחנו מאוד אוהבים, קחת ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, תדרג אותם ב-MLS.
2: בוא תעשה ככה, משחק בין אלופת ישראל לאלופת ה-MLS.
3: לא, אני עוד פעם, שלא תבין, אני לא משווה בין ליגת העל ל-MLS, ברור שה-MLS עדיפה לליגת העל, אני משווה את ה-MLS לאירופה, אוקיי, לשם...
0: לא, כתוב ברבר, ליגה בינונית, אז מה זה אומר?
1: באירופה היא ליגה בינונית.
3: אנחנו ליגה חלשה מאוד, מה זה לממה?
1: באירופה ה-MLS, אם אתה שם אותה... בואו, חבר'ה, בקיץ שעבר היה את האליפות העולם הזאת. להזכיר לך כמה אינטר מיאמי חטפה שם בראש מקבוצות?
0: לא זוכר.
1: 5-0 4-0, קל כזה.
0: לא תמיד העובדות, זה הדבר הכי חשוב לציין, תומר.
1: כן, ברור.
0: מה שאומר אלי. אפרופו אלי, בוא נעשה איזה גיחה קטנה ליוון, נראה מה קורה מעבר לים.
1: כי ביוון.
0: בוא נראה מה קורה.
1: עם כל המסעיות האלה עם הזהב, רק ליוון הוא נסע.
0: בוא נבדוק שנייה איפה הוא, לאיפה הוא ברחנו, תרים לנו, נשמע אותו. נראה מה קורה.
2: עד שהוא יענה לנו, אני רוצה לשאול את מיכאל, אם הוא חושב שיש אופציה להפתעה בין אוסטריה לספרד.
0: רגע, שנייה, בוא נראה.
3: קשה, קשה,
0: אלי, איתנו?
4: חבר'ה, חבל שבן אדם נוסע לחופשה, אני מבין שאתם בגעגועים עזים, אבל תנו לבן אדם לנשום מכם, בכל זאת, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן.
1: אבל אלי, לי יש שאלה אחרת.
0: הבן אדם כבר שעה בהודעות, אל תשכח לעלות אותי, מתי אני עולה, מתי אני עולה. נו, תעלו אותי כבר לשידור, אני מתגעגע.
1: אבל אני, כשדולב אמר לי שאתה ביוון, אני מאוד מאוד התפלטתי. ואני שואל את עצמי, כל המסעיות האלה עם הגושי זהב שאתה מקבל, רק ליוון טסטה? אתה לא יכול לנסוע לזה האימא, לא יודע מה.
3: מונטה קרלו, סנטרופה,
1: משהו.
4: יוון זה שעתיים, אני יודע שיש לנו פה את החותר הראשי, מיסטר וייס, אני אסע רחוק, אני אחזור, יחליף את הקוד בשער, עזוב אותנו, עזוב.
0: טוב, מה, אתה עכשיו, אתם בדרכים, לאן אתה, לסלוניקי?
4: אני בדרכים לנסוע לאן שהוא, אין לי מושג לאן. מזל שיש ווייז.
0: מזל שיש מישהו אחראי בבית שסוגר הכל ואתה על תקן התייר והאורח.
4: דווקא תתפלא, אני הייתי היוסם, הוקי האירוע.
0: וואה, זה מסוכן, מפחיד.
1: לא, זה הרבה יותר פשוט. הוא אמר להם, אני נוסע ליוון, עכשיו תתכננו לי את הטיול. זה ה...
0: הבנתי.
4: זה לא נכון, חבר'ה, אתם מזלזלים, הבן אדם יושב משש בבוקר, הקדימו לו את הטיסה, יושב משש בבוקר בסלוניקי, ישן על ספסל אבן. חבל שאתם כאילו מזלזלים.
0: אפרופו לזלזל, אפרופו זלזול. אני חושב ששמעתי אותך אתמול בשידור, משווח ומעלל, שלא לומר מזלזל, בהרי קיין. יכול להיות?
4: אני להפך. זה מיסטר פרלה, החצופה, אמרה, בונה, הוא רק שלושה שערים, הוא לא הגיע, כן הגיע. אז אני אמרתי, הלו, שלושה שערים, להירגע.
2: הוא שמע את התוכנית אתמול במנהרה. הוא שמע אותה במנהרה, אלי. ארי קיין שמע את התוכנית במנהרה, הוא אמר, אני חייב לעלות לתת צמד היום.
4: שמע את התוכנית, אמר פרלה החצופה הזאת, מעיזה לפתוח עליי, תקשיבו, הכל השני שלו זה היה, אמא ואבא, למה זה הדבר הזה? לבד. לבד, לבד, לבד, לבד.
0: תגיד,
1: עכשיו אתה מבין למה הוא שונא את ישראל, ארי קיין? כל פעם ישראלי אחר פותח עליו, פעם זה היה בופני, עכשיו זה פרלה, בעיה.
0: תגיד, ביוון, מהרגע שהגעת, התכונה של המונדיאל מורגשת בכל פינה משחקים, הקרנות, כאלה?
4: אני חייב לציין שלא, אפילו הנהג מונית שנסעתי איתו, והוא הוביל אותי, שנחתי, דיבר איתי על פאוק סלוניקי, ועל גליס ויאנקיס בכדורסל.
1: יאללה.
4: לא דיבר על כדורסל.
0: הוא ידע שאתה אוהב כדורסל פשוט. תגיד, יש פה עוד שאלה
4: שלה. ניסיתי לדרבן אותו על נבחרת יוון בזמנו, אבל הם כאילו, הם פחות בעניין כרגע.

0: בינתיים.
1: אוקיי, תגיד, עולה פה עוד שאלה אחת, ושאתה תמשיך, מאז שהחל המונדיאל, מה ראית יותר, משחקים או מטוסים?
0: את האמת משחקים, לא נעים להגיד, אני די רגוע בתקופה האחרונה, אבל אתה יודע מה, אני אשאל אתכם שאלה. אני שאלתי את זה אתמול בשידור, תגידו, על כמה אתם מנקרים? מי פה ראה משחק מההתחלה?
1: דיברנו על זה.
2: לא, לא, אני לא רואה.
1: לא, 7 בערב, 8 בערב קומפלט.
2: לא,
1: כן, 10 בלילה קומפלט. מה, שמתחיל ב-11?
2: בעייתי.
1: אי שם ב-12 וחצי, 12 ורבע.
3: בוא אני אגיד לך, אני פורטוגל קרואטיה היום רואה בוודאות ב-2 בלילה.
2: זהו, זה גם ההתלבטות שלי, זה גם ההתלבטות שלי, האמת.
1: אבל גם יום חמישי היום, אחר יום שישי, אז...
2: כן.
0: זה לא שאני אומר, אני... תולב, אני לא מצליח להחזיק, אני מנקר.
2: גם אני, כן.
1: הזדקנו...
0: אם המונדיאל הולך בתופס כיוון, הוא התחיל לנודרת אליה, פתאום יש מלא גולים, גם אתמול, עם הגול במאה ה-20, אני בטוח שדיברתם, אז אני לא חופר על זה, אבל עם הפנדל המשוגע הזה, אבל קצת מבאס שתי פשעות משוגעות, לא? זה קצת, טוב, בסדר, יאללה.
1: אלי, עזוב שטויות, ראית כבר את אודיסיאס ולחודימוס, פגשת אותו שם ברחובות?
0: את מי?
1: את אודיסיאס ולחודימוס, לא פגשת ברחובות?
0: מי זה שם? הבן אדם שממציא שמות כמו שהוא נושא?
1: לא, הנה, יפה. בוסקילה, תאשר.
3: אני מאשר, שואר שהיה בבנפיקה, ולדעתי הוא מושאל עכשיו לניוקאסל או משהו כזה.
1: הנה, בבקשה, אתה רואה. טוב, אלי, תקשיב, תעשה חיים, נספר שאתה עכשיו שבועיים ביוון.
2: תודה.
1: שבועיים, כן. שבועיים פגרת קיץ של אלי. אבל הוא עם הציוד שם, ומדי פעם הוא התפרט השידור.
0: אבל אני מגיע, אני לקחתי את המיקרופון, אוזניות, עניינים. אני הולך להציק לכם, לא לדאוג.
1: הוא גם משם יעלה. מה זה משנה? פריז, יוון, ישראל, הוא כאן. תעשה חיים, דש לכל המשפחה, תבלו, תהנו.
2: תבלה.
1: אנחנו לא עוברים, אנחנו רצים לפרסומות, ב-627. פרסומות, כבר חוזרים.
4: הספורט וחסות.

0: historia de Chiluca. Está Abigail con el tío de Betondón, que lo sabe que es Israel. A los cuatro Roma, la fama se ha distribuido. Y tiene la ciudad de Israel. Y le sé a nada.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
2: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

טורניר וימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מועדון 2026. עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חזרנו של 31, תוכנית הספורט של ישראל, מיכאל, וינצנט, תומר, לוי ודולב נישיץ כאן אתכם באולפן, ואנחנו רוצים קצת להיות תומר עם כתבה שאתה פרסמת היום באתר ערוץ הספורט, דן גלזר בדרך חזרה למכבי תל אביב, כנראה ביי ביי לקירת, אחרי תקופה שתי עונות, נכון? אתה עכשיו שתי עונות?
1: כן.
0: שתי עונות מוצלחות, יש לומר, כולל את אלופות, כולל אליפות.
1: שחקן הרכב רוב הזמן.
0: אז מה גורם לנו לחזור הביתה?
1: אני חושב שזה קצת עניינים משפחתיים, גם אשתו, גם הריון, דברים כאלה.
0: Okay.
1: הוא מסיים את החוזה בקירת בעוד חצי שנה, בינואר הוא כבר שחקן חופשי, והוא רוצה להתחיל את העונה כבר כמו שצריך, ולעבור חזרה לישראל.
0: לפני שנגב הפרטי, מיכאל, מה אתה התחל על המעבר הזה, על החזרה הזו? בעד, בנגד?
2: מבחינת מכבי תל אביב, זה יופי של החתמה. אני חושב שדן גלזר, ראינו אותו מה הוא יודע לתת, גם בליגת האלופות עם קיירת, אני חושב שזה חיזוק משמעותי מאוד. אני מבחינתי, יודע, באופן אישי, אני תמיד רוצה לראות לגיונרים שממשיכים את הקדנציה שלהם באירופה, אבל הוא כנראה הבין שבסופו של דבר, גם מבחינה כספית וגם מבחינה מקצועית, אין לו איזה משהו עדיף, ולכן הוא חזר, כן.
0: יש פה... אז אכן כך, אין לו שום דבר אחר?
1: אין לו משהו אחר.
0: וקירת לא רוצה להשאיר אותו?
1: כאילו, עוד פעם, אז אין לו משהו אחר. אתה יודע,
0: מקירת
1: אתה כבר מכוון למקומות יותר גבוהים.
0: התחנה הבאה.
1: התחנה הבאה. בכל זאת, דן גלזר הוא שחקן נהדר לליגה שלנו, אבל אתה יודע, הוא שחקן שבסופו של דבר, מבחינה התקפית, הוא גם די מוגבל.
0: אתה אומר, יש תקרת זכוכית למה שאפשר להגיע.
1: יש תקרת זכוכית, ובתקרת זכוכית הזאת, אני חושב שהוא עשה באמת הכל, גם ליגת אלופות, גם אליפות, גם שחקן הרכב, המשיך את היכולת המצוינת שלו ממכבי תל אביב. עכשיו, הם לא כל כך רוצים לשחרר אותו, כן? הם היו מעדיפים שהוא יסיים את העונה שמה, אבל התג מחיר שהם הציעו עליו, מאחר והוא מסיים חוזה, זה 200,000 יורו. 200,000 יורו, מכבי תל אביב תהיה כנראה מוכנה לשלם את זה, עדיין אין אישור שהם מוכנים, אבל אני מעריך שהם ישלמו את זה.
2: בטח זה ייסגר על 100 כמו גדרני, נכון?
1: לא, זה ייסגר על 200, כי זה היה יותר גבוה. זה ייסגר על 200,000 יורו, מכבי תל אביב תשלם את זה, הוא את התנאים שלו עקרונית כבר סיכם במכבי תל אביב, שנתיים עם אופציה לעונה נוספת.
0: מי הסוכן שלו?
1: אבי נימני. אבי נימני, זה הסוכן שלו. וזה
0: קיץ פורש לנימני מכבי תל אביב הפגרה הזאת.
1: כן, שני שחקנים ישראלים מהבחירים שיש, עשה קיץ לא רע בינתיים.
2: ויש עוד שחקן אחד שהוא רוצה להוציא, נכון? רוי רביבו.
1: רוי רביבו, כן, אבל רוי רביבו צריך להגיד, מדובר פה גם מעורבות של סוכן סרבי גדול מאוד, שמטפל בעניינים האלה, יפה, פלי רמדני, שמטפל בעניינים האלה.
0: לא אמרת כלום.
1: כן, אבל עוד פעם, כרגע, ממה שאני יודע, גם לגבי רוי, אין כרגע איזושהי הצעה שמקפתי עליו, אומרים, אוקיי, ההצעה הזאת, אנחנו משחררים אותו.
0: קופנהגן, שאת רצו אותו, כבר אין עניין כבר?
1: גם צריך להגיד, מזל שהוא לא עבר לקופנהגן, אולי וינסט ירחיב, אבל הם נאבקו על ירידה העונה.
0: זה כי הוא לא הגיע, תשמע, אם הוא מגיע, זה הסיפור השונה.
1: יכול להיות.
2: אמרת שאין הצעה שמכבי תל אביב אמרה, אוקיי, אתה משוחרר, האם התקבלה הצעה שנדחתה?
1: התקבלו כמה הצעות, תג מחיר מאוד נמוך, שלא יכול לעניין את מכבי תל אביב, וגם אני אומר לך את האמת, חיים,

0: שלו מכוון לליגות בחירות.
1: צודק.
0: מכוון לספרד, מכוון לאיטליה. דרכון זר עדיין אין לרוי. הדרכון הפורטוגלי שלו בתהליך, וזה מקשה מאוד.
1: אז אולי הוא צריך עוד עונה במכבי תל אביב.
0: בסוף יכול להיות שזה מה שיקרה, ואז גם יצטרכו לשדרג לו את השכר, כי השכר שלו לא גבוה כרגע.
1: אני הייתי ממליץ לו, אם באמת אין את ההצעות הללו שהוא רוצה מחמש הליגות הבחירות באירופה, זו לא בושה ללכת לקבוצה בינונית פלוס בהולנד, בבלגיה, ומשם החלון בהרבה יותר פתוח למעבר.
0: לא יקרה, עכשיו, לא יקרה.
2: אבל תגיד, אם יש לך עכשיו...
0: גם ה-MLS לא יקרה.
1: לא, MLS לא.
2: אבל תגיד רגע, עכשיו מכבי תל אביב, נגיד, תהיה בבתים של הקונפרנס, או של האירופית?
1: של ה... הם רוצים אירופית.
2: אירופית או קונפרנס, נכון. הם יכולים אירופית, ואם לא יצליחו, הם ינשארו לקונפרנס. הם יעשו בתים, אני מאמין. תשמע, זה חלון רבה טוב לשחקנים כמו רביבו שרוצים...
1: כן, אבל הנה, אבל כבר, גם בעונה האחרונה הוא שחק בליגה האירופית, שמכבי תל אביב, כמה סימון? נראה לי עם נקודה או משהו מתוך שמונה משחקים?
2: בסדר, הגרלה הייתה קשה.
0: נראה להם הגרלה קשה, ואני מזכיר לך שמי שהגיע בסופו של דבר לגמר הליגה האירופית, היו שתי קבוצות ששיחקו נגד מכבי תל אביב בשלב הבתים.
1: אבל אני אומר, קודם כל צריך לעשות הפרדה מוחלטת בין הליגה האירופית לקונפרנס ליג. הקבוצות בליגה האירופית הן קבוצות חזקות מאוד.
2: חלקן צ'מפיונס.
1: רמה אחת מתחת לצ'מפיונס. הקבוצות בקונפרנס ליג הן רחוקות 4-5 רמות מליגת האלופות ו3-4 רמות מהליגה האירופית. זה פערים עצומים.
2: אבל עדיין יש סקאוטים ויש חלון רבה גדול לשחקנים האלה גם בקונפרנס ליג.
1: לא, בסדר, אבל אני אומר, אם עכשיו אתה תלך לקבוצה בינונית, סתם לדוגמה, כמו שסתיו למקין חתם בטוונטה, אוקיי? לא תגיד עכשיו הוא הלך לפס ואיינדובן, לאייקס, טוונטה, זה חלון ראווה אדיר. אם הוא נותן שם עונה אחת טובה, כמגן שמאלי בליגה ההולנדית, נותן 5, 6, 7 בישולים, כל אירופה נפתחת לרגליו, אתה מבין?
0: וטוונטה, נגיד, תהיה מוכנה לשים תג מחיר של 3-3.5 מיליון יורו עליו?
2: לא.
1: 2-3, יכול להיות, אם באמת רוצים, כן, אני לא יודע.
0: בעייתי מאוד הסיפור הזה.
2: טוב, בכל מקרה, נאחל גלאזר בהצלחה, ובוא נראה, זה אמור לסגר בימים הקרובים, תומר? זה כאילו, איפה זה עומד?
0: לא, לגבי דן, זה אמור לסגר לדעתי עד סוף השבוע, וזה יסגר עד סוף השבוע. הייתה גם ביתר, היא לא בתמונה כרגע, הייתה גם נתניה שלהבנתי הגישה לו הצעה מאוד מאוד יפה, אז אתה יכול להגיד שעד שזה לא נסגר סופית גם נתניה בתמונה, אבל אני חושב שדן גלאזר רוצה לחזור למכבי תל אביב.
1: תומר, ביתר הולכת על שי אליאס?
0: זה מה שמפתיע אותי, אני יכול להגיד לך שכרגע לא. וכולם אמרו, אוקיי, אם יראה דן גלאזר וירד דור פרץ, אז שי אליאס הוא הבא בתור.
1: הוא שחקן חופשי, נכון?
0: בדיוק, הכי נוח, שחקן חופשי, מזכורת לא, אתה יודע, לא בשמיים, הוא לא איזה כוכב בכיר.
2: בר השגה.
0: בר השגה, ולא, זה ממה שאני שומע ביתר, כרגע זה לא הכיוון. וזה גם משאיר את שי אליאס בלי קבוצה, כן?
2: תמור בעיניי שמון, ככה נשאר בלי...
0: תשמע, כשאתה משחק בקבוצה כמו הפועל באר שבע, אבל אתה יוצא כמעט לגמרי מהרוטציה, שאתה משחק יחסית מעט, בסוף זה כנראה פוגע בך. עכשיו, הוא לא עכשיו איזה בחור צעיר שאתה אומר, וואלה, פרוספר, הוא לא מבוגר, כן, בן 28.
2: אבל גם באר שבע, למה לא להשאיר אותו חלק...
0: באר שבע הגישה לו הצעה לשלוש שנים.
2: הגישה לו הצעה.
0: ההצעה מבחינתו, מבחינת השכר, הייתה מאוד נמוכה.
1: הוא דחה את ההצעה, אוקיי.
0: כן, זה לא התקדם. תשמע, אתה יודע, באר שבע הגישה לו הצעה ש...
2: אתה רוצה, לא הכל טוב.
0: בדיוק, יפה, דולב הגדיר את זה בצורה הכי טובה.
2: הוא לא הרגיש שממש רוצים אותו.
0: בדיוק.
2: מכבדים אותך,
0: הוא גם ראה מה קורה עם קוז'וק, הוא ראה שקוז'וק ממשיך, הוא מבין את המשמעות של זה, מבחינת הדקות משחק שלו. הוא עדיף
2: לוותר. לפעמים זה יותר מהכסף.
0: נכון, מסכים איתך חד משמעי. הוא לא יכול להרשות לעצמו.
2: איזה, בואו גם לחשוב איזה בתורמתי מה לו בארץ. ביתר לא הגישה לו הצעה, מי יכול ככה...
1: לא, כל קבוצה מהדרג השני, הוא יכול להיות אחלה שחקן שם.
0: אני חושב שמכבי נתניה יכולה להיות מצוינת עבורו.
2: מה עם הפועל תל אביב?
0: הפועל תל אביב, יש לה שש. יש לה את גם קרייב, ויש לה גם את פלקאו. זאת אומרת שהם שניהם יכולים לשחק, ויש לה את קצפולסקי, שהוא מחליף מהספסל. הם לא צריכים אותו. הם לא צריכים אותו.
2: אוקיי, בסדר. אנחנו פשוט באנו לעזור, לחשוב גם מה...
0: אגב, אם אני מכבי חיפה,
2: לוקח בחשבון?
0: לוקח בחשבון, גם כשחקן שעולה מהספסל.
2: תגיד, אם כבר מיכה לקח אותך לביתר, מה מצבו של מיכה? אני שואל כי אני לא בעניינים, אז אני...
0: זה דברים שאתם מעלים תהיות של דברים שבמקרה טיפלתי בהם היום. להערכתי בלבד, כן? אוקיי, כי זה עוד לא סגור. דור מיכה ישחק השנה במועדון ספורט אשדוד בליגה לאומית.
2: וואלה,
0: זה הכיוון
2: שאני... מה, ירידה לצורך עלייה?
0: כי זה, בוא, בשלב הזה זה גם כלכלי כבר, כנראה הוא מקבל ממצאה טובה מאוד.
2: אתה יודע, עכשיו באלת, יש מלא כסף בקבוצה שם שהחתימה את קובי רפואה.
0: זה השלב הבא.
1: החתימו את גידי קניוק.

0: תראו, בוא שנייה נגיד משהו אמיתי, הדור מיכה, דעתי, אני יכול לשחק ב-8 קבוצות לפחות בליגת העל.
1: ברור.
0: אבל לא כולם ישלמו לו את הכסף שמשלמים לו באשדוד.
1: אבל מה הפערים כדי שהוא מוכן לרדת לליגה לאומית ולא...
0: קודם כל, הם מציעים לו חוזה לשנתיים, שזה כבר... כל ההצעות שהיו לו עד היום, ממה שאני יודע, זה היה הצעות לעונה.
1: עונה ואופציה?
0: עונה ואופציה, עונה. פה נותנים לו חוזה בלנקו לשנתיים, אני מבין שכר של בין 50 ל-60 אלף שקל נטו לחודש, שלדור מיכה בסטטוס הנוכחי שלו, בגיל שלו, זה אחלה חוזה, צריך להגיד את האמת. וקבוצה שיש לה שאיפות לעלות ליגה.
2: אז חדש, הכל, כן, לא, כן.
1: לא יודע.
2: תגיד, מה...
0: כן, אני מבין את ההתלבטות שלך.
2: אפרופו בתר, מה קורה עם שון וייסמן? זה משהו רציני?
0: שון וייסמן, רק לאחרונה, אמר שאוקיי, הוא שוקל את האפשרות בכלל לחזור לארץ. ואם הוא שוקל את האפשרות לחזור לארץ, באמת שהקבוצה הכי רצינית לקלוט אותו זה ביתר ירושלים. אתה מבין שהוא מגיע מדרגת שכר מטורפת, לא דרגת שכר שביתר ירושלים משלמת.
2: עדיין, גם בקבוצה שירדה ליגה באוסטריה, הוא קיבל דרגות כן. שכר.
1: אבל אם הוא רוצה לחזור כן. לארץ, הוא צריך להתאים את עצמו יפה. למזג אוויר, לאוכלוסייה, וגם למספרים.
0: עד משמעית, אבל זה, אתה מבין שהוא יקבל שכר שלא ירד מ-400 אלף יורו.
1: לאפילו 500, אבל לא משנה, אבל הוא לא יקבל את ה-700 וה-900 וה-800 שהוא...
0: לא, אין סיכוי, אף קבוצה בארץ לא תשלם לו את זה, גם שתרצה אותו ויש לה את היכולת, לא תיתן לו את הסכומים.
1: אז זה נקרא התאמות, אתה חוזר הביתה, אתה... מה לעשות?
0: אז השאלה באמת, עד כמה הוא רוצה ועד כמה ההחלטה סופית. אם הוא יחליט שהוא חוזר לארץ, אני מעריך שהוא ישחק בביתר ירושלים.
1: אני לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו, אבל כל פעם שהשם שלו עולה, מרגיש שזה סתם איזה ספין או אולי רצון של הקבוצה, אבל השחקן, אני חושב, לא באמת חוזר לארץ.
0: הוא כל הזמן מחפש אופציות בחול, אבל האופציות שהוא מגיע אליהן בשנים האחרונות, הן כבר פחות מעניינות.
2: אני חושב שרק... זה במגמת ירידה מתמדת, אתה רואה ש...
1: אבל גם אם תהיה לו הצעה שהיא של קבוצה בינונית ומטה, או ומטה, כמו שהוא היום, הוא יעשה הכל כדי להמשיך לסחר, לדעתי, זה דעה.
0: עכשיו הוא ניהל מסע ומתן עם דינמו בתומי. אוקיי? בתומי, שחקן, סתם דוגמה שהלך עכשיו, השטה מהפועל ירושלים, הלך לשחק שם. זה כבר הרמה שמציעים לו כרגע את החוזים, זה לא יהיה משהו מעבר לזה. עכשיו, כשיש לך כבר את הקבוצות האלה, באמת עדיף לך לחזור לארץ, צריך לשחק בקבוצה גדולה, עם קהל מטורף, עם שאיפות לאליפות. זהו, זה בדיוק העניין. אני מבין שקשה לו לוותר על חול, אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה כבר צריך לעשות לעצמך את החישוב, איפה עדיף לשחק.
2: תומר, יש פה שינוי של 180 מעלות. הרי הוא שיחק בשנה האחרונה באוסטריה. קבוצה קטנה, ירדה ליגה, אף אחד לא התעסק בו, וזה כבש לדעתי, לא יודע.
0: זה חבש, הוא נותן גולים.
1: לא, זה חלק מעניין גם, השקט הזה...
2: בדיוק, שקט משפחתי, שקט תקשורתי, אף אחד לא מציק. פה הוא מגיע עכשיו להר הגש בטדי, הר הגש בסמי אופר, הר הגש בבלומפילד.
1: השם שלו בפה של כולה.
2: וייסמן זה, רגע, מה הבאנו?
1: לדעתי מיכאל, הוא לא רוצה את זה.
2: בדיוק, זה כאב ראש.
0: אבל וינסנט, שחקנים מובילים בכדורגל הישראלי, ולא משנה איפה תשחק, זה לא חייב להיות בקבוצה טוב. גדולה, שאתה מגיע למועדון כשחקן שצריך להרים את הקבוצה, אתה תהיה חשוף לביקורות האלה.
1: אולי לא בא לו על זה, הוא לא צריך את זה.
0: אז לא בא לו, אז לבחק
2: בבטומי. מה רע לגור באלפים, באוסטריה, אף אחד לא אומר, מה זה שקט, המשפחה, מה זה
0: בוא נתענוג. אז אין בעיה, אז הוא לא, אבל הוא לא אומר... חבר'ה, אני לא חוזר לארץ, הוא לא אומר את זה. אם הוא אומר את זה, סבבה, לך תמשיך את הקריירה שלך איפה שאתה רוצה.
1: אני רק אמרתי שאני חושב שהוא מעדיף להישאר בחול ככל שהוא יכול, ולא לבוא לארץ.
0: נכון לרגע זה,
1: זה מה שקורה בסוף.
0: הוא לא קיבל את ההחלטה הסופית.
1: חברים, אנחנו חייבים פרסומות כבר מאוחר. תוכנית הספורט של ישראל, 6:43, פרסומות מיד שווים.
3: הספורט בחסות. אינטרנט סיבים.

0: historia de Chiluca. Echad a Regaim a colpire di Ote, de Condor de Luzana y Fred, Israel, a Lufan de Roma, la fama Shiyan Zibu, y Tereda, Buda Shem Israel, y Lezek, Anana.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לסגת את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
1: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

Luis Tinicula. טורניר ווימבלדון. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

וילדון, 2026, עכשיו. שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי עם רוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קוזינה סינגל זוהר. מרוץ האהבה של תל אביב יפו. 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל זוהר.
1: Superstar in mixed martial arts history returns against Max Holloway.
2: That fight has been a long time coming.
3: We're fighting to settle unfinished business.
4: This is for my fans and the country of Ireland.
5: For the Irish people, if one of us go to war, we all go to war.
6: Feel white, let's go!
7: Going back and I'm ready. It's my name in history one more time.
0: מקרגור הולווי, UFC 329, 12 ביולי, ב-4, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל.
8: שואו-טיים עכשיו.
0: מחר, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, מחר ובשני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: This is Wimbledon.

tenis de Nicolas. טורניר ווימבלדון. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: טוב, 6:53, תוכנית הספורט של ישראל, מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל אל דאגה, יש גם שעה שנייה, אנחנו כאן עד 8:00 בערב, בשעה הבאה אנחנו נהיה מבזק המונדיאל של בוסקילה, נהיה עם החתימה הרשמית של בורניניו, שחותם במכבי חיפה באופן רשמי לשלוש שנים, והצטרף לחברים שלו בירוק במחנה אימונים בהונגריה.
1: ויש גם כנראה שחקן חדש להפועל באר שבע בלא מעט כסף.
2: הלו, הלו, הלו, הלו,
3: אתה לוקח לתומר פה את הרבה
2: שלך. בוא, סליחה, אני אתעסק בדברים שלך, אני אתעסק בדברים שלי.
1: סליחה.
0: תומר, מה קורה בבאר שבע? יש משהו על הפרק?
2: שחקן אגף ברזילאי, שעל פי לפחות הדיווח, הפועל באר שבע שמים עליו הרבה מאוד כסף.
0: אז הדיווח המלא?
2: עכשיו אני יכול להגיד לך שביקשתי אישור, וכל הגורמים בבאר שבע ראו ולא ענו לי, סימן שזה כנראה נכון.
0: אז אולי עד שנחזור לפתיחת השעה הבאה, זה כבר יהיה יותר חזק ועם אישור. אולי גם יגיע אישור על ענן חלילי, שמקבל על פי פרסומים של הכתב הבלגי המוערך, סשה... טובליירי. הצעת ענק.
2: טובלרון, חבר'ה.
0: סשה טובלרון זה נחמד. כן. בקיצור, הרבה כדורגל ישראלי, עוד קצת מונדיאל, כל זה יהיה איתנו כאן בשעה הבאה. נודה לעוסקים במלאכה, רון בוסקיל, עורך ומפיק. על הדיגיטל, איזה כיף שאתה כאן הערב. אור כהן, המכונה גם כהן. יסמין שעבר על הביצוע הטכני ברדיו חיפה. אליה אליהו ברדיו ירושלים, וגרי סגור ברדיו אלה. תודה רבה גם לחברים באתר ערוץ הספורט ובערוץ הספורט. חוזרים מיד.
2: מדהים לראות את אור כוחן פה אחרי שהשמש שקעה. אבל היא עוד לא שקעה, בגלל זה עוד פה.
0: שלא יברח לנו עכשיו ושהיא שוקעת. הוא פה עד 8, אל תדאג. טוב, מיכאל וינצ'ר.

0: 15 ביולי, אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב, ראש בראש, על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: צריך לתלות כמה כאלה.
2: כל רגע, כל שנייה, כל דקה זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
1: צריך לתלות כמה כאלה.
2: כל רגע, כל שנייה, כל דקה זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
1: צריך לתלות כמה כאלה.
2: כל רגע, כל שנייה, כל דקה זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
3: מנתניה בהחל עבר אדם בין כמה קבוצות. השנה נחת בגליל.
4: הכי מתאים, והוא התחבר, ועד שהוא נכנס לעניינים אחרי פציעה כל כך ארוכה, והכל כבר מתחיל לקרות, והוא באמת מוציא את כל הפוטנציאל.

0: הפוטנציאל שלו, ואז פתאום חושך.
1: הוא היה מסוג השחקנים שכל חברי הקבוצה אוהבים. חבר מצחיק.
2: היינו מצחיקים, שנינו כזה באופי,

0: מחווה לאריק שרון על חציית התעלה. אז עשיתי לו מחווה.
1: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
2: דני אבדיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג, ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם. וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
3: הוא קרא ז'בוטינסקי ו...
0: יאללה, אז עשיתי לו מחווה.
1: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
2: דני אבדיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג, ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם. וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
3: הוא קרא ז'בוטינסקי ו...
4: אך תקוון, לא הולכים בגיל כזה, רק מתחתנים.
5: רזי שלי, תמיד רציתי שיהיה לך הכי טוב בעולם. וגם עכשיו אני רוצה שיהיה לך טוב ושקט. אני מבטיחה לנסות להיות חזקה בשבילך, בשביל הנשמה שלך ובשביל השלווה שלך שם בגן עדן.
1: הטרגדיה אינה זרה למשפחת אדם. שחר, אחיו של רז, אחד מארבעה, עמד להתחתן עם לירן, ואז קרה אסון שדחה אותה. אחותה, זלטה, נרצחה ליד הנובה.
6: איבא, בן זוג שלה איתי, ברגע שהתחילו הטילים, הם ברחו לניר עוז. כשהם הגיעו לשער של ניר עוז, הם איחרו בכמה דקות והמחבלים כבר הגיעו לשם, והם היו הנרצחים הראשונים של ניר עוז על השער. חשבנו שברק לא מכה פעמיים, וגילינו שכן.
7: אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ואני לא בטוח שזה משהו חיובי כל כך. זאת אומרת, זה... אנחנו יודעים שזה לא נגמר, שזה לא ייגמר.
8: זה גמור, נצור, הפועל גליל עליון עבדה במשימה כל כך מאתגרת הזו, ותשחק בליגת ווינרסל גם בעונה הבאה.
9: עברנו הכל. כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
1: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
10: כן, מבצע.
8: נצור, הפועל גליל עליון עבדה במשימה כל כך מאתגרת הזו, ותשחק בליגת ווינרסל גם בעונה הבאה.
9: עברנו הכל. כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
1: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
10: כן, מבצע.
11: לה בגליל, כולם חיבקו אותנו. חיפו אחד השני, נהיו עוד יותר ביחד.
12: יצא הנאום שלי, אמא של רז דופקת על הדלת ונכנסת לחדר הלבשה. גם אם רצינו לדבר על כדורסל, יוחנן. כדורסל לא היה שם באותו, לא היה שם, לא היה שם לב.
3: הכדורסל עשה אותו מאושר, אבל באופן כללי, תפוסת החיים שלו הייתה. שבן אדם צריך להיות מאושר בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
1: אדם היה כדורסלן.
3: שבן אדם צריך להיות מאושר בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
1: אדם היה כדורסלן. גם הם ישמעו יום אחד על רז כמה אדם היה.
3: שיהיה לי את היכולת ואת הכוח להתמודד.
13: אני מאחל רגעים שמחים של המשפחה, של הצאצאים, שזכה לראות אותם גדלים.
3: זה קצת קשה לראות את מה אנחנו רואים, מה יהיה ברגעים האלו. אנחנו מתמקדים כרגע בהווה.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס.
1: שלום לכם, ערב טוב, 7:05, ברוכים השבים לשעה השנייה. תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי באולפני רדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, כמובן שאנחנו גם בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שתרצו, תמצאו אותנו, אנחנו שם. אנחנו זה תומר לוי, מיכאל וינסנט ודולב נישלר.

0: ליס. רול בוסקילה נמצא במדת ההפקה והעריכה, אור כוחן על הדיגיטל, יסמין שעבר כאן על הביצוע הטכני. נגיד תודה רבה גם לאליה אליהו ברדיו ירושלים ולגרי סגור ברדיו אילת. אנחנו פותחים את השעה הזו, חברים, הכל בסדר, מיכאל, הכל תקין, הכל טוב?
1: הכל מצוין.
0: תפסת? מים קצת?
2: יאללה, יש לנו הודעה רשמית של באר שבע.
0: אז לפני הפרסומות, אמרתם על שחקן ברזילאי מעניין בלם, נכון?
2: לא, שחקן אגף שמאל.
0: אגף שמאל,
2: זה עמדה שקוז'ו חיפש. ידענו שהוא מחפש להתחזק, אז מדובר בשחקן ברזילאי בשם ז'ואאו ויקטור, שיחק בליגה ההונגרית, עשה עונת פריצה בין 22 בלבד, מאוד מאוד מתאים, הבנתי, לשיטה של באר שבע, גם עם הלחץ הגבוה והכל, 1.7 מיליון יורו העברה שלו, אבל בגלל שזה גיל צעיר ופוטנציאל מחירה עתידי, אז אם הוא באמת ימשיך את ההתקדמות שלו ויצליח בבאר שבע, אתה יכול גם למכור אותו במחיר הרבה יותר גבוה. חיזוק משמעותי, מעניין מאוד של הפועל באר שבע. אני בטח יש ל...
1: לא, רגע, יש לי כמה שאלות, תומר, יש לי כמה שאלות.
0: אוקיי. אלבנן.
1: הפועל באר שבע פעם שילמה לשחקן זר 1.7 מיליון יורו רק להביא אותו?
2: לא.
0: אז רגע.
2: אבל לא, זה פוטנציאל מכירה.
1: בסדר.
0: אני עושה רגע פאוס קטן, שנייה מיכאל, השאלות שלך, ואני גם מחכה לבאות בתור בנושא השחקן החדש של באר שבע ולסכום העתק הזה שלא מוכנה לשלם. אבל עם כל הכבוד הכסף הגדול, יש לנו על הקו מישהו שיותר גדול מהסכום הזה. ואנחנו עכשיו רוצים להגיד ערב טוב לנדב יעקובי, שנמצא בארצות הברית.
3: אהלן, לוס אנג'לס, אם
0: נדייק. בלוס אנג'לס,
2: אבל ההגיעה הזאת על באר שבע תעניין אותו יותר מהכל, אתה יודע.
0: אפשר להמשיך ביחד איתו, רק שיהיה חלק מהחגיגה, רגע. אז בוקר טוב, לוס אנג'לס. מה קורה, נדב, מה שלומך?
3: בסדר, ממש בשניות אלה נכנסתי לאצטדיון. יש לנו כמה שעות המשחק של ספרד נגד אוסטריה, אז אנחנו פה כבר נכנסים להכנות, אני רואה דקל קינן, פה כבר יושב על המחשב, כמו תותח.
0: אחלה דקל.
3: כן, אחלה דקל, תכף נגיד, עוד לא אמרתי, הנה, אני אומר לו שלום, וקידים אותנו, אתה מבין, הבן אדם הגיע חצי שעה לפנינו.
1: נדב, קרה לך פעם שהגעת לשדר משחק ביצעון בתשע בבוקר?
3: לא, משחק בתשע?
0: לא. עכשיו שם 12 בצהריים.
1: אבל עכשיו מה השעה אצלך?
0: 11, 10.
3: כן, המשחק יהיה ב-12. לא, עכשיו 9 אצלי, המשחק יהיה ב-12.
1: הנה, אתה באצטדיון, ב-9 בבוקר, קרה לך פעם?
3: לא, לא אמרתי, להיות ב-9 זה בסדר. אנחנו צריכים להיות...
0: אתה חגיון, סך הכל זה הגיוני להיות במגרש כדורגל ב-9 בבוקר, זה דבר שבשגרה.
3: אם המשחק הוא ב-12, אז כן.
0: תגיד, רגע, לפי שככה נצלול לספרד, מול אוסטריה הערב, איך החווה שלך אישית עד עכשיו? אתה כבר, אתה יודע, שיתרת לא מעט משחקים ברחבי העולם ולא מעט מגרשים. איך החוויה האמריקאית?
3: שונה. אני חייב להגיד, מאוד מאוד שונה. תראה, האמת שתמיד זה שונה. ברזיל ב-2014 היה משהו אחד, 2018 רוסיה היה משהו שונה לגמרי. קטר בכלל היה מטורף לפני 4 שנים, שהכל היה במקום אחד בעצם. ופה, אתה יודע, כל צוות נמצא במרחק של אלפי קילומטרים, ואנחנו... זה צוותים קטנים, אני בקטר שהיינו, אז היינו כולם ביחד באותו מתחם, היינו עשרות אנשים, פתאום, שוב, יש מקומות ששולחים, שכאן אחד שולחים יותר אנשים, כי זה משחקים עם, נגיד, ארגנטינה ומסי וזה.
0: פרופיל יותר גבוה. אנשים,
3: כן, כן. אבל יש פה גם עניין של המרחקים. אז, תה, לוס אנג'לס זה, קודם כל, זה אצטדיון מטורף, אבל... כשיש פה משחקים של ארצות הברית, ושידרתי שניים, אז האווירה היא מדהימה. אבל במשחקים פחות, אתה רואה בעיקר מקסיקנים.
0: יש הרבה בקליפורניה. גם... יש הרבה בקליפורניה.
3: לא, זה מדהים. ספרד נגד אוסטריה, פה הכי הרבה אוהדים יהיו של מקסיקו.
0: מטורף.
3: וזה ברור, אין פה שאלה.
0: תגיד, כמה...
3: כן.
0: כמה יעדים כבר עברת? אתה עכשיו בלוס אנג'לס.
3: כמה, מה?
0: יעדים כבר עברת? כמה טיסות צברת מהרגע שהגעת לארצות
3: הברית? לא, אני בחוף המערבי, אז לוס אנג'לס, סיאטל, ונקובר, אני חוזר לוונקובר גם בהמשך, וחוזר לפה. אני, הפקידו אותי על החוף המערבי.
0: אחלה חוף.
3: לשמור על דקל.
0: אחלה חוף, תענוג. טוב, חבר'ה, נדב פה לרשותנו, להחכים וללמוד לקראת המשחק הערב של ספרד מול אוסטריה, ואמר פה מיכאל שזה משחק שאולי סוף סוף נראה מה שנקרא שתי קבוצות שהרמה תהיה דומה, או שתומר אמר את זה בעצם, אתה אמרת.
2: אני אמרתי שאני חושב שזה, עוד פעם, זה לא, אוסטריה לא כזאת נבחרת חזקה, אבל זה מבחן אולי קצת יותר קשה ממה שהיה לספרד עד עכשיו.
3: קודם כל, לפני הכל, המשחק הבא של נבחרת אוסטריה, אחרי שהיא מודחת כאן, מתי שזה לא יקרה, יהיה נגד ישראל, יודעים, בספטמבר. זה המשחק הבא שלהם, זה המשחק הבא שלנו בליגת האומות. אז זה

0: כאילו הערת ביניים, זה לא באמת חשוב כרגע. אני חושב שספרד עד עכשיו לא הרשימה,
1: נכון.
0: אבל הם מרגישים שזה לא אכפת להם. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו באנו בשביל לקחת המונדיאל, לא בשביל להרשים בסיבוב הראשון. אבל עכשיו זה מתחיל, הנוקאוט מתחיל עכשיו.
1: אני לא מסכים איתך לדעת, אני חושב שספרד, יש השחקנים שיש להם ציפייה מאוד גדולה מעצמם, וזה לא רק ברור שבסוף המטרה לקחת גביע ולהניף אותו בסוף ב-19 ביולי, אבל יש גם את הדרך, ובסוף אתה רוצה גם לקבל מחמאות, ואתה רוצה להרגיש שהיית מעולה, הם לא באים לגנוב את הגביע.
0: לא, לא, חס וחלילה, ממש לא. אני רוצה להזכיר לכם, לא שאני פה מסנגר על ספרד, אני מציין עובדות. חוץ ממקסיקו, ספרד זה הנבחרת היחידה שלא ספגה שער, את ההגנה שלה בסדר. אוקיי, נכון, זה גם תלוי ברמת היריבות.
2: בדיוק.
0: ועדיין, הם לא ספגו, והם מקווים להמשיך לא לספוג. דרך אגב, אם היום הוא נאי סימון, שומר על רשת נקייה עד סוף המשחק, הוא שובר את השיא המונדיאל של כל הזמנים, של זנגה מלפני 1990.
1: וואו, משמעותי.
0: אם הוא מסיים 90 דקות, שיא עולמי חדש. בוא נגיד ככה, דרך אגב, היה פה סיפור גדול, אתם זוכרים שפורסם הסגל של ספרד למונדיאל, אז אמרו פעם ראשונה בהיסטוריה שאין אף שחקן של ריאל מדריד, שזה היה נכון כשהטורניר התחיל, אבל עכשיו יש, כי קוקוריה כבר עבר. אז...
2: יפה.
0: מה שעוד יותר מצחיק...
1: אגב, אולי הוא שניים גם, אם הוא ניסה גם מסגת הסתיים בזמן הקרוב. וזה בכלל סאגה וסיפור שאפשר לדבר עליו עכשיו עד 8 בערב, כן? על אוליסה ועל ה...
0: על מי? לא שמעתי.
2: אוליסה.
0: לא, אבל אוליסה לא קשור ל... הוא לא בנבחרת ספרד.
1: נכון, אבל הוא בריאל מדריד, אז סתם זה חיבר אותי
0: לא, בסדר. קודם כל, לפי דעתי זה לא יקרה, אבל בסדר.
1: לא יקרה? לא הצליחו?
0: לא חושב.
2: אז הוא בא להפועל באר שבע כנראה, זה עושה.
0: יכול לי. זה כן. דווקא בנבחרת אוסטריה, בתחילת הטורניר, היה שחקן של ריאל מדריד, זה הקפטן דוד אלבה. בינתיים הוא כמובן שוחרר מריאל, והוא מחפש קבוצה חדשה. גם פיני זהב זה הסוכן שלו, אז אולי באר שבע יכול לקחת אותו, אני יודע. סתם. תראו, אוסטריה יודעת, אמר המאמן שלהם, רנגניק, ב9 מ10 משחקים אנחנו מפסידים לספרד. אבל אולי היום זה יהיה המשחק העשירי הזה שאנחנו לא נפסיד.
1: יהיה מעניין.
0: אוסטריה מגיעה פה בלי לחץ, צריך להגיד. אף אחד לא מצפה מהם לנצח את ספרד שהיא אלופת אירופה. אבל שוב, הם בונים על זה באמת, על מה שאמרתם קודם, שספרד עד עכשיו לא הרשימה, ואם היא גם היום לא תרשימה, אז מי יודע.
1: תגיד, אתה מספיק גם לראות משחקים של נבחרות אחרות שאתה לא משדר? זאת אומרת, למשל היום, אתה מסיים את המשחק שלך, בוא נגיד, ספרד אוסטריה מתחיל ב-10, מסתיים ב-12 שעון ישראל, אם אין הערכה.
2: אני כבר יכול להגיד לך שרואה את המשחקים, אני אגיד לך גם איך אני יודע. כי באמצע הלילה פתאום אתה רואה הודעות בחדר חדשות של נדב יעקבי, איזה גול, זה היה צריך לפסול, זה היה מצוין, זה, ואף אחד לא עונה לו כי כולם ישנים, אבל כן.
0: כן, אני שמתי לב שאף אחד לא מגיב לי.
1: למה לא עונים לי פה?
2: מה לעשות? זה לא השעות שלך.
3: נדב, זה קשה, נדב, זה קשה לנו פה, אני אומר לך, אנחנו קמים בבוקר כמו זומבים, אני אומר לך. וואו, איזה קשה. לא האמנתי שזה יהיה ככה קשה, לא האמנתי.
1: נכון. הקשה יחזור, יהיה לו גם קשה להתרגל בחזרה לשעות.
0: קודם כל, ברור לי שזה קשה, והפרשי שעות זה מטורף. אני ואשתי יש לנו סדר כזה שאני קם בבוקר, אני מתקשר אליה, אני אומר לה, לילה טוב.
1: אגב, אתה לא יודע איזה הבדל עצום זה, שאתה נמצא בחוף המערבי ואתה 10 שעות הפרש, באזור הזה של לוס אנג'לס, וגאס וכולי, אם אתה פתאום נמצא בניו יורק, או בוושינגטון, או בבוסטון, וזה 7 שעות.
2: מתקצר, בטח.
1: זה 3 שעות קריטיות, זה נותן לך עוד 3 שעות במה שהיום או בלילה, קצוות להיות בקשר עם ישראל. זה אשכרה, בוקר טוב, לילה טוב.
2: ברור.
0: אני אגיד לך עוד יותר, שאנשים כאילו כמה הפערים הם פה מטורפים, כשאני מסיים פה, אז אני עושה עצירת ביניים ביום אחד לניו יורק. הטיסה עצמה היא כמעט 5 שעות, הפרש השעות זה עוד 3, זאת אומרת, זה פער של 8 שעות מהרגע שאתה עולה ועד שהרגע שאתה נוחת, מבחינת השעון.
1: מטורף.
0: 8 שעות.
1: אתה מרגיש בג'טלג בין לוס אנג'לס לניו יורק.
2: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, נדב, נראה אם אתה יודע, איזה יום היום? לדעתי אתה כבר לא זוכר איזה יום היום.
0: האמת שזה קשה מאוד, אבל לפי דעתי 5, אלא אם כן...
2: הנה, אתה רואה, לפי דעתי הוא כבר לא בטוח.
1: הוא זרם איתך, הוא זרם איתך.
0: לא הייתי בטוח, לא הייתי בטוח.
1: המשחק השני הערב, או הלילה, פורטוגל-קרואטיה.
0: כן.
1: מה אתה חושב שפורטוגל תצליח...
0: תראו, יש פה... מונדיאל זה סיפורים. מונדיאל זה סיפורים, המון סיפורים. כל משחק, או לא כל, אבל הרבה משחקים זה סיפורים, שאחרי זה מושכים. אנחנו זוכרים את הסיפורים האלה עשרות שנים קדימה.
1: נגיד אתמול בערב, בלגיה עם... זה סיפור.
2: כן.
1: זה סיפור שזכר.
0: תראה, יש סיפורים שאחרי זה יכתבו עליהם.

0: דברים, באמת. המשחק הזה, קרואטיה נגד פורטוגל, זה כנראה, אלא אם כן פה משהו לא הגיוני יקרה, זה המשחק האחרון במונדיאל, או של מודריץ' או של רונלדו. אחד בין 40, אחד בין 41. שוב, יכול להיות, רונלדו אומר, אני אשחק גם במונדיאל הבא בגיל 45. בסדר, נו, אני לא מאמין. אבל בתכלס, אחד מהם, היום, אומר שלום למונדיאל, פעם אחרונה בחיים.
1: תראו מה זה. נקודה שלא העלינו פה מקודם. אנחנו 20 דקות על המשחק הזה ולא אמרנו את זה. נקודה למחשבה. תגיד, אני רוצה גם להתעכב איתך עוד טיפה על החוויה האישית שלך. כמה ישראלים, אתה יודע, אנחנו רואים, קודם כל אומרים שהישראלים מגיעים, אתה בטח מכיר את זה מהסופר קלאסיקו למיניהם, ומהמונדיאלים הקודמים, כמה ישראלים אתה פוגש והם פוגשים בך, בין לבין או במגרשים?
0: פוגשים, אבל אני חייב להגיד שבלוס אנג'לס פחות, שוב, בלוס אנג'לס מפוצצת ישראלים, אבל באצטדיונים, במשחקים פחות, כי תחשבו, אלו פה משחקים של איראן, אז ישראלים זה לא מעניין אותם, משחקים של ארצות הברית, פחות. הישראלים האלה איפה הולכים? הם הולכים לראות את ארגנטינה ואת ברזיל.
2: וצרפת. כן, אבל אתה יודע מה מעניין כן לשמוע? איך באמת כשדר ישראלי, איך אתה באמת מול הקהל שמגיע לראות את איראן,
1: או מול הקולגות, או מול הקולגות, שדרנים ממדינות אחרות,
2: איך מתייחסים אליך שמזהים שאתה מישראל?
0: טוב, אז צריך להגיד ככה, שוב, איראן כבר לא פה, והסיפור שלהם נגמר, וטוב שכך, אבל רוב האיראנים, או עדי איראן שהיו פה, הם מתנגדים, הם באו לפה. הם באו לפה עם הדגלים של של האריה והחרב והדגל הישן, לא של
1: הישן. נדב, אני ראיתי אותם עם דגל, יד אחת דגל איראן הישן, יד שנייה דגל ישראל.
2: מדהים.
0: היו גם כאלה. לא, אבל התופעה המדהימה הייתה, ושידרתי פה שני משחקים של איראן, בהמנון, בוז מחריש אוזניים מטורף. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו נגד ההמנון והמדינה כמו שהיא. אבל כשהמשחק מתחיל, הם בעד השחקנים, הם קופצים בגולים.
1: הזיקה נשארת, אין מה לעשות.
0: אני לא ראיתי תופעה כזאת.
1: אתה זוכר שמות של השחקנים של הנבחרת האיראנית?
0: מה זה?
1: זוכר עדיין שמות של השחקנים של הנבחרת האיראנית?
0: מה, ברור, מה? יש פה מלא, עלי תרמי וכאלה, אבל מדי תרמי, אבל היה פה גם את ג'אמבח, נדמה לי שבירם קיאל הרי נמצא איתי פה, שיחקו ביחד בברייטון.
1: בברייטון.
0: אצפר לכם בשקט, בלי שאף אחד זה, הם אפילו מסתמסים.
2: יפה מאוד.
1: זה דוגמה שאפשר גם אחרת.
2: אבל זה תשמור בינינו, שלא...
1: לא נספר.
0: בינינו, שאף אחד לא ישמע בדיוק.
1: יפה. תשמע, נדב, אנחנו מחכים 10 בלילה. אני, האימור שלי היה שאנחנו, שספרד לוקחת את זה היום בשער, ביתרון של שער. תומר עכשיו טקו, נכון? בווינר אמרת
2: אני טקו? אמרתי שזה הולך להערכה.
1: ומיכאל?
3: אני גם אמרתי הערכה.
1: גם אמרתי
3: להערכה. לדעתי אוסטריה תעשה להם חיים קשים, אבל ספרד בסופו של דבר תיקח את הכרטיס.
1: אני חושב שהפעם ספרד...
0: יש לספרד בעיות של פציעות שיותר מ-40 פרוטוקול. גם ניקו ווילם פצוע. לגבי... שחקנים אחרים חשבו שהם גמרו את המונדיאל ופינו וכן הלאה אבל זה מוניוס, אבל כנראה שלא, כנראה שזה בסדר, ועדיין הם חסרים שחקנים. פרמין לופז נפצע עוד לפני תחילת הטורניר ולא נמצא כאן, לא בסגל החזק ביותר. ולמין ימל הגיע פצוע, אתם זוכרים, משחק ראשון הוא שיחק נכנס מחליף, ושני המשחקים האחרים הוא לא סיים 90 דקות.
2: מצדי שלא ישחק דקה כל המונדיאל הזה, גם בסדר
0: מבחינתך, כן, אבל ברור לך שהוא הכוכב הכי גדול שלהם.
1: בוא נגיד ככה, לספרד לא חסרים שחקנים, גם עם הפציעות, והם עדיין בעיניי, בדעתי הצנועה והקטנה, הם עדיפים על אוסטריה, אבל אוסטריה באה משוחררת, אוסטריה באה בלי יותר דציפיות.
2: מה שיפה דולב במשחקים האלה, ונדב, זה שהכל צמוד. אנחנו רואים את זה גם בשלבי הכרעה, הכל צמוד.
3: חוץ מהמשחקים של צרפת.
2: כן, נכון, חוץ מצרפת.
1: תשמע, נדב, אנחנו נהנים לשמוע אותך, לראות אותך. אני מקווה שאתה גם מצליח בין לבין גם ליהנות ברגעים האלה של הבין לבין ו...
2: ותפסיק לשלוח הודעות באמצע הלילה, זה מהיר את כולם. זה מהיר את כולם.
0: אני אמשיך לעשות את זה כשיש משחקים. כשאין משחקים אני לא אעשה.
1: אני מציע שתעבור להודעות אישיות.
0: אני אגיד לך מה, אני יודע שיש בערוץ, באתר, תורן.
2: נכון, כל הלילה, נכון.
0: אני צריך לשמור אותו ערני.
2: צודק, 100%.
1: נדב יעקובי, בקליפורניה, לוס אנג'לס, הערב בשעה 10 בכאן 11, ספרד מול אוסטריה. תודה נדב, דש לכולם, ביי להתראות.
0: ביי.
1: איזה כיף לדבר איתך.
4: דולב, עוד איזה נתון קטן.
1: כן, בוסקילס.
4: שכתבתי לך, לאורך כל ההיסטוריה, משחק של 2 בלילה היום, פורטוגל וקרואטיה נפגשו
1: 10
4: מפגשים, 7 ניצחונות לפורטוגלים, שני תוצאות תיקו וניצחון אחד לקרואטיה במשחק ידידות.
1: זאת אומרת, מעולם
4: לא ניצחו במשחק רשמי, וככה היה לי זמן באייטם של נדב לבחוש קצת בהרכבים. רונלדו שיחק בארבעה משחקים, בשלושה מהם הוא כבש, באחד מהם הוא בישל.
1: בקיצור, פורטוגל עדיפה הערב על פי הדפי ההיסטוריה. יש לנו עוד דקה שתיים, ולפני שנדב עלה כאן לשידור, אז מיכאל התחיל במספר שאלות בעניין הפועל באר שבע.
2: כן, מיכאל.
1: תומר לוי. אז בואו נחזור שנייה בכותרת על הידיעה, למי שמצטרף אלינו.
2: אז הפועל באר שבע מחתימה שחקן ברזילאי מקבוצה הונגרית מהליגה הראשונה, מדובר
1: ז'ו על ויקטור. ז'ו
2: ויקטור, בן 22, השקעה, לגבי 1.7, בואו, זה כנראה פחות, אני כבר אומר לכם מכמה טלפונים שעשיתי, זה לא 1.7 מיליון יורו, אבל זה השקעה גדולה מאוד של הפועל באר שבע עדיין, שחקן אגף שהם חיפשו, צריך לזכור את כל הסטטוס של דן ביטון, שהוא כרגע לא קשיר לשחק, הוא כבר כמעט חצי שנה לא משחק כדורגל בכלל.
1: תשמע, האמת, מיליון 1.7, 1.6, זה פחות קריטי, 1.7 משהו, זה סכום שבאר שבע לא ראינו בשנים האחרונות.
2: וזה מראה כמה אלון הרעבה.
3: אלה סכומים שמכבי תל אביב ומכבי חיפה
1: משלמות. הנה, מכבי חיפה את בוני מיליון של מעלה, 1.7.
3: אבל אנחנו כבר, כשמכבי חיפה מוציאה סכום כזה, זה כבר בעל הנעל, אנחנו רגילים לזה. ובדרך כלל היא נופלת איתם בשנים האחרונות. גם על זה אנחנו
2: מכירים. גם על זה בעל הנעל, כן.
3: נכון. אבל זה שאלונה באה ומסתכלת בעיניים של מיץ' ויאנקלה, מבחינה כלכלית, לשים סכום כזה, אגב, השחקן הזה, רק בקיץ הקודם, הקבוצה ההונגרית רכשה אותו ב-200,000 יורו. תראה איזה
2: הוא
3: שדרוג.
2: הוא עשה קפיצת מדרגה גדולה מאוד השנה, מיכאל.
3: בוא נראה מה יוכל להביא, אבל מה שתפס לי פה את העין זה הסכום אסטרונומי. שאלונה משלמת.
1: וגם הבנתי שזה סוג של מכתף, כי הוא היה גם במשא ומתן עם קבוצה פולנית שמאוד רצתה אותו.
2: הם די חטפו אותו, כנראה שילמו גם יותר, וצריך להגיד, הפועל באר שבע מאוד מאוד רוצים לבנות השנה על שתי מסגרות. רוצים להפיל לשלב בתים באירופה, כלשהו, כי אתה יודע, אם הם לא יעשו את זה חס וחלילה, למרות שרוב הסיכויים שכן, זה בעיה פתאום סגל כזה גדול ואתה נשאר עם מסגרת אחת.
1: טוב, אז ננסה לדלות עוד פרטים לגביו בהמשך. נדון גם בברניניו. בורניניו.
3: ברוניניו.
1: ברוניניו. ברוניניו, אני צריך להתרגל עם ה... אתה יודע מה, מיכל? קבל.
3: כן.
1: ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה, ברוניניו.
3: ברוניניו, כן.
1: בוא נראה אותך. ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה... השם המלא בזמן משחק.
2: בסדר, אבל אומרים, אתה יודע, ישר ברוניניו.
1: ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה.
2: ואם הוא יפקיע הרבה שערים, אז זה גם יהיה ברונו, לא ברוניניו, לאט לאט. בסוף יקראו לו ברי וזהו.
1: בוא.
2: ברי, זהו.
1: יאללה, אנחנו על פרסום הדבר חוזרים עם מבזק המונדיאל שלנו, תשארו איתנו, מיד שווים.
5: הספורט וחסות. אינטרנט סיבים.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד, לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

והטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הבלתי נגמר. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מועדון 2026 עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מעברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חזרנו 7:28, תוכנית הספורט של ישראל, ואם לא דיברנו מספיק על מונדיאל, אז הנה עכשיו רון בוסקילה מצטרף עם מבזק המונדיאל.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות
3: הגביעו שלה.
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: רון בוסקילה, ערב טוב לך.
5: ערב טוב חברים, וערב מבזק מונדיאל. אנגליה אתמול הפכה את התוצאה מ-1-0 ל-2-1 יוקרתי מצמד של ארי קיין וצמד בישולים של אנטוני גורדון ברבע שעה האחרונה. בלגיה וסנגל סיפקו לנו משחק אדיר, כאשר סנגל הובילו 2-0 עד הדקה 85, אבל שער של לוקאקו דקה 86 וטיאלמנס 89 סיפק לנו הערכה, ואז הגיע הרגע הדרמטי של טיאלמנס שהשלים צמד, וכאשר כבש בפנדל את ה-3-2 של בלגיה דקה 125 ורשם סי, שזה השער הכי מאוחר שהובקע במונדיאלים אי פעם.
0: וואה.
5: ארצות הברית
0: השליחה. לדעתי את זה.
5: כן? אז בגלל אני פה להגיד.
0: איזה רגע דרמטי לבעוט פנדל כזה.
6: וואו, וואו, וואו.
5: כמה 25 בערכה.
6: כמה ביטחון, כמה ביטחון הוא ניגש לביתה. איזה פנדל.
5: בדקה 120 מגיעים גג ל-122-3 עם הזה, ו... נערך. אוקיי, ארצות הברית המשיכה השלב הבא אחרי 2-0 על בוסניה, שהיא תפגוש שם את בלגיה.
0: נפלא.
5: אנגליה, את מקסיקו, והערב ב-10 יש לנו את ספרד שתפגוש את אוסטריה, ובלילה הריקוד האחרון, כמו שאמרנו, שני שחקנים אדירים, פורטוגל נגד קרואטיה ב-2 בלילה, וב-6 לפנות בוקר, שוויץ נגד אלג'יריה.
0: רק צריך לומר, הריקוד האחרון של מי?
5: אחד מהם.
6: בדיוק.
0: אנחנו לא יודעים של מי, יש פה סימן שאלה.
5: אנחנו נקווה ששל מודריץ'.
0: אתה תקווה של מודריץ', אתה יודע מה? זורם איתך. אני רוצה עוד מרונלדו.
7: אנחנו אוהבים את הקרואטים, מה קרה? אנחנו אוהבים את הקרואטים.
0: אני אוהב את הקרואטים, אוהב את ג'ובאני. אגב, הוא נמצא עכשיו בקרואטיה, מפרשן בערוץ הקרואטי. כן, אבל תשמע, מיכאל, בסוף, אם יש אפשרות לריקוד האחרון של רונלדו ומסי, והם יכולים להיפגש רק בגמר או בחצי?
6: רק בגמר לדעתי.
5: רק בגמר.
6: רק בגמר.
5: ג'ובאני פרשן עם נדב יעקוביץ'.
0: עם יונתן קורנוביץ'. לא יודע, אני הייתי שמח לראות שוב את פורטוגל וארגנטינה, זה נראה לי גמר מאוד פיקנטי, גם בגלל השניים הללו, ובלי קשר, השחקנים.
6: לצערי הרב, גם אם יעברו את קרואטיה,
0: הם לא יגיעו לגמר.
6: לא יגיעו לגמר, הם חלשים. כנבחרת.
7: מה שמעניין במשחק הזה זה המנצחת בין פורטוגל לקרואטיה, תפגוש את המנצחת בין ספרד לאוסטריה. משמע, כבר בשמינית הגמר על הנייר,
0: פורטוגל ספרד אולי.
7: למין ימל נגד קריסטיאנו.
6: לא למין ימל, תראה את נבחרת ספרד. בוא, אל תיתן לו.
0: תומר לא אוהב את
7: הקרדיט. מה לעשות, הוא הפנים של הנבחרת.
6: מה לעשות, הוא גם הפנים של דגל פלסטין.
7: נכון, נכון.
0: טוב, בוסקילה, עוד משהו לשים במבזקון?
5: זהו, זה היה הסיום של המבזק.
0: תודה רבה.
6: נהדר היה המבזק.
0: אלוף, כל הכבוד.

0: כבוד, אלוף, אוהבים אותך, בוסקילה.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?
2: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
0: איזה כיף השירה שלה, גביה הוא שלה.
3: זה מימי מכבי תל אביב בכדורסל.
0: מימי רמת גן כזה מזכיר לי.
4: תראו, אבל איזה אינטנסיבי. ביום שבת כבר, כאילו יש לנו בלילה שבין שישי לשבת, 4:30, אפשר להגיד לפנות בוקר, או שזה גם בוקר, תומר?
3: לא, זה לפנות בוקר.
5: לא, לפנות.
4: אז שם זה כבר המשחק האחרון של קולומביה נגד גאנה, וב-8 בערב ביום שבת כבר קנדה מרוקו, שלב השמינית מתחיל.
0: רגע, משבת מתחיל השמינית?
4: כן, ויום ראשון יש לנו ב-11 בלילה ברזיל נורווגיה, וב-12 פרגוואי צרפת.
0: רגע, קנדה מרוקו,
3: רגע, יש גם ארגנטינה באחד לפנות בוקר.
4: זה בין שישי לשבת.
3: כן.
0: לא, בין שבת...
4: בין שישי לשבת ארגנטינה, מחר בלילה.
5: היא משחקת מחר בלילה.
0: כן, כן, כן, כן, כן, בין שישי לשבת.
3: באחת, שעה נוחה.
4: כן, כן.
3: יחסית.
0: כן.
4: אבל אני רואה כבר ששיפצו את המשחק של אנגליה ליום בין שני, בין ראשון לשני, ב-3 לפנות בוקר.
3: נגד?
5: טוב, זה... מקסיקו. נגד מקסיקו באצטקה, כן.
3: וואו, איזה משחק.
0: 3, איזה באסה. זה אני לא אוכל לראות כבר, 3 בלילה.
3: אבל יש סוג של משחקים שצריך לקום.
0: אין סיכוי.
3: יש סוג של משחקים שצריך לקום לראות, לא יעזור כלום.
5: מקסיקו, אנגליה, באסטקה, זה חייב לקום לראות. חייב, חייב, ואז...
4: מקסיקו, ימשיכו לשמור על שער.
3: גם לא שלב בתים, זה שמינית גמר.
0: תשמע, אתם מאתגרים אותי.
4: מיכאל, מה אתה אומר, ישמור על שער נקי גם נגד אנגליה?
5: וואו.
0: איפה הלכת איתו עכשיו?
4: מקסיקו,
5: מה? לא, מה, אחת משתי נבחרות היחידות
3: שעדיין נספגו. מה אתה אומר על הגמר פורטוגל ארגנטינה? מי תיקח?
5: לא, לא, לא.
4: וואו, שמה זה באמת יהיה חלום.
5: מה, צרפת לא מגיעה לגמר?
3: סתם, סתם, בצחוק, בצחוק. ברור שצרפת תהיה בגמר.
4: צרפת פחות מזכייה, נוצצת.
0: אתם יודעים מה? רגע כדי לסגור את נושא המונדיאל, כי אנחנו עוברים עכשיו לדברים אחרים. אנחנו עדיין מחכים לסיומו של שלב 32 הגדולות ואז השמינית. מיכאל, תן לי את הארבע קבוצות שאתה רואה בשני חצי גמר. מי הארבע שאתה חושב שהם, שהדרך שלהן לשם היא בטוחה?
5: צרפת, ספרד, אמור להיות החצי הראשון.
3: ארגנטינה?
5: החצי השני זה יהיה ארגנטינה נגד...
4: נורווגיה.
5: אתה יודע מה, רגע, רגע, אני קצת משהה את התשובה שלי עם ארגנטינה, כי ברבע הגמר צפוי להיות לנו ארגנטינה נגד קולומביה, וזה חתיכת משחק. בוא, אני לא בטוח שארגנטינה לוקחת כל כך בקלות הכרטיס.
3: כן, זה משחק קשה.
5: אבל בוא נגיד,
0: למה, קולומביה כאלה...
5: קולומביה מצוינים, מצוינים. נבחרת אדירה
0: קולומביה. לא התקפתי
4: עליהם, כמו הגמר שהיה לא שנה, השנה הזאת, שנה שעברה בליגת אלופות, לדעתי אם צרפת מגיעה לגמר, היא עושה תוצאה כמו שפריז עשתה 5-0 עם אינטר, לא משנה מי תפגוש,
3: לא, לא, לא, לא, לאט לאט.
5: טוב, טוב. תשמע, אז אמרנו צרפת ספרד חצי ראשון, חצי השני, אתה יודע מה, נלך על באמת הקלאסיקו האמיתי, ברזיל-ארגנטינה.
4: וואו.
0: גם אבל ברזיל מדי, אני לא כל כך משכנעת, אבל זה עוד יכול להיפתח למה שנקרא, תומר, מה אתה חושב, מי הארבע ש...
3: אני, לגבי צרפת סגור, לגבי ארגנטינה, אני באופן אישי סגור. ספרד, גם צריך להגיד, לגבי הרביעית, אני לא יודע, כי צריך להגיד את האמת, ברזיל לא נראה טוב.
0: לא, אבל זה יכול פתאום להשתנות, פתאום זה מתחבר.
3: כן, אבל...
5: על הנייר זה יכול להיות חרב הגמר ברזיל-אנגליה, שמנצחת, תפגוש את ארגנטינה בחצי.
3: ואתה מבין, זה שתי קבוצות שהן לא בפורמה מי יודע מה, אז כאילו, אתה יודע, כל אחת יכולה לגנוב שם את הניצחון. רגע. אבל עם ההיסטוריה של אנגליה במונדיאלים, זה כנראה תהיה ברזיל.
4: בעיניכם החצי גמר של צרפת מובטח, כי עכשיו מול פרגוואי,
0: תפגוש
4: את קנדה או מרוקו.
3: תגיד, אתה עושה צחוק. זה יהיה רמה מעל כל הנבחרות במונדיאל.
4: לדעתי גם אם תיקח את פרגוואי, קנדה ומרוקו,
3: עם כל הכבוד למרוקו, שהיא באמת נבחרת טובה, צרפת עדיפה עליה. מה זה?
0: רק יום גרוע, פציעה, הרחקה, איזה משהו שכלום לא הולך, ימנע ממנה להתקדם.
5: אתם יודעים, המשחק הזה, צרפת פרגוואי, מחזיר אותנו ל-98, שמינית הגמר, שזה, המשחק הזה נכנס להערכה, ושם נקבע שער הזהב הראשון בהיסטוריה, לורן בלן, דקה 114, נגיחה שלו, מכניע את שילברט, קובע 1-0 לצרפת.
4: הלוואי יחזירו דבר כזה.
5: רגע, רגע, רגע. עכשיו, במסיבת העיתונאים, העיתונאים הצרפתים שאלו את דשאן, רגע, דיברת עם השחקנים על המשחק הזה, ניסית להחדיר בהם, עושה להם חבר'ה? 90% מהשחקנים לא נולדו בכלל ב-98 במשחק הזה.
3: אבל, וינסנט, אבל הגול הזהב נכנס באליפות אירופה ב-96, שנתיים לפני, ושם מי שם את הגול הזהב לצרפת? טרזגה.
5: לא, לא, לא, לא, זה אתה מדבר על יורו 2000, שנתיים מאוחר, שנתיים לאחר מכן.
3: אה, לא ב-96, ב-2000 זה היה?
5: ב-2000, ב-2000.
3: אז טרזגה, עם גול זהב.
0: הוא רצה להראות שהוא זוכר שטרזגה שם גול, אתה מבין?
3: זה הכל, נקודה עד סוף.
0: אגב, למה חדלו מעניין שער הזהב? מה הסיבה שזה...
5: עוד פעם, החליטו שזה לא, אולי לא כזה ספורטיבי או משהו.
0: הייתם מחזירים את שער הזהב?
3: אני לא.
5: זה אכזרי.
4: בפעם הקודמת שהם נפגשו, צרפת ופרגוואי, נגמר 5-0 ב-2017,

0: 19, יש שריד אחד רק בהרכב, שזה דמבלה, ששיחק בכנף ימין בגיל 20.
1: כי תדע לך, פה אצלנו נגיד בפלייסטיישן, שמשחקים בפיפה, שמגיעים להערכה, אז כוחן אוהב את שער הזהב, וזה לא פייר, כי אם הוא שם לך גול אחרי דקה, במקום שיכול עוד רבע שעה,
2: אני לא חושב שזה
1: למשחק.
3: אם אתם זוכרים, הייתה גם תקופה מסוימת
1: של שער הכסף.
3: שער הכסף.
2: מה זה שער הכסף?
3: שאם השער, ברגע ששער נכבש באחת המחציות של הערכה, אז כאילו המשחק מסתיים, זה כמו שער זהב כזה, אבל זה מה שהחליטו. לא, סליחה, שער הכסף זה אם השער נכבש, אתה יכול לשחק עד לסיום החלק הראשון של הערכה.
1: אני זוכר את זה, כן.
3: כן.
1: נכון.
3: אז זה גם מהתקופה מסוימת.
2: יש גם את שער הערד היה, אבל זה נפל מהר. זה אם אתה כובש גול בערכה, יש לך עוד שתי דקות לנסות להשוות.
0: רק אם זה בבולה.
2: ואם לא, אז מפסיקים.
1: ואם לא, אז בא אל הרד.
0: רגע, עוד משפט על המונדיאל, שאתה אומר שהכי מפריע לי עם המונדיאל.
1: מה מפריע לך, בוסקילה?
0: הפסקות מים.
1: למה מפריע?
2: האמת שזה לא מפריע לי.
1: התרגלנו. אני חושב שצריך להיות פתוחים לשינויים.
2: כן, נכון.
1: העולם מתקדם, העולם משתנה. השינוי הזה הוא גם כלכלי, לעוד הכנסות וספונסרים וכולי, אבל אני גם חושב שאם בכדורסל, שזה ספורט פשוט עם פחות שחקנים, אבל עדיין כדור ועושים איתו פעולות די דומות, אם שם אפשר לקחת פסקי זמן, ויש את האפשרות רגע לשנות, לדבר, ואתה יודע שזה בפוטבול, שזה בבייסבול, שזה כמעט בכל ספורט.
2: זה, אין מה, לשם העולם מתקדם.
1: אני חושב שאם יש את האפשרות של הפסקת מים / פסק זמן, ואתה רגע מדבר, אתה רגע עושה איזה משהו, וזה כמו שחמט,
2: בסדר גמור.
1: וזה מאתגר את המוח של המאמן, ואת השחקנים,
2: ואתה יכול... רואה את השינויים כתוצאה מהפסקות המים.
1: אז אני בעד זה, כי זה יכול לשפר משחקים, יכול לאתגר קבוצות, אני חושב שדבר בסדר גמור.
0: זה נותן לנו גם לראות את אלי עוד פעמיים כל משחק.
2: וזה גם הפסקת שירותים בשבילנו, סליחה, כל הכבוד.
3: לא, נכון, קודם כל כן, וזה גם יכול לשפר את איכות המשחק, כי השחקנים מקבלים 3 דקות מנוחה, רגע, קצת להוריד דופק.
2: ואתה רואה את השינויי מומנטום.
3: בוודאי, בוודאי. אל תשכחו את העומס, אמנם הם מקבלים 10 מיליונים והכל, והם מקבלים כסף על זה.
2: חד משמעית, זה עומס אדיר.
3: יש כסף? אבל גם הם צריכים לקבל את המנוחה שמגיעה.
2: תגיד, השחקנים של פריס סן ז'רמן.
3: כן.
1: איזה עונה.
2: מזכיר לכם שבקיץ שעבר היה להם את אליפות העולם לקבוצות. נראה לי הם שנה וחצי לא נחו יום אחד.
3: נכון, היה להם שבוע מנוחה, כי הם סיימו את גביע העולם למועדונים.
1: עליהם קריסמס.
0: הפסידו 3-0 לצ'לסי בגמר.
3: והמשחק הבא שלהם כבר היה סופר קאפ אירופי נגד טוטנהאם, אם אתם זוכרים.
1: אבל יכול להיות שהעולם משתנה, ויכול להיות שגם כל העניין של פגרה חודשיים לא מצריך את זה.
0: היה גם דיבור...
1: יכול להיות שהם מתנהלים נכון ספורטיבית.
3: נכון? איזה שחקן מקבל חודשיים פגרה?
0: דולב, היה גם דיבור שיהיה אולי...
2: חבר'ה, עם השינוי אקלים, ומרגישים את זה בצרפת יופי יופי בימים האחרונים, בוא, עוד שנה, שנתיים, יכול להיות שאתה צריך לעשות פגרה יותר ארוכה בקיץ.
3: כמה לדוגמה הבן שלך קיבל פגרה עכשיו בפלוס מינוס?
2: פלוס מינוס חודש.
3: חודש, או, זה הרבה.
2: כי אל תשכח, פלייאוף תחתון הסתיים טיפה יותר מוקדם, ב-18 למאי, והם חזרו להתאמן ב-18 ליוני בערך.
0: אפרופו הפסקות, היה גם דיבור שיהיה בגמר של המונדיאל, הפסקה של כמעט חצי שעה, כמו בסופרבול, עם הופעה. כנראה שזה בגלל כסף וחסויות.
1: זה הייתי עושה לפני שמתחיל המשחק.
0: לא, יהיה לפני ויהיה גם במחצית.
1: לא, חצי שעה אתה לא יכול לעשות הפסקה של השחקנים.
3: לא, זה מה שהולך להיות. זה יהיה? בגמר של המונדיאל עכשיו, הולכת להיות לך הפסקה של חצי שעה, כי מכניסים הופעה של אוזומן.
2: אבל הבנתי שבינתיים רינת בר הודיעה שהיא לא יכולה, אז הם מחפשים מישהו אחר.
0: זה אולי ליד גבי.
1: אגב, וואלה, עצמה, חידשת לי פה.
3: אגב, זה לדעתי פסול, כי לעשות הפסקה של חצי שעה,
1: פוגע בשחקנים, זה
3: פוגע לגמרי בקצב של המשחק, בשחקנים עצמם.
2: זה נכון,
3: זה משבש לגמרי.
1: זה משבש לגמרי. עזוב, המשחק נעצר, זה לא משנה אם הוא נעצר לחמש,
3: לא, זה משבש לגמרי.
1: אבל חום גוף,
2: מבחינה פיזיולוגית זה לא חכם לדעתי.
0: חומצת חלב, כל המושגים של השחקנים.
1: אני לא אוהב את ההחלטה הזו. אלה היו עושים במקום 15 דקות, 20 דקות, יאללה, עוד 5 דקות.
0: תלוי גם מה תהיה הופעה, אולי זה יהיה אלי ומיקו שם.
1: זה מצדיק חצי שעה הפסקה. טוב, אפרופו הפסקה, גם אנחנו צריכים הפסקה, אבל היא לא תהיה חצי שעה, היא תהיה רק 4 דקות, אנחנו לפרסמות, כבר חוזרים עם כל הנתונים של ההחתמה של מכבי חיפה, של... בורניניו, שחותם ל3 שנים, נהיה עם הדיווחים על ענן חלילי, וגם נתתקל עם תומר לוי, מה קורה עם קינגס קנגווה, שהגיע למחנה של באר שבע. אז כל אלה ועוד מיד, עוד 3 דקות.
4: הספעות וחסות. אינטרנט סיבי.

0: הגדולים ביותר בתולדות החינוך הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל, היא לזה
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: כל הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
1: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הטניס הגדולים בעולם, את לאומי הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חולון 2026 עכשיו שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי עם רוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרנו 7:44, תורת הספורט של ישראל. מה קורה וינצנט? מה קורה בירושלים? הכל טוב? הכל תקין?
2: רגוע, רגוע, שקט, שקט. כן.
1: יפה,
3: שקט. לא, הוא לא עושה מילואים, זה כבר טוב.
2: לא, הנה, עוד 10 ימים אנחנו חוזרים, הכל בסדר.
3: אתה מבין?
1: נצדיע לו.
3: עד משמעית.
1: אנחנו כאן איתכם ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אנחנו גם באתר ערוץ הספורט, ואנחנו רוצים את הזמן שנותר לנו להקדיש להחתמה של מכבי חיפה. הקשר ברונו, רוברטו, פריירה, דה סילבה, ברוניניו. בקיצור, חתם היום לשלוש שנים, אחרי שעברת הבדיקות הרפואיות, וסוכמה הרכישה שלו מקפטי לבוב האוקראינית. מחר הוא כבר הצטרף לשחקנים של מכבי חיפה במחנה אימון בהונגריה. לאחר שחתם, אמר לאתר של מכבי חיפה, מרגש אותי לחתום במועדון כמו מכבי חיפה, רוצה כבר לראות את השחקנים, את הקהל הנפלא שלנו, ולשמח אותו, וכמובן להשיג את המטרות עם מכבי. מה אומר מיכאל על ההחתמה? הוא בן 26, נרכש ב-1.7 מיליון אירו, וזה מה אני יודע להגיד לך.
2: כן, הוא עשה 8 שערים העונה, בעמדת ה-10, הוא קשר התקפי בקרפטי לבוב. תראה, על הנייר,

0: זו נראית החתמה טובה. העניין הוא שמכבי חיפה החתימה הרבה מאוד שחקנים בשנים האחרונות, שעל הנייר היינו בטוחים שהנה הולכים להגיע לפה, מה זה, סקאדים על המגרש, ובסופו של דבר התבררו כפלופים ענקיים.
1: אז יכול להיות שבגלל המקום שקרה בעונה שעברה, אם זה נאואל והשמות האחרים שבאת להגיד...
0: נאואל, סברינה, פטר אגבה, חסר.
1: אגב, סברינה שוחרר, כן?
2: כן, שוחרר.
1: שוחרר ממש...
0: בערבות.
1: נזית הדשים, אבל העיקר להיפטר מהסלוט ומהשכר. מה?
2: הערת אגב כזו, מכבי חיפה בגירעון השנה. סיימה את העונה הזו בגירעון גדול, והשחרור שחקנים האלה שקנית אותו לפני שנתיים במיליון וחצי יורו, ואתה משחרר אותו כמעט בחינם...
1: 200 אלף יורו, משהו כזה?
2: כן, זה לא עושה טוב.
1: לא, אבל...
2: ואתה גם יודע שיש לך את רואל בדרך. לא, לא. לא להשאיר. אני אומר, קודם כל, צריך להגיד מילה טובה, מכבי חיפה עובדת יפה, עובדת בשקט, משחררת את מי שצריך, מביאה את ברונינו, ברונינו שנה שעברה סאגה כל הקיץ.
1: כל הקיץ, אני זוכר את זה.
2: גמרו את זה מהר צ'קצ'ק בכמה ימים, הביאו אותו, זה יפה, יש עבודה, רואים עבודה, כל הכבוד. עכשיו, איך אומרים? נשאר לראות באמת מה הוא שווה על הדשא, כי, ואני אומר פה סימן שאלה, כן? הוא לא בא עכשיו מאיזה קבוצה גדולה באוקראינה, הוא בא מקבוצה בינונית, הוא בא לקבוצה גדולה בישראל. חובת ההוכחה עליו, זה לא יהיה פשוט. זה לא פה מספרים אסטרונומיים שהוא עשה בקבוצה הבינונית, הוא עשה מספרים...
1: לשנתיים, 17 שערים ושמונה בישולים.
2: אז לשנתיים זה מספרים בסדר, כן? בוא, לא מספרים נמוכים.
0: אם הוא עשה מספרים טובים, אז הוא היה עובר לליגה אחרת.
2: יפה, אז השאלה באמת איך הוא יתקלם במכבי חיפה, צריך להגיד, הוא בא למכבי חיפה לשדרג אותה. הוא לא בא להיות עוד שחקן, וזה יהיה מעניין לראות אותו.
1: אנחנו רק רואים, נגיד פה עכשיו על מסך הטלוויזיה, אתה רואה של פיקוד העורף באזור הצפון, באביבים ובעירון.
2: אופה.
1: כן, התראה של ירי, אז מי שאיתנו באמצעות הטלוויזיה, או באתר האינטרנט, או בדיגיטל, אז הנה אמרנו, ונקווה שזה משהו שהוא, או איזה התראת שווא, או...
2: התראת שווא, כן.
1: משהו שהוא לא מחזיר אותנו בחזרה אחורה. אם יהיה משהו אנחנו כמובן נעדכן. טוב, אז זה בנושא של ברוניניו, שצריך לומר את האמת, הוא בעצם בונים עליו להיות בורג מרכזי מאוד, ואין לו כמה טעויות יותר.
2: היה חסר להם הקשר 10 ההתקפי הזה, זה משהו ששנה שעברה הם מאוד סבלו מזה. לא היה את השחקן החכם הזה שגם מגיע קו שני ומאיים, שנותן את המסירות עומק הטובות, היה חסר להם מאוד השחקן הזה, ופה מהבחינה הזאת זה שחקן שהם באמת רצו, ומקצועית הם חושבים שהוא מתאים להם וזה טוב, הם גם הביאו אותו מהר, שזה באמת שפו למכבי חיפה להתנהלות, גם של ליאור, גם של איציק, אתה יודע שצריך לתת מילה טובה, צריך לתת מילה טובה, אנחנו מבקרים אותם פה לא מעט, מגיע להם מילה טובה גם על השחרור של סברינה, עושה רושם לפחות, שעל הנייר הם עובדים יפה מאוד מתחילת הקיץ.
1: יאללה, אנחנו מחכים לעוד עדכונים, כי יש עוד, מה, יש עוד דברים שצריך לעשות, אבל אתה לא הסתיימה.
2: יש עוד המון דברים, ואצל מכבי חיפה, אתה יודע, דולב, קודם כל ממי אתה נפטר, אחר כך את מי אתה מביא, כי יש הרבה מאוד שחקנים שהקבוצה צריכה למצוא להם, איך נגדיר את זה, בסיס אם אחר. אוקיי, לא מכבי חיפה, אם זה נואל, ואם זה שואו שחוזר מהשאלה, ואם זה פיטר אגבה שלא אמור להיות כאן בתוכניות, ושחקנים ישראלים שאתה צריך להשאיל אותם. יש לך פה המון המון עבודה, שהיא גם מפנה תקציב כדי להביא שחקנים אחרים. ומילה אחרונה ליאנקה לשחר, זה לא יאומן שגם אחרי העונה הזאת שהוא מסיים אותה בגירעון, ואני יודע בוודאות שהוא הביא גם כסף מהבית הפעם, הוא ממשיך להשקיע סכומים מאוד מאוד גבוהים ולהביא כאן שחקנים.
1: תגיד לי, הוא יכול להרשות עצמו לסיים בעוד שנה, שנתיים,
2: הוא יכול להגיד, חבר'ה, עד שאתם לא משחררים לי שחקנים, אני לא מזרים כסף חדש. הוא יכול להגיד את זה.
1: הוא יכול הכל, אבל...
2: אבל הוא עושה מעל ומעבר, זה הכל. צריך גם את זה להבין ולהעריך.
1: טוב, נמשיך ונעקוב אחרי העניינים הללו של מכבי חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על השחקן לשעבר של מכבי חיפה, שאני בטוח שהאוהדים היו רוצים מאוד אותו יותר במכבי חיפה, אבל מה לעשות, הפריצה הייתה מאוד מהירה. ענן חלילי, הכתב הבלגי,
0: סשה טבוליירי.
1: טבוליירי.
2: טובלרון, חבר'ה, סשה טובלרון, תדייקו.
0: לא, הוא כתב רציני, הוא כתב רציני.
1: הוא בין הבכירים באירופה, הוא מבלגיה, מדווח הבוקר, כי אינטר מתכוונת להגיש הצעה לחלילי, לפי מה שראיתי מיכאל, מדובר על 25...
0: סביב ה-25 מיליון יורו.
1: זה מטורף.
2: אגב, מיכאל, יש כאלה שאומרים שהסשה זה כמעט ברמה שלי ושפשך, שתדע.
0: כמעט, כמעט, כמעט. הוא צריך להביא עוד איזה סקופ אחד גדול אירופי, ואז הוא יגיע לזה.
1: חבר'ה, 25 מיליון אירו, זה סכום ש... מתי הדבר כזה על שחקן ישראלי?
2: לא היה לדעתי.
0: לא היה, מה פתאום? ואתה יודע, ועוד על מגן, תשמע, זה...
2: זה מגן כאילו תוקף, אתה יודע.
1: אני שאלתי מתי היה, כי לא היה.
2: לא היה, לא גם משהו קרוב אפילו, כן?
0: זה משהו מפלצתי, זה משהו...

0: מפלצתי כל העסקה הזאת, הלוואי, באמת הלוואי, וזה ירקום אור וגידים, והעסקה הזאת תצא לפועל, כי מגיע לענן חלילי, אני חושב שהוא שחקן ברמות האירופיות הגבוהות ביותר, אני ראיתי את זה...
1: מכל הבחינות.
2: אבל תגיד, אינטר...
0: מהכל, מהכל.
2: אני מניח שאם אינטר רוצה אותו בכזה סכום, אז יש עוד קבוצות שרוצות אותו, אנחנו אפילו לא יודעים על כולן.
1: לא יודעים על כולן.
0: יש מאבק בין אינטר לנפולי, על פי הדין הכי באיטליה.
1: לא, יש כאן קבוצה, צריך להגיד, בפרמייר ליג, שמתעניינות ושואלות...
0: לא, מדברים על בורנמוס, כן, אבל בסדר, עוד פעם, שיש לך אינטר על הכף, תגיד לי.
2: אז רגע, אז אני שם רגע, אני מנטרל את העניין של ה-25 מיליון שקלים, שזה לסן ז'ולואז.
0: יורו,
2: סליחה, מכילה. אם אתה עכשיו צריך לנתח רגע את חלילי, ואמרת פה קבוצה אחת מאיטליה, אינטר, קבוצה שנייה מאיטליה, נאפולי, ואמרת קבוצה מהפרמייר ליג.
0: בורנמות, כן.
2: איפה יותר מתאים לו לשחק?
0: אינטר, חד משמעית.
2: זה המקום בשבילו?
1: מתאים לו הליגה האיטלקית, וינסנט.
0: כן, כי קודם כל רוב הקבוצות שם משחקות במערך של 3-5-2, אז זה המערך שחלילי מכיר, זה מה שהוא אוהב.
1: זה משהו טוב.
2: הוא מצטיין,
0: כן. זה משחק את המגן כנף ימין, בקף של 5 מאחור. אינטר שחררה את המגן הפותח שלה, מה זה שחררה? מכרה את דנזל דאמפריז.
2: בכמה היא מכרה?
0: סביב ה-20 מיליון.
2: אז יש לה כסף שלהן לקנות את חלילי.
0: יש לה, כן. ברגע שאינטר רוצה שחקן, בסכומים האלה, אנחנו לא מדברים פה על 70 ו-80, 20-25 מיליון יורו בוודאי.
2: זה כסף קטן עבורה.
0: כן. והיא רואה את ענן חלילי, גם כאופן מיידי לבוא ולתפוס את חולצת ההרכב בסנסירו, וגם עוד 2-3, אם הוא ימשיך בגרף שלו, זה גם מחירה עתידית, בעשרות מיליונים קדימה. לי זה מאוד מאוד מזכיר, אמרתי את זה מהרגע הראשון. המסלול קריירה שלו והפרופיל של השחקן מאוד מזכיר לי את המגן הימני הטוב בעולם כיום, זה אשרף חכימי, הוא מאוד מזכיר לי אותו במשחק, גם אשרף חכימי השנתיים באינטר לפני שעשה את הפריצה קדימה לפי-אס-ג'י, הלוואי והוא ילך דרכו, בדרכו.
2: הלוואי, תומר, מתי יש איזשהו דדליין? זאת אומרת, מתי מתחיל מחנות אימון וכל הדברים האלה שבאים רוצים?
0: הם עוד שבועיים מתחילים את המחנה.
1: כן, מתחילים את המחנה, עד אז הם רוצים שהוא יהיה אצלהם, ממה שאני מבין. ההצעה הרשמית, הבנתי שעדיין לא הוקשה לסן ז'ולואז, היא אמורה להיות מוגשת בימים הקרובים, אבל אין ספק שאם ההצעה באמת תעמוד על 25 מיליון יורו, זה די סוגר את העסקה, כי זה גם המחיר שהקבוצה הבלגית רוצה.
2: ואנחנו יודעים כמה ענן אמור לקבל מתוך כל ההפתקה הזו?
0: הדיבורים חוזה לחמש שנים, 1.5 מיליון יורו בשנה, אבל זה לא... אבל עוד פעם, זה לא העניין פה בסיפור. ברגע ששחקן ישראלי חותם באינטר, ואם רוצה אותו, והוא מגיע מהדלת הראשית, תאמין לי שהמשכורת זה הדבר המשני פה.
2: מדהים.
0: כי הוא יודע שאת הכסף, אוקיי, קודם כל גם אם הוא יהיה טוב, יפתחו לו את החוזה, זה ברור. אחרי שנתיים, וגם זה רק ההתחלה בדרך לסכומים הבאמת משמעותיים שהוא ירוויח.
1: ובסופו של דבר צריך להגיד, זה כנראה השחקן הישראלי הבולט ביותר, המוצלח ביותר.
0: לא כנראה, לא כנראה.
2: מגיע לו, כי הוא צנוע, הוא בחור טוב, הוא עובד
1: קשה מאוד.
2: והעבודה הקשה משתלמת.
1: וזה דוגמה לכל... מנור סולומון באותה... אני שם אותם באותה רמה.
2: וזה דוגמה...
0: אבל אתה רואה את מנור שמתקשה לייצר את המשחקים שבוע אחרי שבוע ברמות הגבוהות, לצערנו.
1: גם יש לו קצת פציעות וזה, אבל הוא משחק בליגות הבחירות האלה.
2: עכשיו שימו לב, מיכאל, איך תומר ב-40 שניות נותן לנו עדכון על קינגס קנגווה, שהצטרף למחנה של פול באר שבע, בפולין.
1: אז ככה, קינגס קנגווה.
2: והלכו 3 שניות. מה אתכם? 40 שניות מעכשיו.
1: אז הנה, קינגס קנגווה. למה אמרת לי את 40 שניות האלה?
2: כי זה מה יש בשעון.
1: הצטרף באיחור של 10 ימים, כעס גדול מאוד בהפועל באר שבע עליו, והוא ניסה לעשות מילסון, צריך להגיד את האמת. לא להגיע ולעבור ישר לקבוצה שרוצה אותו, במקרה הזה לבסקי סופיה, אלופת בולגריה, שמוכנה להציע לו כבר מעל 2 מיליון יורו, ושכר עתק שהיא מציעה לשחקן עצמו. בבאר שבע הבהירו לו, חביבי, יש לך חוזה, לא תבוא, אתה לא עובר לשום מקום, קודם כל תגיע למחנה אימונים, ואז נראה מה אנחנו עושים, ולכן הוא נוחת. להערכתי הוא לא יהיה בהפועל באר שבע. אוקיי.
2: הם שתרצו שיעבוד by the book, בצורה מסודרת.
1: צריך גם לכבד את המועדון שאתה נמצא פה, בוא, את המועדון שנתן לך את הבמה להצליח.
2: אני מסכים איתם.
1: זהו, עכשיו בוא נראה מה הלאה. כן יהיה במוקדמות, לא יהיה במוקדמות, זה כבר נהיה בהמשך.
2: אגב, זה גם אפשרות, בוא תהיה איתנו במוקדמות, אז תהיה לנו ואז תעבור.
1: נכון, למרות שלבסקי סופיה רוצה אותו מיידית, וגם היא במוקדמות.
2: אוקיי, חברים, השעון מראה שאנחנו צריכים לסיים, אז בשלב הזה נודה למיכאל וינסנט, שנמצא איתנו מול פני רדיו ירושלים, והטכנאי אליהו. תודה רבה, תומר לוי.
1: היה לי כיף.
2: תודה רבה לך, יסמין שעבר, לביצוע הטכני כאן באולפני רדיו חיפה, גרי סגור באולפני רדיו אילת. תודה רבה לחברים בערוץ הספורט. רון בוסקילה, ערך והפיק, אור כוחן, על הדיגיטל, כאן דולב נשיץ, מודה לכם על ההזנה. הערב בשעה 10, ספרד, אוסטריה, ב-2 בלילה, פורטוגל, קרואטיה.

0: 15 ביולי. אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב. ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: צריך לדלות כמה כאלה.
3: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
2: צריך לדלות כמה כאלה.
3: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
2: צריך לדלות כמה כאלה.
3: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
4: מנתניה בהחל, עבר אדם בין כמה קבוצות. השנה נחת בגליל.
5: הכי מתאים, והוא התחבר, ועד שהוא נכנס לעניינים, אחרי פציעה כל כך ארוכה, והכל כבר מתחיל לקרות, והוא באמת מוציא את כל הפוטנציאל שלו. ואז פתאום... חושך.
4: הוא היה מסוג השחקנים שכל חברי הקבוצה

0: אוהבים, חבר, מצחיק.
1: היינו מצחיקים, שנינו כזה באופי, והיינו מדברים אחרי הקריירה, נעלה מופע וזה. הוא חמוץ, אנו, היה תמיד אומר לי, אתה תופיע ואני השוליה שלך. זה הזמן להגיד שהוא היה יותר מצחיק ממני, ואם כבר, אז אולי אני השוליה שלו, אבל...

0: וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
1: הוא קרא ז'בוטינסקי ו...
2: יאללה, אז עשיתי לו מחווה.
3: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
0: דני אבדיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג, ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם. וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
1: הוא קרא ז'בוטינסקי ו...
4: אך תקמל, לא הולכים בדיל כזה, רק מתחתנים.
5: רזי שלי, תמיד רציתי שיהיה לך הכי טוב בעולם. וגם עכשיו אני רוצה שיהיה לך טוב ושקט. אני מבטיחה לנסות להיות חזקה בשבילך, בשביל הנשמה שלך ובשביל השלווה שלך שם בגן עדן.
3: הטרגדיה אינה זרה למשפחת אדם. שחר, אחיו של רז, אחד מארבעה, עמד להתחתן עם לירן ואז קרה אסון שדחה אותה. אחותה, זלטה, נרצחה ליד הנובה.
6: איבא, בן זוג שלה איתי, ברגע שהתחילו הטילים, הם ברחו לניר עוז. כשהם הגיעו לשער של ניר עוז, הם איחרו בכמה דקות והמחבלים כבר הגיעו לשם, והם היו הנרצחים הראשונים של ניר עוז על השער. חשבנו שברק לא מכה פעמיים, וגילינו שכן.
7: אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ואני לא בטוח שזה משהו חיובי כל כך. זאת אומרת, זה... אנחנו יודעים שזה לא נגמר, שזה לא ייגמר.
8: זה גמור, נצור, הפועל גליל עליון עמדה במשימה כל כך מאתגרת הזו, ותשחק בליגה קווינרסל גם בעונה הבאה.
9: עברנו הכל. כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
3: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
10: כן, מבצע.
8: נצור, הפועל גליל עליון עמדה במשימה כל כך מאתגרת הזו, ותשחק בליגה קווינרסל גם בעונה הבאה.
9: עברנו הכל. כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
3: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
10: כן, מבצע.
11: לה בגליל, כולם חיבקו אותנו. חיפו אחד השני, נהיו עוד יותר ביחד.
12: יצא הנאום שלי, אמא של רז דופקת על הדלת ונכנסת לחדר הלבשה. גם אם רצינו לדבר על כדורסל, יחדנו. כדורסל לא היה שם באותה, מה הוא מהשם, היה שם לב.
1: הכדורסל עשה אותו מאושר, אבל באופן כללי, תפוסת החיים שלו הייתה. שבן אדם צריך להיות מאושר בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
3: אדם היה כדורסלן.
1: שבן אדם צריך להיות מאושר בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
3: אדם היה כדורסלן. גם הם ישמעו יום אחד על רז כמה אדם היה.
1: שיהיה לי את היכולת ואת הכוח להתמודד.
13: אני מאחל לגן שמחים של המשפחה, של הצאצאים, שזכה לראות אותם גדלים.
1: זה קצת קשה לראות את מה אנחנו.
14: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
15: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בחדור. אנחנו חשבנו שנצא לפגרה ואין לנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה היא יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אהלן צביקה, מה נשמע?
16: אהלן.
15: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה, ולהגיד לך מי כבש.
16: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
15: הלילה שעבר.
16: אבל הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל לא יודע, הרמה לא טובה.
15: עוד מעט נדבר על גם פיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל זה עוד מעט נדבר, אבל אין ספק
16: צביקה. והם רוצים לעשות NBA אירופה.
15: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי,

0: הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד. אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה עברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים הדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים הדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים הדר רצה ככה, הוא רצה, הוא עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, ביי טודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה. ים הדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן, יש את העניין של אלייג'ה בריין ובלייקני. זאת אומרת, המעמד שהיה...
1: זאת אומרת, אלייג'ה בריין ובלייקני, הם חתומים.
0: כן, אבל המעמד שהיה לים הדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם איציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת, ים הדר עושה 180 מעלות, ו... מה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קטש, מה שאני מבין, לחץ ולוחץ להביא את ים הדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59, ים הדר לא צריך להביא כסף, 300,000 יורו צריך להודיע שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו לצאת.
1: עכשיו, הפועל תל אביב... האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע?
0: כן.
1: אני לא יודע.
0: מה שאני יודע, כן.
1: אוקיי.
0: ים הדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת, אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה הישירה של אופר ינאי, ראינו את כל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה, צריך לזכור. משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב. אני מדבר גם על האבא, זוהר. הרי זוהר ביקש מאופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, אופר לא ענה. ידוע היחס של אופר ינאי לפני 4 חודשים לים מדר. ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצא אז לקפריסין. ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה, צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג, צביקה, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' 2.
0: חלק מהם הוא לא עלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני אומר ים הדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי... עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, נשמע את הדעה שלך. היו עליך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, אמרו, צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה שהבסיס שלהם יהיה בארץ, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, ישחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה 3 משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד 3 הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
0: אין בארץ בכלל משחקים.
1: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופרקאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל חשבתי שהם... גם, קודם כל, אופר ינאי, הוא מינה יושב ראש חסון מהכדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול

0: יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
1: נכון.
0: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
1: נכון.
0: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה.
1: גם פנו לו באמצע עונה.
0: אבל לא ים מדר. ים מדר היה, נכון. ותומר גינת היו...
1: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
0: הביא אותם לניצחון, נכון. על ולנסיה.
1: וגרן קנריה.
0: ועל גרן קנריה, נכון. ולעלות. אז אני חשבתי שהם למדו את זה. ואז הם, עכשיו הם חזרו אחורה. עכשיו, אופר, תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו בשביל הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
1: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי אופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס לא לקח את האליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקח את הגביע שנתיים ברציפות, עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים הדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה, באירופה אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
0: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס והשאירו אותו. עם ג'יימס. גם עם ג'יימס הוא רב.
1: נכון.
0: וזרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה השחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רב עם שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על $5 מיליון יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט
1: לוולנסיה,
0: על המאמן. אז יש, אבל, או שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב. כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול, כן. ממה שהוא באמת.
1: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
0: ובגלל זה הוא היה צריך
1: להביא
0: את
1: נזף בי
0: רנדולף, באמת.
1: ביד אליהו למטה.
0: ועכשיו בא הפלייאוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, וים מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
1: אתה מכיר את ההיסטוריה של מכבי. כן. אני לא זוכר מישהו בתוך חודש עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
0: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, אם עודד קטש...
1: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה.
0: לא, אם עודד,
1: תקשיב,
0: אם
1: צביקה
0: עודד
1: זה...
0: קטש
1: צביקה.
0: שם את, את, את, את, את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
1: רגע,
0: כי בפעם
1: זה הסנוקרת,
0: הקודמת,
1: רגע, עוד מעט,
0: כשהוא
1: עוד
0: חזר,
1: כן, שנייה.
0: אז עודד, עודד לא היה 100% מלא עם זה.
1: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה,
0: נכון.
1: הכל. אופר עיניי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה, שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר. לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
0: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
1: אתה רואה את כל הלהקה צחירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נהיה לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
0: עכשיו בשקט בשקט אנחנו מתעלמים, יש מלחמת עולם על מוטלי.
1: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט,

0: הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון לפחות.
1: עכשיו, יש לי שאלה אליך.
0: עכשיו, בסיטואציה הזאת...
1: לא, יש לי שאלה אליך.
0: רגע, עצור, אין ניציץ', אין ים הדר, אין אניס.
1: עצור שנייה.
0: אין רכז.
1: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, לאז'ה בריינט ומיצ'יץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט היא מספיק טובה. דבר שני, אתה עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע. אלאז'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
0: לא יודע.
1: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.
0: בינתיים אני אומר עוד פעם, הסערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על, על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
1: רגע, איזה ניתוח מיצ'יץ' הולך לבוא, וכמה זמן
0: הוא ידר? אני לא יודע, בברך.
1: ניתוח בברך זה אחרי זה, לא, נכון, לא ביום אתה חוזר.
0: נכון, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
1: ומתי אניס חוזר?
0: אניס זה גם שאלה.
1: איפה אניס?
0: סליקה, קרה רצועות.
1: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
0: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס...
1: כנראה באמריקה.
0: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
1: אני לא יודע.
0: סליקה, גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת
1: רוצה ללכת.
0: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
1: לא, לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
0: זהו, אנחנו גם לא יודעים.
1: יש לו חוזה לעוד שנה.
0: אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול.
1: אני יודע שהוא הפועל ירושלים לוחץ.
0: אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי, נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
1: לאלס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, לא... וההתאמה שלו לליגה הישראלית, לכדורסל האירופאית
0: יפה. הזמן. עכשיו, זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שהמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט
1: לא יכול להישאר.
0: לא יכול להישאר שם. הוא גם, תמיר בלט פה, חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו, גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו, א', ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים,
1: והפול, תנאים?
0: ואני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה. לעומת זאת, ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
1: שתמיר בלט הרש, שלו.
0: לוקח את המקום שלו, ו... וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט דרש.
1: תשמע, אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את מישקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש 2 מיליון. זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
0: השוק גם צריכה... באירופה צביקה יחסית כן, רבוי בגרדים.
1: כן, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים... לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום, אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים ששחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
0: נכון.
1: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים? מיליון וחצי, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... מיליון וחצי נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
0: אז איך היא משלמת לאחרים?
1: אני לא יודע. אגב, חסר לי חמישים.
0: חכה, עוד לגענו לחמישים, מדבר איתך על העניין הזה?
1: לא, זה לא, זה חכה עוד.
0: מה שאני יודע ש...

0: צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
1: הבוסני חידש בלילה חוזה ביוטה.
0: מי זה הבוסני?
1: איך קוראים לו?
0: נורקיץ'.
1: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
0: בסדר, אני מדברת לפני החמישים.
1: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
0: אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל יש לנו את בעיית סורקין.
1: כן.
0: אם אתה נותן לים הדר... על פי פרסומים זרים, 2.2.
1: הסתדרו עם סורקין.
0: או 2.
1: אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
0: לא ייתן לסורקין לברוח, אבל יצטרכו לתת לו, להוסיף לו הרבה כסף, כי גם מגיע לו צביקה. הוא underpaid.
1: אני מסכים איתך.
0: הוא underpaid.
1: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא underpaid.
0: הוא הביא להם אליפות.
1: נכון. עכשיו. הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
0: נכון, כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
1: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית יציאה ל-NBA.
0: עכשיו. השאלה צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק נכון לעכשיו?
1: אני לא יודע, לא, גם איפה לונברג,
0: איפה לונברג לא פה צביקה כי הוא רוצה שכר פסיכי.
1: אם לא איפה לונברג, יביאו רק אז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לבקשום מקום אחר.
0: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
1: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו
0: יסתדרו איתו?
1: יביאו אחד אחר. לא, לא ישלמו לו את 3.5. ובטח לא לשלוש שנים. כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונדברג וקלארק, ומאדר זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו.
0: נותן.
1: משתמש בעשרה שחקנים. יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח ולתת
0: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של 3-4, 6 שחקנים.
1: אוברלואוד.
0: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד, גור לוי, ריימן.
1: בשביל זה שאלתי
0: אותך קודם. מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
1: בשביל זה שאלתי אותך קודם.
0: נו?
1: מה עם החמשים?
0: וסורקין גם משחק 4 לפעמים.
1: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף. אתה לחמשים צריך כסף.
0: נכון.
1: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
0: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
1: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
0: טוב.
1: אני שומע, חוץ מ-NBA, שזה לא נראה לי, שם זה קצת, למרות שהם שם עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
0: ג'ו מורנט, כן.
1: כדי שיהרוג את דני. כי הוא הולך עם אקדח, הנדולו רוצים אותו, יקחו אותו בסוף.
0: טוב, בוא נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא, בוא נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
1: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
0: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל 200,000 דולר לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם 200,000 דולר הרוויחו פה.
1: דולר זה עדיין כסף.
0: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס 200,000 דולר. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור 400,000 דולר פלוס.
1: פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
0: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם. הכתימו את הרכז הצרפתי וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
1: לא מכיר.
0: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
1: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
0: בלתי מוגבל.
1: אוקיי, בסדר.
0: ג'קסון רו נשאר.
1: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין... שצריך ישראלים חזק.
0: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחקת רק במסגרת אחת צביקה.
1: אוקיי,
0: יותר מדי הוא, שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
1: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים בשביל
0: נכון.
1: להצליח בליגה.
0: נכון.
1: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
0: יש לו זר נהדר שהוא פרייס בראון, אבל...
1: בדרג השני נכון. מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
0: טוב. זה לגבי
1: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומר גינה.
0: לא, לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מה?
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
1: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
0: למה?
1: ל... יורו-קאפ של היורו-ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו-קאפ של פיבה. ואז הוא היה מוצא...
0: מי? ליורו-קאפ?
1: ליורופ קאפ של פיבה.
0: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
1: הוא היה צריך...
0: הוא לא יכול, צביקה.
1: למה?
0: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
1: אבל האחרות ויתרו.
0: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות.

0: הוא לא יכול, זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
1: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורוקאפ.
0: ניסה ליורוקאפ, לא הצליח להתקבל.
1: לא הצליח, כי היה שנה.
0: BCL, יש לנו את הרצליה.
1: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
0: היורוקאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה, מה אני אגיד לך, נס ציונה כבר הייתה שם.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: אתה לא מערך בארץ גם צביקה? אין לזה צורה.
1: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל, אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
0: הדבורה מהבנק תשמח.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד זה נראה כבי, צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
1: אני קראתי את הרשימה הזאת.
0: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
1: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
0: לא, לא, לא נסע, אני מדבר איתך.
1: עכשיו אתה כותב את הנהדרים.
0: אני אתן לך את השמות, תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מאייר, מאייר יש לנו אותו בתעודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי הצטיין בתעודה, אלון מיכאלי הצטיין בתעודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
1: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
0: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנסעה, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
1: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
0: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק ארבע.
1: צריך להסיר בפניו.
0: פטריות ענק.
1: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
0: אנחנו כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
1: והוא מאלה ששיחקו את הפלי אוף עד הדקה ה-92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
0: נכון, נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
1: נגד ה-NBA.
0: לא, עמדת על הדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
1: עמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת, הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר, הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שהוא רצה לפגוש אותה בברזיל, עמדתי אותו לדין, עמדתי לדין, אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
0: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל,
1: אני
0: פסיקה.
1: אני רוצה שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על זה, על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה נראה.
0: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש ודבר כזה ועדה נקיף?
1: צלצלת אליו?
0: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
1: צלצלת אליו?
0: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
1: לשאול אותו מה התגובה שלו.
0: מה התגובה? אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
1: אני לא ריפורטר שמתקשר...
0: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו, יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
1: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
0: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא ב-10. עכשיו, אני מסתכל.
1: איפה? שם.
0: שמה. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר איתך.
1: מה, הוא לא ישחק ביום שישי?
0: לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
1: בסדר, כבר היה אצלי.
0: אחלה.
1: גם אצלי.
0: צביקה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: צביקה, אם מי...
1: היה לי ארי רוזנברג.
0: כן, כן, אני יודע. עכשיו...
1: והיינו במחנה אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה. הכל.
0: תגיד, יש לי עוד שאלה.
1: כששיחקנו בכל מקום...
0: אנחנו מארחים את המשחק.
1: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו קשרות,
0: הביאו להם את הדברים. אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
1: אנחנו יכולים לקבוע את השאר.
0: אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר צביקה, ולשים בו, שמה, היית מוכר, הנבחרת רגע, חכה.
1: עם ההרכב הזה?
0: רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני הרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את הרכב. הנבחרת אתמול יצאה צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
1: למה?
0: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא, המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע, אי אפשר היה להוציא צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים צביקה שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
1: אני מכיר גם אנשים שאם היה צ'רטר היו נוסעים.
0: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיהיה איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה? שזה לא וי, זה למעשה איקס.
1: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
0: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
1: מתי המשחק השני, ביום ראשון?
0: המשחק השני ביום שני באיזה מקום שחור אחל בקרואטיה.
1: והקרואטים
0: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים עם כולם. הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
1: הם וגרמניה.
0: יש לנו מה... אני רואה את הפילוח הגבוהים שלנו. תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים עד כמה הוא 100%, אבל הוא כרגע, כל הכבוד שהוא יצא...
1: שיחק פצוע בשני המשחקים האחרונים. אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובלה נבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
0: כן, כבר. אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה כן. פנטסטית. זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה, הולך, מה למכור.
1: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר.
0: השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק השני. נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
1: אני לא יודע, הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
0: אני לא יודע, בפברואר, בפברואר, לא יודע. לא יודע, תשאל אותו, אני לא רואה שזה, אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דאטה קהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם, למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
1: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו עושים לקטר.
0: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שבק, היית צריך להביא את ראש השבק לשם.
1: מסתדר.
0: טוב.
1: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
0: יש לנו אבל מה... עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
1: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
0: לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק או משהו כזה.
1: אוסייק קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
0: בוא נראה, ניגע רגע...
1: שם הקהל מאוד מאוד...
0: פנאטי.
1: דוחף ופנאטי, כן.
0: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג, כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאטינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה 1,000,000 יורו בייאוט וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי. פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורן אורנסה ווולנסיה והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
1: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
0: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של ולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. אני מאוד מסופק.
1: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של ולנסיה. כי הגבוהים שבצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. ולנסיה בינתיים מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו להפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם עשה השנה יורוליג גדול, היה שחקן ה-MVP, של הליגה הספרדית, לקח אליפות. בדיו הולך לפנאטינייקוס.
0: למה פנאטינייקוס צריך אותו, צביקה?
1: כי... תראה, אני, עם כל הכבוד,

0: לי לזליקו, אני לא רואה את פנתינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורולי כל כך מהר.
1: ממש לא.
0: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס. כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
1: מונטרו נתן פלייאוף מטורף, צביקה, בספרד.
0: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי. תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
1: כן, הולך להיות פה, כבר יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת
0: כספים,
1: כספים מבחינת...
0: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין שלה, אבל אני לא יודע מי השחקן שלה.
1: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
0: אבל אין כבר את מי להחתים.
1: אין את מי להחתים, אז הם
0: ימצאו. מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, זה בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה. נו, מדי.
1: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ"ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
0: אלן.
1: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין... אתה עדיין
2: מסכם
1: את העונה?
2: לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו... העונה טוב, הבאה, באמת, אותו
1: דיוויד,
2: אותו
1: מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייף, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל...
0: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
1: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה... קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביק, על אם השחקנים שבתו לפני חודש, שהם לא מקבלים יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל, במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה, גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל תודה על הפרגון. באמת העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה understatement. באמת שעברנו הכל. ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל... הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
0: לא, אבל רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון... שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והעמק. אבל איזה
2: בירושלים.
0: בעיות... בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף. כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
2: גם,
0: יש...
2: גם בין... שם היו, גם שם היו בעיות, צביקה.
0: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן.
1: מכבי רמת גן לא באים.
0: אני לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש... זיסמן, מאז שהקים אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו, מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, זה, הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. לא אומרים, אבל... הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
1: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל עשרות שחקנים ש...

0: ירוויחו יותר מאשר
1: בכדורגל. בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
0: אני צוחק.
1: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
2: חד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים.
1: כשבגליל היו כדי משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את כפר בלום. בתחילת נכון? השנה לא מילאו את כפר בלום, לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק, אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
2: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטה את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל
1: צריך לצאת אולי בסרטונים ובקליפים לאנשים.
0: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
1: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
0: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות. מה שקורה בעמק, הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
1: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר
0: יש דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
1: נכון.
0: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור,
1: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
0: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם יחתימו את ארפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
1: לא,
0: הם
1: צריכים להעמיד קבוצה טובה.
0: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביק הזה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
1: מה עוד אתה רוצה?
2: כן, כן.
0: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר, צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
1: יש בעיה.
0: יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר.
0: לא, למה עוד אין לנו צביק הפגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים למינלת, כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
0: טוב.
1: אני לא רואה את זה מתקיים.
2: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני, והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות, אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
0: נכון.
2: אבל הפערים לא רחוקים.
1: הם רצו שני ישראלים על המגרש.
0: זה לא יקרה.
2: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור. אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
0: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה 5 זרים ו4 למגרש, זה יימשך, נכון?
2: 5 זרים ו4 למקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על 5 זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על 5 זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו 4 זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על 5 זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על 4 זרים.
1: דיוויד, קבוצה
0: יהיה גם קנס, קבוצה, דיוויד, יהיה גם קבוצה קנס הזל צ'ירי והסירי, כמו שדיברת עליו?
2: כן. זאת אומרת, זה אבל לא קשור.
1: אחר כך כמה חילופים.
2: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, נכון. דרך אגב, בעיניי מ-4 או 5 שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים כדי לצמצם את כמובן.

0: הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
1: אז היה, התחיל הכל משמונה.
0: נכון.
1: התחיל משמונה רישומים. ואחר נכון. כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה התגבר. זה צריך לחזור קורונה. לשמונה. צריך לחזור נכון. לשמונה.
0: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר אימורים, וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי. יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו 4 זרים בטופס או 5, שזה בעיניי שולי.
2: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שהשנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
0: לך תדע, אשדוד... פה אנחנו, אל תגיד.
2: רגע,
0: אל
2: תגיד. מה, אשדוד ואלת לא יעלו? עלו.
0: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
2: טוב.
1: בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש איזה מגרש חדש.
0: נכון.
1: יד הכדורגל, לא? קריאת הספורט.
0: נכון. זה לדעתי לפחות עוד 2-3, אבל כן.
1: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
0: בטוח. באולמות אתה מכיר.
2: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
0: תודה, חברים.
2: צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לארד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
1: אנחנו יוצאים לפגרה.
2: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סעו לאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סעו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס הגשה הראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנדסלאם השלישי של עונת 2026, והגרנדסלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנדסלאם הכי מיוחד, זה הגרנדסלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
1: מאוד, מאוד, הגיע העת.
0: הגיע הזמן.
1: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה, עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו נעמים.
2: וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין, אין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
0: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר בלי להתייחס אליו כבר במשפט הדברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
1: וואו.
0: גיל 44, חוזרת לגרנד סלאם הזה.
1: אדירה.
0: זה
2: קוקי,
0: סיפור,
2: זה צמרמורת.
1: ממש.
0: זה סיפור מדהים. זה כאילו, אתה יודעת, כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, אתה יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
1: שתי בנות,
0: אוקיי. ו... לראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת את הזוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
1: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
2: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן?
0: כן.
2: זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, זה... בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים. על אחת כמה וכמה זה, אבל התייטוע שלה באנו קצת, כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן,

0: אז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין, כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
1: כי היא זורמת.
0: היא זורמת.
1: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה, ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה מהתחרות. תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
0: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שאלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול. היא פשוט גדולה מכולם.
2: אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הוא הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדרר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר בה, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק שחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך בגברים, יש לך בגברים את ג'וקוביץ' ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו חסר שידיק את הניצוץ.
0: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו את סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
2: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה,
0: נכון.
2: אין לך את היריבויות האלה, אין לך את מישהו
0: להזדהות. אין איזה מישהי מילה, מילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
1: בשנתיים אחרונה סבלנקה קצת יותר, קוקו גוף כזה, כל
0: אבל,
1: פעם...
0: אבל אנחנו אומרים סבלנקה, והנה, ושימי נכון? לב, אנחנו כבר
1: לא,
0: גרנד
1: עדיין,
0: סלאם שלישי, והיא בלי תואר.
1: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת,
0: ברור.
1: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת,
0: נכון,
1: מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
2: ראיתי את,
1: אז יותר מדי
2: את
1: דברים
2: הסרטון הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שעודת...
0: כולם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה.
1: אני לא יודעת.
2: עצה, אנחנו לא יודעים, כי לא, זה לא מפורסם.
1: לא אסור עליה סדרה, אולי רוצה לחזור בשביל סדרה, כי עושים על כולם.
0: אולי עכשיו עושים עליה.
2: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה.
1: ראיתי, יחסה לו פרק.
2: ואני לא, אתה יודע, את לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
0: היא בעיקר מדברת על משהו שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל החזרה הזו.
1: הבת גדולה ראתה אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
0: חצי, היא הייתה פיצית.
1: אדירה, תראה אותה.
0: אדירה.
1: אדירה.
0: כמו אמא שלה.
1: אדירה.
2: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את הטורניר, כמובן נזכור את פרק הגברים, וכמובן אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, זוורב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם, ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, את ראינו בקווינס את סרונדולו.
0: כן, את סרונדולו, מדהים.
2: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון, כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרנדולו בפריז, הוא עבר בדיקות, הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה המצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו

0: איזה משהו שקרה לו, והוא לא צפה.
1: ומה הממצאים? קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
0: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו, שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
2: גל חום
0: מטורף באירופה, גם באנגליה.
1: מה, המוקדמות באנגליה עם באיזה 40 מעלות, משהו מטורף.
0: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
1: אז מה הוא עושה?
0: אז מה הוא עושה?
2: הוא מתאמן עם חליפת קרח.
1: לא, זה, תקשיב, שיא השיאים.
2: כי הוא לא יכול לשחק עם
1: וסט קרח.
2: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
1: אולי בצ'יינג' אובר, אם הוא יחליט לשים את החליפת הקרח.
2: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים ארוכים.
1: אני מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי צינה, בשנתיים האחרונות, אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
2: לא.
1: מתחיל, כן.
0: למה?
1: כן,
2: בגלל,
1: לא
2: אבל
1: יודעת.
2: אבל בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל
1: מה?
2: אותו משחק?
1: לא, כל ההתנהלות שלו...
2: שמה?
1: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו... ציפיתי ממנו להרבה יותר. אני מרגישה שיש פה הרבה... חוסר... איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו... כל הזמן יש איזשהו תירוץ. פעם זה זה, פעם זה זה. מבינה? משהו בראש... שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרויות תחנה, קוקי, תגיד, למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
0: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא, זה משטח שאם אתה נפצע בו בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, תודעת, ליפול לא טוב, ותודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, תודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
1: לא, זוורב זה לא יושב בראש?
0: זוורב...
1: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיהיה יגיע יותר מוכן?
0: סבבה, אבל זוורב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זוורב מחויב, מרגיש פטריוט, לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
1: יכול להיות.
2: אפשר להבין, לגמרי.
0: ככה אני רואה את זה.
1: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
2: בואי, גם אחרי שהוא זכה...
1: עם סינר... לא יודעת.
0: כן, אני...
2: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה, כאילו, מהמשחק הזה... אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, אתה יודעת, בדיקות דם, עניין... לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
1: הלוואי, הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
2: בתור מקצוען גם. הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
1: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
0: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו, אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות שסובב אותו, אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב,
1: כן, אולי אני כן אבל הוא עדיין שם.
0: הוא עדיין שם.
1: אז כאילו, כבר שנתיים הוא אומר שזה שנה האחרונה, וזה עוד שנה האחרונה.
0: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
2: ובסוף, כן, יש הצלחה. עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש. אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
0: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת לגרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, אתה היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם 5 טורנירי מאסטרס רצופים. כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד. מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו. ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורנירי מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך. על ה... בסדר, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על ההצלחה, אתה חושב על

0: ל...
1: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין, שבגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את אלוהד דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר, שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
0: מדוודב?
2: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר.
0: מי?
2: לדעתי כן, מדוודב.
0: מדוודב?
2: כן. אני רואה אותו מגיע.
1: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
0: אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו מה... הוא לא... הוא לא יציב.
2: הוא יכול... לא יציב, נכון.
0: הוא לא יציב.
1: הוא יכול להפתיע.
0: אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגלה.
2: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס, שהוא...
0: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב הראשון?
1: כן.
2: מה?
1: נגד... צ'יליץ', אבל...
0: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים,
1: נכון,
0: עשה חצי גמר נכון. בעבר בווימבלדון,
1: ויש לו ביג סרב.
0: ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשק, הוא מכה הכל פלט, הכל פלט, ובדשא פלט זה,
2: לא,
0: זה, זה, זה יכול להיות... זה יכול להיות, זה יכול להיות תוצאה, תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
2: כן.
0: לגמרי,
2: נכון,
0: כאילו
2: נכון,
0: צ'יליץ'
2: נכון.
0: יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב.
1: נכון.
0: לכן אני להגיד שמת ודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
1: נו, אבל אולי היא תפגע.
0: אולי, עוד פעם.
1: אולי רותם יבוא להמר.
0: בגלל שהוא לא צפוי.
2: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
1: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
0: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן צ'לטון שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
2: אבל
1: הם לא פה.
0: איך?
1: הם לא פה בחלק הזה, אז אתה שואל בחלק הזה,
0: אבל כן יש
1: אמריקאים,
0: יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון, שיודעים לשחק על דשא. אני אומר, גם את קווינס, שהוא משחק טוב על הדשא, טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
1: כן.
0: אז אני אומר שבטורניר הזה האמריקאים צריך לשים אליהם לב בזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם הגשות מאוד חזקות.
2: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
0: לגמרי. לגמרי.
2: ועל דשא זה...
0: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה את טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, סתכלו אמריקאים, חפשו אמריקאים, ותבינו...
1: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
0: מה איתו?
1: לא יודעת, מה אתה חושב?
0: תגיד לי
2: את. גם הוא לא יציב.
1: אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
0: כן, מה הוא עשה?
1: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי.
0: מה הוא עשה
1: לאחרונה? אז אני שואלת לדעתך...
0: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורנירי הכנה על הדשא?
1: לא בטורנירי הכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז ה-US Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
0: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
1: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
0: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל... הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, עדיין, עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
2: ואמרו שהוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
0: הוא לא עומד בציפיות. אני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח. זה הדעה שלי.
2: ועדיין מדורג שלישי בטורניר.

0: מהר. כן. זה הזיה.
1: נכון. נכון, אבל...
2: ונזכיר, ונזכיר למי ששומע אותנו המון. שהדירוג גם נקבע ב, על הדשא, מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו כן. שאומרים.
1: תראי, את, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רות סיבוב ראשון. בשביל קספר רות זה הגרלה הכי, הכי מסויטת.
3: למי? למה? סיבוב ראשון?
1: למי?
3: לקספר רוד, כביכול על פניו, זה סיבור ראשון טוב.
2: אבל הוא לא שחקן
3: טוב.
2: דשא.
3: בסדר,
2: ועדיין. רוקאץ' זה מסוכן על הדשא.
1: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
3: אני אומרת, הסיבוב הראשון, כן? אתה דיברת על כל הגרלה, אני אומרת, סיבוב ראשון, אני חושבת שהוא עובר אותו.
1: שרוד עובר את כן? רוקאץ' על הדשא.
3: כן?
1: טוב, אז אני חולק עלייך, כי אני חושב שרוקאץ' למרות שהוא פציע מאוד ו... כביכול עכשיו הוא יצא...
2: רוקאץ' שחקן דשא טוב מאוד.
1: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא, אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רוד, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את רוקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שרוקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ',
3: כי אורקאץ'... אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
1: לא,
2: אני חושב...
3: זה היה נשמע, אפילו 90-10.
1: לא, 60-40 אני אומר.
3: הכל תלוי איך הוא יבוא.
1: בדיוק.
3: ובוא, לקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
1: נכון, כאילו... זה לא הכל, זה לא הכל. אתה יודע, אתה
3: הוא יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
1: לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך.
3: שגם מתחתן.
1: כן.
2: נכון.
1: יש מגמה כזאת כן. עכשיו בסבב.
2: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
1: כן, והרבה שאלו אותי...
3: מה עם פונסקה?
2: כן, פונסקה. הרגע לפני יש את רובלב גם, מה אתם חושבים?
1: רובלב, יש לו דרבי.
3: יש לו 9 נשמות, זה...
1: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודע, זה לשחק כמו...
2: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
1: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו,
2: לראות
1: כמו אח בשבילך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, בדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא...
2: והוא גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם זה.
1: הוא שחקן שמנטלית הוא לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
2: משהו הזוי,
1: עם שרוואל כזה.
2: שרוואל
1: כזה, משקפי שמש.
2: מה זה הדבר הזה?
1: משקפי שמש ושיער כזה.
3: הוא לא היה כזה.
2: הוא לא היה כזה.
1: אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו, כבתור, אתה יודע, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
2: אנחנו כבר נגלה.
1: אז אתה יודע, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
2: ענק.
1: בורן גרוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
2: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כן. כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
1: לגמרי.
3: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואה, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת נכון. הצליח להתאהב בו.
2: נכון. אבל אפשר להבין
1: הוא
2: למה.
1: הוא עסק מהזוגות. לא
3: הוא רשם, וואו, אפילו על המצלמה, הנה, נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו. אוקיי. בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
2: אני יכולה להבין אבל למה הם מתאהבים בו.
3: נכון, לא, הוא אישיות, חמוד
2: על ה... קסום, חמוד.
3: הוא חיה והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
1: שאלו אותי השבוע על סטפנו ציציפס, על המשבר שלו. אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
3: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון השני הוא יעוף. גם הפעם.
2: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
3: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
2: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
3: אבל מה אכפת?
2: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
1: אבל יש שחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת.
2: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
1: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
2: מקצועי.
3: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
2: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב שהוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכולו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב התחיל לגזל לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני פתאום.
3: אחרים.
2: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה...

0: מין כדור שלג הזה, שאם לא עוצרים ולא חותכים רגע ואומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
1: אני גם
0: זה
1: חושב...
0: זה שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
1: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
0: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בואנה, זה שחקן. מראה, אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
1: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שיבשו
0: אותו. נכון. וגם ההרד-וורקריות, יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא...
2: אני רואה פערי רמות. אבל סליחה, ניקיריוס, גם מוכשר מאוד, בקושי המתאמן,
0: יש רק אחד.
2: בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
0: לא, אבל ניקיריוס יש לו עילוי, זה כישרון שלא קיים.
2: אני חושבת שיש פה פערי רמות, הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיאן, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
1: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר ווימבלדון, הולך עד חצי הגמר?
0: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני יודע, כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו.
1: במה זה תלוי?
2: אם הוא לא ייפצע.
0: לא, זה בטוח, זה בטוח. אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אומנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד חושב...
1: הוא מכיר את הדשת אותו מכולם.
0: הוא אכל אותו אפילו.
1: ברור.
0: אני תמיד איתו שהולך רחוק, ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול... אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
1: אני מתחבר מאוד לדברים שאמרה רותם. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
0: נכון.
1: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
0: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק כך בטורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
1: נכון, פיזית, כי אותו, אתה יודע, 39-40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
0: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
1: כן.
0: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, בדיוק. המון, המון אבל... טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר
1: אפילו. אבל הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, נכון. בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
0: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בילטין בגוף שלו. זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
1: נכון.
0: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
1: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו... אני גם, האימור פה זה האימור הכי קל שיכול להיות, אלא אם כן באמת, אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם האימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
0: משהו אחר זה, לא?
1: סינר וג'וקוביץ' ייפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל, הכי קל והכי מתבקש להגיד, ועם פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
0: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
1: כן, אמורים שהטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. נכון. בדיוק ביום שני, יש ירידה דרסטית בטמפרטורות.
0: זה מצוין.
1: אפילו מפוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד נשים באיזה כוכבית, שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות?
0: כן.
1: יהיו הפתעות? לא מעט הפתעות?
0: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
1: נגמר.
0: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, נכון. כאילו, אתה זוכר את זה?
1: נגמר, נגמר.
0: זה היה מטורף.
1: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו של דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק.

0: במשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
1: חד משמעית.
0: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זברב הוא כמובן המדורג שני. כשאת רואה פה את התמרות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
1: נכון. ממש back to back, אבל לא באותו.
0: תראו איזה משחק. אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם זוכרת ששאלתי אותם,
1: נכון, למה הוא לא מדורג. מוגן,
0: למה הוא לא מדורג. הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את אלו פריץ בסיבוב ראשון.
1: מטורף.
0: זה הולך להיות
1: משחק משוגע.
0: זה הולך להיות משחק מטורף.
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
0: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות משחק של 4-5 מערכות.
1: ובואו לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
0: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
1: תן לי אותו.
0: אנדי מארי.
1: בסדר.
0: מה?
1: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי ידבר איתי עוד שנה.
0: אבל הוא ברק לא נתת דשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, איזה שנה, לאיזה שנה נדברת? הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
1: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
0: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
1: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו?
0: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
1: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק,
0: שיכול,
1: נכון?
0: ברור שלא הוא משחק, אבל אם,
1: שואלת,
0: יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זהו.
1: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
0: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא יודע, הוא זכה בטורניר הזה, פעמיים, נכון?
1: אין בעיה.
2: גם בקווינס,
1: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
0: להשפיע.
1: כי אני הייתי עם מאמנים...
0: אם יש מישהו...
1: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
0: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר,
1: הייתי עם מאמנים שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך 3 שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא לגמרי לא, כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
0: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן, להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק, ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות, ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
1: ברור.
0: אני לא אומר שהוא ייקח, ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף. הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול לאומבר. עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן. אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
2: בסוף הרמת השפעה... הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן,
1: נכון, בקצר. אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק נערך. מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם. אבל בוא נראה.
0: שוב, אני חושב שזה הולך להיות
1: ממש
0: המשחק.
1: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
0: אנחנו נדע, ברור.
2: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, נכון, כי הם רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
0: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה
1: גם לא יפתיע אותי, אגב.
2: גם פריץ לא, אבל סיה יציב.
0: נכון, אבל היה לו עכשיו 2 טורנירים.
1: כן, 2 טורנירים.
0: אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר. הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו. ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו 2 גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין... כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
1: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
2: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.

0: נכון, לכן זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה,
1: מאוד.
0: תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של ההגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב.
2: אני חושבת
0: יודעים,
2: שכן.
0: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון קרן, ואני חושב שהשנה אין סרט, אין
1: כן?
0: סרט שהוא לא עובר את זה.
1: בוא נראה רגע, בוא נסתכל על בובליק, לא יעצור אותו קוקי.
0: מי?
1: בובליק לא יעצור אותו.
2: בובליק או לחצ'קה שלך.
1: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
0: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
1: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם מתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
0: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
1: אבל אני איתך.
0: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
1: ואמרת תיאפו, וצריך להיזהר מתיאפו, אז תיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
0: נכון. תיאפו מדורג 17. נכון.
1: כן?
0: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר.
1: ברבע הגמר.
0: ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זוורב.
1: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול... להציק לו?
0: לגמרי, לגמרי, אני חושב
1: מה אתה חושב על דמי... כן,
0: על?
1: דבר. לא, על, לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי, כי...
2: ואיתה לו תחרות אחרונה נס... גם לו משהו.
1: הוא נשוי... לבולטר.
0: וש... הם נתנו כבר?
2: כן.
1: כן.
0: אוקיי.
1: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא... בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
0: תראי, אנחנו...
1: עד שהוא פוגש את שלטון.
0: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, נכון. ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
2: ובטורניר השני, אבל אף ברבע
0: נכון.
2: הגמר.
0: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
2: כן.
0: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר... איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן, המשטח הדשא של האוסטרלים, זה משטח שהם, הוא כאילו, זה משטח
1: כן,
0: כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
1: יש לא מעט, כן, לא משחקים שם פיוטרים פתאום על דשא.
0: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה כן. עד אמצע שנות ה-70 נכון. בכלל הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת ההגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא רואה איזה מישהו שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
1: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ 5. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
0: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
1: מה עם קצ'אנוב?
0: אבל הוא
1: לא עושה תוצאות טובות על דשא.
0: הוא לא יציב, הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב, שוב.
2: זה מסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. שוב, את יודעת, את גם ראית את הווילד קארדים שהם חילקו בגברים, אז הם חילקו אחד לוורינקה, חילקו אחד לדימיטרוב. שני שחקנים ש...
1: דימיטרוב זה מדהים. שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר ביוס אופן, עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות שלו וחוזר, זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד כאילו נעימים. כאילו, אתה יודע על מה אני מדברת? יש סלמים שלא נותנים לוורינקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
0: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, אז זה חלק שהוא פתוח, ומשם יגיע אלמוני, לדעתי, לחצי הגמר. לפחות יהיה אלמוני אחד.
1: אלמוני דווקא? חשבתי, תגיד שלטון, אמרת האמריקאים. אולי שלטון, אולי...
0: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
1: ושלטון מדורג 4.
0: שלטון מדורג 4. אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל, נכון?
1: נכון.
0: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
2: וואלה. כן, כן, אוקיי. יגיע לחצי.
0: יגיע לחצי?

0: אבל שמה, שמה לדעתי זה יצר.
1: ומה עם ברטיני?
0: מה איתו?
1: חושב ש... לא.
0: הוא גם מאוד גופנית, הוא שברירי.
1: הוא כל הזמן נפצע.
0: הוא שברירי. שברירי
1: כל מאוד. הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
0: שברירי מאוד.
1: למרות שהוא הגיע רחוק.
0: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת עוד אמינור, שזה כאילו ה-obvious כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס.
0: صفاتي هو جام اخذ اخي فصيا
2: كان
0: ولا سيرف بولان جاروس وגם
2: وגם السيرف שלו ده ختيخه دبر بو
1: אז انا خوشبت ششيلتون يجي دفكه بالخلق ده و ام فريتز اوفرت المسوخه جدوله انا قمرت كما شتا امرت كوكي لمرات شلو امرت بسوف اثنين امريكان
2: كان
1: يلا
2: اثنين امريكان
1: تودت كان
0: ما فريتز نجا شيلتون بختيا جمار كيلو
1: كان אני חושבת שפריץ ינצח את זוורב אם הם ייפגשו על הדשא, ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה? לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
2: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו, רולאן גארוס.
1: כן, אז אני אומרת, כאילו אני, אתה יודע, אנחנו מאמרים את ה-obvious, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא obvious, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
0: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
2: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
1: לא, הוא אמר אחד משלוש, אחד משלוש זה יותר טוב...
2: שלוש אופציות זה המון.
1: הוא אומר אמריקאי.
0: אמריקאי.
1: בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
2: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
0: הוא חצי אזרח.
1: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
1: אבל גמר, נראה לך שסינר?
0: לא, אני הולך על הפתעה, אני הולך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
1: וואו.
2: הלוואי. הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
1: ואז מה קורה באנגליה?
2: הם רוקדים יחד.
1: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה ש...
0: סניורים, זה יהיה סניורים.
1: אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
2: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם.
1: כן,
2: ביחד, פעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
1: העלו.
0: מה עם התותים?
2: מטורף.
0: מה עם התותים?
1: זה תשאל את גיל ברק.
0: תותים, אוהב להגיד את זה.
1: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
0: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
1: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
0: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים? התה, מה זה? שאתה תה עיקר?
1: אז אני אומרת, אתם יודעים מה, עם כל... אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
2: מה יחדד?
1: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה ו...
0: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
1: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה,
2: אולי... שואלו קוקי איך גונבים, לא איך קונים, איך גונבים.
0: אני יודע, בקומבינות.
1: השנה, אגב...
0: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
1: השנה לא נראה לי שאי אפשר לקנות.
0: במיוחד
2: לא.
1: כולם כל כך רוצים לראות את שרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
2: אחותי סתם שלחה לאיזו חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
0: בכמה?
2: 3,800 לירות סטרנינג, לגברים, לגמר.
0: הלירה סטרנינג עכשיו זה
2: 12,500.
0: כמה זה הלירה סטרנינג? 4? כמה זה המטבע?
2: נראה לי קצת יותר. גם נחלשתי פעם. גברים קוקי...
0: זה 4 משהו.
2: גברים למעלה מ-12,500
1: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
2: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
0: כן.
1: עד שסרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס נשמה.
2: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?
1: כן.
2: אנשים שילמו 70,000 שקל.
0: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה,
2: שהוא
0: בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת הבן שלו. הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
2: מי צריך פגישות?
1: 3.4.
0: מה? הסטרלינג?
1: אה, לא, הסטרלינג לא.
2: סטרלינג, מה קורה?
0: סטרלינג, דעתי זה 4 משהו.
1: אני אגיד לך.
2: 4-1, 4-2.
1: בוא אני אומר לך.
2: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שטאפ עם משהו של בורסה, כן, של מניות, כן. ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
1: 3-9-6.
2: וואלה, ירד. באמת חיה 4-1-4-2.
0: אז כמה זה
2: אז ש... אז זה בר השגה.
0: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
1: משהו כזה.
0: כאילו, ממש 3,000 ומשהו, 15,000.
1: כן,
2: 3,700 לנשים, משהו כזה.
0: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
1: כן, ברור, סוף העולם.
0: הבנתי אותך.
1: אז אם בנשים מסכיננו.
2: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם כל.
0: לא הבנתי, לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
1: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
2: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.

0: לפסיכיאטר.
1: אני הלכה לדבר עם פסיכיאטר.
2: כן, ומה הוא אמר לה?
0: עוד אין ממצאים.
1: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
2: היא התחילה לטפל?
1: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר, אולי, מסיבות העיתונאים, היא תגיד, מה מומי.
0: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי לא תספיק להגיד.
2: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
1: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
0: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
1: ממש ציטוט שלה, הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
2: אוקיי.
1: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
2: לא, יפה, שזה סוף סוף גם חלחל
1: והבינה שהיא צריכה.
0: היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקי.
1: שחקנית טניס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוות, הלכתי לפסיכיאטר.
2: אוקיי.
1: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
0: הרגישה אולי שהיא
1: מנסה לפתור.
2: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתיכן סבלנקה, מה אתן אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
1: תמיד היא מתחילה גם ב... או גש! ככה היא מתחילה כל ראיון וכל איזה, אבל...
0: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב.
1: היא אומרת, אני לא תמכרה לי.
0: אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
1: ואני אצל פרישה.
0: או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל... יש המון המון לחץ, כל הם מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת. אתה רואה את הדרו, אתה אומר כאילו...
1: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
0: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע...
1: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאת אותי.
2: זאת אני ראיתי איזה סרטון
1: ואני מתה עליה, אבל...
2: את ראית איזה סרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריסט.
1: כן, כן, כן, כן.
2: שלושה ריסט,
0: והוא מסתכל עליה. הוא לא יודע מה היא רוצה.
2: אני אומר, מה שלושה? שלושה? שלושה? מי? מה? אז יוטי.
0: למרות שהוא אוהב, הוא אוהב ל...
2: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
0: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, שלה.
1: היא מקפיצה אותו, נכון?
2: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה, מה שלושה? תגידי, מה, משעמם לך? מה?
1: זה הקטע.
2: כל הזמן...
1: סוג של משעמם, אני לא יודעת. כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
0: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
1: לדעת, מרגיש לי קצת...
2: הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
0: אז היא הלכה לפסיכיאטר.
2: עזבי אותי, אל תדעי, מה שלושה? מה שלושה, כאילו... זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל...
1: אבל גם אצלו יש גבול. כן. מקצועי.
0: אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש. הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
1: אבל היא לא בת 22, כן.
0: אפשר להתחבר אליה.
1: לא בת 22,
0: 3. אבל היא מתנהגת ככה.
1: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם
0: אבל היא לא בת 22, 3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
1: לא, לדעתי יש משהו.
0: אבל כן, יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
2: אני חושב, כאילו, אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
0: זה מה שאני אומרת, אז היא...
1: שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
0: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
1: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
2: היא מאבדת את זה.
0: כן.
1: ממש.
0: היא כאילו לא היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
2: השאלה היא אם את מראות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי לאבד.
0: קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד שהיא פתאום לא יכולה. אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
2: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
0: כן, עם רדוקנו.
2: תראי את רדוקנו, תראי את
0: הסטפנקו. וגם רדוקנו בכושר טוב.
1: רדוקנו, שלום לך, להתראות.
0: לא, לא, רדוקנו בכושר טוב. רדוקנו בכושר טוב.
1: טוב מאוד.
0: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
2: סקשן מטורף, גם אוסקה בשמינית הגמר.
0: כן. וגם אוסטפנקו שם.
1: מוחובה. שגם כן...
0: לא, יש לה סקשן קש, יש לה טור, כאילו...
1: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
0: יש לך את מוצ'ובה שם.
2: איפה מאיה?
1: מאיה מספר 24.
2: כן, אבל אני... את כבר קפצת, אני רואה גם...
1: אתם עוד נשארים בלמעלה.
2: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
0: קסטקינה, כן.
2: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
0: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
1: נעמי אוסקה עברנו אותה, מה אתם חושבים?

0: ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא יפה בכל הטורנירי ההכנה.
1: אבל, שים לב, מתחת לאוסאקה.
2: אגב, מוחובה, מוחובה תוכל לשם.
1: נכון, ומתחת למוחובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
2: כן.
1: אנדרסקו.
2: איפה, איפה? איזה מספר?
1: אנדרסקו.
0: 19.
1: היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה ב-2017, כשהייתה בת 17.
2: למה מה הייתה צריכה ווייד קאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
1: כן.
2: אוקיי.
1: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
2: לפני
1: היא הייתה 147.
2: אה, בגלל זה.
1: כן, היא לא הייתה נכנסת, ונתנו לה את הווייד קארד הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע, על אנדרס קושניה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. בעצם זה שהיא גם באה אחרי 3 ניצחונות, למיינדרו, לדעתי היא אחת לפתוח על העיניים, ויכולה
0: כן.
1: לה... היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
0: אנחנו יורדים קצת?
2: כן.
1: רגע, מה אתה חושב על מאיה?
2: על מאיה? על דשא?
1: לא,
2: לא רואה את זה.
1: היא גם לא שיחקה, מאיזה רולן.
0: אתם זוכרים את לואיז וואסו? אותו סיפור. נגמר. פה זה נגמר.
2: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
0: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם. אני רואה,
2: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי. אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
1: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה אני אגיד לך?
2: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
1: תראה, על דשא היא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
2: את מבינה? לא. הפגולה?
0: לא. גם קצת לא ברור לי.
1: כי היא יכולה לשחק פתאום, טניס מדהים. יוס
0: אופן וויבלדון, דווקא יש לה סיבובים טובים.
1: זה מה שאני אומרת, על הדשא היא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
2: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה, זה היה נגד פגולה.
1: כן, כן,
0: עכשיו.
2: כן, כן, זה היה עכשיו בברלין.
1: שבוע. אני אומרת, ועדיין חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
2: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות יכולה להרים את עצמה, יכולה להרים את עצמה, לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהי שהיא פבורית תמולה.
1: אבל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה, אנחנו שידרנו אותה כמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע.
0: מפסידה פה? חצי.
1: אנדרייבה תבוא טוב.
0: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיה לה באמת
1: לסתוב. אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
2: מגדה לינט, מזכירה לי את גביע הפדרציה.
1: אני לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינט היא לא פריירת.
2: לא, אני לא ממש פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנד סלאם, אז כמובן יש...
1: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
2: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
1: להיות באוחריה, ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה, בדשא. אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדרייבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא...
0: לא
1: הוא אכזרי.
0: כן, לא קל בכלל.
1: כן, אנדרייבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
2: לגמרי.
1: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסאקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות
0: הכל
1: הטובות.
0: הכל יוכרע בשני סוגים הראשונים. מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
2: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
1: קשה מאוד.
2: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן, אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי, היא יכולה...

0: לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
1: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע, שנייה, סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, יהיה משחק קשה בשבילה, יש משחק, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2-6-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושמה היא נופלת.
2: כמה אתם חושבים שהטורנירי ההכנה בגברים, כן אפשר לראות איזושהי, שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו לגרנד סלאם עצמו בנשים?
0: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי ההכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד בא אמריקאים...
2: באה לידי ביטוי, בכללי. זה... היא כן באה לידי ביטוי
0: בטורנירים. היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי ההכנה. לפעמים יש טורנירי ההכנה שהדשא בהם, הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל,
2: כן.
0: במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
1: כן, משהו
0: עזוי כזה, נכון? זה משפיע.
2: ברור, אבל המשחק בפועל על הדשא, עזוב אפילו תוצאות. כמה אתם חושבים שזה משתקף?
1: תראה, אני כן חושבת, נגיד, פגולה הייתה עם טורנירי ההכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
2: כן.
1: יש פה את פוטאפובה שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי ההכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל החלק השני, כאילו התחתון של הגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו? שקט. זאת התשובה.
2: תראי.
1: שקט.
2: הגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר... הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
1: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפולה באיזשהו שלב.
0: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
1: פוטאפובה?
0: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
1: איזה מדינה היא עכשיו? היא הייתה ברוסיה, לא?
2: עם מי עכשיו?
1: איך זה? לא ראיתי.
2: של מי עכשיו?
1: אני בהלם.
0: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שנים חמישי, כאילו מחליפים
1: גרביים. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
0: לא יודע.
1: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
0: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה.
1: יכול להיות.
0: פתאום היא אוסטרית. אוסטריה. נהייתה אוסטרית.
1: משהו עזוב.
0: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
2: משלמים לו.
0: כנראה גם משלמים לה.
2: בוודאות משלמים לה.
0: כנראה אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
2: אני יכולה להגיד לך,
0: כל ההתעסקות עם זה.
2: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
1: באוסטריה, שחלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
2: תדעו לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
1: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
2: אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא. אבל לא, זה רק כלכלית, אני רואה סיבה כלכלית בפוטופובה.
0: אני גם רואה שכאילו, לפעמים הטניסאים הרוסים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
2: נכון.
0: ויש הרבה כאלה, יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזו, הם לא מתייחסים אליי, אז אני אלך ויצג מדינה אחרת.
1: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
0: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
1: לקזחסטן, היו קונים את התקופה שהם היו קונים המון המון שחקנים.
0: נכון, אבל פה זה משהו מוזר, כי הולך לאוסטריה, אז כאילו אז זה מאוד מוזר.
1: אוסטריה זה גם לא...
2: אולי שמעו אותה על זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
0: נכון.
2: ונשמע.
0: יכול להיות שזה, את רוצה להיות, את הניסית הבחירה, להיות מספר אחת. אז יכול להיות שזה אחת הסיבות.
2: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
1: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
2: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
0: מה השאלה, כפרה?
1: מה קורה עם קוקו גוף?
0: קוקו גוף? זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
2: מנטלית יותר מגם.
0: הטניס שלה אומנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
1: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה ווילד קארד, גם אם אני לא טועה, היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה, אמר, זאת סרינה וויליאמס הבא. ומאז?
0: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
1: לא עושה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
0: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... אתה יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
2: אני גם

0: חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע לרבע גמר, חצי גמר. ושם הייתה
1: צריכה לבוא ו...
0: נכון, ולהתברג כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה... והיא לא שמרה על איזשהו רצף, ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
2: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה, ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו...
1: אולי זה לא
2: אנחנו
1: טוב.
2: רואים, ראינו, אנחנו, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא והאמא כל כך מעורבים, זה נכון גם...
0: לרעה.
2: יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה?
1: סרינה, סלש סוורב,
2: שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים, יודעים שם זה חינוך סובייטי, נכון. סוורב. סוורב זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת הלימונים הזה.
1: וגם אל תשכח את רפה, נכון. עם נדל, עם טוני, נכון. גם משפחה.
2: נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
1: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
2: שוב.
1: יש לה הגרלה טובה דווקא.
2: אני רואה את
1: הגרלה. עד פגולה, אני לא... בן צ'יץ' אולי.
2: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב ש...
0: אבל גם ברולאן גארוס הייתה לה הגרלה סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
1: אבל זה לא המשטח שלה, פה עוד
0: את יכולה להגיד שהטניס שלה. אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה, עד לשם לפחות.
1: עד פגולה.
2: כן, עד פגולה, רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, זה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
1: זה לא יומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יומן.
2: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
1: לדעתי, כן, למרות
0: שעוד פעם... יותר תחרותי.
1: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים צביטולינה, שפרשה שבוע האחרון ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
2: לא זוכר בדיוק באיזה שלב, אבל...
0: אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה ועשתה סטורי כזה.
1: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות. וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר. אז היא גם קצת מסוכנת שמה, נברו שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרויות הכנה מאוד מאוד טובות, ובדוסה שחוזרת שגם...
2: מה בלי, באמת?
1: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת, אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
0: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום מגיעה לרבע גמר.
1: כן.
0: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
1: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של זוויטולינה.
2: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה, מי זכתה?
1: מי זכתה?
2: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
1: נכון.
2: הצ'כיות.
1: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
2: נכון, אז אני אומר...
1: שם היא פרצה, נוסקובה.
2: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
1: נכון.
2: שזה...
1: פליסקובה גם.
2: פליסקובה תמיד הייתה. מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב. והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
1: לארבע שנים.
2: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
1: לא הגיע, כאילו לא פתחה את הדלת
0: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
2: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
1: שהיא יצאה, אבל...
2: היא אומרת שהבדיקות הכל הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
1: מאוד הפחידו. לא הזדהה,
0: כן.
2: הבודקת לא הזדהתה.
1: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה, והיא
0: הרגישה מאוימת
1: ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
2: אז למה משים על דבר כזה?
1: עזוב את זה גם. כך צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
2: אז איך מה
1: שהיא גם כתבה, והיא גם כתבה פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא...

0: עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
1: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים, קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא, שלא פעם, אז היו עושים החמאס.
0: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה, שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומיאנוביץ' מלפני יום,
1: שהסכימו.
0: שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים 4 שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט נותנים חודש או חודשיים על זה שהם יצאו
1: וכן על חיוביים משהו בתוצאות, בדיוק.
0: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
2: מה אומרים,
0: סיפור...
2: אומרים ב-WTA על זה דבר?
0: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה לעשות את זה, זה קרה
2: שלה.
0: עכשיו.
2: כן,
0: זה,
2: קרה
0: אבל, אבל כולן, כולן חברות שלה. זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו... איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ.
2: כן.
0: שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול.
2: כן.
0: בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, כן. והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים,
1: ושוויונטק
0: מקבלת חודש, ובאה מישהי, מקבלת 4 שנים, בלי אפילו רגע, תנו לה שנייה, כאילו, שימו לה איזה, תגידו לה, תהיית מעכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומעכשיו, כל שבוע את פותחת את הדלת, לא משנה מי שם.
1: אני מסכימה גם.
0: משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה?
1: 4 שנים.
2: מה, זה לגמרי?
0: לא, זהו, לגמור, זה לגמור לה את הקריירה.
2: לגמרי.
0: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו
1: גם
0: משהו.
1: גם אם תהיה פשרה... לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומית תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות 2 שנים. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
0: מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה כאילו...
0: אני
2: איתך,
0: פרוץ.
2: אין כאילו משהו אחיד.
0: אין הגדרה מסוימת למשהו כזה.
2: אני קודם כל חושב, אתה יודעת, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל אוקיי.
0: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם
2: שעות
0: שאתה נמצא בבית.
2: בדיוק.
0: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז זה היה, צריך לשלוח בפקס, שאתה הולך למקום אחר.
2: זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?
0: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
1: אני יודעת שזה קורה.
0: באים גם לגיא הביתה.
2: בטקסס?
0: פתאום הוא שולח לי, סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
1: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד שזה מה שיקרה להם. אבל לא עשתה בדיקה. ועד עכשיו יצאת קינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. וקובעים 4 שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים, ואת האופציה שלה להגיב.
0: חרצו את הגורל שלה בלי...
1: אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
0: אז אנחנו נגלה אם היא תערער.
2: טוב, אז בואו נחזור במעבר אחד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר אחד חזרה לחלק התחתון.
0: אבל חיברת אותנו יפה לסיפור.
2: חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט האוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבורן, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. איך עד כמה סרינה, ואנחנו כולנו נצפה בה וכולנו נחזיק לאצבעות.
0: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
2: האוזר.
1: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
2: מה קיבלת? אה, בסדר.
0: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
2: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
1: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את סרינה במשחק החזרה?
2: אני לא מתעסק בזה.
0: אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
2: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
0: זה לא באפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
2: היא יכולה לסיים.
0: הסרב היה אדיר, אבל...
2: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו פיזית?
1: כן, כן. בטח סיבוב ראשון.
0: אמרתי את זה...
1: זהו, בוא נראה מי
0: לאוויר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט.
1: הכושר.
0: אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
2: לגמרי.
0: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שהם בוקו נפצעה לה,

0: ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
1: כן,
0: בצד אחד.
1: כן, עם ונוס בצד השני.
0: כן. אני חושבת אבל, אני כאילו, זה, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב ראשון. יש משהו באוויר עם הקהל, עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
1: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
0: זה ביטבול. ביטבול
1: לא, לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה, לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזושהי טקטיקה מסוימת. ו... כאילו זה יהיה לבוא, נצח, לסגור עניין, בואו נדבר סיבוב שלישי. זאת תחושתי.
0: וסיבוב מקווה, שלישי מקווה, כשאת מקווה, מדברת, מקווה. את יודעת את מי היא פוגשת?
1: כן, נו, אני רואה עכשיו.
0: את שוויונטק.
1: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
2: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
0: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
2: נגד מי היא גם
0: צריכה את לניסימובה 6-0?
2: נגד מי איגה סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
0: טיילור טאוזן. צריכה קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
2: זה מזכיר לי קצת...
1: אבל היא גם לא עושה יציבה.
0: את פריץ,
2: נכון, בדיוק.
0: את פריץ, כן.
2: כי זה באמת שחקנית ש... אתה יודע, ביום נתון... ביום נתון על דשא?
0: מסוכנת מאוד.
2: יכולה לעשות סנסציה.
0: איזה סרבי יש לה גם?
2: כאילו סנסציה. יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
0: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
1: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
2: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטאוזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
0: והסר.
1: ואם היא גאה תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
2: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
0: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס פורן.
1: ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף יש לה ניסיון, כאילו מפחיד. איגה
2: יש לה ניסיון, סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
0: זה סיבוב ראשון קשה לו.
2: זה חד וגלה טאוזן.
1: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
0: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את שוויונטק, ופתאום וויליאמס מגיעה ככה. פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
1: אמנם 13 בעולם, אבל לא... חלשה.
2: לגלל זה אני אומר, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, אתה יודעת, ישבור אותי, או שהכיסא הזה.
1: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
0: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד אניסימובה, תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם.
3: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
4: אהלן.
3: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
4: בוקר טוב.
3: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
4: אהלן, בוקר טוב.
3: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
4: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת, אני חושב ש... זה שהניף את הקפטן, את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
3: יותר מצומצמת.
4: יותר מצומצמת.
3: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
4: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה... חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים, אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
3: כן, אפשר... לא, אם אתה מזיז את הטלפון אז זה יעשה פחות רעשים. יפה.
4: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
3: מה קרה?
4: איש מאמין.
3: מה קרה?
4: לא יודע, פשוט זה...
3: התפייד מהצד שלהם?
4: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים ומאוד צריכים ומאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
3: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו?

0: מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד, נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברקה.
0: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
1: איתן מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול, אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
2: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם כשהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
2: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו. כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים, ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת, הפועל תל אביב למשל?
2: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
2: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
2: אפשר את קובי רפואה נגיד.
1: כן?
2: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
2: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
2: לשחק בטדי, ואתן, אני קטונתי לדבר על זה, אתן, נגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
2: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
0: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר,

0: באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
0: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
2: צריך לראות, הזמן יעשה את שלו.
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
2: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יזהות ביתר.
1: והביא את אלי אוחנה.
2: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
0: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
0: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
0: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם נכון. משה חוגג, הם נכון. ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
2: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
2: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
2: כן, ומאז רק הלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
2: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
2: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
0: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד פעם.
2: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
0: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל הטקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: אופיר. אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
0: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות. פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
2: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב. אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
0: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם במגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל

0: הלחץ מה יהיה בעונה הבאה?
1: איתן מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט. ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, והרבה הרבה... מאמורות, אבל צלחנו, ורק החזק שורד. בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. שאתה מנצח, אתה על גג העולם, ושאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו, ואנחנו נלחמנו, ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
0: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
1: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
0: כן? לא? הגעת אחרי?
1: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
0: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
1: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
0: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
1: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
0: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
1: כן, כן.
0: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
1: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים, כאילו זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
0: אחד הטובים שבאו.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
0: סכומים שלא היו בביתר,
1: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו שבועי אחרי, חוזה מטורף, לא?
2: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
1: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים, משהו הזיה.
2: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
0: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
1: האמת שזה... כבר חשבת על פרישה. אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
0: זה מהכדורגל?
1: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
0: וואלה.
1: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
2: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
0: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
1: כן, זה אנשים מרוקאים.
0: כן.
1: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה... הוא לא יכול לזייף את זה.
0: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
1: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך על הכל, על כל החיים.

0: זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסיקי ויכול, שנפתי את הגביע והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
0: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה ועם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי. עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
0: עכשיו שהיה?
1: כן.
0: מדהימה. עונה אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל... שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
0: קודם כל, לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי. הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת. ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
0: מרץ.
1: מרץ. כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות.
0: חד משמעית.
1: ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
0: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולנו, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו... משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון. נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
2: מה שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
0: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
1: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בדרך כלל גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רוצה מלכות דבר.
1: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
1: יפה,
2: מי שאמר לי, היינו אלופים.
1: נכון.
2: בדיוק ב3 דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אני יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט.

0: כמו שהוא יזום, כן, אנחנו מפגשים פה בשוק וזה,
1: כן.
0: כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
1: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
2: דור הזהב, דור ספר הזהב. לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש שלוש פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים שמחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
2: שבאים לשחק כדורגל
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
2: איפה זה?
0: בירושלים.
2: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
2: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן, פעם בשבוע במקום אחר.
1: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים עם אנדי רם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
2: מהגלידה של אנדי רם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אנדי רם משותף שם.
2: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
2: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
2: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני, את כל הטעמים.
2: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
2: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
2: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
2: אוברדוז.
0: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
2: אני חזק.
0: אתה חזק.
2: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
2: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
1: אולי נזמין את רן לאיזה...
2: עזוב, אשתי
0: משגעת
2: אותי...
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
2: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
2: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
2: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה. לא יודע, הרבה.
2: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
2: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
2: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה העסקית,
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
2: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
2: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
2: וואו.
1: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
1: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
2: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
1: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. בית"ר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רן, הוא הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר,

0: כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
2: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון למען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת, זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם, הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרע לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלהם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב, להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
2: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הם רצות בדברים שאני עושה. מלווה והייתי יכול להשתמש בשמות שם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות, שהיו...
3: איזה מסר אתה...
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
2: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר, פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא היו פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים, ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע, למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים, עוד חברים שחקנים?
2: אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
2: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
2: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באספלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
0: עם איזה אומן גם, לא היה...
2: אורן להב והרבה זה, וזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה... אירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם. אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
2: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
2: מה זה שומע, הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס. היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון. ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד. והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
2: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
2: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
2: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שני.

0: שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו. אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק
1: שגם
2: שחקנים...
1: נכון?
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד. בזמנו? עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, עד כמה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
1: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם
1: במכבי חיפה. וגם במכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
1: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
1: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
1: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
0: חוגג, טביב.
1: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
0: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמו, ואומר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
0: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
0: חד משמעי.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזושהי סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
0: ביתר זה הקהל.
2: ולזכותו של ברק...
1: ששמחו ביום אחד אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
0: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
2: חד משמעי.
0: הקהל שביתר זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
2: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד... איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, ואני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
1: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך, אחי?
0: רוני לוי קל.
1: רוני לוי קל?
0: רוני לוי גאון.
1: אומרים שהוא איש קשה.
0: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את הבמה. את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק

0: מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
1: רוני.
0: רוצות קילומטר, היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
2: אתה מבין רנה מה, עולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
1: כל אחד ייתן שם אחר.
2: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
1: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
0: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב. יש כמה חברים, אבל מיגל זה... בן אדם, איך אני אוהב אותו.
2: הוא דמות.
0: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא
1: מאדם. כמה שמחת שהוא חתם לעוד... לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
0: מלא, לעוד עונה.
1: לעוד עונה?
0: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה... הרבה יושבים ביחד.
1: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין, שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה. להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
0: חד משמעית. כל הפליאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא הצירות, מלא במניטיים.
2: סופר מקצוען.
0: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
2: ואישיות.
0: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל ציוני. אבל אני חושב ש...
2: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
1: רגע, אני חושב שהוא אמר...
0: לקהל, הוא מכור לקהל. אני חושב... אי אפשר שלא, אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
1: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
0: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, שלוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
1: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
0: גם שיש טעויות.
1: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
0: אין אמונה בישראלים פה.
1: אין?
0: בשחקנים הישראלים.
1: כן?
0: תספר לך סיפורים, שנוריד את האוזניות.
1: תספר לי סיפור אחד.
0: לא עם האוזניה.
1: מה?
0: לא עם האוזניות.
1: רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
0: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
1: עד כדי כך.
0: כן, כן. ככה זה, חוץ מלא כולם מתה. לא כולם ירושלמים, מי שלא ירושלמים אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
1: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
0: נכון, תמיד הייתי בכנות.
1: הרגע הכי מבאס בקריירה?
0: הרגע הכי מבאס בקריירה נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
1: בטדי, בטדיות.
0: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
2: הגול הכי משמח.
0: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
2: לא, אבל ראיתי אותך שער אחד נגד סכנין.
1: נגד אנגליה, אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
0: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי, גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבאבא, לגול בכורה נגד דאקו.
2: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי טוב. ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה.
0: כן,
2: אני, כאילו אחרי השער, היה לו שמחה, אושר, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
0: כן, כן, זה יש רגעים מדהימים.
1: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
0: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
1: לא מקצועי?
0: הרגע הכי מאושר מקצועי?
1: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
0: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
1: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
0: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
1: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
0: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשארצי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
1: וואלה!
0: שחקן, כן.
1: מה הוא משחק?
0: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
1: אולי ראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
0: כל איפה ששם הוא שיחק.
1: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
1: האמת, כל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
1: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי. שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, דרך לבוא, ולקדם נוער, דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי...

0: דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזשהו מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
1: יש לך ביתר נורדי, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
2: היום. כן, היום, אז
1: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
0: אז היית אומר, ביתר הפועל. נכון? אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות היית מתחבר אליהם. והכדורג נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
1: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
1: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
4: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
4: וחצי.
1: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
0: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
3: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
1: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
3: כן.
1: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
3: האמת שבתקופה של השבעה באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
4: דניאל, זכרונו לברכה.
3: כן, אז הייתי איתו גם...
4: דניאל, אח של תומר ודאי.
0: כן, בטח.
4: קטמון.
3: אז...
1: כמה ירושלים קטנה.
3: קטנה מאוד, האמת.
1: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
4: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
3: בסופו של דבר,
1: כן. אתה מתחבר לזה.
4: ברור.
3: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ו... דניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
1: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
3: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
1: אלי פרץ
3: מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל. והם שם, תמיד שם.
1: ויש חבר'ה צעירים שאתה...

0: קשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
1: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
0: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
1: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
0: קריית מנחם.
1: קריית מנחם.
0: יפה. ביתר הוא הפועל?
1: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
0: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
1: בלנקוס לגמרי.
0: כן, ריאל מדריד?
1: חד משמעית.
2: איזה אח יקר. הוא מת עליך.
0: הנה,
3: ירושלים. תבין. מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הקשבנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
1: לגמרי.
0: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
3: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
2: איתן זה איש ממלאך.
3: יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
0: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
3: ארגנטינה.
0: ארגנטינה, מתן?
1: פורטוגל, חד משמעית.
0: אתה הולך על פורטוגל.
2: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי.
1: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
0: עושה את הנופיר את המילים מהפה.
1: רק קריסטיאנו, נקודה.
3: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
0: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
0: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
2: ילדים,
0: תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של הליגיונרים, נדב יעקבי כאן, והיום אנחנו עם שיאן ההופעות של הישראלים בליגה הספרדית, ואחד הכדורגלנים מצליחים ביותר שהיו לנו באירופה, האיש שעצר פנדלים, שימו לב, לרונלדיניו, לחואן רומן ריקלמה, ואל טיגרה פלקאו. אהלן דודו אוואט, מה העניינים?
3: אהלן, נדב.
2: איזה שמות, איזה שמות.
3: כן, חסר שם גם את דוד ויה ועוד כמה, אבל בסדר.
2: אתה, תשמע, אני לא זוכר הכל. אתה תזכיר לי, יש לנו עכשיו שעה לדבר על הכל. תשמע, מעט מאוד שחקנים ישראלים שיחקו למעלה מעשור באופן רצוף באירופה, ממש על יד אחד אני יכול לספור, ובמקרה שלך זה 11 שנים באחת משתי הליגות הטובות בעולם, ואני אגיד, אני יודע שאתה יודע, אני מזוהה יותר מהליגה הספרדית, אבל אני מודה שהליגה האנגלית תפסה גובה בשנים האחרונות, ואולי אפילו עברה את הליגה הספרדית, אבל בתקופה שלך, ששיחקת בספרד ב-11 שנים, אני חושב שבכלל לא ספק שהליגה הספרדית היא הכי טובה בעולם, גם מבחינת הזכיות בליגת האלופות, בליגה האירופית, ספרד, אלופת אירופה 2008, אלופת עולם 2010, אלופת אירופה 2012, זאת אומרת, באמת יצא לך לשחק בתקופה הכי טובה של הליגה הספרדית ever.
3: כן, אני חושב שמה שאמרת זה מדויק, נכון שבשנים האחרונות הליגה האנגלית מצמצמת פערים או צמצמה פערים, גם הליגה האיטלקית, הליגה הגרמנית, אבל בהחלט זה סגנון אחר של כדורגל, אבל ללא ספק בתקופה הזאת הגיעו באמת כל הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי לשחק בליגה הספרדית, ומה שהפך אותה לליגה באמת באותה תקופה לבחירה ביותר. אין ספק שמה שאמרת, עשור, מעל עשור, זה תקופה לא קצרה, זה כמעט קריירה שלמה, אבל אני חושב שזה בהמון עבודה קשה, כמה שזה נשמע כקלישאה, זה המון עבודה קשה והקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות, אין קיצורי דרך, אתה נח טיפה ועוקפים אותך.
2: כן, והיו עליות והיו ירידות כמו אצל כל אחד, וזה בסדר, ואנחנו תכף נגיע באמת אל ה-11 שנים האלה, מ-2003 עד 2014, אבל לפני שנצלול לקריירה האירופית הארוכה והמפוארת שלך, בקצרה נספר לא לך, כי אתה מכיר הכל כמובן, זה הסיפור האישי שלך, אלא לאלה שאתה יודע, יש תמיד את הדור הצעיר, אנחנו לא שמים לב, אבל באים חבר'ה צעירים היום בני 11, 12, 13, והם לא חיו את התקופה הזאת, ולא כולם מכירים, אז בואו נעשה תקציר האירועים.

0: דוד אוואט, קוראים לך דוד, נכון? בתעודת
1: נכון, דודה. השם סבא שלי, כן.
0: אז בואו, אני קראת לזה דוד פעם הראשונה והאחרונה היום. נולד בנצרת עידית ב-17 באוקטובר 1977. הוא לא הצטיין כשחקן שדה ולכן עבר לשחק כשוער. עד הבר מצווה הוא הילד נמוך שלא האמין שיצליח בכדורגל, אבל אז התחיל לצמוח לגובה והבין שבכל זאת יש בו משהו. הוא התחיל לשחק בקבוצת הנוער של נצרת עילית, היום נוף הגליל, בגיל 15 עבר למכבי חיפה, אחרי שהמאמן האגדי, אשר אלמני, התלהב ממנו במשחק. זה נכון, נכון. כל מה אם יש טעויות, תתקן אותי.
1: אמת.
0: בשלב מסוים, דודו התאהב ברכיבה על סוסים, השתתף בתחרויות קפיצות, ואפילו חשב לעזוב את הכדורגל. אבל, במכבי חיפה, בכל זאת לא ויתרו, ואז התחילה כמובן להתפתח גם היריבות המפורסמת בין דודו לבין ניר דודוביץ', שתהיה לה הרבה השפעה להמשך הקריירה של שניהם, עוד נגיע לזה. דודו לא הצליח לתפוס מקום בהרכב, 1977, הוא מצטרף לפועל חיפה של אלי גוטמן, השוער הראשון אז היה אבי פרץ. עונה אחרי זה, אבי פרץ נפצע, דודו תופס את מקומו בין הקורות, הפועל חיפה זוכה באליפות היסטורית. מכאן והלאה, כבר אי אפשר היה לעצור את הוואט שהיה אז בין 21. 2001, דודו חוזר על מכבי חיפה, אחרי שדודוביץ' נפצע, אמרנו, הסיפור הזה יימשך, אין מה לעשות. זכה איתה באליפות והיה שותף לקבוצה הישראלית הראשונה, ששיחקה בליגת האלופות, שבין היתר ניצחה את מנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון 3-0. אבל אתם יודעים איך זה, כמו שאמרנו, עליות וירידות. גם נירי תושש, גם חזר לשער, גם דודו הגיע, הבין שהגיע הזמן לעזוב, ומי שסימן לו את הדרך היה חברו הטוב יוסי בניון, שכבר שיחק אז שנה שלמה בראסינג סנטנדר בספרד. אז עשיתי את זה הכי מהר שאפשר. בוא נגיע באמת לרגע הזה, לזמן הזה שאתה חושב, מתי בעצם התחלת לחשוב על לעבור לשחק באירופה?
1: את האמת זה תמיד היה במחשבות, אבל אתה יודע, בין מחשבות ורצון יש גם מציאות. אבל אתה יודע, עשיתי קריירה די טובה, די יפה בארץ, באמת זכיתי באליפות גם עם הפועל חיפה וגם עם מכבי חיפה. שיחקתי, ההופעה הראשונה שלי הייתה בגיל 21 וחצי בנבחרת ישראל, אז אתה יודע, בסופו של דבר יצאתי בגיל 24 וחצי. אז המחשבה, אתה יודע, באמת התבשלה אצלי בשנה האחרונה במכבי חיפה לאחר עונת הצ'אמפיונס ליג.
0: הליגת האלופות זה פתח לך את התאבון, כאילו לשחק מול קבוצות גדולות ודברים כאלה?
1: כן, מאוד נהניתי בארץ, לשחק בהפועל חיפה בעונת השיא שלה, ואחר כך במכבי חיפה כמובן, שזה בעיניי המועדון הכי גדול בארץ לאורך שנים והכי מסודר, עם בעלים יוצא מן הכלל, אז אני חושב שאחרי שאתה תואם את הכי גדול בארץ, אז יש לך את החשק והרצון לצאת החוצה. ובאמת, גם כשאתה מתמודד, ויכול להיות שהיו לי משחקים פחות טובים גם באירופה, ואולי גם בנבחרת, אבל אתה מבין שאתה כן יכול להתמודד ברמה הזאת, ואתה רק מייחל לצ'אנס מסוים. ובאמת, הצ'אנס הזה הגיע אחרי עונת ליגת האלופות.
0: אבל למה ספרד ולמה סנטנדר? בגלל יוסי? כי יוסי כבר היה שם?
1: קודם כל, היו לי הצעות מצרפת ומאוד עוד מדינה שכרגע אני באמת לא זוכר, אבל בהחלט, ברגע שהבנתי שיש דיבורים, הוא יכול להיות מצב שאני אוכל להגיע לליגה הספרדית, ולראסינג סנטנדר למעשה, במיוחד שיוסי שם, ובאמת ליוסי גם הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה על המעבר שלי, בכל מה שקשור לתת את הדחיפה האחרונה, כמו שאומרים, אז רמון פלנס, המנהל המקצועי היום של ברצלונה, הוא למעשה היה ספורט דירקטור בראסינג סנטנדר בשנה שאני הגעתי, ב-2003, והוא עקב אחריי גם משחקי נבחרת וגם משחקים באירופה, ובהחלט היה איזשהו פוטנציאל שהיו כל פעם דיבורים, אבל המעשה הגיע, למעשה כאילו הגענו לאיזשהו מצב בסוף העונה, שראיתי שהדברים הולכים באמת לכיוונים ממש גדולים וסיכויים ממש גדולים לסגור שם, ויוסי נתן את הדחיפה האחרונה בהחלט.
0: עכשיו, אם אני לא טועה, אתה ועומרי אפק הגעתם בעצם ביחד, נכון?
1: אני סגרתי לפני, ועומרי הגיע איזה שבועיים או שלושה אחריי.
0: זאת אומרת, נוצרה שם ממש חונטה ישראלית, כן? הייתם שלושה אחרי זה, גם דוד אמסלם הגיע, נכון?
1: לא.
0: לא דוד אמסלם, סליחה, היה עוד שחקן ישראלי.
1: לא, בחר, אילן בחר.
0: אילן בחר, סליחה.
1: אילן בחר יצא עם יוסי בניון. אילן בחר עזב בעונה הזאת שאנחנו הגענו לגמרי.
0: אוקיי.
1: וכן, היינו, אתה יודע, אין ספק שזה מקל מאוד על ההתאקלמות. בסך הכל, אתה יודע, שלושה שחקנים בתוך חדר הלבשה, באותה מדינה. אני לא חושב

0: חושב שהיה עוד מקרה כזה.
1: לא, היו לא היו שניים פה ושם, אבל שלושה
0: אני לא חושב. שניים כן, אני זוכר את עידן טל וקקור. נכון. אבל בהחלט שלושה שחקנים, אין ספק שזה נותן לך המון המון ביטחון, המון המון כוח בחדר ההלבשה. ומעבר, אתה יודע, התאקלמות בחיים האישיים, אתה יודע.
1: איך באמת היה מעבר, כלומר, מהחממה של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, לגור ליד ההורים, ואתה יודע, חברים למשפחה, ופתאום לנסוע, וגם רס סנטנדר, כפי שאולי לא רבים יודעים, עיר שמה שאני הבנתי, מ-365 ימים, בערך 364 יורד גשם.
0: באמת, באמת. יורד גשם, אבל היא עיר יפהפייה. סטדיון יפהפה, שמכיל 25,000 צופים.
1: אל סרדינרו, רק שנבין, זה על הסרדינים. זה מהסרדינים של הים.
0: נכון, ממש, הייתה ממש על הים, עיר יפהפייה, נקייה. נכון שמזג האוויר, שאליו היינו רגילים בארץ, מזג האוויר הטרופי, באמת שם לא נמצא. אבל בגדול אני אומר, עוד פעם, לעזוב את החממה בארץ, ללכת לעבר החלום, אתה שוכח המון המון דברים, אתה אומר, אתה רק רוצה להגיע לראות את החלום האמיתי, להגיע באמת לליגה הטובה בעולם, להתמודד מול השחקנים הטובים בעולם, ויש לך מטרה. אין ספק שהייתה כלמות היא קשה, הייתי גם נשוי עם שני ילדים קטנים, הבת הגדולה שלי היום הייתה שלוש וחצי, והאמצעית בת חצי שנה. כן. אז אין ספק שזה לעקור אותה
1: מהמשפחות. מכל
0: מה שהם ידעו, והכי חשוב מהשפה, אתה יודע. כן. בסופו של דבר, אם היינו עוברים מחיפה לתל אביב, או מתל אביב לאלעד, לצורך העניין, אז אתה יודע, אתה עדיין בחממה שלך, השפה שלך, וזה באמת היה החלק הכי קשה, הקטע של הילדים. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתמודדים, אנחנו מין שורדים כאלה שאיפה שלא תשים אותנו, באמת אנחנו יודעים להתאקלם ולהסתדר, ובסופו של דבר אתה גם מגיע למערכת מאוד מאוד מסודרת, אתה מגיע לכל דבר שאתה רק כמציית מביאים לך, כל דבר שאתה צריך, ומי שבאמת מתמודד זו המשפחה למעשה.
1: כן. שנה ראשונה, תכף נגיע על זה, שנה ראשונה ישבת כמעט כל העונה על הספסל, עד ארבעת המשחקים האחרונים, ותכף נגיע אליהם. אבל אני רוצה לשאול, ואתה יודע, גם בפרקים הקודמים, גם עם חיים רביבו ומיליניב ברדה ואלי אוחנה, כולם מספרים כמה היה קשה המעבר מבחינת האימונים. אבל הם שחקני שדה, אתה שוער, זה גם הבדל באימונים בארץ והאימונים בספרד, לשוערים?
0: אני באמת שאני לא יכול להגיד לך, כי אני יכול להגיד לך שבארץ עבדתי מאוד מאוד קשה. אני לא יודע, אנחנו מכירים את אלי אוחנה, בוא נגיד שאלי אוחנה היה שחקן אדיר, אבל אם אלי אוחנה היה לו את המקצוענות של רוב השחקנים היום, אני חושב שהוא היה אחד השחקנים הכי גדולים.
1: לא, אני אדבר על האימונים, כי הוא אמר שהוא היה פשוט נופל מהרגליים, היה מתעלף מרוב קושי.
0: אני יכול להגיד לך, בדיוק אני אומר לך, שהוא היה רגיל להתאמן בארץ בצורה שונה, כי הוא היה אלי אוחנה. כשאתה יוצא לחול, אתה לא אלי אוחנה.
1: נכון, לא מכירים אותך.
0: בדיוק, לא מכירים אותך, אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אבל יאמר לי זכותי שאני בארץ התאמנתי באמת ברמות מאוד מאוד קשות, והתאמנתי ולא זלזלתי לרגע, אפילו הייתי עושה אימונים אישיים, ותמיד שמרתי על כושר. אז ככה, כשאני הגעתי לספרד, הגעתי מאוד מאוד מוכן. אז ככה שהאימונים, בוא נניח, לא השפיעו עליי, כאילו לא הרגשתי את הקושי. כן, בצורה שונה. האימוני שוערים שם הם באמת היו ברמה מאוד מאוד גבוהה גם פה, אבל אם אני משווה אותם, הם היו בצורה מאוד מאוד שונה. כל האימונים כדור, אתה יודע, דברים מאוד מאוד ספציפיים. כושר כמעט ולא היינו עושים, היינו עובדים יותר על טכניקה ועבודת כוח מתפרץ, אבל לא הרגשתי קושי.
1: ואתה תמיד מספר, הרי ישבת על הספסל, שוב, עד ארבעת המחזורים האחרונים, ועוד מעט נגיע אליהם, כמו שאמרתי, וריקרדו היה
0: שוער. זה דווקא מאוד מעניין, אחרי בדיוק.
1: הריקרדו היה שוער ראשון, ואתה יודע, קודם כל בארץ אמרו, מה הוא נסע לספרד, יושב על הספסל, הוא לא משחק בכלל, סתם דאווינים וזה, ואתה כל הזמן אומר שדווקא זה מה שעזר לך.
0: בהחלט, אני חושב שמי שעקף אותך אחרי הקהרס,
1: בוא נגיד שידרתי איזה שני משחקים שלך.
0: יודע שבאמת זה החלק הכי קשה של השחקנים הישראלים, כי הם מתייחסים המון למה שקודמים עליהם בתקשורת, לטוב, לטובה ולרעה. אבל את הטוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים, כל אחד יודע שקודמים עליו טוב את הרע, שאלה איך אתה לוקח את זה. אז באמת, שאני יצאתי לחול, והעונה נפתחה, ולא שיחקתי, ובאמת לחכות כמעט שנה שלמה, עונה שלמה, עד לקבלת ההזדמנות, אז באמת היו הרבה אמירות, כמה הוא נסע, חבל שהוא נסע, שיחזור, הנה, וכל הרעשים האלה, אתה יודע, נסעתי לזה, באמת, לא, קודם כל, האנשים שסביבי, אמרתי להם לא להגיד לשום דבר שכתוב בארץ, אבל תמיד יש את הבן אדם הזה, את הנשמה הטובה, שיגיד לך.
1: כן, אי אפשר להתעלם, אמנם אנחנו, תחילת העשור, עברו כמעט

0: בכושר פנטסטי, ממש לא יכולת להגיש שער, אתה יודע, ממש הייתי בכושר מצוין, לוקאס אלקרז היה ממש מופתע ממני, כי גם הוא לא הכיר אותי, וריקרדו הונחת שבוע או עשרה ימים לפני פתיחת הליגה, ואז באמת לוקאס מימים אמר לי שהוא לא ידע מה לעשות עד היום של המשחק, הוא ידע שמגיע לי לפתוח, אבל בדיעבד הבנתי שריקרדו הגיע מושאל ממנצ'סטר יונייטד עם סעיף בחוזה שהוא מחויב לשחק אם לא ראסינג ייכנסו בסכומים די מטורפים. אז,
1: איך אתה קיבלת את זה שאתה אומר שאני מוכן לפתיחת הליגה, לפתיחת הקריירה ואירופה ואירופה, ופתאום בום, מביא מישהו
0: במקום לך? אז בדיוק, התאכזבתי מאוד כמובן, אתה יודע, גם הגיעו המשפחה, היינו בטוחים שאני משחק, אתה יודע, אכזבה באמת די גדולה. אבל אז אתה יודע, לאחר המשחק אמרתי שאני, אולי זה משהו שהוא טוב. תמיד אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר, כמה שזה נשמע די יזוי, אבל אמרתי, אתה יודע, אתה לא מכיר את הליגה הספרדית, אתה אולי ראית אותה בטלוויזיה, אבל אתה לא מכיר את המגרשים, אתה לא מכיר את העבירה, למעשה אתה מכיר את השחקנים שמשחקים איתך, אתה לא מכיר את רוב השחקנים בליגה. אולי זה מבחינתי שכר לימוד, לעבור לשבת על הספסל, ללמוד את העבירה, לקבל את כל מה שקשור, מה זה חוויית המשחק בליגה הספרדית, אבל מקרוב, מקר הדשא. ובמקביל כמובן להתאמן באימונים בצורה הכי רצינית, כאילו שאתה שוער ראשון, אתה מחכה להזדמנות, אסור לך להוריד את הרגל מהגז, כי אתה יודע שהצ'אנס יגיע מתישהו.
1: ואיך היחסים עם ריקרדו?
0: וואו, עד היום, אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שהייתה לי באמת בכדורגל הספרדי, כי ריקרדו הוא סופר בן אדם, הוא שוער קודם כל ברמה מאוד מאוד גבוהה, למדתי ממנו המון, כמה שנשמעת פעם, אתה יודע, הקלישה, למדתי גם משוערים פחות טובים ממני, תמיד אני אהבתי ללמוד ולהשתפר דווקא עם היריבים שלי, ועם ריקרדו באמת זו הייתה חוויה אדירה, היינו הולכים לאכול המשפחות ביחד ולבד.
1: למרות שלכאורה יש תחרות על מקום בהרכב.
0: בוודאי, אבל אתה מסכים עם זה שאתה לומד, לא, אז היינו באמת מתמודדים אחד מול השני גם באימונים ברמה מאוד מאוד, גם המשחקונים היינו מתערבים בינינו מי נצר, ואז אתה מקפיד לעצמך את הרמה. בנוסף, תמיד הייתי מעצבן אותו, כי אותו ריקרדו, ניצחתי אותו עם מכבי חיפה.
1: נכון,
0: בצ'מפיונס.
1: נכון.
0: אז ככה שבאמת הייתה בינינו חברות טובה, ולמדתי ממנו המון, באמת, אני אומר את זה, ומבחינתי לקחתי את התקופה הזאת כשכר לימוד להכיר את הליגה הספרדית מקרוב.
1: כן, בדיעבד זה באמת עזר, למרות ששוב, לאורך כל החודשים הארוכים, היו הרבה הרבה אנשים בארץ שנראה לי קצת גיחכו וזלזלו. אבל
0: אני פחות באמת, אני חושב שהיו גם הרבה מאוד אנשים שגם נתנו לי פידבק, וגם אני תמיד מנסה להסתכל על החיובי, כי היום, במיוחד היום, הכי קל להסתכל על הדבר השלילי. אני חושב שזה קשור לאופי של בן אדם. אני חושב שדווקא אנחנו, אני באופן אישי, אני בנוי מסיטואציות שהן קצת קשות, ותמיד למצוא את החיובי, לא את השלילי, הרי את השלילי אנחנו מכירים.
1: כן.
0: אבל זה לאו דווקא כדי להוכיח להם. זה היה כדי להוכיח לעצמי שאני כן מתאים לרמות האלה, וכן שווה לחכות לצ'אנס הזה. ואני יכול להגיד לך שבאמת, וזה יכול להעיד רונן קצב, הסוכן שלי דאז, שוויתרתי, הרווחתי יותר כסף בארץ, כמה שזה נשמע זוי בשנה הראשונה. בשנה הראשונה רציתי את הצ'אנס, ואמרתי, אני מוכן להרוויח פחות ממה שאני מרוויח בארץ. אני אומנם משחק בליגה הספרדית הטובה בעולם, אבל אני מרוויח פחות כסף מבארץ. אני רציתי את הצ'אנס.
1: כן, שמה, זה היה סוג של באמת השקעה לטווח ארוך, וזה בהחלט הצדיק את עצמו, ותכף גם נגיע לזה. אבל אז מגיעים באמת, בוא נזכיר, ראסינג סנטנדר נלחמת על חייה בתחתית הטבלה, מגיע מחזור מספר 35, משחק חוץ נגד אוססונה, אחד המגרשים הכי קשים, יש לך משם חוויות, חבל על הזמן, תכף תספר, ואתם מנצחים 2-1 בחוץ, עם שער ניצחון של עומרי אפק דקה 88.
0: נכון.
1: שזה מטורף קודם כל, וצפר איך זה קורה שאתה עולה בהרכב.
0: גם יצא לי לראות, נכון, השבוע יצא לי לראות את יוסי בן עיון והוא מייפק ביחד באימון של הילדים שלהם.
1: או, יפה.
0: ובדיוק דיברנו על המשחק הזה, אז אני יכול להגיד לך שבאמת מגיע 30, אני כבר השלמתי שאני לא אשחק השנה.
1: כן.
0: לא שחקתי עד עכשיו, אני השלמתי דווקא בסיטואציה הזאת שהראסינג נקודה מירידה. אתה אומר, לא שחקתי עד עכשיו, אז למה שיתנו לי עכשיו? ואז מגיע יום שני, אני לא זוכר בדיוק אם נשחקנו לפני, אבל קיבלנו סתירה שזה 3 או 4-0, אני חושב שהיא מלבסטה בחוץ, אם אני לא טועה. ומגיע לוקאס אלקרז לאימון, אנחנו יוצאים השחקנים שלא שיחקנו, הוא מתקרב אליו ואומר לי, דודו,

0: אתה משחק בשבת, ולא רק השבת, שלושת המשחקים שלי שוכלו זה, ועוד השלושה הבאים, כל עד סוף השנה. עכשיו, אולי אם היינו מפסידים, והייתי, אתה יודע, עושה את העודד הזה, יכול להיות.
1: יכול להיות, אבל נתן לך את הצ'אנס.
0: אבל אני זוכר באותו רגע שישבתי, אמרתי, ישבתי, הלב שלי דפק, באמת, בצורה מדהימה, אתה לא מבין.
1: זה הרגע שאתה מחכה לו בעצם שנה שלמה.
0: בדיוק, לא, אני כבר באתי מוכן, שאני יודע שאני לא משחק, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, תשמע, בסך הכל לא ישימו עכשיו שוער, שלא שיחק אף משחק בליגה, בשלושה או ארבעה משחקים הכי חשובים של המועדון. זה, זה, זה, זה עתיד של מועדון שלם. ובאמת זה קרה, והבנתי שמשהו גדול הולך לקרות. זה היום שני. והייתי עם המאמן השוערים, המאמן השוערים מאוד אהב אותי, חיבק אותי ואמר לי, תירגע, הכל בסדר, כי ממש, נהייתי לבן. כמה שזה נשמע...
1: לא, לא, זה נשמע הגיוני מאוד. תשמע, אתה מחכה לזה, לא, אמרתי, כל השנה אתה מחכה לזה, כל החיים אתה מחכה לרגע הזה.
0: נכון. אז באמת, האימון הזה אולי, הכדורים עפו לי מהידיים, כי הם רעדו, אבל באמת, אחרי שישנתי לילה שלם, למחרת והשבוע הפך לי להרבה יותר קל, עם המון המון מחשבות כמובן, המון תסריטים במהלך השבוע, אבל אני, להבדיל אולי משחקנים אחרים, או מחברים שאני מכיר, אני יכול להתרגש עד המשחק, ברגע שאני נכנס לחימום, כאילו נכנס לי מספיק, אם אני עושה טעות, זה לא דווקא מלחץ או משהו מפחד קהל או מפחד מעמד, כשאני מגיע לחימום, אני כאילו מתנתק,
1: כן.
0: ובמשחק עצמו שום דבר לא יכול להשפיע עליי. אז ככה שבאמת הייתה התרגשות שיוצאת מן הכלל לאורך כל השבוע, אבל ברגע שיצאתי לחימום בפמפלונה, באוססונה, אז הבנתי שזה יום גדול.
1: טוב, עוד מעט נגיע...
0: מה עוד? שרסינג לא ניצחו שם 17 שנה.
1: נכון. ניצחון 2-1 דרמטי, כמו שאמרנו, אומרי אפק דקה 88, ושבוע אחרי זה, מול אתלטיקו מדריד, עוד פעם אומרי אפק דקה 88, הפעם עושה 2-2.
0: לא רק אומרי אפק, שני השחקנים שהפקיעו, גם אומרי וגם קריסטן אלוורז, גם בפאול, שני השחקנים הפקיעו גם באוססונה, וגם
1: כן.
0: נגד אתלטיקו מדריד.
1: נכון. שניהם. טוב, רציתי לפרגן פה לאומרי.
0: עומרי כמובן, שעומרי עשה גם סיום עונה פנטסטי. אבל כן, זה מדהים. אתה יודע, זה צירוף מקרים שמתחבר, ואז אתה מבין שכן, שפתאום רסינג, אתה יודע, קצת רחוקה מלהישאר בליגה, ולא רק זה, היו ארבעה משחקים שזה אוססונה, אתלטיקו מדריד,
1: ברצלונה ודפורטיבו.
0: ודפורטיבו לקורוניה, אני זוכר את זה כמו היום.
1: אז בוא, אז אחרי הניצחון על אוססונה והטקו נגד אתלטיקו, פחות או יותר הבטחתם את הישארות שלכם, כמו שאמרת, נשארו את שני משחקים, ברסה ולקורוניה, ואז ה-16 במאי 2004, הביקור הראשון שלך בקמפ נו כשחקן, אולי היית לפני זה לא כשחקן, לא יודע.
0: כשחקן, כן.
1: כן, ברסה מנצחת 1-0 מפנדל של רונלדיניו, עוד יהיה עוד פנדל של רונלדיניו שנגיע אליו עוד מעט. יוסי אגב לא שיחק במשחק הזה, בדקתי את הרכבים, אתה ואפק הייתם, אולי יוסי הפצוע, אני לא זוכר. אני רק אתן לך את השחקנים שהיו בהרכב של ברצלונה, רק שאנשים יבינו נגד מי שיחקת. ויקטור ולדז בשער, פויול, רונלדיניו, צ'אבי, לואיס אנריקה, דוויד סביולה, אוברמרס וקלייברט עלו מהספסל, איניאסטה, שהיה צעיר, ישב, אפילו לא נכנס, מסי עדיין שיחק בקבוצת המילואים, עדיין היה ילד, קבוצה של רייקארד, ששנתיים אחרי זה זכתה בליגת האלופות. תשמע, אתה מקשים את החלום שלך לא רק, גם בקטע של לשחק באצטדיונים הכי גדולים בעולם.
0: נכון. אז נגעת בנקודה קודם כל מאוד מאוד חשובה. ניצחנו את אוססונה, עשינו תיקו עם אתלטיקו מדריד, ואז הגיע המשחק בקמפנו. אנחנו עושים לקמפנו, ועדיין אנחנו עוד לא נשארנו בליגה.
1: כן.
0: עוד לא נשארנו בליגה. מתי נשארנו בליגה? בדרך... לאצטדיון, סלטה ויגו, אני לא טועה, הפסידה,
1: ואז...
0: ונשארנו בליגה, והגענו למשחק, ואיך שהגענו לאצטדיון, כאילו אנחנו כבר נשארנו בליגה, אז הלחץ והמתח, כי סביר להניח שהיינו מפסידים את המשחק הזה, 1-0 יצא במקרה הזה, אבל יכולנו גם להפסיד 1 או 2, זה לא משנה, זה מאוד מאוד נדיר לנצח את ברצלונה בבית שלה. אז לקחנו את זה בחשבון, שאת המשחק הזה נפסיד במלחמה.
1: אבל איך זה באמת להיפגש פעם ראשונה, קודם כל באצטדיון הזה ובשחקנים האלה?
0: צריך גם להגיד עוד איזה נקודה אחת, שדווקא זה המשחק האחרון שבו פרש לואיס אנריקה.
1: נכון.
0: זה המשחק האחרון בקמפ נו.
1: נכון.
0: האצטדיון היה מיועד 100,000 צופים, עבירה לפני המשחק מדהימה. אתה לא מאמין, אתה יוצא מחדר הלבשה ואתה רואה שהיציאה לא נגמר. אתה יודע, אתה עולה במדרגות ואתה רואה את היציאה ממול ואתה...

0: לא רואה את השמיים. בהחלט זו הייתה, באמת זה היה אחת החוויות היותר מרגשות שחוויתי. ובאמת, אתה יודע, במשחק עצמו עוד פעם, אתה הופך להיות פתאום איזשהו שחקן, אתה שחקן למעשה, ואתה לא מרוכז בתפאורה מסביב.
1: דרך אגב, הזכרתי את מסי, אז עונה אחרי זה הוא הבקיע נגדך, אני לא יודע אם אתה יודע, זה היה השער הרביעי שלו בקריירה, כלומר, לפניך הוא הבקיע רק נגד שלושה שערים, הוא ממש היה בהתחלה של ההתחלה, מי שיכול להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, אבל אתה יודע, אני רוצה לגעת באמת בנושא של האוהדים והקהל, כי הזכרתי את אוססונה, עשו לך שם את המוות. נראה לי גם נגד ריאל סוסיידד, איזה משחק שעשית להם, תנועות נכון. מגונות, כל מיני, קיללו אותך.
0: את רוב, נכון, את רוב ההתמצות של הקהל קיבלתי, אני כישראלי, דווקא בבסקו, זה נקרא פייס בסקו.
1: כן.
0: שזה אוססונה, שזה בילבאו.
1: עלה וסוסיידד.
0: עלה וסוסיידד, זה בדרך כלל, אתה יודע, הם מאוד מאוד מזוהים.
1: פרו-פלסטינים, כן.
0: עם הפלסטינאים.
1: לא כולם, אבל חלק מהקהל, לא, האולטרס.
0: לא, אבל זה לא הגיע לרמה אלימה.
1: כן.
0: זה הגיע לרמה, אתה יודע, של קלות, אבל כמובן שאחרי המשחק תמונה וצילומים, אתה יודע, זה הוציא אותי קצת משיווי משקל, אבל בהחלט, שהגעתי לפמפלונס כמובן, שהיה, אתה יודע, היו שם דגלים של פלסטין, והקנטות לגבי המדינה שלנו וליהודים, אבל זה התחיל ונגמר שם, אני חושב שגם בבלבאו, אחר כך גם אותם מועדים שצעקו לי מאחורי השאר, ראיתי אותם אחרי וחיבקו והצטלמו. זה לא הגיע לרמה.
1: לא לקחת את זה קשה?
0: לא, כי אתה נכנס, אתה מבין שאתה חלק ממשחק, ואתה חלק מתפאורה מסוימת, וכמו שאותי קיללו על כה... במחאות גזעני, או תקרא לזה איך
1: שאתה רוצה. זה גזעני, זה גזעני.
0: כן, אז אני אומר, אז את השחורים גם קיללו, ואם אחד הגיע מעוד איזה מדינה, תמיד האוהדים מוצאים איזשהו משהו כדי להוציא אותך משיווי משקל. אז קריסטיאן רונאלדו גם, כדי להוציא אותם משיווי משקל, גם נעמו לו. כל מיני דברים.
1: האמת שאני...
0: אתה צריך להבין את זה.
1: כן, כן. לא, ברור,
0: אבל... זה לא נעים, אבל אתה מבין את זה.
1: כן, אבל תשמע, אתה היית מגיב פה ושם כל מיני
0: תנועות. בוודאי, בוודאי. גם, אתה יודע, אנחנו בסך הכל יהודים וישראלים בנשמה, אז כמובן שזה מגיע לאיזשהו רמה מסוימת, אתה גם עשיתי לא פעם אצבע משולשת, או מחייך להם, אתה יודע, אבל...
1: האמת שאני זוכר באופן אישי, כמה שנים אחרי זה, היית כבר במיורקה, זה היה איזה יום קור אימים בינואר, ובאנו לצלם גם, שלאודרופ היה מאמן שלכם, אתה זוכר את המשחק הזה? ונכנסתי אפילו עם הצלם, הייתי על קר הדשא מסביב, כמובן, בדרך כלל אני יושב ויציא עיתונאים, ואז הוא מצלם, הוא אומר לי, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, כאילו הוא צילם אותך, הוא התרכז בכאן, מלי בן זמייב, כי היה נגמר 1-0. אבל את הקטע של האולטרס של ריאל, שהיו ממש מאחוריך, בתקופה שהם היו, האולטרס סור, שהיו יושבים שם, נכון. לא כמו היום, ממש היו מקללים באופן קשה ביותר, והיית נותן להם את הקטנות האלה עם האצבע.
0: לא, אני, לא, זה דווקא, קרה לי בבקם פנו דווקא, ועשינו שם תוצאה מדהימה 1-1, ושם, אתה יודע, יש את התוכנית שנקראת דיה דספוס.
1: נכון.
0: דווקא עם מייקל רובינסון, זיכרונו לברכה, נכון. עם קניזארס, זה היום שאחרי, הפירוש הוא היום שאחרי, ושמו, לא ידעתי את זה, אבל שמו להם מצלמה, כל המשחק, ורק עליי,
1: כן.
0: וראתה את ההתגרות שלי עם האוהדים, מאחורי השאר, כי אתה יודע, בקמפ נוטה, בתור שוער, שמגיע עם קבוצה מאוד מאוד קטנה, והגעתי עם היוגה במקרה הזה, אתה מעביר יותר זמן, התוצאה משחקת לטובתנו, וזה הוציא אותם מדעתם, ואז באמת היה איזשהו הקנטות בין שני הצדדים, אבל זה הכל נגמר שם, תמיד, זה היתרון שיש באמת בליגה הספרדית, ויצאנו לראות את זה גם במשחקים בסופר קלאסיקו למעשה, שאתה רואה את סרחיו רמוס, מתקודד עם פיקי, רבין, עם דיאגו קוסטה באתלטיקו מדריד, אחד יורק על השני, וזה נשאר שם.
1: כן, ברגע שנשמע את שריקת הסיום, כאילו לא קרה כלום.
0: ומתחבקים, אתה לא מבין, מתחבקים ומדברים בהם במנהרה ובחדר ההלבשה, כל אחד רוצה לנצח, הם מביאים את זה שם וזה נשאר שם.
1: אז עונה השנייה שלך בראסינג, 2004-5, אתה כבר שוער ראשון, ריקרדו חזר בעצם למנצ'סטר יונייטד.
0: נכון.
1: למרות ששוב, קבוצה קטנה, צריך לומר, נאבקת בתחתית, מסיימת עונה אחת מקום 16, קטנה. מקום 17, ובוא נחזור לאחד באמת מרגעי השיא שלך, ואנחנו שוב בקמפ נו, בעונה השנייה שלך, שים לב.
2: Cuando uno está en velocidad ya haciendo la acción, ese toque puede ser suficiente.
3: Siente para que luego está derribado.
4: Atención a Ronaldinho, que va a disparar.

0: El penalti, el Camp Nou de Corea, paró, bate, extraordinaria intervención, buscando Ronaldinho el palo, pero Aguate se estira, no fue suficientemente ajustado ese lanzamiento y Aguate saca la manopla para evitar el primero del Barça.
1: טוב, זה ההצלה שלך מהפנדל של רונלדיניו, שהוא דרך אגב, אני חושב שהוא החמיץ מעט מאוד פנדלים בקריירה שלו. למדת אותו? רגע, אני רוצה לדעת, קודם כל, מי ששמע את זה, קראו לך בספרד, אוואטה.
2: אוואטה.
1: לא אוואט, לא תיקנת אותם.
2: לא, כי פשוט הספרדים קוראים את האותיות באנגלית, זה A-O-U-A-T-E.
1: נכון.
2: מבטאים את ה-E.
1: נכון.
2: ה-E זה A.
1: לא, אבל שאלה, לא באת, אמרת, לא, לא, לא קוראים לי ככה, תשנו, זה,
2: לא.
1: איך באת?
2: הוואט,
1: תפס, תפס.
2: בארץ, אחר כך גם כשהגעתי לארץ, כבר יקשו לקרוא לי הוואט.
1: כן.
2: זה כן, זה נתפס, אתה יודע, זה מה לשנות, הלך טוב.
1: אז שנה שנייה ברציפות אתה בקאמפ נו, שנה שנייה ברציפות רונלדיניו בועט לך פנדל. מה, איך מתכוננים ל... שמה, זה השחקן הכי טוב בעולם.
2: את האמת, עוד פעם, בלי הרבה לחשוב, את האמת... זה לא כמו היום, אתה יודע שהמאמן שוערים אומר, סטטיסטית, אם בועט זה, הוא בועט יותר לצד הימני, יותר לצד השמאלי. פשוט זה בא לי בצורה אינסטינקטיבית. את האמת לא עצרתי בקריירה שלי הרבה פנדלים, אבל עצרתי פנדלים באמת לשחקנים גדולים שהחמיצו מעט. הייתי מוכן שיפקיעו לי ולעצור יותר פנדלים, אבל אתה יודע, באמת, זו האמת. אבל בהחלט, אני חושב שזה היה דקה חמישית, שביעית,
1: כן, זה היה ממש תחילת המשחק, כן.
2: כן, תחילת המשחק, אז אתה יודע, באמת שמתי יד חזקה והרגשתי את היד שלי אף אחורה, ולא האמנתי שהכדור שעצרתי, רק אתה מבין את מה שאתה עושה רק אחרי המשחק, למרות שהפסדנו במשחק הזה, אבל את מה שעניין, גם את האוהדים בספרד, או את האוהדים של ראסינג לצורך העניין, וגם את האוהדים בישראל, למעשה זה עצירה לרונלדיניו, את הפנדל לרונלדיניו, ולא הבנתי את המשמעות של הרעש ושל העד, יותר נכון, עד אחרי המשחק. אני רואה את הטלפון שלי, אתה יודע, מפוצץ בהודעות, מפוצץ בשיחות, ולא הבנתי מה קרה.
1: לא, ראי, הפסדנו את המשחק, מה אתם רוצים?
2: אתני מעניין הפנדל אחרי, אתני מעניין רונלדיניו, אני אכפו לי מבועס עכשיו. אתה יודע, זה באמת ככה, ככה הרגשתי.
1: כן, אבל...
2: לא נחתי על הרגעים האלה, אני חושב שזה אחת הסיבות שגרמו לי להצליח. אתה יודע, אני אומר, זה במלוא הצניעות, לא נחתי על רגעים כאלה. לא אמרתי, הנה זהו, עשיתי את שלי, יצרתי לו פנדל לרונלדיניו, או למסי, או לכל אחד אחר, וזהו, אני נח, לא, זה לא מה שעניין אותי.
1: אתה יודע, קצת מזכיר לי מה שאתה מספר, גם מה שאמרת קודם, לגבי הריכוז ברגע שאתה עולה למגרש, הקטע הפסיכולוגי של שוער, אני חושב שזה קצת מזכיר שחקני טניס. זאת אומרת, הרי אתה משחק טניס, אתה חלק, גם אם אתה מנצח, אתה לפעמים גם מפסיד, והכדור ליד הקו, אסור לך להתחיל לחשוב, אוי, וזה, אתה צריך כאילו לאטום את עצמך, ורק לחשוב קדימה על הדבר הבא. אם תתחיל להתעסק במה היה, אתה לא תגמור עם זה, לא תצא מזה בכלל.
2: נכון, במיוחד שוער, במיוחד שוער.
1: כן, במיוחד שוער. אתה מקבל איזה גול מטופש, וקראו לך כמה כאלה, מה לעשות? לכולם זה קורה. אז מה, תשב ותבכה על זה?
2: לא, אתה מבין, תשמע, את התיקונים אתה לא יכול לעשות כבר, אתה לא יכול להחזיר את הנעשה. מה שכן, אתה יכול באמת להציל, כי אם נגיד היו משחקים שספקתי שער באשמתי, בתחילת המשחק, ואחר כך הצלתי עוד, והקבוצה ניצחה, אז יש לך זמן להחזיר, וכמובן, אתה יודע, להצטער וללמוד מהטעות אחרי, באימון, אחרי, אם ספקת שער בתחילת המשחק, ואחר כך אתה תספוג עוד שערים, אז אתה, למעשה אתה נגרר לאמוציות ולטעויות אחרות שלא אמורות לקרות ברמות האלה.
1: תגיד, כמה הריחוק מישראל, אני מדבר כבר אחרי 3 שנים, עזר לך בקטע, נקרא לזה... להיות רחוק אולי מהתקשורת שמבקרת כל דבר ודבר אחרי כל משחק, ומצד שני, אתה יודע, משדרים אותך בערוץ הספורט, אני יצא לשדר הרבה משחקים שלך, כי מיורקה שידרנו, לא מיורקה, זה אחרי זה, סנטנדר שידרנו באופן קבוע מאז שיוסי היה שם, כמעט כל שבוע שודר המשחק של סנטנדר בשידור ישיר, אם זה שבת ואם זה ראשון, עשה לך טוב, אני חושב.
2: תשמע, אני חושב שגם בארץ, באמת אני אומר את זה, לא קראתי הרבה תקשורת. בשנה הראשונה ששיחקתי, כן, אני לא אשקר. אחר כך, אתה יודע, זה נגיעות. מי שעקב אחרי הקריירה שלי, או אותם עיתונאים שסיקרו את אותה קבוצה שבה הייתי, ידעו שקשה להשיג אותי, אני לא אחד שמתראיין, גם ששיחקתי בספרד, ויכולתי, הציעו לי אין ספור רעיונות, ואין ספור להיות בתקשורת, לעשות כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל, אני סירבתי בנימוס, עשיתי מדי פעם רעיונות, או שהיינו מגיעים לנבחרת, או דברים כאלה, מאוד נקודתיים. אני מאוד הייתי מפוקס בעשייה, ולאו דווקא ביחצנות, או לעשות כתבה כזו או אחרת בתקשורת, אבל כן, אתה יודע, אין ספק שלא לדעת, או יותר נכון להיות רחוק קצת מאור הזרקורים, כי בספרד, אתה יודע, בסך הכל יש המון המון כוכבים,

0: ולא כולם מסתכלים רק עליך לצורך העניין.
1: כן, וראסל סנטנדר, מה לעשות, קבוצה קטנה. זה לא ברסה וזה לא ריאל וזה לא אתלטיקו.
0: כן, אבל גם בקבוצה קטנה כמו ראסינג יש 10 תחנות
1: רדיו. ברור, גם המקומיות, ברור.
0: ועיתונים מקומיים, ועמוד אחד במרקה, יש להם כל יום, כל קבוצה יש לה איזה עמוד במרקה, כמובן שריאל מדריד ברצלונה, יש להם חצי עיתון, אבל וכל השאר מקבלים קצת. אבל עדיין, אבל בכל זאת, אני בחרתי להתרכז דווקא בעשייה, באמת, אני כל פעם חוזר לעשייה, כי זה באמת, הבנתי שזה הדבר החשוב, נדב, אתה חייב להבין שאסור לך להיסחף לזה, כמו שאתה חייב להיות ממוקד, ודווקא אחרי משחקים טובים, לא קראתי תקשורת, ואחרי משחקים רעים, גם לא קראתי. זאת אומרת שלא נתתי לסביבה לבלבל אותי. לא גם כשאני תותח, וגם כשאני פחות טוב, להבין שאני, גם כשאני פחות טוב, אני יודע שאני טוב, אז אוקיי, יש ימים פחות טובים, וגם כשאתה טוב, לתת את זה לעלות לך לרמה מסוימת, שיכולה לתת לך לנוח. בספרד, אתה צריך להבין, אדם, אני בטוח שאתה יודע, כמי שמסקר את הליגה הספרדית, המון המון שנים, מבין שגם אם עשיתי עונה, הייתי המצטיין של הקבוצה בעונה הזאת, בעונה שאחרי, זה לא סופרים לך את זה, אתה צריך להבין. אתה לא מסי ורונלדו, זה משהו אחד, אתה פותח, אולי יש לך איזה קרדיט לפתוח, אבל אם אתה קצת מפקשש במחנה אימונים וקצת בתחילת שנה, אתה מהר מעודד עתידה. אין זמן לטעויות.
1: כן.
0: אז אם אתה לא מפוקס ממש אחרי זה, ואתה הולך רק אחרי הביקורות הטובות, ואתה מרין עצמך את האגו, אתה מהר מאוד נופל.
1: טוב, בוא נעבור לקיץ 2006. אתה עובר לדפורטיבו לה קורוניה, וזה מעבר. שאתה יודע, אני לא חושב שאנשים מבינים, היום לקורונה היא קבוצה בליגה השנייה די מפורקת, אבל ב-2006 זה היה 6 שנים אחרי שהיא זכתה באליפות, 2 אחרי שהיא הייתה בחצי גמר הצ'מפיונס עם סיכוי טוב להגיע לגמר, זאת אומרת, הייתה אימפריה אדירה, וחואקין קפרוס, לפי דעתי, היה המאמן שהביא אותה.
0: נכון.
1: איך היה המעבר הזה? איך הוא קרה? מה, רצית להתקדם?
0: לא, הוא לא היה קל. כמובן שרציתי להתקדם, שהגיע הצעה... קודם כל ראסינג היה בית מבחינתי, ותמיד הזכרתי את זה בכל הזדמנות. את ראסינג השוויתי תמיד להפועל חיפה.
1: Okay.
0: זה היה באמת מועדון ביתי, חם, תומך ואוהב. אבל שהבנתי שיש אפשרותי להתקדם למועדון בסדר גודל של דפורטיבו לה קורוניה, ובאמת שהמאמן רוצה אותך כמו חואקין קפרוס, אז יש לזה משמעות. אתה מבין שמפה אתה הולך להתקדם למועדון בסדר גודל הרבה יותר גדול מראסינג סנטנדר. נכון שזה לא ברצלונה ריאל מדריד, אבל בהחלט זה מועדון סופר גדול. וההחלטה הייתה מבחינתי הייתה קלה וקשה כאחד, כי מצד אחד אתה אוהב את ראסינג סנטנדר, אבל מצד שני אתה מבין שאתה באת להצליח ולהתקדם כמה שאתה יכול. וכן, המעבר הוא לא היה הכי קל, כי אתה יודע, הדרישה של ראסינג סנטנדר הייתה שהם רוצים את פדרו מוניטיס. אתה זוכר את פדרו, הוא שחק בדפורטיבו לה קורוניה,
1: היה שחקן בית, הוא יליד סנטנדר, הוא שם יליד.
0: יליד סנטנדר, נכון, מסנטנדר הוא עבר לריאל מדריד, ואז אחר כך, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא עבר לדפורטיבו לה קורוניה. ואני חושב שלוולנסיה גם באמצע הדרך. אז זו הייתה הדרישה שלהם, אבל בסופו של דבר, כן, המעבר צלח, ואני חושב שעשינו עונה נהדרת, העונה הזאת הייתה באמת, כי דפו באותה שנה אולי לא היה את התקציב של עונת האליפות, אבל כן היא הצעירה יותר נכון את חדר ההלבשה, ושמרה על שחקנים ותיקים כמו ולרון, פנקרוס ולרון, וסרחיו.
1: היה שם, אתה יודע, קולוצ'יני היה שם בהגנה, באריס מנדי בהתקפה. קולוצ'יני,
0: מנואל פבלו, היו שחקנים באמת ותיקים ובעלי שם, ולעומת זאת גם שחקנים צעירים שהגיעו מהאקדמיה, מהמסיע של ברצלונה, מאספניול, קאפ דווילה, הגיע פליפה לואיס, היה באתלטיקו מדריד עד לא מזמן. באמת היה שחקנים צעירים ומוכשרים, והיינו נקראים בייבי דפו. ככה קראו לנו, כי היינו קבוצה באמת צעירה, ועשינו עונה... טובה מאוד.
1: כן, עונה טובה. אני אזכיר משחק דווקא שהפסדתם, אבל לקראת סוף העונה היה לכם ביקור בברנבאו נגד ריאל מדריד, שזכתה באליפות עם פביו קפלו. 3-1 עם הנצח, ושוב, אתה יודע, כמו שבמקרה קודם עם ברצלונה, סיפרתי את השמות של השחקנים, כדי שאנשים יבינו נגד מי שיחקת, אז איקר קסיאס כמובן בשער, סרחיו רמוס שהבקיע את הגול הראשון לפי דעתי במשחק הזה, קנברו, אלוף עולם עם איטליה, רוברטו קרלוס, דייוויד בקאם, ון ניסטלרוי, ראול. שמע, זה כל אחד זה אגדה. זה, אתה יודע, לשחק נגדם, לנסות לעצור את בעיטות חופשיות של בקאם ואת ראול ובניסטרוי, זה,
0: אומנם תשמע, במשחק, זה חלום. אומנם במשחק הזה הפסדנו, אבל בדיוק עונה לפני זה, עם קאדר מאוד מאוד חסר של ראסינג סנטנדר, ניצחנו בברנבאו את הגלקטיקות.
1: אלא אני זוכר את זה, זוכר את זה.
0: עם פליפה מלו והיוסי שהפקיעו, ושם היו שמות גם, לואיס פיגו וזינדין זידן.
1: זידן, זידן היה שם, בטח.
0: בוודאי, וזינדין זידן, ואיקר קסיה, וסרחיו רמוס, ובאמת שמות מפוצצים. אבל אתה יודע, כדורגל, אין ספק שאתה שומע את השמות האלה, אז זה עושה לך כיף על הלב, אבל בסך הכל אתה יודע, כשאתה נמצא במערכת הזאת, בסיטואציה הזאת, שאתה כל כך הרבה שנים בליגה הספרדית, או כל כך הרבה, והייתי אולי שנה רביעית, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה משלים עם זה, כי אתה רואה אותה די הרבה, אבל בכל זאת, לשחק בברנבאו, זה באמת...
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול, איך זה לשחק, קודם כל, באיזה יצלון הכי נהנית על שחק? קאמפ נו, הברנבאו, ויסנטה קלדרון, רמון סנצ'ס פיחואן...
0: וואו, אלו יצליונים נדירים.
1: זה הגדולים, זה הגדולים.
0: הגדולים. אני יכול להגיד לך שהיצליון הכי ביתי והכי קשה לשחק בו, זה בבלבאו, בסן ממס הישן.
1: הישן.
0: כן. הסן ממס הישן הוא היצליון שהקהל ממש ממש ממש על הדשא, והקהל לא שוטה, זה כמו ליברפול.
1: זה מגרע, תשמע, בנו את האצטדיון הזה, זה אצטדיון שבנו אותו האנגלים לפני 100 שנה, והוא בנוי כמו האצטדיונים הישנים של אנגליה.
0: בדיוק, בדיוק. אז העבירה שם, למרות שהוא יכיל 35 או 40 אלף צופים, ולא כמו הקאמפ נו או הברנבאו שמכילים 80 ו-100 אלף צופים, העבירה בתוך האצטדיון, בסן ממש הישן, הייתה עבירה מחשמלת, עבירה באמת באמת מחשמלת ותאונה, ותמיד משחקים קשים, ותמיד יורד גשם, אז ככה שבמגרש הזה באמת באמת היה, הוא אווירה, אין דברים כאלה, והקושי גם לשחק שם הוא מאוד מאוד קשה, אבל אין ספק שהברנבאו הוא האצטדיון הכי יפה ששיחקתי בו.
1: בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה, ומה שתענה חופשי, מי הקהל, לפי דעתך, הכי טוב שיש בליגה הספרדית, מבין כל הקבוצות ששיחקנו נגדם?
0: אני חושב שאתלטיקו מדריד וסביליה.
1: חיכיתי לתשובה הזאת, כי רציתי לשמוע את זה ולא תכננתי את זה מראש. כי אני תמיד אומר אתלטיקו, וויסנטה קלדרון אפילו יותר מהמטרופוליטנו.
0: נכון, ברור, אני חושב שוויסנטה קלדרון זה היה אצלוני החמים, עם קהל באמת, קהל ביתי וחם ואוהב, ולאו דווקא בשנים הכי...
1: כן, דווקא בשנים הקשות.
0: הקשות שלהם, בדיוק, אז בסך הכל הקהל תמיד היה מלא, תמיד אנרגטי, תמיד מעודד, תמיד, תמיד, תמיד, וגם בסנצ'ס פיסחואן, אני חושב שהקהל של סביליה הוא גם קהל במגרש מאוד מאוד חם ומלחיץ.
1: לפני שהכנתי את ה... התכוננתי כמובן לפודקאסט איתך, אז עברתי גם על כל נתוני הקריירה, אבל גם נכנסתי קצת ליוטיוב לחפש כל מיני קטעים. אז אתה יודע, יש קטעים כאלה שהליגה הספרדית הייתה מוציאה ההצלות הגדולות של העונה. כל שנה. ולא יודע איך, בכל שנה אתה מופיע שם באיזה הצלה או שתיים. שים לב לדבר הבא, לא יראו, אבל ישמעו. תקשיב.
2: Pelotas para Roberto Torres, para donde Dudu Aguate para mandar a córner. Vaya golpeo de balón del chaval, del futbolista Navarro de Osasuna Promesas, cómo le pega el balón y cómo la manda a córner Dudu Aguate, vaya parado.
1: טוב, זה קטע קצה קטן, איזה משחק שלך נגד אוססונה, רק למי שככה לא ממש שולט בספרדית. פרדו זה עצירה, ופרדון זה עצירה גדולה. זאת אומרת, זה נכון. עצירה מיוחדת, כמו גול וגולאסו. אותו דבר, רק לשוערים.
0: נכון.
1: איך הספרדית שלך, אגב, תוך כמה זמן הפכת להיות דובר ספרדית שוטפת? שנה, שנתיים?
0: כן, אני חושב שבחצי שנה הראשונה אתה מקשקש שטויות בעיקר. אתה יותר גם מבין מאשר מדבר. אבל בהחלט, בסוף השנה הראשונה כבר התראיינתי, אולי לא דיברתי בצורה שוטפת, אבל כבר הרשיתי לעצמי להתראיין בתקשורת ולדבר. ברגע שאתה מתחיל לדבר ברדיו, אתה כבר מבין שהספרדית שלך, הם גם מבינים שאתה לא דובר ספרדית כשפת אם, אז הם מבינים אותך יותר. אבל בהחלט, לדבר טוב, לוקח לפחות שנה, שנה וחצי. זה קשקש, וזה אתה יכול גם בחודש הראשון, להבין בוודאי שאתה מבין יותר, אבל... היום יותר קשה לי לדבר עברית, מה שאתה
1: אני. טוב, תשמע, אנחנו מגיעים לינואר 2008, וזה רגע לא נעים בקריירה שלך.

0: שני שוערים בלקורוניה, אתה וגוסטבו מונוע אורוגוואי, ואז יום אחד מתפוצץ הסיפור, שהלכתם מכות, אתה מופיע שם עם פנס בעין, ו... אני יודע תכף מה אתה תגיד, וזה בסדר, אני גם ראיתי, היית, התראיינת בפונטו פלוטה, אחת התוכניות הכי נחשבות, ישבו איתך איזה שמונה אנשי פאנל, ומכל הכיוונים שאלות ושאלות, בוא תספר מה היה שם.
1: לא, אין ספק שזה רגע מאוד מאוד לא נעים בקריירה של שחקנים בכלל, כאדם.
0: לא, כבן אדם.
1: אבל באמת, אני כבר באותה שנה, ברגע שחוקין קפרוס עזב, למעשה המאמן שהביא אותי, החליפו אותו במגרח של לוטינה.
0: נכון.
1: וכבר לוטינה הוא קצת שונה, הוא יותר קר, הוא בסקי למעשה, הוא קצת יותר קר, והבנתי כבר שאין פילינג טוב, למרות שהייתי שוער ראשון, והוא נתן לי את הבמה, ויכול להיות שגם אני לא הייתי בכושר הכי טוב שיכול להיות. לא פתח לי את העונה בצורה הכי טובה, ובכלל כמו כל הקבוצה. והבנתי שבהזדמנות הראשונה הוא יחליף אותי. ובאמת זה מה שקרה, בהזדמנות הראשונה שהוא יחל, הוא יחליף אותי, ונתן לגוסטבו מונוע לעמוד, שדרך אגב הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים עם כל הקולגות שלי, וגם עם מונוע, לצורך
0: העניין. עד אותו רגע.
1: לא, לא, בדיוק, עד אותו רגע. עכשיו, מה קרה? למעשה, אני, הוא הדיח אותי מהרכב, ועשיתי אחרי שבוע, אחרי שבועיים, ראיון. ובראיון אמרתי, שאני לא העברתי ביקורת על מונוע בשום פנים, אני חושב שהוא כל אחד רוצה לשחק, ואמרתי, אני חושב שמה שנגעתי, העברתי ביקורת על המאמן, שגם בדיעבד יכול שזה לא היה בסדר, אני מודע לזה לחלוטין, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו, כל אחד רוצה לשחק, אבל הבנתי שהיה איזה משהו שהוא מעבר לכדורגל עם המאמן, שאני לא יכול להגביע, כי אין לי הוכחה על זה, אבל זה פילינג בין מאמן לשחקן, זה הרגשה כזו, ואז ברעיון הזה, כנראה מישהו העביר למונוע שהוא הבין אחרת,
0: כאילו הוא בטח אמרו לו שנחלקת עליו, כן.
1: כן, שעברתי עליו ביקורת, וכנראה, אתה יודע, אז אחרי האימון, הוא לא אמר לי כלום, התאמנו הכל, הגענו לחדר הלבשה. ואני יושב, מוריד את הנעליים, זה אחרי האימון, והוא בא לכיווני, לא היה שום מכות, שום ויכוחים, שום כלום, ופשוט נתן לי בוקס בעין.
0: רגע, יש אנשים מסביב?
1: בוודאי לא, אף אחד, הוא בא אליי בהפתעה, אף אחד לא...
0: לא, אבל היה, החדר הלבשה היה מלא, או שרק שניכם?
1: בוודאי, בוודאי, ואחרי זה באו כל השחקנים, הם באו, והפרידו, כי אני קמתי, ואתה יודע, אבל לא היה מכות. וזהו, ופה זה נגמר.
0: אבל הוא טען, הוא טען שהיה קרב אגרופים.
1: לא, ממש לא.
0: לא, ראיתי, אתה אמרת עליו שמה שהוא אמר שם הוא לא ממש דייק, נקרא לזה ככה.
1: בוודאי שלא, הוא לא דייק, אני חושב שאחר כך, אתה יודע, אני לא הגשתי לו תלונה במשטרה ולא כלום, אבל בגלל שזה יצא בתקשורת ברמות מאוד מאוד גדולות, אז הפרקליט הכלי של מחוז גליסיה הגיש תלונה באופן עצמאי. והוא קיבל שנתיים על תנאי.
0: מה? באמת?
1: כן, לא בכלא.
0: כן, לא, ברור, ברור.
1: בספרד אם אתה מקבל עד שנתיים, יש לך אפשרות, אם זה עבירה ראשונה, אז אתה מעביר. אבל הוא קיבל שנתיים בכלא, ועוד כנס כספי, שהוא תרם לאיזה בית חולים.
0: בוא נגיד.
1: אבל בגלל לא היה, לא היה, לא היה. לא היה לא מריבה ולא כלום, פשוט שכמו שאני אראה אותך ברחוב, בלי שום דבר, לא דחיפות, לא החלפת דיבורים, אני אתן לך.
0: ואתה לא ניס... בוא נשאל ככה בעדינות, לא ניסית להחזיר לו משהו כזה?
1: לא, אתה יודע, בעצם הייתי קודם כל אמור, בדבר שני, אחר כך אמרתי לו, אנחנו נתראה, לא ממש הייתי קרוח, אמרתי, אנחנו נתראה, אל תדאג, אתה תסתובב, אתה יודע, אני נקמן לא קטן, למה שלא עשיתי כלום. אתה יודע, בסופו של דבר אתה חי במערכת, ואחר כך המערכת תפלה בזה בצורה טובה מאוד, המאמן פחות.
0: זהו, שבסופו של דבר שניכם בעצם סיימתם את דרככם בקבוצה בעקבות הסיפור הזה.
1: ברור, כי הם ידעו ששנינו לא יכולים להתאמן, אני התאמנתי בבוקר, הוא התאמן אחרי צהריים, כדו שאם נתאמן ביחד, זה עלול להיגמר מאוד מאוד רע. אבל למעשה, מי שקיבל את הפוטה, זה השוער השלישי.
0: פאברי.
1: פבריציו.
0: כן.
1: כן, פבריציו, כן.
0: אבל אני ראיתי, היה קטע, כמה שנים אחרי זה, הייתה עם מיורקה, הוא היה במלגה, וככה, אתה יודע, לפני משחק עוברים אחד על השני, ולוחצים ידיים, לא, נכון. התעלמת ממנו.
1: לא, לא, הוא היה בלבנטה.
0: בלבנטה?
1: נכון, במלגה, אתה צודק.
0: במלגה, אני חושב.
1: במלגה, ואחר כך גם בלבנטה. אוקיי. בפעמיים.
0: לא, אבל הקטע הזה, זה קרה פעמיים, אוקיי.
1: נכון, גם, נכון. כל פעם ששחקנו אחד מול השני, כמובן שלא לחץ את היד, אבל אתה חייב להבין שבשנה הזאת, זו השנה שלמעשה חזרתי. מה זאת אומרת? פבריציה שיחק, סליחה, והקבוצה לא צלחה, הצלידה. ואני אמרתי שאני לא חוזר לשחק השנה, לא חוזר לשחק, אמרתי לבעלים, לקפטנים, ולרון, מנואל פאבלו, אמרתי להם, אני לא חוזר לשחק השנה. והקבוצה הפסידה איזה חמישה או שבעה.

0: חמישה משחקים. ואז באים אליי, ואני מתאמן בצורה פנטסטית, אתה לא מבין, אם המאמן שוערים, שומר על כושר, מבין שאני, זה הדרך היחידה. ואז באים אליי הקפטנים, אומרים, תשמע, דיברנו עם המאמן, אנחנו בסיטואציה לא קלה, לא פשוטה, אנחנו רוצים שתחזור לשחק. ככה. אז אמרתי להם, תשמע, תשמעו, כמובן שאני, אם אתם פניתם אליי, אני חלק מהקבוצה, ואני מבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אין שום בעיה, אני אחזור לשחק. ועשינו סיבוב שהגענו לאינטר טוטו, היינו בירידה, בסכנת ירידה. והגענו למקום שביעי, אם אני לא טועה. עשינו איזה 10-12 משחקים מהסרטים, והייתי מצטייד. וככה הסתיימה העונה הזאת, ולמעשה אני חוזר בעונה אחרי, והבנתי שכבר אני, אתה יודע...
1: מחוק.
0: לא רק מחוק, הבנתי שעם המאמן, ברגע שהגענו, הוא לא ירצה שאני אמשיך.
1: כן.
0: אמרתי, יש לי חוזה, אני נשאר פה, והחתימו את הרנזוביה, דני הרנזוביה מטיפאו. אוקיי, אני מקבל הצעות מספרד, מצרפת, מאנגליה לעבור, ומי שלא נתן לי לעבור זה לנדוירו.
1: הנשיא.
0: לנדוירו מאוד העריך אותי מקצועי, הבעלים, הנשיא.
1: כן.
0: הוא העריך אותי מאוד מאוד מקצועי, והבין, אתה יודע, שבכדורגל אני יכול, המאמן יכול להישאר, מחזור חמישי כבר לא להיות שם, אתה מבין? אז הוא אמר, אני אשמור, כי הוא לא שמח גם על דני הרנזוביה, כי דני הרנזוביה לא שיחק בבלבאו, הוא הביא אותו למעשה מהספסל בתור שוער שני. ואז מה שקרה שבאמת, בעונה הזאת, דניה, אותי לא מכרו, ודניה רנזוביה נתן עונה מהסרטים, פתיחת עונה מהסרטים. ואז עברתי למעשה בדצמבר
1: למיורקה.
0: כן? זה הסיפור בלקורניה.
1: כן, נגמר, חשבת שיגמר יותר טוב, היה לך חוזה גם לארבע שנים, אם אני לא טועה,
0: נכון.
1: אבל נגמר
0: לא,
1: כמו
0: לא,
1: שנגמר.
0: לא, אבל הבנתי, חשבתי, אתה חושב משהו, אתה מבין שאתה, שאין לך סיכוי, אבל אתה צריך להבין שבחצי שנה הזאת שאני לא משחק, אני מכין את עצמי למעבר, אני כבר יודע שתגיע הצעה מסוימת, אבל אני צריך להגיע מוכן.
1: ברור, אבל גם כשהגעת למיורקה, ינואר 2009, נדמה לי שמיגל אנחל מויה היה עדיין שוער ראשון, נכון? כלומר, לא שקיבלת מקום בהרכב.
0: לא, אני... לא, מיגל אנחל מויה היה, אני חושב שהוא היה פצוע.
1: אוקיי.
0: אני זוכר, נכון, מי ששיחק זה היה חרמן לוקס ארגנטינאי.
1: נכון.
0: הוא היה שוער בסגל נבחרת ארגנטינה, ובאמת מיורקה היו עם 13 נקודות במחזור 20. והם היו בקו האדום, ואני ההחתמה היחידה שלהם. הייתה לי אפשרות לעבור לספורטינג גיחון, למעשה נתתי את האוקיי שלי למנולו פרסיאדו, זיכרונו לברכה, שאימן אותי בראסינג סנטנדר,
1: כן.
0: לעבור לספורטינג גיחון בהשאלה. ואני לא הסכמתי לעבור בהשאלה, אז מיורקה קנו אותי מדפורטיבו לקורוניה. ומה שקרה זה שאני הייתי החתמה, אבל שהבנתי, למה, מעבר לזה שאני לא רוצה לעבור בהשאלה, ראיתי את הסגל של הספורטינג וראיתי את הסגל של מיורקה, אמרתי, זה לא הגיוני ששחקנים כאלה, וקבוצה כזאת, מאמן כזה, יהיו במקום לפני האחרון. זה לא הגיוני. היה שם ארנגו ודוד נברו ואסקלוני, לא אסקלוני, מאמן של ארגנטינה היום, ואדויץ, וובו, חורדו, שחקנים, אתה יודע, ברמה שאתה אומר, מריו סוארס, אתה אומר, איך יכול להיות שהם נמצאים במצב הזה?
1: כן.
0: קלבר סנטנה, שנהרג עם קפואנסה.
1: נכון.
0: קלבר סנטנה, שהגיע מאתלטיקו מדריד. עוד פעם, באמת, סגל, אתה אומר, איך הם נמצאים במקום הזה? וזה אחת ההחלטות שהיו, ש... תקשיב, ראסינג, מיורקה עם 13 נקודות, ספורטינג גיחון עם 27 נקודות.
1: ובחרת מיורקה.
0: מיורקה. בסופו של דבר, ספורטינג נשארו מחזור אחרון.
1: כן.
0: נשארו במחזור האחרון, אנחנו כבר ראינו, עשינו עונה מהסרטים.
1: כן, מיורקה סיימה מקום חמישי. הייתה צריכה בעצם לשחק באירופה שנה אחרי זה, אבל אז היו כל מיני בעיות כלכליות שמנעו את זה מכם. ותשמע, מיורקה זה הפך להיות הבית שלך, תרתי משמע. 5.5 שנים שיחקת שם. נכון שגם הייתה ירידת ליגה, ושיחקת גם שנה אחת בליגה שנייה, אבל בסך הכל, באמת התחברת למועדון בצורה, ולמקום בצורה מטורפת, ואתה יודע מה השיא מבחינתי, זה לא השיא מבחינתך, אבל מבחינת התדמית, ואיך זה, הנראות של הדבר, שנה שעברה, מיורקה משחקת משחק עלייה, לחזור אחרי הרבה שנים לליגה הראשונה, והטלוויזיה, משחק כמובן משודר, וביציע הכבוד, יושב דודו אוואט לצידו של רפה נדל. שמע, זה לא דבר מובן מאליו, לשבת ליד רפה נדל. גדול ספורטאי ספרד בכל הזמנים.
0: חד וחלק, אבל בסך הכל, אתה יודע, מיורקה זה מקום שבאמת מאוד נהניתי לשחק בו, מאוד נהניתי והתחברתי גם לאנשים וגם לאי עצמו. ובהחלט, במהלך השנים, אתה יודע, רפה נדל...

0: בא לבקר אותנו המון.
1: למי שלא יודע, הוא ממיורקה במקור, למרות שהוא עד ריאל מדריד.
0: הוא עד מושבע של ריאל מדריד, אבל הוא קודם כל מיורקין בנשמה, ויצא לי לפגוש אותו המון המון בשנים הראשונות, הוא הגיע להמון המון משחקים, להמון פעילויות, הייתי אצלו באימונים, וככה התחברנו, ולמעשה באמת, במשחק הזה יצא ששנינו היינו ביחד, ויצאנו לחוות את העלייה המדהימה של, של מיורקה, שאתה יודע, למעשה אף אחד לא כל כך ציפה, אולי הם אמנו קצת, אבל אתה יודע, הם הגיעו בפיגור של 2-0 למשחק הראשון עם דפורטיבו לה קורוניה, והם היו צריכים לנצח 3-0. כן. אז באמת זה היה
1: רגע, זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה גם למי שלא אוהד מיורקה. בוא נחזור עוד קצת לתקופה שלך כשחקן פעיל, שים לב. Centro de Trasorra, se le esfera al punto de penalti, salta Tamudo, providencial bajo palos a Guate, vuelve a parar a Guate por tercera vez, paradón, actuación sensacional ahora la del guardameta israelí, que tuvo que parar hasta en tres ocasiones, porque si no estaríamos hablando del primer gol del partido. Una vez más apareció Tamudo para rematar de cabeza el centro de Trasorras, aunque... מה, זה משחק נגד ראיו ויקנו, אני ככה מסתכל על זה פה ברקע. שלוש עצירות בהתקפה אחת, כולל ראול תמודו המפורסם, שכמובן היה באספניול הרבה שנים. שמה, אתה מתגעגע לדשא בקטע הזה של לקפוץ מול חלוצים שאתה יודע, מסתערים עליך?
0: אני אגיד לך, כמובן שיש איזשהו געגוע, אבל אתה יודע, אני חושב שבאיזשהו שלב בקריירה של שחקן, בכלל בחיים, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה אומר, זהו, מיציתי. אני חושב שזה משהו שמתבשל מבפנים, בוודאי שאתה שומע את כל השדרים, או בטלוויזיה, או בכלל, אז כמובן שאיזשהו געגוע, איזושהי גאווה מסוימת בסופו של דבר, אני חושב שהקריירה שלי הייתה מלווה באמת ברגעים נדירים, במיוחד לאורך זמן, אתה יודע, לא איזה עונה או
1: שתיים. כן, כמו שאמרנו, 11 שנים ברציפות.
0: כן, אז אני חושב שלהגיע לשחק מעל 300 משחקים בליגה הספרדית, זה לא דבר של מה בכך, ואני מאוד מאוד באמת מאחל לדור הצעיר שהיום משחק, שישקיע, כי באמת אני חושב שבעבודה קשה ובהקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, שאפשר להצליח.
1: אפרופו מה שאתה אומר, זה מזכיר לי, לפני לא מעט שנים, יזמתי מפגש בברצלונה, הגעת עם מיורקה למשחק מול ברצלונה, יום לפני, במלון שהייתם, הזמנתי לשם את בן סער, ששיחק אז באספניול, ואת גיא אסולין, ששיחק אז בקבוצת המילואים של ברצלונה, וישבתם, עשינו שם איזה מפגש כזה יפה, הייתה כתבה יפה מאוד בידיעות אחרונות. אני רוצה לשאול אותך לגבי גיא אסולין, כי אתה היית איתו בקשר הרבה שנים, אתה מכיר אותו, וראית אותו משחק בנוער של ברצלונה. כישרון מטורף. איך קרה שהילד הזה לא הפך להיות שחקן רציני? איך זה יכול להיות?
0: תשמע, גיא אסולין, אין ספק שזה אחד, הוא היה מעל מסי במסיע. ציפו לו עתיד יותר טוב משל מסי. בסופו של דבר, אני חושב שזה הכל מתחיל בקבלת החלטות וברצינות. ולהבין שאתה עם רגליים על הקרקע, בדיוק מה שעושה מסי וכריסטיאנו רונאלדו עכשיו. אני חושב שכל הקבלת החלטות של גיא, מתחילתן, ועד סופן היו טאגיות, כי אני חושב שכל כבר, הוא חיפש גבוה, ואני לא אשכח שישבתי, אני ויוסי, איתו ועם אבא שלו, שהוא היום בברצלונה, והוא חשב עוד מה לעשות, לעלות לבוגרים, אני רוצה לעלות לבוגרים, אולי ללכת למנצ'סטר סיטי, אולי, אמרתי לו, תצא להשלם לקבוצה קטנה כמו אסים, שתוכל להיות שחקן בולט ולקבל דקות משחק, אבל... שם הוא, אבא שלו יותר נכון, אלי, שבאמת הוא איש יקר, אבל אני חושב שהוא עשה המון המון טעויות, לאו דווקא מרוע, כי הוא
1: אמר, לא,
0: מחוסר ידע, אתה יודע, כן, או מי, כן, אז הוא אמר, הבן שלי ישחק בראסינג סנטנדר, משהו כזה, אז אמרתי לו, לא, אתה יודע, אני חושב שזה יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד טובה, להראות את היכולות שלו, כי בברצלונה יהיה לו מאוד מאוד קשה לקבל את הצ'אן, אז אני חושב שזה הזדמנות טובה, לאו דווקא ראסינג, יכול להיות קבוצה, אתה יודע, יותר קטנה מברצלונה, שבו יוכל באמת להביא את האיכויות שלו, ואתה יודע, ומשם, כן. כל פעם ההחלטות שלו היו באמת, במקום לבוא ולשחק, לחפש קבוצה באמת יותר גדולה ממה שהוא היה. ולמעשה, כשהוא הגיע כבר באמת לאיזושהי רמה מסוימת, שהוא מבין שהקריירה שלו לא
1: מתקדמת.
0: לא מתקדמת, הוא לא מגיע לשום מקום. אני זה שבאותו רגע שהחתמתי בתור ג'נרל מנג'ר של מיורקה, החתמתי אותו כאמנתי, אני מאמין באיכויות שלו. עם ולרי קרפין,

0: בתור מאמין, אז ככה שאתה יודע, אני מאוד האמנתי בילד הזה, ובאמת אני חושב שזו דוגמה אישית להמון המון שחקנים מוכשרים, שלא מקבלים החלטות נכונות, ולא רוצים לעלות מדרגה מדרגה.
1: ושהכישרון לבד לא מספיק.
0: בוודאי, זה בוודאי שלא. אם פעם בזמנו, אתה יודע, לפני 20-30 שנה היה מספיק כישרון, היום כישרון לבד אין לו סיכוי להצליח.
1: אנחנו ממש מתקרבים לסיום, לפני שנגיע לספר לי קצת מה אתה עושה עכשיו, פרויקטים וכן הלאה, איך היו היחסים שלך עם השוערים הכי גדולים, קסיאס, ולדז, אחרי משחקים?
0: וואו, עד היום, אני חושב שגם קסיאס וולדז היו יחסים מאוד מאוד טובים, לא רק עם זה, עם פפרינה ועוד המון המון שוערים.
1: זה לא רק החלפת חולצות, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה שיחות, זה לפעמים להיות במפגשים באימונים, זה ללמוד, זה שיחות טלפון. היום פחות, אבל הקשר הוא קשר מאוד מאוד מכבד וקשר טוב. ולא רק עם עוד המון המון שחקנים, אתה יודע. בסופו של דבר, כשאתה משחק כל כך הרבה שנים עם שחקנים או בליגה מסוימת, גם כמו שהיה לי בישראל, יש לי עדיין, אז אתה שומר בקשר עם שחקנים, עם קשר לשחקנים לאורך זמן, אבל אתה יודע, אחר כך, ככל שכל אחד הולך לדרכו, אז הקשר יורד, אבל יש... יש כבוד הדדי.
1: כן, ללא ספק. טוב, 311 משחקים בליגה הספרדית, השיאן הישראלי, נראה לך שמישהו ישבור את השיא הזה מתישהו?
0: אני מאוד מקווה שכן, איך שאני רואה את ה... תשמע, באמת אני אומר את זה מכל הלב, אני חושב שזו המטרה שלנו בסופו של דבר, גם כשחקני עבר, וגם כמי שבאמת רואים את עצמנו חלק מהכדורגל, או מההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שהכדורגל בארץ יתקדם. וזו באמת המטרה של כולנו. אני חושב שמה שצריכים לעשות גם בהתאחדות לכדורגל וגם בקבוצות, כמו שאני רואה היום לצורך העניין, את הפועל תל אביב עם משה סיני ומכבי תל אביב עם ברק יצחקי ועוד כמה דוגמאות כאלה, מכבי חיפה, אלון חרזי, אני חושב שצריך לצרף עוד ועוד שחקני עבר, לשלוח אותם להשתלמויות, ואני חושב שזה מה שבסופו של דבר יקדם את הכדורגל הישראלי שלנו.
1: טוב, בוא תספר לי עכשיו על הפרויקט שלך.
0: כן, תשמע, אני חושב שכמי ששיחק באמת ברמות הגבוהות, אני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות להביא את מה שחווינו לדור הצעיר שכאן, לילדים, לפחות מהצד שלי לשוערים, אני חוויתי לשחק ברמות הגבוהות, ואני חושב ולהתאמן ברמות הגבוהות ובתנאים מצוינים, המטרה שלי בסופו של דבר זה לבנות פה איזו אקדמיה למצוינות שוערים, שתיתן להם את כל התנאים הטובים, כדי שיוכלו להגשים את החלום שלהם. אני חושב שהיום אני מגיע למחלקות נוער, ואני רואה שמאה ילד מתאמנים בו זמנית, כל אחד מקבל איזה נישה במגרש, אני חושב שזה מאוד מאוד, להוציא את הקבוצות הגדולות עוד פעם, להוציא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שזה באמת מועדונים מאוד מאוד מסודרים, אבל יש, לא כולם זה, לא כל המועדונים זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אז אני חושב שלילדים האלה כן מגיע תנאים, ואני באיזשהו הליך די מתקדם של איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול.
1: אז זה נחמד לשמוע על זה באמת שזה יקרה. אז רגע, אתה מחלק את החיים שלך עדיין בין ספרד לישראל?
0: כן, כן, כמובן שאני ממשיך עוד עם, אני עובד עם קבוצות ושחקנים בעיקר בספרד, אבל אתה יודע, אני חושב שבסופו של דבר המקום שלנו זה בארץ,
1: כן.
0: הוא במוחר, אז אין ספק שאנחנו על הקו כרגע, אבל אין ספק שהלב פה.
1: תשמע, כמו שלך יצא לשחק בשנים, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בשנים הכי טובות של הכדורגל הספרדי, בסי שלו, אז גם לי יצא לשדר בתקופות הכי טובות של הליגה הספרדית, וכשערוץ הספורט איבד את הזכויות, אז גם אתה עזבת את ה... זה כנראה עבד ביחד, לא יודע, עבד לנו ביחד כל הסיפור הזה, אבל זה בסדר, יש לנו זיכרונות מדהימים והכל מוקלט.
0: אני מאוד מאוד שמח, אני חושב שזה באמת הייתה חוויה, במיוחד בתחילת הדרך, אתה יודע, היה לנו... המון שיחות ביחד, עובדי רקורד.
1: שיחות, מפגשים, בטח.
0: שיחות, מפגשים, כמובן, אתה
1: אפילו
0: יודע.
1: אפילו את הבן שלי הבאתי, כאילו, לבר מצווה, אתה יודע, הבאתי אותו לספרד, למשחק אומנם שברצלונה, נכון, אבל לא סתם זוכר. ברצלונה, נגד מיורקה.
0: נכון, נכון.
1: המשחק המפורסם שמסי, אני חייב להגיד את זה, הבקיע שלושה שערים ועשה את ה-1, 2, 3 עם האצבעות. הייתי חייב, הייתי חייב. אבל קבל גולים ממסי זה לא בושה.
0: תשמע, זה לא בושה בכלל, אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, כמו שהוא הבקיע הרבה, גם עצרתי לו הרבה, אבל אין
1: נכון,
0: ספק שברצלונה
1: נכון.
0: זה ברצלונה, אין
1: מה לעשות. למרות שתמיד אמרת שאתו דווקא היה השחקן, החלוץ שהכי...
0: אתו והיגואין. באמת, אני אומר, אני חושב של, אתה יודע, כי הם חלוצים, מסי נהפך להיות חלוץ, נכון. אתה יודע, עם הזמן.
1: נכון.
0: הוא משחק, בתחילת הכל הוא משחק בקו, והוא נכנס לאמצע, אבל משנה חלוץ מובהק, זה היה סמואל אתו, תשע קלאסי, שבאמת היה לי מאוד מאוד קשה.

0: דרך אגב, באמת, אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים.
1: וואו, אחלה בן אדם, הוא היה פה גם בארץ. דודו, תשמע, היינו יכולים לשבת לדבר עוד הרבה, אבל סיימנו ככה את השעה, אפילו שעה פלוס, ועשית לי פה, אתה יודע, צמרמורות של עונג, כי באמת, להיזכר בכל הרגעים האלה, ובכל השידורים, ובכל המשחקים, ובכל המפגשים, פשוט כיף.
0: תודה, תודה רבה לכם, גם אתה החזרת אותי קצת, אתה יודע, להיזכר.
1: צריך לעשות את זה
0: מאוד מרגשים, כן. מאוד מרגשים, ואני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, המטרה שלנו זה באמת שאותו דוד צעיר, לאו דווקא שמכיר אותי, שיקח את הנקודה הזאת, שכן אפשר לעשות דברים גדולים.
1: יפה, יפה, יפה, יהיו ישראלים שעוד יגיעו לספרד.
0: אני מאוד.
1: אנחנו בטוחים בזה. דודו אוואט, מגדולי השוערים של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, השוער ששיחק הכי הרבה שנים בכדורגל הספרדי, מבין השחקנים הישראלים. תודה רבה, ואנחנו ניפגש.
0: תודה, תודה רבה.
1: יאללה, להתראות.
0: ביי,
1: ביי. עד כאן, הפודקאסט שלנו, הליגיונרים, ואנחנו נהיה כמובן בשבוע הבא עם עוד אחד מהגדולים של הכדורגל הישראלי. בינתיים, תודה למנור בירמן, קמנה ויעקובי, נתראה. ביי ביי.

0: אליפות אירופה בשיא האומנותית, החל מ-31 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: אורקה ויז'ן עושה ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית, והתפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
2: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
1: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
3: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בווינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
1: חבל הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
4: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
0: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
5: כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
6: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
7: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: טלריה קומודו. אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
12: הפוכה משכנתה, לי יש.
13: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
14: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
15: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה על המונית לשדה?
16: בגלל זה הסכמת למוני.
15: לא קשור.
17: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
1: מיד המהדורה המרכזית של חדשת הספורט נסכם יממה דרמטית נוספת במונדיאל.
18: כל העדכונים בנוגע למעברו של ים הדר למכבי תל אביב.
1: וגם המטרה החדשה שסימנו בהפועל תל אביב. חדשת הספורט, המהדורה המרכזית, מיד נתחיל.

0: 16 ביולי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה נפנים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
1: היא אלופת האלופים.
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דבר.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: מחר, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
0: ככה ציינו את הנבחרת.
1: מוקדמות המונדו בסקט 2027, מחר ובשני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
2: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציית תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
3: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
4: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
5: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
1: ביביבי, המגרש הביתי.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun. העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
9: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: ביינה עם רגל שמאל, איזה גול!
0: ספרד בשמינית הגמר אחרי ניצחון על אוסטריה והתאמתין למנצחת המשחק בין פורטוגל לקרואטיה הלילה.
2: אחרי שים הדר כבר סיכם במכבי תל אביב, ההחתמה שלו מתעכבת. מיד כל הפרטים על מדר וגם על המטרה החדשה שסימנו בהפועל תל אביב, זק לידי.
0: ומחר בשמונה, ים הדר ונבחרת ישראל יערכו בלטביה את אלופת העולם גרמניה.
3: לא קל, אבל אנחנו קבוצה, אז נשמור כקבוצה ויש לנו את הגיימפלן שלנו.
2: קיצוני הברזילאי ז'ואאו ויקטור סיכם בהפועל באר שבע, והוא יהיה אחד משחקני הרכש העיקרים בתולדותיה. מכבי חיפה החתימה את רוניניו.
4: הגבהה טובה, יציאה לא טובה, והכדור הזה בפנים! זה 2-2!
0: בלגיה השלימה מהפך מול סנגל בסדקת דרמה גדולה בשלב הנוקאוט. ארצות הברית עלתה לשמינית הגמר, אבל תשחק שם ללא פולרין בלוגון שהורחק מול בוסניה.
2: אמנואל שרף, שנבחר בדראפט על ידי סקרמנטו, חתם לשלוש שנים, והוא יהיה הישראלי הרביעי ב-NBA בעונה הקרובה.
0: אלופת ווימבלדון, איגה שוויונטק תהילה בסיבוב השני. גם אלוף הטרי של רולאן גארוס, אלכסנדר זברב, עלה לסיבוב השלישי.
5: When you win in easily, when you win in straight sets, I think it helps for your confidence, especially for me at Wimbledon.
2: לילה טוב לכם. ספרד הפכה ממש לפני זמן קצר לנבחרת ה-11, שמעפילה לשמינית הגמר של המונדיאל, והניצחון שלה על אוסטריה סיכם עוד יממה גדולה של כדורגל.
0: כן, היא ממש שכאלה גם, ניצחון דרמטי בערכה, ועוד מערכת שממשיכה לשלב הבא. איתנו כאן באולפן, לילה טוב רוטן פלדברג, עומרי יפק,
6: טל
0: חיים. מה העניינים חברים? עומרי, נתחיל איתך, כותרת שלך.
6: ארבעה משחקים זה לקח לה, אבל הנה, ספרד בטורניר.
0: או, מזל טוב.
6: באמת הגיע.
5: כותרת שלי, אני חושב פורטוגל קרואטיה, שאנחנו הולכים לראות היום, בשתיים בלילה, אני חושב זה הולך להיות המשחק הכי שוויוני, עד עכשיו בשלב 32 האחרונות, הולך להיות מעניין.
0: רותם. ים הדר לאן, אחרי שאתמול זה כבר סוכם, כל ההבנות היו, ישיבה לילית, סעיפים של סעיפי יציאה, עניין הסכומים, כל זה פתאום נכנס למערכה, עוד מעט אנחנו נפרט על הכל.
2: כן, מאוד מעניין לקורא שם, וכמובן נביא את כל המידע הנחוץ בעניין הזה. זה בלתי נתפס, אבל אלופת אירופה, ספרד, לא ניצחה משחק נוקאוט בגביע העולם,

מאז הזכייה היחידה שלה, ב-2010. הערב היא רצתה לשבור את המנחוס הזה, כשהתמודדה מול נבחרת אוסטריה, באיצטדיון סופאי, בלוס אנג'לס, שהיה מלא בכ-70,000 אוהדים, שסיפקו הרבה מאוד צבע ביציעים. על הרוחב לא...

0: הדף את הביתה של אויאר סבאל. 70 אלף אוהדים ב-LA. אז הוא בשער ראשון בדקה ה-36, התקפה קבוצתית של ספרד הסתיימה בבישול של קוקוריאה לאויאר סבאל, שכבש את ה-1-0. הלחץ של הספרדים הניב פרי. הכוכב של ריאל סוסיאדד גלגל בנחת לרשת. זהו שערו השלישי בגביע העולם הנוכחי, אחרי שהוא כבר כבש צמד מול ערב הסעודית בשלב הבתים. אלה היו דקות ממש במעמד צד אחד בלבד, בקושי שתי דקות אחר כך ימל שוב השתחרר בקלות במבצע אישי יפה, וגם בעד לשער, אבל שלאגר לקח את זה. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, היתרון הספרדי כמעט הוכפל. אלכס באנה בעד כדור חופשי למשקוף, ההתקפה נמשכה, ובסיומה, ימל, רשם עוד החמצה, הפעם הוא בעד לידיים של שלאגר. כך הסתיימה לה המחצית הראשונה בלוס אנג'לס עם 1-0 לזכותם של הספרדים.
1: אוסטריה, שעבורה זה משחק נוקאוט ראשון במונדיאל מזה 72 שנים, סיכנה את השעל הראשונה בדקה ה-60, אבל הנגיחה של קלייג'יץ' הייתה גבוהה מדי. 5 דקות אחת, הספרדים הראו לאוסטרים, אנחנו עושים את זה נכון עם הראש, ופדרו פורו. נוגח כאן את ה-2-0 של אלופת אירופה. חבורה של דלפואנטה התקרבה להבטחת הכרטיס לשלב הבא. בעינה בשל למגן טוטנאם שחגג שער בכורה בנבחרת ספרד בהופעתו ה-20 במדים הלאומיים. ספרד עדיין לא ספגה שער בטורניר. אוסטריה מתחילה לפחות לקלקל לה את זה, אבל הרשת של סימון נשארה נקייה גם אחרי הנתיחה הזאת של פוש. 5 דקות לסיום. ימל קיבל הזדמנות לסיים את המשחק, בכל זאת הוא שער, אבל הבעיטה שלו הורחקה על ידי הלבה מקו השער. השער השלישי הגיע בסופו של דבר בדקה 89. אויאר סבאל קיבל מסירה נפלאה מקוקוריאה וכבש את ה-3-0 של ספרד. קוקוריאה עם בישול שני, שניהם לאויאר סבאל. מלך שערי ספרד בטורניר, משלים צמד שני בטורניר, סופר 4 שערים בגביע העולם הנוכחי. ובסיום ספרד מביסה 3-0 את אוסטריה בדרך לשמינית הגמר וחוגגת ניצחון ראשון בנוקאוט בגביע העולם, כאמור מאז 2010. אלופת אירופה היא גם הנבחרת הראשונה בתולדות המונדיאל שפותחת עם 4 משחקים רצופים בלי ספיגה.
0: זה משמעותי. כן, ספרד תפגוש בשמינית הגמר את המנצחת בין פורטוגל לקרואטיה. זה המשחק שדיברת עליו. המשחק הזה יתחיל ב-2 בלילה שעוננו, ואנחנו כמובן נדבר עליו עוד בהמשך המהדורה.
1: טוב, עמרי, דיברנו, הרי לפני הטורניר הזה, ספרד מבחינתנו הייתה מסומנת בגדול כמועמדת לקחת תואר, לא לבד, גם צרפת. עכשיו אמרת שהגיע לטורניר. מה קרה היום מבחינתך?
2: תראה, נתחיל באופן כללי, ואחר כך נרד גם לרזולוציות. ספרד הגיעה בבעיה. כי למין ימל וויליאמס, שהיו המרעננים של היורו האחרון, שהפכו את המשחק שלה ליותר מעניין, סטייל טל בן חיים מהאגף,
3: הגיעו פצועים.
2: כן, הם ראו קלטות שלך לפני הזה.
1: כן.
2: אז הם הגיעו פצועים, וזה גרם לספרד בכל שלב הבתים לשחק כדורגל שהיא לא כל כך אוהבת או רגילה, או עושה לה טוב. והיום זה היה פעם ראשונה שראינו שמצאו איזון. שימו לב, היום למין ימל היה טוב, אבל ספרד לא נשענה עליו. דיברנו על זה בשלב הבתים, שכשהוא לא עושה קסמים, ספרד תקועה. היום כל הגולים הגיעו מצד השני. כן. למרות שהוא היה טוב, לא הייתה תלויה בו. וזו הבשורה הכי חשובה לספרד.
0: אתה יודע, טל, לפני זה שהטורניר התחיל, דיברו על ספרד בנשימה אחת כמועמדת לזכות, יחד עם דוגמה, מדברים לבחות אירופאיות, כמו צרפת לדוגמה.
3: תשמע, אני חושב שזה טיפה מוגזם, ספרד נבחרת מצוינת, ואני חושב שהיא הנבחרת שהכי קרובה באמת לצרפת בפייבוריטיות שלה, נקרא לזה, אבל היא עדיין לא שם, היא נבחרת מאוד מאוד טובה, יש לה שחקנים באמת מהשורה הראשונה.
0: ובעיקר היא לא סופגת.
3: נכון, היא לא סופגת שערים, היא יודעת להחזיק בכדור. אני חושב שהיום, למעט החצי שעה הראשונה, באמת אוסטריה באמת עשתה לספרד את החיים קלים. דיברנו על זה גם אני ועמרי לפני, קשה מאוד לנסות לעשות לנבחרת כמו ספרד שמחזיקה בכדור ויש לו כל כך הרבה איכויות, לעשות לבלוק בזון 2 ולא ללכת ממש ממש אחורה. זאת אומרת, הקו הגנה של אוסטריה כן. מאוד מאוד גבוה, וקשה לעשות את זה לאורך זמן מול נבחרת כמו ספרד, בגלל שהם מחזיקים הרבה יותר בכדור, האוסטרים התעייפו באיזשהו שלב, וראינו את זה בגול הראשון ואחר כך גם במחצית השנייה.

0: בסך הכל הכללי, ספרד באמת, כמו שאומרי אמר, הגיע היום לטורניר. אני חושב שלמעט צרפת היא הפייבוריטית הכי גדולה לזכייה.
1: עוד צריך לראות, עומרי, תשמע, אתה מסתכל על נתונים של ספרד, הרואה שהיו לה 10 בעיטות למסגרת, 0 לאוסטריה. לאוסטריה לא הייתה אף קרן? שזה גם הזוי?
2: אני רוצה להסביר מה...
1: וראינו, אמרת, ראינו נבחרת ספרדית טובה יותר, שגם גרמה ליריבה שלה לראות פחות טוב. מה עוד ראית
2: שם? אוסטרים זו קבוצה שרוצה ללחוץ, והיום היא הבינה מה המשמעות שאתה מנסה ללחוץ, ואתה לא יכול ללחוץ את הספרדים כשהם טובים. ותסתכלו על הדקה שלפני הגול. האוסטרים מנסים, הם ניסו כל המשחק ללחוץ, אבל פתאום הופכים להיות פערים. 4-5 יוצאים קדימה, ואז פתאום כל השחקנים שמובילים את ההתקפות של ספרד, הקשרים האיכותיים שלה, עומדים לבד. ראינו ביציאה מההגנה להתקפה, רואים את ימל, את אולמו, את בהנה, את פדרי, כולם עוברים את קו הלחץ ועומדים לבד. האוסטרים לא מצליחים להחזיק בכדור בגלל הלחץ של הספרדים. תראו, 4-5 שניות מהרגע שהאוסטרים משתלטים על הכדור, הם כבר מאבדים אותו, ומיד הספרדים יוצאים לעוד התקפה. עכשיו, האוסטרים מנסים ללחוץ, חצי מהם כן, חצי מהם לא. מה קורה? שמיד ספרד משתלטת על הכדור, הלחץ של האוסטרים הוא כבר לא אפקטיבי, כי הוא מתיש אותם, הם לא מחזיקים בכדור, ואז הספרדים, כל השחקנים שיוצרים אצלם היו פנויים היום. אפשרו להם לעשות כניסות לרחבה, אז פעם אחת הם הרחיקו, פעם שנייה הם הרחיקו, פעם שלישית אתה לא מחזיק כדור. מה קורה בסוף? אתה מאחר בסגירה, אתה מתעייף, אתה לא שומר את השחקנים שבונים משחק אצל הספרדים. תראי כמה הם פנויים. תראי כמה שטח היה להם בגלל שהספרדים עשו הכל נכון, והאוסטרים הבינו מאוחר מדי שספרד כשהיא טובה אתה לא יכול ללחוץ.
3: אז מה? מה היה שונה היום במשחק של ספרד? אתה צריך לשים את האצבע לעומת המשחקים שלה עד עכשיו. כי אתה אומר, הנה, היום הגיע לטורניר.
2: שהיום זה לא היה נראה שספרד מחכה ללמין ימל, שיעשה את המהלך, את הגול הראשון, שישחרר אותה. היום למין ימל התחיל את המשחק טוב, ועשה פעולות לא רעות בכלל, כבר מתחילת המשחק, וראינו אותו. היום גם המאמן של האוסטרים שם את ליימר לשמור אותו, אז הוא קצת ברח לאמצע יותר בחלק מהפעמים, כדי לא לקבל שמירה אישית, והוא התחיל את המשחק טוב בצד ימין. אממה, כשהספרדים ראו שקצת קשה להם, הם הפעילו את בהנה, והפעילו את קוקוריה, והתחילו להפעיל את אולמו ואת פדרי גם לכיוון השני, וזה יצר איזון. האוסטרים לא ידעו מאיפה זה יבוא להם.
0: זה גם היה אפקט ההפתעה, כי הם באמת, האוסטרים ציפו שהם ישחקו יותר על המין ימל ועל אגף ימין, ובאמת, כמו שאמרת, הרוב המשחק שלהם הלך
3: סמוד. היה בכלל בצד של קוקוריה.
2: ככה הגיעו כל השערים של ספרד, וברגע שאתה לא יודע כהגנה, אם נשמור את צד ימין, נשמור את צד שמאל, יש לך את אויר סאבל שיודע לסיים נהדר באמצע, שהוא קצת underrated, חלוץ underrated, אז אתה מבין שספרד מתגבשת, החלוץ שלה מתחיל לכבוש, היא מגיעה מימין, היא מגיעה משמאל, היא מצאה פתרונות והיא לוחצת טוב. זאת אומרת שהיא מתחברת בזמן נכון עבורה.
1: אני ממש לפני שאנחנו אומרים לדבר הבא, רק בנגיעה, אפרופו ההתקפה המתחברת. אבל גם אם היא ניצחה פה 3-0 וגם אם היא לא ספגה, אני לא חושבת שאנחנו מרגישים פה את אותה עוצמה התקפית כמו שראינו מצרפת.
0: לא, בגלל זה אמרתי בהתחלה...
1: אני לא חוטאת לספרד.
0: חד משמעית, אי אפשר בכלל להשוות בין הנבחרות. אני כן חושב שספרד היא השנייה בפייבוריטיות שלה לזכייה, במיוחד מהאירופאיות ובכלל גם באופן כללי, עם כל הכבוד לכל האמריקאיות. אבל צרפת זה נבחרת בלבל אחר לגמרי. ספרד היום ראינו נבחרת ספרד שמשחקת בשיטה של נבחרת ספרד שאנחנו רגילים לראות. בגלל זה היא גם ניצחה את המשחק והייתה מאוד מאוד דומיננטית.
3: יפה, טוב, אנחנו נחזור כמובן לענייני המונדיאל, אבל עוד לפני כן יש עוד כמה עניינים בוערים, כי אתמול בלילה היה מדר, אנחנו דיווחנו על זה, סיכם את התנאים שלו במכבי תל אביב, אבל החתימה על החוזה, זה כבר סיפור אחר, היא מתעכבת, לא הכל הולך שם חלק, רותם, את נגעת בזה בתחילת המהדורה, בואי תעשי לנו סדר בדברים, למה אין חתימה?
4: קודם כל נגיד שבין סיכום לבין חתימה, יש עוד שלבים שצריכים לעבור.
3: אז אנחנו יודעים, אבל איפה הבעיה?
4: אז עכשיו אנחנו ניגע בעניין. אחרי שבאמת היו את ההבנות, את הסיכומים, שני הצדדים כבר דיברו. אתמול בשעות הערב מקבלים במכבי תל אביב את פנייה מצד ים הדר, כך לחלק מאנשי מכבי תל אביב וטוענים בהנהלה, שאמרו שקיבלו פנייה שלא רוצים רק לשנתיים ואופציה לעונה נוספת, אלא לסכם לחמש עונות. עכשיו,
3: בשכר הזה,
0: איזה קפיצה.
4: מקבלים בשכר שהוא זהה לשלוש העונות הראשונות.
3: ששני מיליון, נזכיר.
4: ודרישה של להעלות בעונה הרביעית והחמישית להעלות את השכר. מצידה של מכבי תל אביב, אומרים, אנחנו מסכימים לשלוש שנים, ושנתיים עם אופציה ליציאה. שיהיה דו צדדי, גם לים הדר שיכול לצאת. וגם לנו שאנחנו נוכל לצאת. יש התנגשות בין הדברים. צד אחד רוצה חמש,

0: צד אחד רוצה שלוש, כך לטענת חלק מהנהלת מכבי תל אביב.
1: כן.
0: בצד השני טוענים, אנחנו כבר הגענו לסיכום גם כלכלי, גם מבחינת התנאים של סעיף היציאה, ויש גורמים בהנהלה, בקבוצה, שלא רוצים פשוט לשלם את השכר, כיוון שהוא גבוה מדי, יש את עלות המיסוי, את כל מה שהמועדון
2: קנו איתו. לא רוצים לשלם, איתו. לא שנתיים, לא שלוש, לא חמש, לא רוצים לשלם.
0: כן,
1: זה ולא... זה ישפיע גם על השכר של לא... השחקנים האחרים, זה לא יישאר ככה.
0: כן. גם על השכר של שחקנים אחרים, גם על תוכניות עתידיות, גם על המשך בניית הקבוצה.
2: אז למה הציעו לו כזה דבר הדרה? אם יש חלק מהנהלה שלא רוצה לשלם?
3: בעל הבית נכנס חדש לזעזע את המערכת, לא? רוצה לתת אמירה.
0: ענייני זעזוע המערכת,
4: אולי. הוא מנצל את הסיטואציה מצוין, אני חושב. הוא רואה ששתי הקבוצות רוצות אותו מאוד, גם מכבי, גם הפועל. הוא מנסה למקסם את הסיטואציה, אפשר להבין.
1: שהוא גם הסוכן של בלאט.
0: שגם לעניין הזה יש השפעה.
1: הוא יושב שם, הוא משחק עם הכלים. אם זה לא ילך עם זה, ילך עם זה. זה רוצה ככה, זה ניתן לו ככה.
0: בקיצור, ניתה כאן איזשהו מארג שהשתנה. בין לילה, היה אתמול דיון בין אנשי הנהלת מכבי תל אביב. מה קורה עכשיו? העניינים ברגע אחד משתנים. צד אחד טוען ככה, צד אחד טוען ככה. אומרים שהוא מתחיל להתרחק ממכבי תל אביב. ים הדר אומר לאנשים, מעביר בשרים למכבי תל אביב, אני רוצה להגיע. אני מבחינתי אצלכם. שחקני הנבחרת שגם נמצאים איתו עכשיו בחלון, שומעים ממנו שהוא רוצה להגיע למכבי תל אביב. עכשיו מה שנשאר זה לראות בסופו של דבר מה קורה. גם הנהלת מכבי תל אביב צריכה בעצמה עוד פעם להמשיך את הדיונים, לראות איך היא סוגרת את הפערים בינה לבין עצמה. מה שבטוח, הוא יעלה לשחק מחר על הפרקט, לנבחרת ישראל. באיזה קבוצה הוא ישחק? זו שאלה גדולה מאוד.
4: אני חושב שהוא הכניס את עצמו קצת לפלונטר, כי עצם זה שהוא שחקן הפועל תל אביב, בתור אחד ששחק בפועל תל אביב ועבר למכבי תל אביב, אני יכול להגיד לכם, ברגע שהוא הכניס את עצמו לפלונטר עכשיו, שבכלל הוא מנהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב, ומעביר מסרים שהוא רוצה להגיע, ודי סיכם את התנאים שלו, עכשיו זה שזה קצת השתנה, לא שנתיים, חמש שנים, לא שלוש שנים, חמש שנים, גם אם זה עכשיו מתפוצץ, איך הוא חוזר חזרה להפועל?
1: את הכביש הוא כבר חצה. זה מה שאתה אומר.
4: בדיוק, הוא חוזר חזרה להפועל וזה עובר בשלום.
2: חברים,
4: בכדורגל זה לא היה עובר הדבר הזה.
2: אפשר למצוא פתרונות לכל דבר.
4: כן, בכדורסל זה יותר עדין.
2: לא, לא רק זה, גם קודם כל אתה יכול להגיד, אוקיי, אני החלטתי שאני דתי כי כן הסכימו
4: להפועל. זה לא יתאה לי, זה הסוכן, לא התקנו אותי.
2: או הסוכן, או הפועל תל אביב הודיעו שהם כן יתנו לי, מתחייבים על דקות.
0: הכל עוד יכול להיות, יש עדיין שיח.
4: לא סתם אני אומר את זה, בכדורגל זה לא היה עובר, הסיפור הזה.
1: בכדורגל זה לא היה עובר.
4: לא היה עובר, זה כבר הכנסת את עצמך לבור, ברגע שסיכמת, זה כבר אין דרך חזרה.
2: טוב, בוא נתקדם, עדיין למכבי תל אביב, אבל עם שחקן אחר, איפה לונדברג, היא מחדשת המסע ומתן איתו?
0: כן, מכבי תל אביב מחדשת את המסע ומתן, מייצה אפילו בשיחות, כי היא מקבלת איתותים חיוביים, בנוגע להורדה בשכר, נזכיר, איפה לונדברג, אחד מהברומטרים הכי חשובים שהיו למכבי תל אביב העונה, בטח בפלייאוף, במשחקים האחרונים.
1: זאת הייתה נקודת המפנה, ההגעה שלו.
0: לגמרי, וזה גם מה שהביא למפנה בעניין השכר שהוא דרש במכבי תל אביב. 10 מיליון דולר לשלוש עונות. ברגע ששמעו את זה...
3: זה כבר לא החוזה שלי המדר. זה כבר לא הסוכן שלי המדר.
0: לא הסוכן אחר. ברגע ששמעו, ולא של דעת, כן. ברגע ששמעו על העניין הזה במכבי תל אביב, הלכו כמה צעדים אחורה ואמרו, אנחנו לא נהיה מסוגלים לדבר הזה. אתה רוצה, תתפשר. בהתחלה דובר על דרישה שלו של 1,600,000 דולר, לפני כל העניין הזה של הצלחה בפלייאוף והאליפות וכו'. מכבי תל אביב בזמנו אמרה, אני מוכנה לשלם 1,200,000, בוא תראה איזושהי התפשרות. מפה לשם קפצנו לסכומים אחרים לגמרי, אבל עכשיו כן מבינים שיש התגמשות, הסוכן כן חזר לשים את הדברים על השולחן, במכבי מרגישים שאולי יכולים לפצח את זה איתו ולשמור אצלה את אחד השחקנים באמת החשובים שהיו לה בתקופה האחרונה. גם פה אנחנו נראה התפתחויות. בקיצור, במכבי תל אביב עובדים נוסטוב.
2: בקיצור, עסוקים הרבה מסע ומתן במכבי תל אביב.
0: לגמרי.
1: חיסקת, חיול, תשני שם ליד הנהלה של מכבי תל אביב.
3: אני חושב שנכנס בעל הבית חדש במכבי תל אביב, שרוצה לתת קונטרה להפועל תל אביב, וזה שם את מכבי תל אביב קצת בתוך ההנהלה, במעין אג'נדות שהיו לאג'נדות חדשות, וזה יוצר פערים בהתחלה, אין מה לעשות.
2: עוד נראה לאן זה ילך. מחר ב8, ים הדר יעסוק עם נבחרת ישראל, הם יערכו בלטביה את אלופת גרמניה, למוקדמות המונדו בסקט. זה הזמן לעבור לשליחת ערוץ הספורט בריגה, נועה פופלינגר, לילה טוב, נועה. אז אתמול יום סוער עבר על ים הדר, והיום?
5: היי, שלום מירי, היה לי לילה טוב. אז קחו את הזמן, הכל בסדר כאן. נבחרת הנוער שגם נמצאת כאן בריגה, Keeping Me Company, מה שנקרא כאן בחדר ההתארגנות. ונגיד גם אריאל בית הלחמי והצוות שלו סופר ככה מתכוננים לקראת המשחק מחר. נזכיר, אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה, כאן בריגה, לטביה. ויש, כמו שאמרת, את יודעת, יום סופר עמוס,

0: היה מדר, נזכיר, אתמול הוא לא חש בטוב, אז היום בבוקר הוא קם חזק ואיתן, שכר אולם, הלך לזרוק, רוצה להגיע הכי מוכן שיש לקראת המשחק מחר, הוא כמובן יעלה על הפרקט. נגיד, תומר גינת, הקפטן שלנו, קפטן נבחרת ישראל, לא קשיר במעט האחוזים, טיפולים, זריקות מסביב לשעון, אבל הוא מחר יהיה זמין עבור אריאל בתלחמי לגבי המשחק מול קרואטיה ביום שני, ככל הנראה הוא לא ייקח חלק, אבל כן עתיד להגיע לשם בצוותא, עם נבחרת ישראל, במחנה שלנו מספרים לנו גם על בני עשור, עם איזושהי פציעה קלה בקרסול, אבל הוא יעמוד לרשותו של המאמן הלאומי שלנו, שלא רשם למחר את ליאור קררה, עד שנגיע למחר, בואו נשמע מספר קולות ממחנה הנבחרת.
1: תספר לנו קצת על מה שמתם את הדגש בהכנה לקראת נבחרת גרמניה?
2: אני חושב שקודם כל, כמו בכל החלונות, הפוקוס הראשי זה עלינו, איך אנחנו מתכוננים ועושים את ה... את הזמן הקצר הזה להרוויח כאילו תחושה של קבוצה ושאנחנו מכירים אחד את השני והגרמנים טובים, אבל גם אנחנו אז.
1: מה ייחד אתכם, את הנבחרת שלנו? אמרת דגשים טקטיים?
3: כמו שאמרתי, אגרסיביות, אינטנסיביות, להביא את ה... אנחנו בסגל קצת אחר, כאילו כל אחד צריך להביא דברים שהוא לא עושה בקבוצה הרגילה. וזהו, להביא את מה שאנחנו יודעים להביא.
4: קודם כל אווירה טובה, יש פה חבורה מאוד טובה. אני באופן אישי לא הייתי פה שנה שלמה, אז אני מאוד שמח לחזור ככה ולראות את המון חבר'ה שלא ראיתי ומאוד התגעגעתי. אז קודם כל זה זכות בשבילי להיות פה תמיד. וכן, יש אווירה טובה, אנחנו נהנים אחד עם השני וטוב ועובדים חזק ומתאמנים ונקווה להביא תוצאות טובות.
1: אתה מוכן מחר למאצ'אפ מול שרודר?
2: ברור.
1: ספר לנו, איך עוצרים שחקן כזה?
2: לא קל, אבל אנחנו קבוצה, אז נשמור כקבוצה, ויש לנו את הגיימפלן שלנו.
5: נועה, בואי נדבר עכשיו קצת על הפועל תל אביב. היא מאוד פעילה בנושא הרכש ביממה האחרונה, ואני לא מדבר על מדר כרגע,
0: לא כן? לא יכולה לרדת מהכותרות, אלי, שלא תחשוב, הפועל תל אביב, כמובן, על השולחן, זק לידי, אתה יודע, שמענו לאורך השנה הזו, אם היה להפועל תל אביב ארבע דומיננטי, היא הייתה מגיעה הרבה יותר רחוק, ביורולי גם כאן, אצלנו בזירה המקומית, ושורה תחתונה, לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים מאנשי הפועל תל אביב, הוא במסע ומתן מתקדם, אחרי מספר שנים טובות במילאנו, הוא עתיד לעזוב, פרטיזן מאוד רוצה אותו, אבל הפועל תל אביב בטוחים, הוא ינחת אצלנו. אז זה זק לידי, וגם מריו אזוניה, לפי מה שאנחנו מבינים, אופר ינאי מבשל שם, ואנחנו שמענו, דיברתם על מישקו רזנטוביץ', האיש שמושך בחוטים אצל ים הדר ותמיר בלט, אז הוא גם מושך בחוטים אצל מריו אזוניה, אז לכו תדעו, אולי הקשר הזה הוליד עוד רכש להפועל תל אביב, ונזכיר, כל זאת כשתמיר בלט על סף סיכום חוזה ארוך טווח לשלוש שנים, 1.6 מיליון דולר, לשנה, כשגם קדין קרינגטון, אפרופו נבחרת ישראל, גם הוא יהיה שחקן הפועל תל אביב בשנה הבאה.
6: נועה פופלינגר, תודה רבה.
0: תודה, לילה טוב.
6: לילה טוב. שני זרים מברזיל מצטרפים לשתיים מהקבוצות הגדולות בליגת העל. נתחיל עם האלופה, הפועל באר שבע, שהודיע הערב על צירופו של ז'ואאו ויקטור. הקיצוני הברזילאי, בן ה-22, סיכם בקבוצה, והוא צפוי להצטרף בשבת למחנה האימונים שהפועל באר שבע מקיימת בפולין. ז'ואאו ויקטור שיחק בעונה שעברה בזל הגרס הגי מהליגה ההונגרית, ובהונגריה מדווחים היום שהפועל באר שבע תשלם עבור הברזילאי 1,700,000 יורו, מה שיהפוך אותו לאחד משחקני הרכש העיקרים בתולדות האלופה.
5: ומכבי חיפה החתימה היום את הרכש הזר הראשון שלה על העונה החדשה, הקשר הברזילאי ברוניניו, חתם במועדון לשלוש שנים אחרי שסוכמה רכישתו מקרפטי לבוב האוקראינית תמורת למעלה ממיליון אירו וחצי. ברוניניו הרכש השני הכי יקר בתולדות המועדון אחרי נאואל. ברוניניו בן ה-26 ימריא מחר להונגריה, הוא יצטרף שם למחנה האימונים של מכבי חיפה אחרי שהוא עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות. הברזילאי שמשחק בעמדת הפליימקר הוזכר כמועמד להצטרף לירוקים כבר בקיץ הקודם, וכעת המעבר הבשיל אחרי שנתיים בהן שיחק באוקראינה, מהלכן כבש 17 שערים ובישל 8 נוספים.
6: ודן גלאזר צפוי לחזור למכה בתל אביב אחרי 3 שנות בהן שיחק ביוון, ברוסיה ובמדי קיירת הקזחית שהייתה קבוצתו האחרונה. תומר לוי מדווח שגלאזר סיכם את תנאיו במכבי תל אביב, מדובר על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, כשעדיין נותרו פערים קטנים בין מכבי תל אביב לקיירת, שם דורשים דמי העברה.

0: בסך 200 אלף יורו.
1: אחרי הקונצרט של צרפת מול שוודיה, שהיה חגיגה לעיניים ולא רק להם, שלב הנוקאוט במודיאל סיפק לנו בלילה האחרון את אחת הדרמות הגדולות בטורניר הזה עד כה. אז פוגל מסכם את המפגש בין בלגיה לסנגל.
2: פנדל ששווה שמינית גמר. צעדים בודדים לכדור, טילמנס לוקח וכובש! מעלה את בלגיה לשמינית הגמר!
3: Si je suis venu il y a 18 mois, c'est parce que je pense qu'il y a de la qualité. C'est pas la meilleure de tous les temps, mais ce soir elle a écrit un morceau d'histoire.
4: זה הלך הכי קשה שיש, ועם כדורגל שבשום שלב לא התעלה לרמה גבוהה. נבחרת בלגיה גברה על סנגל ועלתה לשמינית גמר המונדיאל אחרי קאמבק מ-0-2 ל-3-2.
5: Natuurlijk is wel een heerlijk gevoel, want bij 2-0 heb je wel het gevoel dat je eruit ligt en tegen een sterke tegenstander. En als je zo kunt terugkomen, dat geeft wel weer een energieboost.
6: Là, c'est le cœur qui parle. Franchement, je suis abattu. C'est vraiment dommage de rater une qualification comme ça qui était apportée.
2: Agba Tova, Sam, Negicha, Berchon, c'est bifni! Diarra, Ima, 1-0, le Sénégal!
4: Le match entre Belgique et le Sénégal à Seattle est un match classique de 50-50. אבל בפועל, ב-70 הדקות הראשונות, הייתה רק נבחרת אחת על הדשא, סגנית אלופת אפריקה, או אולי אלופת אפריקה, תלוי את מי שואלים.
2: רגע, בוא נחמיא עכשיו לסער שעוצר על החזה ויכול לגמור את זה. סער, איזה גול! 2-0 סנגל!
7: De ce mondial, aujourd'hui, on a montré un très beau visage comparé aux autres matchs. Ça qui a fait qu'on menait 2-0 face à une très belle équipe de Belgique. מי וקונצה לסיוט ג'ו משהו.
4: הרגע ששינה את המשחק נעלם ממצלמות הטלוויזיה. בירידה להפסקת השתייה של המחצית השנייה, הקפטן יורי טילמנס התווכח בלעת עם ליאנדו טרוסר, מה שכלל דחיפות והפרדה של הכוחות על ידי רומלו לוקאקו.
3: Mais moi ça me plaît ça. Ça veut dire qu'on a une équipe qui vit. Ça, j'ai envie d'avoir ces joueurs là qui ont envie de retourner la table quand ça va pas.
8: Nee, kijk, dat zijn de emoties van het moment. We zijn allemaal winnaars, we willen allemaal winnen, zaken goed doen, ons land goed vertegenwoordigen. En ja, dat hoort erbij, dat hoort bij het voetbal. En daarna was er niets aan de hand.
2: Wat is er, Lukaku? Zabifnim! Mimlahu! Mimlahu! Romelu Lukaku! Agba Tova! Yetzia lo Tova!
9: הבלגים חוזרים, בלי להאמין שהם יכולים בכלל לעשות את זה.
4: שני שערי בזק שהרגישו שנפלו מהשמיים, הבלגים הצליחו לגרור את המשחק להערכה. חצי השעה הנוספת גם לא הניבה הרבה איומים, עד שהמפגש הוכרע בדקות האחרונות.
10: And the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
2: פנדל, כדור עונשין מהחמישה מטרים, זו ההחלטה.
4: כמו שקרה לסנגל בגמר אליפות אפריקה, זה הוכרע על ידי שריקה של השופט. אבל הפעם, למרות שהמגע היה גבולי, הסנגלים נשארו על הדשא וקיבלו את רוע הגזרה, גם אם לקח לזה כמה דקות להתבצע.
11: Oui, je pense que non, je préfère ne pas interpréter parce que parfois sur les pénalties, il y a des interprétations différentes. Bon, l'arbitre a jugé qu'il y avait pénalty. Donc voilà, il y en a qui disent il y en a pas, mais moi je préfère ne pas commenter et ne pas interpréter pour la décision de l'arbitre.
3: Après je pense que le penalty est justifié et qu'on gagne évidemment là-dessus. Après, puisque vous êtes de la presse sénégalaise, le Sénégal méritait autant que nous de passer.
4: טילמנס דייק מהנקודה וסידר לשדים האדומים מפגש נגד המערכת ארצות הברית בשמינית הגמר. אחרי שפקפקו בהם, אולי בצדק, מה שנשאר מדור הזהב של הבלגים, סיפק לאוהדים שלהם עוד משחק מונדיאל אחד, אותו יזכרו לנצח. בצד השני, נבחרת סנגל מוסיפה לעצמה לילה נוסף של כדורגל, שמסתיים בטראומה לאומית.
7: J'ai pas envie de dire désolé parce qu'un sportif ne doit pas dire désolé. Mais on est vraiment déçus à leur image et on aurait voulu vraiment faire mieux. Et la déception, elle est énorme.

0: עכשיו לידיעת ריאה מהדקות האחרונות. העיתונאי ניקולו צ'ירה מפרסם, האיטלקי כמובן מפרסם, שענן חלילי סיכם את תנאיו באינטר עד 2031. על פי הידיעה, אינטר תגיש את ההצעה הרשמית הראשונה שלה בימים הקרובים, על פי הדיווח של העיתונאי האיטלקי. חלילי צפוי להסתכר כ1.8 מיליון יורו בעונה באינטר, בכפוף לסיכום בין אינטר לסן ז'לואז. לאחרונה דווח כנר הדזורים מוכנים לשלם 25 מיליון אירו על שחקן הכנף של נבחרת ישראל. וכבר גם בתקשורת האיטלקית, כבר קופצים גם בעיתונים של, באתרים של נפולי, שנפולי מפסידה את חלילי לאינטר. זה עוד לא סיכום סופי, אבל יש פה סיכום תנאים. הריח המעבר באוויר.
1: מה אתם אומרים?
2: את חלילי, כן. זאת הכותרת שלנו
0: הערב. שחקני הכנף התאספו כאן היום במקרה.
2: כן, שני שחקני כנף. אז בואו, מה אתם חושבים על זה?
3: עומרי, אתה כנף ימין, אז תתחיל אתה.
4: אם אתה שם אותי בטורבו של טל בן חיים, אנחנו לא מגיעים לטורבו שלו בסוף.
3: חד משמעית.
4: אבל קודם כל, זה אירוע נדיר, ואני חושב שמגיע לחלילי, וכששאלו אותי, ועשיתי על זה גם טור לערוץ, מה הכי מתאים לחלילי? ליגה איטלקית, שלושה בלמים, כנף ימין, בארץ הוא היה מצוין גם כשחקן התקפה. זה לא מספיק לרמות הגבוהות, בדרך כלל אוהבים שחקן שבכלל נכנס עם רגל הפוכה, הוא אוהב שחק בצד ימין עם רגל ימין. ליגה איטלקית, קבוצה התקפים, שלושה בלמים, בסגנון של נאפולי, של אינטר, בעיניי, ליוק מושלם.
3: קודם כל, אני מאחל לו באמת שזה יצא לפועל, כן, ויסגר, כי זה באמת ראינו שזה בכפוף להסכם בין המועדונים. אבל אם באמת זה יצא לפועל, אני חושב זה טופ שלוש מעברים של שחקן ישראלי.
2: של שחקן ישראלי, לא ספק.
3: אי פעם, ביחד עם יוסי, ביחד אולי עם דניאל פרץ לביירן. כן. שפו גדול, כן. מאחל לו בהצלחה, כן. וחושב שמגיע לו, הרוויח את זה ביושר.
2: בוא נקווה שזה יסתדר.
0: כן. אינטר גם מנסה לרנן את השורות, היא גם צריכה להצעיר קצת את ממוצע הגילאים שלה, חלילי. טוב, אנחנו נחכה ונראה. חוזרים למונדיאל? חוזרים למונדיאל. טוב, אחרי שקנדה ומקסיקו כבר הפילו לשמינית הגמר, המערכת המרכזית של גביע העולם, ארצות הברית, רצתה גם היא להשיג את הכרטיס לשלב הבא. הלילה נבחרת הכוכבים והפסים התמודדה מול בוסניה. סניון סן פרנסיסקו היה מלא בכמעט 70,000 צופים. אחרי 44 דקות מאופסות ממש על סף השריקה למחצית, האמריקאים הצליחו להשיג את פריצת הדרך הראשונה. פולרין בלוגון קיבל כדור מקרי אחרי ניסיון הרחקה של הבוסנים וביגל תחת 0 של האמריקאים. חלוצה של מונקו הצרפתית חוגג שער שלישי בטורניר הנוכחי.
3: וחוגג כמו לברון.
0: כן. מקדיש. אבל דקה 61 בלוגון הפך מגיבור לגיבור טרגי. הוא דרך על מוחמרמוביץ'. צוות עבר הפנה את תשומת ליבו של השופט. אחרי צפייה חוזרת המהלך, בלוגון מורחק בכרטיס אדום. תגידו לי, אתם מפוקפק כן או לא?
3: מקבל פה אדום שמסי בדיוק עשה את אותו
4: אדום,
3: דבר. ולא קיבל
2: אדום. רגל גבוהה.
0: ב-12 דקות לסוף, למרות שהייתה בחיסרון מספרי, החבורה של פוצ'טינו הייתה בטוחה שהיא כובשת גם שער שני, אבל כאן השער של פוליסיק נפסל בגלל נבדל קטן. שום דבר אחר כך כבר לא מנע מהאמריקאים לסגור את הסיפור. גולאסו של מליק טילמן, ואיתה חופשית מושלמת. 2-0 נפלא לנבחרת ארצות הברית, חוגגת ניצחון ראשון, ניצחון נוקאוט ראשון בגביע העולם מאז 2002. גם ניצחון ראשון על יריבה אירופית אחרי 10 משחקים.
5: For us, it's about to keep, dreaming. It's about to keep working really hard and competing, and all is possible. I think in football, all is possible if you believe, and we are going to believe that. With all the respect to again Belgium, with our fans in Seattle, I think we can be very competitive and of course try to win the game and to go to the next round.
6: Da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i posle sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne to tugovati, jer ovo sastavni dio i života i futbala.
2: היריבה של האמריקאים בשמינית הגמר היא לא אחרת מאשר בלגיה. שתי הנבחרות נפגשו עד היום 5 פעמים, הבלגים ניצחו בארבעת המשחקים האחרונים, והמשחק האחרון שבו האמריקאים ניצחו היה הרחק הרחק אי שם במונדיאל הראשון שהתקיים

0: ב-1930 באורוגוואי.
1: השידור בחסות
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
9: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
10: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
11: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
12: 51 פארק.
13: ניו יורק?
12: הרצליה. פטריה.
14: עכשיו, בתנאי השקעה.
0: איתנו בהמשך עמנואל שרפ, שנבחר בדראפט על ידי סקרמנטו, חתם לשלוש שנים. הוא יהיה הישראלי הרביעי ב-NBA בעונה הקרובה.
15: אלופת ווימבלדון ניגש ביונטק תהילה בסיבוב השני. גם אלוף רולאן גארוס הטרי אלכסנדר זברב בסיבוב השלישי.
16: When you win easily, when you win in straight sets, I think it helps for your confidence, especially for me at Wimbledon.
17: קודם שאלנו אתכם שאלה, כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל? התשובה היא 7. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
18: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
19: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
20: רזי, שאת הרגל בן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: טלריה קומודו. אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
23: משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
24: הפוכה משכנתה, לי יש.
25: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
26: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
27: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה על המונית לשדה?
28: בגלל זה הסכמת למוני.
27: לא קשור.
29: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
0: ממש עוד מעט, 2 בלילה, שעון ישראל, הגיע המבחן של נבחרת פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שיפגשו בשלב הנוקאוט את קרואטיה של לוקה מודריץ'. בפורטוגל מציינים היום שנה למותו הטרגי של דיוגו ז'וטה. ויטיניה התייחס לכך במסיבת העיתונאים.
30: Não falta motivações para nós queremos ganhar este jogo, para passar à próxima fase. Ainda por cima há esse fator, há esse dia especial. Nós temos todas as motivações e mais algumas para ganhar amanhã, para querer ganhar amanhã. Por nós, como eu disse, pelas nossas famílias, pelo Diogo Jota também, por todo o país, por todo Portugal. Por isso nós vamos dar tudo o que nós temos para ganhar amanhã a Croácia.
15: אז אנחנו הולכים לתת הכל טל בשביל לנצח את קרואטיה, זה מובן, וכמובן אי אפשר שלא לדבר על רונלדו, שאגב, סתם פרט כזה מעניין שהוא גם מעולם לא כבש במשחק נוקאוט במונדיאל.
31: תראי, אני חושב באמת, קטונתי, טל בן חיים, שאני מדבר על קריסטיאנו רונלדו הגדול, באמת מסי מחוץ למשוואה בעיניי, אבל אולי השחקן הכי גדול אי פעם. אני חושב שהיום, בנקודת זמן הזאת, הוא עושה יותר נזק לנבחרת פורטוגל מאשר מביא לתועלת. הוא מגביל את המשחק של פורטוגל בכל כך הרבה דרכים, גם על הכדור, גם נגד הכדור. נגד הכדור קשה מאוד ללחוץ איתו. אנחנו רואים תמיד את הקבוצות שמשחקות נגד נבחרת פורטוגל. תמיד יש להם זמן לבלמים. הוא לא מצליח ללחוץ כמו פעם. הרגליים שלו לא כמו פעם, ואפשר גם להבין את זה, כי בסוף...
15: הגיוני, 41.
31: בסוף הבחור בין 41. כל הסגנון משחק של פורטוגל תקוע בגלל ש... יש להם שחקנים מצוינים באמצע, ברונו פרננדז, מלך הבישולים של הליגה האנגלית, הליגה הכי טובה בעולם, ותמיד שהוא משתחרר מלחץ, הוא מחפש את השחקן לתת לו את העומק, ורונלדו די תוקע להם את המשחק. אני חושב שגם זה שגונזלו רמוס עשה, הוא החלוץ השני בהיררכיה של נבחרת פורטוגל, הוא עשה עונה לא טובה בפריז, עם שלושה שערים בסך הכל, הוא גם לא תורם...
15: הוא עובר קבוצה.
31: בדיוק, הוא עבר למילן, אבל הוא גם לא תורם לסיטואציה, כי אין איזה חלוץ גדול שככה, מה שנקרא, דופק לו בדלת, וקשה מאוד להוציא את רונלדו.

0: אני חושב שבמשחק היום, עוד פעם, זה נגד נבחרת טובה מאוד, קרואטיה, ועוד פעם, זה יצעק מבית לשמיים שרונלדו תוקע את המשחק.
1: אבל כשאתה מסתכל על פורטוגל, עד עכשיו בטורניר הזה, איך אתה מתרשם ממנו? מעבר לעניין הזה של רונלדו...
0: דיברנו על רונלדו, אבל לא צריך לעשות הנחות לא ללאו, שציפו ממנו להרבה יותר, ולא לנטו, וגם לא לג'ואאו פליקס. כל הסיפור של פורטוגל זה האמצע שלה, יש לה שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם ויטיניה, גם ברונו פרננדס.
1: ואתה חושב שזה בא לידי ביטוי עד עכשיו?
0: זה, כן, וזה עדיין לא בא מספיק לידי ביטוי.
2: איפה החיים של המאמן פה?
0: דיברנו על צרפת,
2: ולא להוציא את רונלדו, להשאיר אותו כל המשחק.
0: תראה, אני חושב שראינו...
3: יש פה סיפור מורכב. זה לקחת החלטות...
0: קשה מאוד לעשות את זה.
3: שלא בטוח רוברטו מרטינס בנוי לקחת ההחלטות האלה.
0: הוא לא רוצה להתמודד עם זה.
3: זה לא שפורטוגל מגיע...
0: אבל אני בטוח שהוא חושב כמונו, אומרי.
3: בסוף, אבל הוא בתפקיד הזה לא בשביל לחשוב כמונו, הוא פשוט למחשב הכי נכון לפורטוגל. עכשיו, אם בסוף...
0: לא, אני אומר, הוא חושב כמונו, אבל אני מסכים איתך שהוא לא רוצה להיכנס לפינה הזאת, כי בסוף זה אירוע.
3: אבל אני אומר, אבל בשביל זה הוא מאמין שפורטוגל תצליח, לא שרונלדו ישחק יותר משחקים ויכבוש יותר שערים. אם הוא ילך בדרך הזאת, ויש הרבה גם דיבורים על זה, שהוא אמור לאמן את פעם, את, בעצם את הקבוצה הבאה של רונה, מלא דיבורים של, מלא שמועות.
1: שלא מריח. לא
3: רלוונטיות. שמועתי כן. שהם, שלמה זה קורה בכלל, וזה זה קצת מבאס, שאנחנו מדברים באמת על, על אגדה כמו רונלדו, בווייב של האם הוא תוקע את הנבחרת שלו, אבל זו עובדה.
0: אבל הוא לא הביא את זה על עצמו, זה... בסוף אני לא זוכר שחקן בגיל 41 שמצליח, אתה יודע, עוד פעם, מסי בן 39 נתן עכשיו שלושה ראשון במונדיאל.
1: בסדר, אבל זאת אומרת משחק שונה לגמרי.
0: אני חושב שמסי פשוט לא צריך להכניס אותו לשום דיון, הוא מעל הסיטואציה בהכל. רונלדו, הסגנון משחק שלו בגיל 41, הוא לא יכול להביא כבר את מה שהוא הביא, לא בגיל 35, ובטח שלא בגיל 30, ואני חושב שהוא מאוד מאוד תוקע להם את המשחק.
3: אם היה שחקן שיודע לא להביא את מה שהוא הביא פעם, אבל עדיין להגדיל את השחקנים האחרים, ולתת להם את התחושה שהם יכולים לגדול לידו, ולהביא את עצמם לידי ביטוי, אני חושב שזה היה עושה את פורטוגל עדיין טובה. כי פורטוגל נבחרת מפחידה.
0: אבל אתה רואה עליו שהוא מנסה...
3: והבעיה היא ששחקנים לא בטוחים ומאוססים בשליש האחרון. זו הבעיה של פורטוגל, שגם אם זה לא רונלדו, הם באים ולא לגמרי נעולים על הפעולה האחרונה, ושם הבעיה מתחילה. כשיש מישהו שהוא קצת גדול מהנבחרת, וזה לא תמיד לטובה.
4: טוב, יש גם את הצד של הקרואטים, מן הסתם, והקרואטים, אפרופו שחקני שדה מבוגרים, גם הם...
0: אגב, מודריץ' לא טוב.
4: זה אותו. לא הספקתי להגיד את השם, מסתמכים על לוקה מודריץ'.
0: כולם הבינו, סליחה, אבל אני... הוא לא טוב במונדיאל הזה, חד משמעית, ומצפים ממנו להרבה יותר. אבל עליו אתה רואה ברגליים, אני לא יודע, תסכים איתי או לא, אתה רואה עליו ברגליים שהוא שם.
3: אחרי איך שנראינו היום במכביה, הרגליים שלו נכון, תאמין לי.
1: רק נגיד, הם שיחקו היום פה, השניים האלה הגיעו אלינו,
3: אחרי ששיחקו.
1: שיחקו מול ברזיל במכביה, והם סידו והגיעו שבורים, כאילו גופנית.
3: אנחנו יושבים פה, ועל מודריץ'
1: אתם יושבים פה מלאי זוז, אבל הגוף שבור, כן. רצתם הרבה היום.
0: אבל עליו אתה רואה שהוא שם ברגליים. אתה רואה שהוא מרוויח מאבקים. ושהוא רץ, ושהוא מחלץ, והוא מקדם את המשחק של קרואטיה בהרבה אספקטים, גם אם זה לא מסירות מפתח, וגם אם זה לא הרבה בישולים, יש לו בישול אחד, אני חושב, הוא לא קבע שער, אבל אתה רואה עליו שהוא כן שמה ברגליים, אתה רואה עליו שהוא, רונלדו זה הרבה פעמים נראה לי, ובאמת, עוד פעם קטונתי, זה ממש מרגיש כאילו הוא שחקן פחות.
1: ומודריץ' גם יכול להביא אותה פתאום במשחק אחד.
3: יותר מזה, אני חושב שהשאלה מי יודע לגדל ולהשאיר מורשת לדור שאחריו, קרואטיה בשלב בנייה. אין מה לעשות. הלב שהיה להם, היה לה שלישיית קישור שיכלה להחזיק את הכדור, מה שיש היום לפורטוגל, 4 שעות, ובזכותם עם מודריץ' וקובצ'יץ' וברוזוביץ' היה שם, והם החזיקו, הם היו לב, שאתה אומר, גם שלקרואטיה קשה, הם יחזיקו את הכדור עד שיהיה בסדר.
4: יצאו, יש לכם פייבוריטית במשחק הזה?
3: אני הולך למרות הכל.
4: מה זה הפתעה?
0: אני הולך על קרואטיה.
4: קרואטיה.
0: בסוף פורטוגל פייבוריטית.
3: פורטוגל בקושי, והדיון סביב רונלדו ימשיך.
1: יפה. טוב, בשש בבוקר שעוננו, שוויץ ואלג'יריה התמודדו על הכרטיס לשמינית הגמר, הנה דברים שאמרו שני המאמנים לקראת המשחק הזה.
5: Kann man nicht viel von einem Favorit sprechen. Es sind sehr ausgeglichene Partien und das wird auch morgen der Fall sein. Ja, es sind, ist ein Team, das mit ihren individuellen Klassen leben, technisch sehr.
6: E noi già abbiamo fatto due grandi traguardi. Andare su un campionato del mondo, passare primo turno e entriamo in partita con piacere, ma anche con grande voglia di vincerla e andare avanti.
4: טוב, חברים, אלג'יריה אמנם עלתה משלב הבתים בשיניים.
3: הגנה בעייתית מאוד, אני לא רואה, יהיה לה קשה מאוד להחזיק מול שוויץ.
4: זאת אומרת, היא לא תהיה יריבה קשה בעיניך לשוויץ.

0: שוב, ביום נתון נבחרת יכולה להתעלות, אבל מי שסופגת כל כך הרבה שערים, ולשוויץ יש כמה שחקנים שאנחנו מגלים בטורניר הזה, שהם לא רואים בכלל ברמה התקפית, הפכו להיות שחקנים מאוד משמעותיים ששדרגו את ההתקפה השוויצרית. אז גם אם האלג'יראים יבקיעו וגם אם יעשו מעברים, אני צריכים לעשות משחק הגנה אירוי אחר מכל מה שראינו, בשביל לא לספוג שניים, שלושה שערים משוויץ.
1: בוא נאמר ככה, אם במשחק של פורטוגל, קרואטיה, אני צופה הפתעה, ואני אוכל קרואטיה, אז פה לדעתי הולך להיות משחק די קליל לשוויץ, מהקלים בשלב 32 האחרון.
2: ולכן הכל יצא הפוך.
1: בואי נראה. אם אני לא יאמר על זה, כנראה שאני אפגע. אם אני אאמר, אז הפוך.
2: עמרי, תודה.
3: תודה רבה לשניכם. טניס עכשיו. אלכסנדר זברב זכה בחודש שעבר בגרנד סלאם הראשון שלו. זה היה לחמר, ברולאן גארוס בפריז. על הדשא בווימבלדון, העסק קצת יותר מורכב בשבילו, שם הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר אפילו. הגרמני, שמדורג היום שני בעולם, פגש בסיבוב השני את הצרפתי ולנטין רואר. זברב שניצח בארבע מערכות קשות בסיבוב הראשון, הלך על הדרך הקלה הפעם כשהוא שובר כבר במשחקון השלישי, ומשייט לניצחון 6-1 במערכה הראשונה. אשתקד זברב הודח בבושת פנים, כבר בסיבוב הראשון, אבל עם הביטחון של שחייה בגרנד סלאם, הוא משחק באופן קצת יותר בטוח וסבלני, עד שמגיעה הזדמנות לחוות ווינר 6-3, הייתה התוצאה בסט השני. רויאר, שמדורג במקום ה-75, עשה לו חיים קשים יותר בסט השלישי, שהוא כבר עולה ל-5-4 עם טניס החוטי משלו. אבל זברב, הנוכחי, כנראה לא יוצא משלוותו כל כך מהר. הטניסאי בן ה-29 שלח את המערכה לשובר שוויון, ושם הוא ניצל את ההגשות החזקות שלו כדי לסיים עם 7-3 ולנצח בשלוש מערכות חלקות תוך שעתיים. זה היה הניצחון התשיעי שלו ברציפות בגרנד סלאם, ובסיבוב השלישי זברב יפגוש את האמריקאי מרקוס גירון, מספר 82 בעולם.
4: I'm not old yet, but I'm getting to an age where I think you need to save energy, and I think it also builds confidence when you win in easily, when you win in straight sets. I think it helps for your confidence, especially for me at Wimbledon. You know, I love this tournament, but I'm still waiting for a big result, and if I continue playing like this, I definitely think it can happen this year.
2: ואלופת ווימבלדון המכהנת איגה שוויונטק פגשה בסיבוב השני את קרולינה פלישקובה, בת ה-34, הוותיקה, שבגיל הזה קיוותה אולי להפתיע את המדורגת השלישית בעולם.
5: האלופה המכהנת איגה שוויונטק.
2: הסט הראשון היה בשליטה המוחלטת של שוויונטק, וכבר במשחקון השני, הפולניה הצליחה להשיג את השבירה הראשונה שלה. שוויונטק הייתה חדה מאוד, לא נתנה צ'אנס לפלישקובה, וזה בא לידי ביטוי בשבירה נוספת, בדרך ל-4-0. ובתוך 26 דקות בלבד, שוויונטק סגרה את הסיפור של הסט הראשון, עם ניצחון 6-1. פלישקובה, שהייתה הפינליסטית בווימבלדון ב-2021, הראתה סימני התאוששות במערכה השנייה, הצליחה לעלות ל-2-0.
5: פלישקובה יכולה לחגוג, היא עולה פה ל-2-0.
2: ומה לעשות שכבר עברו 5 שנים מאותו גמר? היום פלישקובה מדורגת רק במקום ה-73 בעולם, מולה האלופה המכהנת ששואפת להישג ראשון בעונה לא הכי טובה מבחינתה, אולי אפילו לתואר גרנד סלאם שביעי בקריירה. בסופו של דבר שוויונטק נהנתה מטיול קליל לעומת הסיבוב הראשון, סגרה את הסיפור עם ניצחון 6-3 במערכה השנייה, וכרטיס לסיבוב השלישי בו היא תפגוש את אלכסנדר איילה מהפיליפינים.
5: הסיבוב השלישי, יותר משעה, את קרולינה פלישקובה.
6: The first round was really emotional, but today I felt like, you know, it's another day in the office. I need to be ready, be sharp, make good decisions. So, you know, it's always better when you're able to do that, and today was a good day for sure. I was consistent, I had a good level of focus, so I'm really happy with the performance.
3: אלנה ריבקינה, אלופת ווימבלדון לפני 4 שנים, פגשה בסיבוב השני את קייטי מקנלי האמריקאי, מהמקום ה-46 בעולם. ריבקינה, שמדורגת שנייה, השיגה את פריצת הדרך במשחקון הרביעי, עם שבירה ראשונה בדרך ל-6-1 קליל בסט הראשון. הקזחית בת ה-27 המשיכה להכתיב את הקצב כשהיא...

0: מסתדרת בצורה מצוינת עם ההגשות של הריבתה. השיגה שבירה כבר בשלב מוקדם במערכה, משחק טוב ליד הרשת. ריבקינה שלטה במשחק הזה בצורה די ברורה, כשהיא לא נשברת אף לא פעם אחת, ושוברת ארבע פעמים בדרך ל-6-2 במערכה השנייה. אחרי שעה ו-10 דקות היא עלתה לסיבוב השלישי, שם היא תפגוש את המדורגת מספר 27, הבלגית אליס מרטנס, שזכתה פעמיים בטורניר הזוגות של וימבלדון. בשבוע בדיוק אחרי שהוא נבחר בדראפט, עמנואל שרפ קיבל מסקרמנטו קינגס חוזה רשמי, והוא יהיה הישראלי הרביעי שישחק בעונה הבאה ב-NBA. הגארד בן ה-22, בנו של דריק שרפ, שנולד בישראל וחי בה עד גיל 12, חתם על חוזה לשלוש שנים, תמורת סכום של 6.35 מיליון דולרים, כאשר רק שתי העונות הראשונות מובטחות. שרפ, שוטינג גארד בגובה של 1.90 מטר, נבחר במקום ה-45, והפך לשחקן השני שמקבל חוזה מובטח מבין השחקנים שנבחרו בסיבוב השני של הדראפט. שרפ קיבל את הגופייה מספר 34, וכבר בשבת הוא צפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו בקינג, שהתמודדו בליגת הקיץ מול ברוקלין נטס, וכן, מדובר במפגש ישראלי מסקרן מאוד מול בן שרף ודני וולף, והמשחק הזה ישודר בשבת בחצות אצלנו ב-5 סטארס.
1: נסיים עם מונדמות הבונדו בסקט. סרביה שהפסידה פעמיים לטורקיה בשלב הבתים, התארחה בשוויץ בידיעה שניצחון יבטיח לעלייה לשלב מוקדמות הבא. ניקולה יוקיץ' לקח חלק במשחק, חברו לדנבר נאגטס, ג'מאל מארי הגיע כדי לתמוך. הביגמן של דנבר היה כמובן השחקן הבכיר בסגל של סרביה, והוא קלע 13 נקודות כבר במחצית הראשונה. עוד שחקן NBA שלקח חלק הוא ניקולה יוביץ' מהמיאמי היט, שמצא את עצמו חופשי לדנק. השוויצרים קיבלו משחק טוב של אלכסנדר שומאכר, שצלף 19 נקודות ובהפסקה יתרון 5 לסרבים. ברבע השלישי, האורחים הצליחו להגדיל את היתרון, יוקיץ' המשיך להשיג נקודות בצבע. ההגנה של סרביה ייצרה חטיפות, ויוביץ' שסיים 22 נקודות, קבע יתרון 8 בכניסה לרבע האחרון. גם סרבים שלא משחקים ב-NBA לקחו חלק פעיל. הבולט היה סטפן מומירוב, הוא צלף 3 שלשות. הוא ברבע הרביעי, הסרבים העבירו הילוך בהגנה, ייצרו נקודות במתפרצת, כלל גם דנק של יוקיץ'. הרבע האחרון הסתיים בתוצאה 31-16 לסרביה. יוקיץ' שיפר את המספרים שלו, שהוא מסיים 22 נקודות, 14 ריבאונדים ו7 אסיסטים. סרביה מנצחת 97-73, מבטיחה מקום בשלב המוקדמות הבא. אפשר להניח שיוקיץ' יוכל לנוח עד אז ולהעביר חוויות מהחופשה עם ג'מאל מארי ולטפל בסוסים שלו, דברים שהוא הכי אוהב בעולם.
2: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. טוב לדעת.
3: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
4: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
7: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
8: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
9: קרלסברג, probably the best beer in the world.
10: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
11: קריין, תרגע.
10: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
12: וואי, הצלת אותי.
13: חשבתי שאתה לא סופג.
12: רק שניצלים.
9: וולט,
14: איזו הצלה.
15: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
0: זהו, אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה.
1: נזכיר שמחר החל מאחת יצאו לדרך משחקי הסיבוב השלישי בווימבלדון. שידורים ישירים כמובן אצלנו כאן בערוץ הספורט. שיהיה לילה טוב, סוף שבוע נעים.
0: תודה.
16: השידור בחסות...
17: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור BS

0: הסיני הכי אירופאי.
1: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
2: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
6: ימי מחירות על מגוון דגמי מזדה וגם CX-5 החדשה בהטבת השקה תהיה שם.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: טימברלנד סייל. עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. טימברלנד.

0: 15 ביולי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה נפנים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. Are you ready to go? את בן שרף, בני וולף, אימנואל שר וכוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA החל מהלילה שבין שבת לראשון בחצות. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: את שיפוטכם אתם בחרתם. ים הדר צריך לשחק במכבי תל אביב בעונה הבאה. אחד מכם זכה בפרס, מתנה.
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
5: גלי.
6: תרימי! ההסתדרות!
7: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
9: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
12: ואמא שלא מרים הכדור, מנסה להבקיע. אז מה יתמודד היפה ועצר?
13: כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
14: אמא של עומר, מרגשת אותי.
13: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
7: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
14: הסתדרות. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
13: ובמאבק ביוקר המחיה.
15: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
16: ספיק אנד רול.
15: ספיק אנד רול.
16: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
17: פיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
18: בוקר אור.
17: בוקר אור. מה שלומך?
18: זהו, זה נגמר.
17: ממש.

0: זה,
1: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה,
0: כן,
1: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה, על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו, זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
0: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את, זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור, בסרביה, הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל, והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן. יש לנו...
1: הספרדים עוד לא סיימו.
0: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
1: כן.
0: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי בשביל ה...
1: נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
0: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
1: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
0: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
1: אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
0: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין,

0: ממנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרו ליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר, שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרביים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה.

0: המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה?
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסן, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שאיפל לונברג מקדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שוונרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין. ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז איזשהו אנרייט כאיש למשימות מיוחדות. הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוונרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה, זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי

0: הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו משלוש במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק הזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה... אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק וקוק, קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אוטורו, שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה... ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד, אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריס ג'ו?
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור...
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם ויינרייט ובלייזר, ואם היית...

0: שר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
1: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
0: עשרה, הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל סיים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
1: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
0: תמיר בלט.
1: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
0: לא
1: לצבע.
0: גם הסליפים נעלמו פתאום.
1: אין.
0: כלום.
1: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
0: קבלת החלטות פחות טובה.
1: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח, וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר לא גדול, רלוונטי. אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי...
0: של הפועל?
1: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
0: אזורית.
1: אזוריות.
0: כן. Okay.
1: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
0: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר. שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
1: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו... קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
0: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6 מ-34 מ-3, אתמול 0 מ-4.
1: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בוא להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
0: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סיידסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
1: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי, ולא שיחק. אתה זוכר?
0: ברטימור.
1: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש, ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
0: אוקיי.
1: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
0: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
1: לא בשלים עדיין.
0: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל...

0: עטרת הספסל.
1: אז זה מה שאני, אתה יודע.
0: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
1: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
0: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
1: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
0: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
1: כל אחד מסיבותיו, תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחתי, איתו דיסמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר. לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
0: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
1: עכשיו, אני רק משהו מקצועי שראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע, בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקה, המגן של ים הדר חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
0: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קלענו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ.

0: זה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללוני ווקר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם, גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח, אירויו? שקרלוס ארויו. יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבאר שבע.
1: ולסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה אוג, שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטש רוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד הבלה נשאר פה?
0: לא יודע.
1: אתה מבין?

0: גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז כן.
0: אמר, אבל מאז שאמר, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני לא
1: גם,
0: יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלודבלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא
1: היה חלק. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב, זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה...
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים
0: כן.
1: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום. אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על האישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית,
1: אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
0: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות.
0: אני לא חושב...
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג למכבי תל אביב אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16 וגנפת פה משחק,

0: משחק והגעת לפיינל פור, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל בייקוט. שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ' ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
1: קריס ג'ונס.
0: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא קריס ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמוע את אופר יונאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן, עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית...
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה זה, בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: מלכוד, ש... אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, יפה. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות...
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים,

0: להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: הבחור שחזר מצרפת,
1: שביטר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
0: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לייס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4ים משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן, וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, לא, אבל אני... הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11, איך יכול להיות שבדקה ל-11, כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום

0: מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין קולשוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? קולשוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם להפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי להדע רק על פלטין לדבר, כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
0: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
1: אוקיי.
0: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
1: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבל את החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
0: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה? הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריס ג'ונס, את בלייקני, והלכו all in על האירוע של היורוליג, וזכו. וויתרו על המסגרת המקומית,
1: תפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן. זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה במקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולפי, באה ככעס על ים מדר שבאותה... לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.

0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. Okay. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, okay. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית...
0: ווינסטון אגב שוחר רשמי.
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע. כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
0: של ג'ארד הרפר?
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים... הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, של מום, מי מן שם? המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. אוקיי. אז האם... ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים. הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף עם כל מה שקרה בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל אביב היו שקולים,
0: אבל
1: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי, כל הכבוד.
0: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
1: לשדרג את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים
1: בירושלים. לא, אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר, בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים וזה מלחיץ ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה, קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון, הוא יצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו במרקם הקבוצתי.

0: אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי
1: הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאה טיורלי כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
0: כן, מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפו, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענו, כמו תמיד, נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני יש לי ירח דבש, 3 ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
3: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
2: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
3: Bienvenido a Miami, לא טוב?
2: לא זה.
3: אז מה?
2: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
3: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock to the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
2: Party in the city where the heat is on. All night on the beach to the break of dawn.
3: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה נשמע טוב.
2: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
3: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו I'm Miami. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה Miami, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
2: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
3: כן.
2: יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day.
3: like I did that day.
2: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה. כן,
3: הנה, אני עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, היית מה זה? איזה מביך.
2: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן ש...

0: נתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר ה-MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי. בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
1: אתה
0: נעשה
1: חושב
0: קצת
1: אגב
0: סדר.
1: אתה
0: קודם
1: חושב
0: כל זה...
1: שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי שלפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
0: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קלל וויר, איימי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון, ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה, שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה,
0: אגב,
1: אז
0: זה
1: גם
0: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
1: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה. שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד, ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM וה-Front Office.
0: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
1: אמרתי,
0: ששרף
1: אמרתי.
0: שנה, אמרת?
1: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
0: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר.

0: ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
1: השאלה הגדולה על וורים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
0: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שיחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
1: שנתיים.
0: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו, ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסייד, יש שם קודם כל יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסייד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסייד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. את דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה היה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה. ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ 5, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30-14, 30-13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של הלוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה. וזה גם טרייד ראשון כשאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה אוקיי, בוא נבנה לרוחב, וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15, ויאניס זה בחירה 15, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
1: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. והשאלה אם ג'לן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם קיבלו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו

0: בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני אימורים, אחד היא מאמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
1: יקס יונס.
0: יקס יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור, עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן. כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל
1: כמה...
0: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויד ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא לא ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
0: זה גם בעצם האימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם האימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שעשתה היום בלילה, ולשחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
0: אני חושב שאתה בעזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
1: לא, יש לך עדיין מספיק אלים, טיילר הירו ומיילס טרנר ו...
0: כן, אבל למעט, למעט ברוקלין...
1: קייל
0: למעט...
1: קוזמה שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
0: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
1: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all 5 positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
0: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזה תקרה על השחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה, הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
1: לכתוב את ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
0: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
1: אגב, עדות למשבר הזה,

0: התגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא.
0: בתאורה
1: חשבתי
0: הזאת,
1: שאתה...
0: ולא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט... איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט
1: That's what they call
0: הנעורים,
1: shaped, כן, משהו
0: באמריקן
1: כזה.
0: פאי.
1: אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
0: כן, אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations האגדי של הארגון הזה כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול, הוא הביא את לברון בגיל 25, 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבו נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
0: נסחוב את מי? את מי? מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
1: לא,
0: אבל...
1: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
0: שום
1: אגב
0: סיכוי.
1: הבעיה הגדולה פה.
0: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
1: To
0: בקיץ
1: cash it.
0: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי, ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטיינרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
1: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה משא ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
0: אוקיי, okay, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובמה דה ביו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבמה הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דוויון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
1: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
0: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
1: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם
0: לא,
1: לקח
0: אבל
1: ודפק
0: מידלטון
1: את
0: בלי
1: המיד
0: קשר,
1: ריינג'.
0: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
1: כן.
0: והוא עשה את זה במשך
1: אז...
0: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק.

0: מי זה במיאמי?
1: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
0: למרות
1: זה שילוב קצת
0: ה-83
1: קלנקי.
0: נקודות, כן.
1: אוקיי, כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד. השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי, זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
0: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בתום, ברדלי ביל, מרג'ון בושמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון, שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת. שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
1: אין להם, יש
0: אנחנו
1: להם.
0: מעבר, רגע, מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
1: בעיני מי?
0: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטרי סלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו לו את
1: הוא
0: זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם לא, תעבירו אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר

0: בעונה הזאת, זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס, או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב. אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחרת עבור מיאמי. אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
1: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
0: לא,
1: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
0: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
1: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
0: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
1: זה
0: שחקן הרבה יותר טוב
1: בסדר,
0: מייקל פורטר ג'וניור,
1: וברוקלין
0: והיום אף
1: ניצחה,
0: אחד לא חושב ככה.
1: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר ג'וניור
0: בסדר.
1: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
0: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן... בסופו של דבר ג'וליוס רנדל שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, ואמרה יאללה אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
1: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
0: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
1: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את ברוקלין בצד, שבחרה גם
0: מהזווית של
1: את קיי
0: מינסוטה.
1: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף
0: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
1: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיודו סומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים למינסוטה.
0: אין ספק, זה ההשלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
1: לפני שנה
0: וכשאנטוני
1: ולפני
0: אדוארדס...
1: שנתיים, ורק
0: כן.
1: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים.

0: جوليوس رנדל בסגנון כדורסל שלו לא מתאים לדרך שבה מנסות המשחקת, לדעתי לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת ואת זה שוויתרת על טאונס שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנתוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסות תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
0: לא
1: אבל
0: מספיק בשב"כ.
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסוטה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסוטה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייק אנורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
1: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
1: Hurricanes,
0: דנדון.
1: לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק אנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול.

0: יש לך עכשיו הזדמנות תקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה. יש לו המון ניסיון. זה בדיוק הטייפקס שהיה הולך על עסקה כזאת. או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה. או שללכת על העוזר הוותיק, הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר, אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייקל נורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סלויטר יישאר, למרות שתיאגו סלויטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן, יש משהו באנרגיות שלו. בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפאסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייקל נורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס. שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע,
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16, אחרי שעשתה טרייד דאון לבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירת דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעולה, פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום, אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את ה... כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות ממה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה,

0: שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה, מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם, מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק.
1: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
0: חד
1: כבר ראינו,
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
0: חד...
1: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, לא תרד מטרייד על יאניס. לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר. אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
0: אני
1: שאני טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
0: חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה, במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע, כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: לא, הם כבר
0: הדברים כל הזמן...
1: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
0: ברור, בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו, הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה, היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר, ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד

0: אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום. היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: אני חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים, וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהוא היה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השיי הבא.
0: אולי אשטרי.
1: למרות ששניהם
0: אבל
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו', אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלייק גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס, לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופר סטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה יהיה עם אנטוני דייביס או לא. ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג. וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז כן, יש שם איזשהו שלד. עכשיו, אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן. במשפט שניים, מאסט או באסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי.